גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: Mexico City.
1: שלום, כאן ססי קשת. גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב יותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 7. מליץ החקיקה של הקואליציה מגיע לשלב העצים שלו. ב-12 בצהריים תיפתח מליאת הכנסת, ועד יום שישי תצביע ברציפות, בימים ובלילות, על החוקים שנותרו בקריאה שנייה ושלישית. כתבנו שחר גליק מוסר כי חברי הכנסת של הקואליציה הונחו שלא לעזוב את ירושלים כדי להבטיח רוב בהצבעות. בחוקים שיעלו לאישור סופי, חוק התקשורת של השר קרי, חוק פיצול תפקידי היועץ המשפטי לממשלה, חוק יסוד לימוד התורה וחוק הכשרות של ש"ס. עם השלמת ההצבעות בסוף השבוע, תפוזר הכנסת רשמית, והבחירות יתקיימו במועדן 27 באוקטובר. סקר מנדטים חדש של כאן חדשות מעלה כי מפלגת ישר בראשותו של גדי אייזנקוט היא כעת המפלגה הגדולה ביותר, עם 24 מושבים בכנסת, אחד יותר מן הליכוד. עם זה, את המנדט שנוסף לאייזנקוט מאז הסקר הקודם, הוא אינו לוקח מן הליכוד, אלא ממפלגת ביחד בראשות בנט, שיורדת במנדט אחד ל-15. גוש נתניהו נחלש במנדט ל-52 מנדטים, ולגוש מתנגדיו, כולל המפלגות הערביות, 68 מנדטים. בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה, לאייזנקוט 41% לעומת 37 לנתניהו. שר המשפטים יריב לוין אומר כי פסיקת בגץ בעניין ההצבעה למבקר המדינה אינה חוקית.
4: נשאלתי האם אתה קורא לא לציית, אני ודאי לא קורא לא לציית משום שאין למה לציית. הפסיקה היא פשוט נעדרת כל סמכות, ואגב היא חמורה פעמיים. היא חמורה פעם אחת בהתערבות בוטה של בית המשפט בעבודת הכנסת ובתהליכים בכנסת בחוסר סמכות מוחלט. דבר שני, וגם אותו חשוב להגיד, ההתערבות הזאת כשמדובר בעניין שנוגע למבקר המדינה היא חמורה מאוד, והיא כבר הפכה לשיטה, משום שמבקר המדינה הוא זרוע של הכנסת.
3: השר לוין שוחח עם זאב קם ועם אריה ארליך בכאן חדשות ברשת ב'. ההסלמה במפרץ. צבא ארצות הברית השלים הלילה גל תקיפות נוסף נגד איראן. פיקוד המרכז האמריקני מסר כי באמצעות חימוש מדויק הותקפו מערכות הגנה אווירית, אתרי מקם בחופים, יכולות כטב"מים וטילים וסירות קטנות. איראן הודיעה לפני זמן קצר כי תקפה בתגובה בסיסים אמריקניים בבחריין, בכווית ובירדן. הסנטור הרפובליקני האמריקני לינדזי גראם שלח לעולמו בשבת, מת ממחלת לב שנגרמה מטרשת עורקים, כך נמסר מלשכתו. גראם היה בן 71 במותו. הנשיא טראמפ אמר לרויטרס כי שוחח עם גראם דקות לפני שהסנטור מקרוליינה הדרומית חש ברע ושלל כל חשד לפלילים. הנשיא הורה להוריד את דגלי ארצות הברית לחצי התורן לכבודו של גראם עד מוצאי שבת. שגריר ישראל באום דני דנון אמר לאריה גולן ביומן הבוקר כי לינדזי גראם האמין בכל כוחו שאם ישראל חזקה וצהל חזק, ארצות הברית חזקה. דנון הדגיש כי קולו של גראם יחסר מאוד.
5: הוא התעמק בנושא הביטחוני, הבין את האתגר של האיום האיראני, שהוא בא ושאל שאלות ואלה נושאים גם בפני הנשיא, הקשיבו לו. עם השנים באמת הוא הבין את האתגר הביטחוני של ישראל, עמד לצידנו. את הקול שלו היה חשוב, בייחוד בימים האלו, שיש כאלו שמפקפקים בחשיבות הקשר בין ישראל לארצות הברית, במחויבות ההדדית של הברית החזקה הזאת, הקול שלו יהיה חסר מאוד.
6: כאן תחזית. הערב, בכאן 11, שאול אמסטרדמסקי בפרויקט חושפני וחסר תקדים שנכנס לתלוש השכר של כולנו. התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: התחזית בחסות?
8: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
3: והתחזית, הכבדה בעומס החום. מחר התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
7: התחזית בחסות?
8: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
10: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
11: בנק הפועלים.
12: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
3: עורכי החדשות.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

אני כולי אש, שרוף עליה, קצת מתבייש, מפחד שם.

0: פתאום הוא שולח לי.
1: מה מצב, מאמי?
0: סבבי.
1: את יודעת מה בא לי?
0: מה, מאמי?
1: מועדון.
0: ידעתי.
1: את חולה על זה, נכון?
0: נכון.
1: וואלה, ינתה לי.
0: יאללה, קבענו.
1: לא האמנתי.
0: הנה, רקדנו.
1: שוב מתבייש.
0: אל תתרגש.
1: למרות שכולי אש,
0: מאמי, למה אתה יושב בצד בבאסה? בוא נרקוד על הטכנו בקלאסה. בקלאסה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 8. בליץ החקיקה של הקואליציה מגיע לשלב העצים שלו. ב-12 בצהריים תיפתח מליאת הכנסת, ועד יום שישי תצביע ברציפות, בימים ובלילות, על החוקים שנותרו בקריאה שנייה או שלישית. כתבנו שחר גליק מוסר כי חברי הכנסת של הקואליציה הונחו שלא לעזוב את ירושלים כדי להבטיח רוב בהצבעות. בחוקים שיעלו לאישור סופי, חוק התקשורת של השר קרי, חוק פיצול תפקידי היועץ המשפטי לממשלה, חוק יסוד לימוד התורה וחוק הכשרות של ש"ס. עם השלמת ההצבעות בסוף השבוע, תפוזר הכנסת רשמית והבחירות יתקיימו במועדן 27 באוקטובר. חבר הכנסת ולדימיר בליאק ממפלגת ביחד אמר לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה כי בליץ החקיקה מפרק את מוסדות המדינה ויורק במשרתים בצהל. אנחנו נעשה הכל כדי לבלום את החוקים ובראשם את חוק פיצול תפקידו של היועץ המשפטי, אמר בליאק.
4: זה חוק שהוא מספיק מסוכן, אם ייכנס לתוקף, הוא ייכנס לתוקף רק מראשון בינואר 2027 ואנחנו נבטל אותו במשלה
5: הבא. והחוקים האחרים?
4: חוק התקשורת הוא באמת חוק שהוא מפורק גם פרלמנטרית גם משפטית ולא בגדי. בית משפט עליון יקיים כבר היום דיון בנושא הזה עוד לפני שתהיה הצבעה. לגבי חוק לימוד התורה גם הצלחנו לסרס אותו. שוב, אנחנו בקרב בלימה מאוד מאוד קשה.
3: בליכוד תוקפים את גדי אייזנקוט בעקבות סקר המנדטים של כאן חדשות, שאלה כי מפלגת ישר היא כעת המפלגה הגדולה ביותר, עם 24 מושבים בכנסת, אחד יותר מן הליכוד. השר עמיחי שיקלי אמר לאריה גולן כי אייזנקוט הוא שמאלן.
6: אייזנקוט הוא יריב פוליטי ראוי, אבל הוא איש שמאל למהדרי, מובהק, עד הקצה, שתמך בנסיגה מלבנון, בשתי מדינות, שאמר עכשיו בכנס של ה-NSS, שהוא רואה בג'ולני, איש אל-קאידה שהשתלט באלימות אכזרית ביותר על סוריה, הוא רואה בו הזדמנות. איך בדיוק אתה רואה בג'ולני הזדמנות? איך הוא כבר מדבר על נסיגה מהקו הצהוב בעזה ומהקו הצהוב בלבנון ומדבר... הוא בעצם מתוכנת לנסיגות.
3: ההסלמה במפרץ. צבא ארצות הברית השלים הלילה גל תקיפות נוסף נגד איראן. פיקוד המרכז האמריקני מסר כי באמצעות חימוש מדויק הותקפו מערכות הגנה אווירית, אתרי מקם בחופים, יכולות כטב"מים וטילים וסירות קטנות. איראן הודיעה כי תקפה בתגובה בסיסים אמריקניים בבחריין, בכווית ובירדן. המשטרה פתחה הבוקר במבצע רחב היקף נגד סחר באמצעי לחימה ובסמים. מאות שוטרים, לוחמי מג"ב ולוחמי יחידות מיוחדות פושטים כעת על עשרות יעדים ברחבי הארץ. כתבתנו אנה פינס מוסרת כי המבצע יוצא לפועל בתום חקירה סמויה ממושכת שהובילה היחידה המרכזית במחוז הצפון. לקראת השלב הסופי במונדיאל, פודקאסט האקטואליה החדש של כאן, עד הקצה, יצא למסע לאורך יבשת אמריקה עם כתבי כאן חדשות למשחקי גביע העולם. שליחתנו אורלי אלקלאי סוגרת מעגל אחרי שהחלה את דרכה כשדרית קווים בתוכנית המיתולוגית שירים ושערים.
7: לפני 3 חודשים התקשרו אליי המנהלים, סיפרו לי שנבחרתי להיות נציגת כאן חדשות במונדיאל. צרחתי יש, ופתאום להוריד את הלחץ מהבד ניוז ולהיות באסקפיזם מטורף שאתה נשאב אליו. אתה נשאב אליו בכל דרך אפשרית.
3: עד הקצה, הסקט האקטואליה החדש מבית כאן חדשות, זמין באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
8: כאן תחזית. הערב, בכאן 11, שאול אמסטרדמסקי בפרויקט חושפני וחסר תקדים שנכנס לתלוש השכר של כולנו. התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: התחזית בחסות?
10: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: עכשיו בארקיע. טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק ולעוד 40 יעדים. גם במחלקת עסקים. ארקיע.
3: והתחזית, הכבדה בעומס החום, מחר התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
9: התחזית בחסות?
10: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
5: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק,

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 9. 106 ימים לפני הבחירות, בליכוד נמשך הוויכוח בשאלת הפריימריז והשריונים ברשימה לכנסת. עורך הדין אלי אלוש, שמתמודד בבחירות המקדימות, מתנגד לביטול הפריימריז, ואמר בתוכניתנו קלמה ליברמן, כי עצם התמודדותו מגשימה את רצונו של ראש הממשלה נתניהו לראות פנים חדשות ברשימה.
4: הליכוד היא התנועה הדמוקרטית הגדולה והיחידה בישראל. הכוח שלה תמיד היה בכך שהיא נתנה והיא נותנת לחברי התנועה לבחור את נציגיהם באופן חופשי, ולא מאפשרת לקבוצה קטנה להחליט עבורם מי יהיו הנבחרים שלה כמו במפלגות אחרות.
3: חברת המרכז, אסנת מידן, הסבירה מדוע היא תומכת ביוזמת נתניהו לשריונים.
5: מה צריך ריפרש, לרענן אותה?
6: למה?
5: כי יש הרבה אנשים שאני חושבת שצריכים להיכנס כתוצאה מהסון שקרה לנו, ואולי הוא גם רוצה להביא אנשים שקשורים.
6: יש אנשים שאת מסתכלת ואת רואה אותם ברשימה ואת אומרת, הייתי רוצה שהם לא יהיו שם?
5: שהנוכחים היום?
6: כן.
5: כן, בהחלט.
3: איראן אומרת כי הדרך היחידה לפתוח את מצע הורמוז היא לשים קץ להתערבות הצבאית של ארצות הברית ולכבד את הריבונות של המדינות הגובלות בו. את ההודעה פרסמו משמרות המהפכה. כשבנו שמעון מיג'אן מוסר כי מספר כלי השייט שעברו אתמול במצע הורמוז צנח לשפל של כמה שבועות, 6 בלבד. הצבא האמריקני השלים הלילה גל תקיפות נוסף נגד איראן. טהרן הודיעה כי תקפה בתגובה בסיסים אמריקניים בבחרן, בקווית ובירדן. הסנטור הרפובליקני לינדזי גראם שלח לעולמו בשבת בן 71, מת ממחלת לב שנגרמה מתרשת עורקים. מלשכתו נמסר כי על פי הממצאים של חוקר מקרה המוות, המחלה גרמה לבטירת אבי העורקים, קרע בעורק הראשי המוביל דם מהלב. הנשיא טראמפ אמר הלילה לרויטרס כי שוחח עם גראם כמה דקות לפני שהסנטור חשברה. טראמפ שלל כל חשד לפלילים. מאות לוחמי משטרה ומשמר הגבול עצרו הבוקר עשרות חשודים בסחר באמצעי לחימה ובסמים מסוכנים ברחבי הארץ בתום הפעלת סוכן סמוי מהחברה הבדואית. הסוכן, המכונה הנווד, תיעד עסקאות רבות שכללו כלי נשק וחצי קילוגרם קוקאין. כך רב פקד אור רובין זלייט, ראש מחלקת חקירות ביחידת אתגר.
7: משטרת ישראל, האמונה על ביטחון אזרחי מדינת ישראל, תמשיך ותפעל כנגד סוחרי אמל"ח וסמים בכל שטחי מדינת ישראל. כי אין מקום שמשטרת ישראל לא תוכל לחדור אליו. גם במדבר, העבריינים לא ימלטו מאימת הדין.
3: לקראת השלב הסופי במונדיאל, פודקאסט האקטואליה החדש של כאן, עד הקצה, יצא למסע לאורך יבשת אמריקה עם כתבי כאן חדשות למשחקי גביע העולם. שליחתנו אורלי אלקלעי סוגרת מעגל אחרי שהחלה את דרכה כשדרית קווים בתוכנית המיתולוגית שירים ושערים.
8: לפני 3 חודשים התקשרו אליי, המנהלים סיפרו לי שנבחרתי להיות נציגת כאן חדשות במונדיאל. צרחתי יש, ופתאום להוריד את הלחץ מהבד ניוז ולהיות באסקפיזם מטורף שאתה נשאב אליו. אתה נשאב אליו בכל דרך אפשרית.
3: עד הקצה, הסקת האקטואליה החדש מבית כאן חדשות, זמין באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
9: כאן תחזית. הערב, בכאן 11, שאול אמסטרדמסקי בפרויקט חושפני וחסר תקדים שנכנס לתלוש השכר של כולנו. התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: התחזית בחסות?
11: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים. בנק
12: הפועלים. הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
3: והתחזית הכבדה בעומס החום, מחר התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ.
9: התחזית בחסות?
11: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריז.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

שלום לכולם, אתם על רדיו סער, אתם יכולים ליצור אותנו בפלטפורמות השונות, חפשו אותנו בלייב, בפייסבוק, רדיו סער. אני עורכת הדין לינוי בליטמן, איתי באולפן ערן אוזן על הצד הטכני, והיום יש לנו תוכנית משפטית סופר מעניינת על העסקים הקטנים ועל ההתמודדות שלהם בזמני משבר. משבר שכולנו חווינו לאחרונה. עסקים קטנים ובינוניים הם עמוד השדרה של הכלכלה המודרנית, אבל למרות חשיבותם הרבה, עסקים כאלו ממש מתקשים להתחרות בחברות הגדולות, בעיקר בתחום הפיננסי ומשיכת עובדים מוכשרים. העסקים הקטנים והבינוניים מעסיקים יותר ממחצית מכוח האדם במשק, ועדיין מתמודדים עם פערי יעילות משמעותיים אל מול כל אותם גופי ענק. ואכן, עסקים קטנים ופיתוח מקומי הם בין הגורמים הראשיים לפרודוקטיביות, כשהמפתח להצלחה הוא תחרות והפחתת רגולציות. רגע, מה זה בעצם הפחתת רגולציה? ארגון או חברת ענק יכולה להתמודד עם כל רגולציה או שינויים בחוק. בדרך כלל עומדים מאחורי כל ארגון גדול באשר הוא. יש לו צוות מיומן של עורכי דין, רואי חשבון, ושאר פרסונות חזקות שיודעות לשמור על גב יצין ואיתן, בעיקר פיננסית. גם אם מגיעה תביעה, אותה חברה יודעת להתמודד. חברות גדולות מפרישות סכומים מסוימים מרווחים עצומים, בדיוק לימי הדין האלו, ומגיעות מוכנות. עסק קטן יכול למצוא את עצמו בטלטלה, ופשוט בקריסה כלכלית, כשלפעמים המוקשים הבעייתיים, זאת בדיוק אותה רגולציה שמשתנה ללא ערף. הרבה פעמים אני שומעת מיזמים על חסמים אדמיניסטרטיביים ובירוקרטיים, כאשר הפחתה שלהם היא זו שבאמת תביא לתחרות אמיתית וגדולה בשוק. היום בתוכנית אנחנו נדבר בדיוק על הנושא הזה, אבל בסיטואציה עוד יותר מורכבת וקשה, בזמני משבר, קורונה, המלחמה, ובאמת, מה לא עברנו בשנים האחרונות. ואכן, המלחמה משפיעה והשפיעה על כל נדבך בחיינו, והיום אנחנו בתוכנית נעסוק בהשפעה שלה על עסקים קטנים, שרבים מהם נפגעו בהכנסות מאז תחילת המלחמה. עסק קטן הוא בעצם רגיש לכל תנודה ותנועה בשוק, וגם בשגרה חיי עצמאים מורכבים, גם אם אנחנו, מה שנקרא בשגרה המבורכת. כידוע לנו, עצמאים לא זכאים, לא לזכויות סוציאליות, דמי מחלה, אבטלה, חופש, כל הדברים האלה, כל הזכויות והפריבילוגיות לסחירים, אין את המושגים האלה לעצמאים. לקיחת אשראי בישראל, לדוגמה, עבור עסק קטן, זה חתיכת עסק. בנק תמיד מעדיף לתת הלוואה לגוף גדול, יציב, שהסיכון עבורו הוא מועט, אם כמעט לא קיים, מאשר לתת אשראי לעסק קטן, ושם הוא מעלה אל על את הריביות. מאז המלחמה אנחנו עדים לעסקים שמתארים פגיעות משמעותיות בהכנסות ובתנועת הלקוחות. אנשים יצאו פחות מהבית, הייתה אווירה ותחושה כללית ירודה מאוד. ולצד הירידה בהכנסות, דבר אחד נותר קבוע, וזה ההוצאות. וזה בדרך כלל דמי הסחירות ושאר התשלומים. ושם אנחנו בעצם נשארים עם אותם הוצאות. קראתי ממש לאחרונה דווקא על עסק מפתיע. בחור צעיר, מהנדס בניין במקצוע, לאורך שנים אהב לעסוק בנגרות. בזמן הלימודים שלו, התחביב סיפק לו הכנסה צדדית נחמדה. סיים ללמוד והחליט להקים נגריית בוטיק. זה קרה לפני 6 שנים, העסק שלו דווקא פרץ בזמן הקורונה. אם אתם זוכרים שכולנו ישבנו בבית, פתאום מישהי הרגישה שהיא רוצה קצת לרענן את כניסת הבית והוסיפה ארון בנגרות אישית, או איזה ארון לחדר השינה. ובאמת חדר השינה הפך ממש למקום מפלט. בתקופת הקורונה, התקופה הזו דווקא היוותה עבורו מקפצה. אנשים חידשו ושיפצו ולקוחות הגיעו בלי סוף. אבל המלחמה הגיעה, ובעל הנגריה, כמו שאמרתי, בחור צעיר, גויס למילואים.

תקפה ללא הגבלה גיאוגרפית, אז רק תחשבו לעצמכם מה קרה לעסקים בדרום. ויש באמת גם ככה איזושהי הבחנה בין עסקים מסוימים, חומוסייה לעומת מסעדות יוקרה, אנשים שצריכים פשוט רק לאכול על הדרך, ולא עכשיו יגיעו לאיזה מסעדות שנחשבות למותרות. ועל כל זה ועוד, אנחנו נדבר היום יחד עם בת-אל אליצור דמול, מנהלת היחידה לקידום עסקים באגף לפיתוח אורבני באופקים. איתה אנחנו נדבר על העסקים בעיר, ובעיקר בזמן משבר. אנחנו נצא עכשיו להפסקת שיר קצרצרה, ותחזרו אלינו.

0: הרדיוס, הרדיוס הזדי.
1: חזרתם אלינו לרדיו סער, רדיו השוויוני הכי טוב בעיר, אתם בתוכנית המשפטית, בהנחייתי עורכת הדין לינוי בליטמן, וזה הזמן לציין שכל הנאמר בתוכנית אינו מהווה ייעוץ משפטי מחייב. לפני ההפסקה הצטרפה אלינו בת אל אליצור דמול, מנהלת היחידה לקידום עסקים באגף לפיתוח אורבני באופקים. יואו, איזה ארוך זה, בת אל.
2: לא חייבת הכל. קידום עסקים.
1: מעולה. טוב.

0: טוב, אז את בתל הכרתי ממש לאחרונה, כמישהי שפתחה עסק כאן בעיר, משרד עורכי דין, ממש פה באופקים, ואני חלק מקהילת העסקים ונשות העסקים בעיר, והפעילות באמת ענפה ומאוד משמעותית, אבל אנחנו נשמח שתשתפי את המאזינים שלנו בפעילות היחידה.
1: בשמחה. קודם כל תודה על ההזמנה.
0: איזה כיף שאת פה איתנו.
1: אני אגיד שכל הדבר הזה שנקרא יחידה לקידום עסקים באופקים, השם הארוך הזה, נולד מתוך צורך מאוד אישי שלי בתור בעלת עסק בעצמי, עסק קטן, שבעצם עברתי מהחיים כסחירה לעצמאית, ופתאום שאלתי את עצמי, אוקיי, מה, כאילו, מה קורה? עם מי נפגשים? עם מי שותים קפה? עם מי מתייעצים? עם מי עושים סיור מחות? מה קורה כאן רגע? ושמתי לב שזה לא צורך רק שלי. זאת אומרת, גיליתי מאוד מהר שזה צורך של הרבה מאוד בעלי ובעלות עסקים, ובאמת אני חייבת פה תודה לאגף לפיתוח אורבני, שבאמת שמת את העניין הזה של עסקים בסדר העדיפויות, והחליט לזרום עם הדבר הזה שנקרא יחידה לקידום עסקים.
0: לגמרי.
1: היא נולדה ככה לאט לאט ונבנית, אנחנו תוך כדי תנועה, אנחנו ממש פחות או יותר קיימת שנתיים, אבל זה ככה ממש קורה לאט. והמטרה היא לקדם כלכלה מקומית. מה זה אומר לקדם כלכלה מקומית? קודם כל להבין את הצרכים של עסקים, לראות איך אפשר לעזור לפתח אותם, מתוך איזושהי תפיסה שהעסק שטוב לו יותר ועובד טוב יותר, נותן שירות טוב יותר לתושבים, יותר תושבים רוצים לקנות בו, יותר אנשים קונים בתוך העיר, כלכלה מקומית. התפיסה היא פשוט להרים את העניין הזה בתוך העיר, וככל שלעסק יהיה טוב יותר, ככה לצרכנים גם יהיה טוב יותר, ולעיר יהיה טוב יותר. זאת התפיסה, בגדול. מה אנחנו תכלס עושים? יש לנו ייעוצים מקצועיים לעסקים מאוד מאוד מסובסדים, יש הרבה, בעקבות המלחמה, נדבר על זה תכף, הרבה תוכניות סיוע שהגיעו לכאן, כל מיני תורמים אפילו שהגיעו לכאן ועזרו לעסקים. יש לנו קהילה, קהילת עסקים, שזה אולי הדבר הכי חשוב מבחינתי בכל אופן. קהילת עסקים, נטוורקינג, מפגשים בין עסקים, עוד מעט נקים פה פורום עסקים עירוני, שגם יהיה לו תפקיד. אז הדבר הזה שכאילו אתה עצמאי, אבל אתה לא לבד, זה נראה לי, אפשר לסכם את זה ככה.
0: אני ממש מתחברת למה שאת אומרת, אני עברתי ממש לאחרונה להיות מסחירה לעצמאית, ואני עדיין בתחילת הדרך, אבל ממש בחודשים הראשונים הרגשתי ש... רגע, את הקפה של הבוקר, עם מי אני שותה? זה ממש, כן, זה ממש שינוי.
1: הקפה לבד זה מבאס.
0: את יודעת, את חלק ממחלקה, את חלק מ... יש לך קולגות שאת רואה אותם כל יום, וזה באמת השיחות מסדרון האלה. השיחות מסדרון שהן חסרות למישהו שהוא עבד הרבה זמן כשכיר, ופתאום הוא עובר לעצמאות, ואני חושבת שזה באמת ענה לי על איזשהו צורך, ככה מאוד ראשוני, שהיה לי עם גיבוש העסק. והיום באמת אנחנו מדברים, בתוכנית שאנחנו נדבר היום על עסקים בזמן משבר. והעסקים בישראל חוו בשנים האחרונות לא מעט משברים. קורונה ובאמת המלחמה הזו שכבר חוצה כל גבול, תרתי משמע. עסקים קטנים, הם באמת זה איזושהי התנהלות עסקית שהיא רגישה לכל שינוי כזה או אחר במשק. וכאן באופקים אנחנו מדברים על סגירה מוחלטת, ממש מוחלטת של העסקים. תשתפי אותנו בימים שלאחר פרוץ המלחמה.
1: כן. טוב, אז זה לא סוד שהשביעי לעשירי קריס את אופקים בכל קנה מידה.
0: ממש.
1: ואולי הראשונים באמת ש... לא, זה יהיה קשה לומר, אבל העסקים היו באמת נדבך מאוד רציני בתוך כל הדבר הזה שקרס לחלוטין. במשך שבועיים אפשר להגיד ששום עסק לא נפתח, ממש ברמה גורפת, מלבד כמובן סופרים ודברים כאלה מאוד מאוד מאוד חיוניים, אבל... ובמשך החודשיים שלאחר מכן, עד חודש דצמבר בשנת 2023, רוב העסקים היו סגורים. עסקים פיזיים, אני מדברת על חנויות, משרדים, מן הסתם אלה שנותני שירותים, אז כל אחד עושה את ההחלטות שלו, אבל הרוב באמת לא תפקדו. גם כשהיו עסקים, וזה אנחנו ממש עשינו מיפוי וגילינו את זה עם הזמן, שגם כשהיו בעלי עסקים שבאו ופתחו את העסק שלהם פיזית, אפילו בשביל עצמם, בשביל ההרגשה, את יודעת, בשביל לעשות משהו, לקום למשהו בבוקר, לבוא לעשות משהו עם עצמך, אנשים לא היו ברחוב, אנשים לא יצאו מהבית. ופשוט, וגם סדר העדיפויות מתערער לחלוטין בעקבות דבר כזה, ופתאום הכל מתייתר, אתה באמת, אתה קונה אוכל חיוני וכאלה, אבל שום דבר כבר לא מעניין אותך, לא בגדים, לא מתנות, לא שום דבר, ועסקים קורסים. עכשיו, לקח הרבה מאוד זמן עד שעסקים התחילו לחזור לאיזושהי שגרה עסקית, וככה להרים את הראש מעל המים, אני חייבת פה להגיד, מה זה תודה? שום תודה לא תספיק, אבל לכל תוכניות הסיוע שהגיעו אלינו, לכל התורמים, לכל הגופים שחברו אלינו כשותפים, כי למדינה לקח זמן, למדינה לקח זמן להתעורר, ופה באמת שיתפנו פעולה באמת עם כל מי שיכולנו, ארגונים אזרחיים, תורמים, הכל, שרצו לסייע לעסקים שלנו, היה פה גם מיזם גדול שעזר לעסקים בעזרת משרד רואי חשבון להגיש את העתירות לפיצוי למדינה, גם זה היה מאוד משמעותי.
0: יפה.
1: וכל מיני תוכניות מנטורינג כאלה שממש הצמדנו עסק עסק, זה היה ממש ככה אחד על אחד, כדי לעזור להם לחזור לאיזושהי שגרה, ואולי אפילו כבר לנצל את המצב ולעשות איזשהו שינוי בהתנהלות של העסק. כינסנו את העסקים למפגשים כשזה היה אפשרי, כשזה כבר היה רלוונטי, וקצת להכניס מוטיבציה, ושוב, העניין הזה שלא להיות לבד, כי אחרי דברים כאלה זה הכי קשה להיות לבד. ברגע שאתה פוגש עוד עסקים, ורואה שכולם מתמודדים עם משברים כמוך, פתאום משהו בסטרס טיפה יורד, וכאילו אנחנו כל אחד עסק לעצמו, אבל כולנו שותפים ביחד, ואנחנו נתגבר על זה גם ביחד, ולכולנו יש כלים דומים. אז זה נראה לי מה שהיה ככה לפני שנה בדיוק.
0: כן. ויחד עם זאת, אני חייבת לומר שאני נתקלת בהרבה עסקים ופוסטים ברשתות החברתיות, שהם עדיין לא יודעים מה מגיע להם. מקודם ממש בפתיח של התוכנית, אני דיברתי באמת על הנושא הזה של בירוקרטיה. שזה אולי איזושהי מחלה, לא שקשור רק לעסקים, אלא באופן כללי, להתנהלות הישראלית. יש הרבה פרמטרים, וזה בדיוק זה, הנושא הזה של הבירוקרטיה. מה המרחק מהגבול והשירות מילואים, ואתה צריך להוכיח אחוז ירידה בהכנסות, וממתי האחוז הזה, ועוד כל מיני תנאי סף שונים ומסורבלים. איך היחידה לקידום עסקים יכולה לסייע לעסקים המבולבלים?
1: אז תראי, קודם כל נתחיל מזה שבירוקרטיה זה דבר אינסופי, ואנחנו לעולם לא נתמצא בו, באמת, אני בתור הורה לילדים במעון, הורה לילדים בצבר, תושבת אופקים, בעלת עסק, כאילו באמת יש כל כך הרבה בירוקרטיות להיות מעודכן בהם, אנחנו לא נצליח, אבל אז קודם כל בשביל זה היחידה לקידום עסקים קיימת, א', צאו מנקודת הנחה שיכול מאוד להיות שמגיעים לכם כל מיני דברים, ותתעניינו, זה הדבר הכי חשוב, כי באמת אנשים אומרים, וואי, לא ידעתי, לא זה, לקחתי הלוואה ולא הכרתי את האפשרויות לעסקים, איזה מבאס זה.
0: ממש.
1: אז אנחנו פה בשביל עסקים, לתווך את הדברים האלה, לתווך את המידע, גם יזמים שהם עוד לא בעלי עסק, והם חושבים לפתוח עסק, יש להם מקום ליצור קשר ולדבר, כי אנחנו יכולים לדבר איתם.
0: גם ליזמים.
1: יזמים, שהם רק, בא לי לפתוח איזה משהו.
0: רק בוויז'ן.
1: חושבים על הרעיון, כן, כי אנחנו יכולים לדבר על מיפוי, איזה עסקים קיימים בכל שכונה, מה יש, מה אין, מה ההיתכנות, איזה מקומות פיזיים יש לעסקים פה לזכור. את יודעת, אופקים נמצאת בצמיחה מאוד גדולה בדבר הזה, וכרגע יש המון המון הזדמנויות. אז שווה להכיר. אז זאת הכתובת שאני אמורה להיות. אני אגיד שגם לי אין את כל המידע בעולם, אני מחברת ליועצים, אני מחברת לכל מיני אנשים שכן יכולים לתת שירותים מסוימים, אבל זאת המטרה, כאילו שיכירו שהדבר הזה קיים, שלא יעססו, שיתקשרו, שישאלו, שישלחו וואטסאפ, שיתייעצו בקבוצה של קהילת העסקים. עסקים יכולים לעזור אחד לשני, לא רק אני, עסקים יכולים לעזור אחד לשני מניסיונם. את יודעת, בהגשות לפיצויים של המדינה, זה היה מאוד רלוונטי. כאילו כל אחד שהגיש, הוא כבר נהיה בעל ניסיון.
0: בעל ניסיון.
1: הוא כבר יודע, הוא יכול לספר לעסקים אחרים, הוא כבר יכול לייעץ.
0: בעל הדעה, הוא בעל המאה.
1: ובאמת אני חושבת שאולי אנחנו ניגע בזה בהמשך, אבל באמת שהיחסים האלה בין עסקים, זאת אומרת, יש הרבה עסקים שיש להם את היכולת לייעץ לעסק אחר בתחומם. גם את כזו.
0: נכון.
1: וכאילו אנחנו כבר קהילה, אנחנו כבר כאן אחד בשביל השני, בכל מיני שאלות קטנות, תשאלו מי מבין בככה וככה, אולי תקבלו תשובה, תשאלו מי מבין בככה וככה, אולי תקבלו תשובה, לשאול, להתעניין, להתייעץ, אנחנו פה בשביל לעזור. אני כן אגיד שכמו שאמרתי, אנחנו כזה בהקמה של הדבר הזה שנקרא יחידה לקידום עסקים, יש לנו הרבה חלומות להמשך, אני מאוד מאוד מקווה, שכבר השנה אני אוכל להגיד שיש לנו אתר מסודר שבו מרוכז כל המידע הרלוונטי לעסקים, כי באמת יש מידע שהוא רלוונטי לכולם, אם זה קשור לרישוי עסקים, אם זה קשור לפתיחת עסק, אם זה קשור לכל מיני מסמכים, תוכניות, כלכליות, עסקיות, שזה דברים שרלוונטיים לכולם, ושם אנחנו נרכז את כל המידע. אבל לא להסס לשאול ולדעת שהפונקציה הזאת קיימת.
0: ובאמת זו הרגשה שקשה להיות איתה בהתחלה, אתה גם ככה באיזשהו סטרס סביב הנושא הזה של להגשים את החלום שלך, לקחת את החזון שלך ומה שנקרא להוציא אותו לפועל, לעשות איזושהי תוכנית פעולה ואיך אתה מוציא את זה לידי ביצוע. ולהתמודד יחד עם השאלות האלה שצפות ועולות, וגם אמנם אני עסקתי בעריכת דין, כן? אבל לפתוח משרד, אני פתאום, שמתי לב שאני הפכתי להיות, לא רק, אני לא מדברת רק בשפה המקצועית שאני מכירה, פתאום אני מדברת גם בשפת הקופירייטינג.
1: את גם הישיבוק, את גם מנהלת המשרד.
0: והעיצוב, ולהבין את הקנווה, ולראות איך אני משווקת פה, ואיך אני מגיעה לכאן, ולעשות את הנטוורקינג הזה. כי את יודעת, בסופו של דבר, אני כסחירה, ידעתי לתת שורה תחתונה למנכ״ל שלי, והוא היה הלקוח היחידי שלי. לא הייתי צריכה לגייס לקוחות. היה לי את הלקוח, שהוא המנכ״ל, וידעתי להביא את השורה התחתונה לשולחן. זהו, ופה זה נגמר. ופתאום עכשיו אני הופכת להיות חוץ מעורך הדין, אז רגע, אני גם אשת שיווק, ואני גם צריכה לדעת איך, את יודעת, בסופו של דבר, הרבה אנשים שבאים מציעים איזשהו שירות, לא רוצים להרגיש שהם אנשי מחירות. אבל אני נתקלתי בזה לא מעט. איך לגרום ללקוח להגיע לשלב המחירה? זאת אומרת, להניע אותו לפעולה. ואני ממש חקרתי את זה. באמת, זה דברים שהם פשוט לא נחשפתי אליהם, וכנראה גם לא הייתי נחשפת אליהם אם הייתי ממשיכה בדרך הסחירה. וזה באמת איזשהו מסגרת כזו, כל מה שמתארת, זה איזושהי מסגרת שאת מכניסה תחתיה, תחת הגג הזה, עסקים שבאמת מתמודדים עם דברים דומים, וזה יכול להיות עורך הדין, זה יכול להיות קוסמטיקאית, זה יכול להיות משרד פרסום, זה יכול להיות משרד חקירות, you name it, כן? ובאמת עסקים מכל כך הרבה תחומים וסקטורים שבאמת יכולים למצוא שפה משותפת תחת גג אחד, וזה ממש...
1: ויותר מזה, להבין שיש להם כוח יחד, כי באמת אחד נותן לשני, והם לגמרי כוח ביחד.
0: ממש ככה. ואם אנחנו חוזרים רגע באמת לעניין של המלחמה, ולכל המשבר שהעיר אופקים חוותה, ובכלל, באופן כללי, אז באמת היו את העסקים שחוו ממש קריסה ונסגרו לחלוטין. איך זה פגש את היחידה לקידום עסקים? יש לך ככה איזושהי דוגמה לעסק?
1: כן, אני לא רוצה לתת דוגמאות ספציפיות, כן, זה לא יהיה עם שמות, אבל אני אגיד ש... לצערנו כמובן, היו עסקים בודדים שבאמת השביל אוקטובר הקריס ברמה שהם לא הצליחו להתאושש ממנה והם סגרו בסופו של דבר. את חלקם פגשנו באופן אישי, אפילו סיינו במידה מסוימת, אבל כאילו עם התהליך הם הבינו שהם לא מצליחים להתגבר על הדבר הזה ושכל יום שהם ממשיכים בעצם מביא אותם לאיזשהו משבר גדול יותר והם החליטו לסגור, הם בודדים, לפחות מההיכרות שלי. כל עסק כזה זה סיפור עצוב, כי את אומרת, הם פתחו, הם השקיעו, היו גם כאלה שהם, זה לא השביעי לאוקטובר שקריס אותם, כמו השתלשלות האירועים, כי למשל הם פתחו מעט מאוד זמן לפני כן, והשקיעו ככה השקעות גדולות, ומקום, וציוד, ודברים, ופתאום הגיע השביעי לאוקטובר, ופשוט לא אפשר להם להתרומם ולהחזיר את ההשקעה, וכל חודש או שבוע אפילו שאתה משלם את ההוצאות ולא מכניס את ההכנסות, הוא מייצר בור. אז זה ממש חבל. אבל עם זאת, אני כן רוצה לומר שבאופן מדהים ביותר, בשנה האחרונה, באופקים, נפתחו הרבה יותר עסקים חדשים ממה שנסגרו.
0: שזה עובדה ממש מעניינת.
1: שזה עובדה מטורפת, בכלל כל העיר הזאת כרגע מדהימה אותי בעובדות, כמו למשל זה שהמחירי נדלן רק עולים, למרות כל המשבר שקרה כאן.
0: כן.
1: כאילו, קורים פה דברים מאוד מעניינים.
0: זה ממש מפתיע.
1: עסקים חדשים נפתחים, אנחנו בנקודת זמן מאוד משמעותית לאופקים. באמת, לא קשור למלחמה. לא קשור למלחמה, אולי בהקשרים מסוימים מושפע. אבל לא קשור למלחמה, אופקים כרגע נמצאת באיזושהי נקודת צמיחה שהיא מכפילת עצמה בכל מובן, גם במובן הנדלני, גם במובן של מספר תושבים, גם במובן של מספר עסקים, מן הסתם.
0: זה מדהים.
1: מרכזים מסחריים, והכל באיזושהי נסיקה. אז כמות העסקים שפתחו פה השנה, כופלת כמה וכמה את כמות העסקים שסגרו, שזו עובדה מדהימה בפני עצמה. יש כאלה שסגרו ופתחו עסק
0: אחר.
1: חדש, אז בואו נקווה שהוא יהיה הרבה יותר מוצלח מהקודם.
0: יופי, אז אפשר, אותו דווקא אפשר להוריד מהסטטיסטיקה.
1: אנחנו מעודדים,
0: אנחנו לא,
1: כן, מתכזז.
0: לא נכניס אותו בדיוק. ודווקא באמת, כמו הדוגמה שנתתי מקודם, על הנגר, ואוכל רחוב וכזה, דווקא באמת היו כאלה שאותו משבר דווקא גרם להם לנסיקה. והיו עסקים כאלה שדווקא הצליחו לצמוח?
1: היו בהחלט. קודם כל, יש פה איזה יחסי גומלין מאוד מעניינים בין העסקים באופקים לחיילים ולמילואים ניקים. כי בעצם האופקים הפכה לי יותר, העוטף קצת ירד מה... זאת אומרת, עסקים בעוטף לא חזרו לעצמם. לא כרגע. והעוטף קצת ירד מהחלק.
0: גם לא חזרו לבתים שלהם.
1: מן הסתם. התושבים לא חזרו, העסקים לא חזרו, חלקם לא יותר יצרנים, אבל פחות עסקים ככה שמהווים מוקדי תרבות. ואופקים הפכה להיות, היא עוד הייתה לפני כן, אבל הפכה להיות העיר הגדולה שבדרך לעזה וביציאה מעזה. זה כאילו קשה להגיד, אבל זה דבר מאוד טוב שקרה לעיר שלנו, וגם דבר טוב עבור המילואימניקים. נוצרה פה תנועה מאוד גדולה של חיילים. זה גם קידם את תחושת הביטחון בעיר, אני חייבת להגיד, היו ימים שלא היו פה אנשים ברחוב, אבל היו מלא מדים.
0: מלא חיילים.
1: מלא מדים ברחוב, מלא אנשי ביטחון.
0: וזה הרגיש לו שטח צבאי.
1: משמעותית לתחושת הביטחון של התושבים. וזה גם אפשר יותר יציאה מהבית. דבר שני, קידם מאוד את עסקי האוכל, פלאפליות, פיצות, מסעדות, קפה, כל מה שיכול לאפשר אוכל לחיילים, התחיל לעבוד, והתחיל לעבוד הרבה. כי זה לא רק חיילים שהגיעו לכאן, זה גם הוציאו משלוחים לבסיסים.
0: נכון.
1: אז הדבר הזה, עסקי האוכל, הראשונים שחזרו לעבוד. חוץ מזה, אני יכולה להגיד שמספרות, ציוד לחיילים, מטענים, מוצרי חשמל, טלפונים, תיקון טלפונים, משמעותי מאוד, תשמישי קדושה, ציציות, דברים כאלה, הכל לאט לאט ככה התחיל, הבינו את הצורך, והתחילו זה, ואני אגיד גם שחייבים פה להיות יצירתיים, לקרוא את השטח מהר ולהבין מה הצורך, וכל עסק שמבין מה הצורך יכול להבין איפה הוא יכול לתת משהו לצורך הזה. אני אתן דוגמה קטנה אולי, זה באמת סיפור יפה, לעסק שאני גם לא אנקוב בשמות, כי אני לא דיברתי איתם לראש, ואני לא זה, אבל עסק יצרן שמייצר מוצר מאוד נחמד, אבל כאילו לא בייסיק, זאת אומרת מותרות קצת. אתה לא חייב אותו בשלב ראשון. אבל משהו ככה שמאוד נחמד, שעושה טוב על הלב, וזה עסק שמן הסתם בימים הראשונים באמת לא הייתה בו פעילות בכלל, עצרה לחלוטין. לא רק זה, גם בעלת העסק עזבה את הבית ונתנה אותו למילואים ניקים. זאת אומרת, עברה לגור אצל קרובת משפחה, ונתנה את הבית למילואים ניקים. יום אחד העלו אותה, בוקר אחד העלו אותה לתוכנית של, אגב, אפרופו רדיו, טל ואביעד, העלו כל בוקר עסק מהדרום ופרגנו לו.
0: נכון.
1: העלו אותה בהפתעה. מישהי מהמשפחה רשמה אותה, העלו אותה בהפתעה, דיברו איתה, ותוך כדי שמראיינים אותה ברדיו, הטלפון שלה התפוצץ, הפייסבוק, האינסטגרם הזה, התפוצץ מבקשות, והתלהבו, אנשים התלהבו עכשיו גם עסקים כאילו חברות הייטק, וכל מיני כאלה רצו לפרגן לעסקים בדרום, ומה שקרה זה שהיא פשוט קיבלה כזאת כמות הזמנות, שהיא באיזשהו שלב אמרה סטופ, לא יכולה לקבל יותר הזמנות, המילואימניקים שגרו אצלה בבית, התחילו לעזור לה, להכין את החבילות, והיא עברה להיות מעוסק פטור, לעוסק מורשה.
0: בעקבות?
1: במהלך המלחמה, בעקבות מה שנקרא, מה שאני קוראת לו, א', זרימה קטלנית שלה, היא פשוט זרמה עם הסיטואציה, וניצול הזדמנויות. פשוט נוצרה לה הזדמנות, טק, טק, טק, טק, טק, זרמה עם השינויים שקורים בזה, מנפה את זה, והיום היא עוסקת מורשה. וזה מדהים, ואחד מהסיפורי הצלחה שאני הכי גאה בה, את יודעת, זה סיפור שלה לגמרי, אבל אני הכי גאה בה לספר כדוגמה לעסק מקומי, שממש מנפת ההצלחה היא לא סבלה יותר או פחות מהשביעי באוקטובר מאף אחד, אבל מינפה את הסיטואציה בצורה שיכלה להרים לה את העסק, וניצלה את זה בקטע הכי טוב שיש.
0: כל משבר הוא גם הזדמנות.
1: ממש ככה, ממש ככה, ועסקים שידעו למנף את הסיטואציה ולהיות יצירתיים, גם אם זה מוצר אחד קטן שלהם, ציציות, גופיות ציצית, מה שנקרא.
0: כן.
1: גם אם זה מוצר אחד קטן, אתה ממנף את זה, אתה עושה הזמנות, אתה שולח לבסיסים, זה מדהים. זה מדהים, וזה יכול לייצר לך הזדמנות שאתה בכלל לא חלמת עליהם בחיים.
0: יפה, ממש, אני אחרי זה אלך לעשות גוגל. ובכלל, באופן כללי, כמו שאמרנו, כל משבר הוא הזדמנות, אבל לא רק הזדמנות, הזדמנות לעשות ריסט בעסק. למה אני מתכוונת? ריסט במחשבה, בהרגלים, זמן לניקיון בהתנהלות העסק, ולהעלות את היעילות ואת הפרודוקטיביות. אנחנו עכשיו בתחילת שנה, וזה פשוט זמן מצוין לקבל החלטות, מותאמי לקוח, אולי כאלה שכדאי יותר לעבוד איתם, לעומת כאלה שפחות. עכשיו זה ממש הזמן האופטימלי להיפטר מהרגלים, להחזיר את העסק לפעילות בתקופה הנוכחית על אף הקושי, וזה מה שיוביל בסופו של דבר לצמיחה כלכלית. איך את רואה בכלל את הדבר הזה של ניקיון, אני כמובן במרכאות, ניקיון בעסק, ובאמת לגבש עסק תמיד צריך, אני חושבת שבסופו של דבר עסק שמתנהל נכון, לא צריך לחכות ליום הקריסה וכדי להבין, אוי רגע, אני צריך להתייעל.
1: נכון. עסק שמדייק את עצמו כל הזמן, הוא עסק שהרווחיות שלו תעלה ותעלה. זה לא קל, ובשביל זה גם אנחנו כאן, כי באמת הרבה דברים אתה לא יכול לעשות לבד, או אתה לא רוצה, נורא קשה להביא את עצמך למצב של טוב, אני אשב רגע עם תוכניות עבודה, וזה מאוד קשה, ולכן גם אני באמת ממליצה, להיות חלק מקהילה, כאילו לעשות את זה אולי אפילו סתם, לקבוע עם עוד חברה שהיא גם בעלת עסק, לשבת לקפה ביחד, ולעשות כל אחת התוכנית שלה, אבל ביחד, עם סיור מוחות כזה קטן, סתם דברים קטנים כאלה שמאפשרים לך לא לחוות את הדברים המבעשים לבד. אוקיי? כל הדוחות והדברים האלה, אבל אני מדברת גם על אנשי מקצוע ממש, שאפשר להצמיד לעסק, אם הוא צריך לבנות תוכנית כלכלית וזה, אבל באמת, פעם בכמה זמן, יש כאלה שהם יותר רציניים, ועושים את זה פעם ברבעון, פעם בחציון, אבל אפילו פעם בשנה, לנקות השולחן, לעשות תוכניות מסודרות, כמו שאת אומרת, לדייק, אפילו לפטר לקוחות במרכאות, מה שנקרא, נכון. כאילו, להגיד, הלקוח הזה פחות משתלם לי, עדיף לי להוריד אותו,
0: לדייק
1: ולהוריד
0: מוצרים.
1: את ההכנסה שלו, אבל להרוויח עוד זמן, למשל.
0: נכון.
1: כל כך הופך את העסק לרווחי, ובאמת שומר על איזשהו, על איזושהי חדות של ניהול העסק, שלא, אתה לא נכנס לשעננות, אתה לא פתאום מוצא את עצמך במצב, אתה על זה, אתה על הדברים, אחד הדברים שבעלי עסק צריכים להיות, זה על זה, וזה כאילו קל לי לדבר, אני אומרת, זה לא קל, גם אני יודעת כבעלת עסק, זה לא קל להושב את עצמך על הדוחות, להושב את עצמך על הדברים, אבל מי שישקיע בזה ירוויח, זה עושה המון סדר, וזה מאוד עוזר, זה מאוד עוזר, וזה מביא רווחים, רואים את זה, רואים את זה, עסק שעובד יותר מסודר, מרוויח.
0: אין ספק, והאמת שאני גם צריכה לאמץ את זה, על אף שאני פה ככה נותנת את הטיפ הזה למאזינים, אבל לפעמים גם הסנדלר הולך יחף. אנחנו נצא להפסקת שיר קצרה, ואנחנו נחזור לרעיון עם בטל.

0: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.
1: חזרתם אלינו לרדיו סער, אתם בתוכנית המשפטית, איתכם עורכת הדין לינוי בליטמן, ויחד איתי באולפן ערן אוזן, האיש הטכני שלנו, ואיתנו בטל, מהיחידה לקידום עסקים, באופקים, הפעם קיצרתי.
2: כל הכבוד.
1: טוב, אז אנחנו באמת לפני ההפסקה, היה לנו פה רעיון ממש, ממש מרתק, והייתי דווקא רוצה לעלות עכשיו ככה את הנושא הזה של יוזמות חברתיות. ועלו לא מעט יוזמות חברתיות כאלה, שבאמת המטרה שלהם זה להציל, ממש להציל, להושיט את מה שנקרא את גלגל ההצלה לעסקים הקטנים בישראל. אחת מהן, אני ככה יספר קצת על, על הקרן הזו, קרן חברתית בשם עוגן, שנותנת הלוואות לעסקים, שמספקת אשראי חברתי לעסקים שנפגעו כתוצאה מהמלחמה, עסקים בפריפריה, בצפון ובדרום. לא מדובר פה על מענק או איזושהי נדבה או משהו כזה או אחר, אלא ממש הלוואה שנדרש גם להחזיר אותה, אבל בריביות מאוד מותאמות, בראייה חברתית, כלכלית. זאת כמובן להבדיל ואלפי הבדלות מאשראי, מבנקים וגופים מוסדיים, שם הריבית בעצם מגולמת ברמת הסיכון, ברמת הסיכון שאותו בנק נותן לעסק הקטן, ולכן גם הריבית היא יחסית גבוהה. אנחנו נשמח לשמוע ממך, בטל, יוזמה חברתית שתרצי לשתף את המאזינים שלנו.
2: בשמחה. אז קודם כל, אני אגיד שהרבה מהיוזמות הכי יפות ולאו דווקא במצבי מלחמה מגיעות מהעסקים עצמם. עסק שהוא בראש שלו יזם, סתם דוגמה, טו באב, אוקיי? בעלת עסק אומרת, מה אתם אומרים שנעשה אצלי בחצר מין יריד כזה של מתנות לטו באב? ואוספת אליה עוד איזה 5 עסקים שמייצרים דברים שקשורים, יכולים להיות רלוונטיים לטו באב, ומרימים איזה. אז כל המיזמים האלה בשגרה הם יוזמות חברתיות של העסקים עצמם, שעובדות מהמם, את יודעת, יותר ופחות, לאו דווקא הצלחה כלכלית מטורפת, אבל עצם שיתוף הפעולה והיוזמה, וההנאה של איזשהו אירוע באופקים, לאט לאט לדעתי מחלחלים. אותו דבר, יש לנו קבוצה של אומנים, שהתגבשה, אומנים בעלי עסקים, שאחת סורגת, אחת מציירת, אחת עושה תכשיטים, והם פשוט הרימו פה יריד אומנים בסטלבט, בפאב,
1: ומהמם,
2: זה קרה כמה פעמים, והם כבר ממש פורום, ממש אפשר לומר שזו תת קהילה של קהילת עסקים אומנים, שזה מהמם, כאילו 100% יוזמה שלהם, לא קשור אליי בכלל, אני ככה נכנסתי כדי להיות בעניינים, אבל זאת יוזמה שלהם לגמרי, אם צריך להניע, אם צריך לחבר למקום פיזי, אז אני אשמח לעזור, אבל זה שלהם, זאת יוזמה שלהם, והם באים כל פעם מחדש ופורסים, וזה פשוט מהמם. אבל אני כן רוצה לדבר על יוזמות חברתיות דווקא במצבי משבר, כי אחת היוזמות הכי יפות שקורות פה לדעתי, נולדה מתוך המלחמה הזו. אתם בטח נתקלים הרבה בכל מיני פוסטים של, וגם המאזינים שלנו בטוח, זה הדבר הכי רווח, כל מיני פוסטים והודעות בוואטסאפ של רוצים לעזור פה ולסייע ולתת, יש איזה חייל שיש לו יום הולדת ואשתו,
1: כן.
2: וזה וחולים ובבית חולים וכאלה, ורוצים לעזור להם ורוצים לשמח אותם, והרבה פעמים סוג של מבקשים תרומות ונדבות מהעסקים. עכשיו, גם עסק שרוצה לשמח, בסוף, אחרי אירוע אחד, שניים, שלושה, לפעמים גם האירוע הראשון, זה סוג של הפסד, זאת אומרת, אם הוא רוצה לתרום באהבה, אבל בסופו של דבר, לבוא ולתת פה אוכל, ושם בלונים ופה זה, בסוף זה הפסד לעסק, זאת אומרת, גם העסקים עצמם, במצב שצריך סיוע, אז כאילו מה עכשיו הם אלה שיתנו את הזה, אחת היוזמות הכי יפות שנולדו מתוך השותפויות שלנו, עם גופים פילנטרופיים, עם תורמים, יש אפילו זוג ספציפי, זוג של תורמים בארצות הברית, ופה אני רוצה לציין את עמותת כתף לכתף, שממש ממש ימצא את העסקים באופקים לחיקה, זו עמותה בבאר שבע, היא פועלת בכל הארץ, אבל נמצאת בבאר שבע, וממש ימצא את עניין העסקים באופקים, ומחברת אלינו כל מיני תורמים. עכשיו, מה קורה בעצם? יש תורם, הוא רוצה לשלוח לעסקים, סליחה, לחיילים, ארוחת ערב, בא לו לפנק אותם בפיצות בערב על האש, לא משנה מה. בפלאפל. יש עסקים באופקים, בדרום, שהם עסקים שלא תזיק להם קצת עזרה. עכשיו אף אחד לא רוצה נדבות. מה שבעצם קורה זה שהתורם קונה מהעסק, והעסק שולח את המשלוח לחיילים, ואז כולם מרוויחים. העסק עובד, הוא לא מקבל נדבה, הוא לא מקבל תרומה, הוא מקבל עבודה. הוא קיבל עכשיו הזמנה של 60 בגטים עם שניצל, והוא מוציא אותה, זה דוגמה משבוע שעבר, והוא מוציא אותה ליחידה שאיבדה 3 חיילים, וצריכים קצת העלאה במורל אחרי כמה ימים מאוד קשים של לחימה. למשל, אז גם החיילים מבסוטים, גם העסק מבסוט, כולם עובדים, כולם זה, וגם הזוג הזה בארצות הברית גם מבסוטים, כי הם מרגישים שהם נתנו את חלקם במלחמה הזו. לא, באמת. עכשיו, ספרים, ספרים שיצאו לספר בבסיסים בחינם. בעצם התורמים או עמותות מסוימות, שילמו להם על היום עבודה הזה, אז ככה גם הספר נותן מעצמו, אבל הוא גם לא מפסיד, הוא עובד. את מבינה, גם החיילים מבסוטים שזה, וככה נוצרת איזושהי יוזמה חברתית שבאמת כולם נהנים ממנה, אף אחד לא חסר, אף אחד לא מבואס, והכל קורה, זאת אומרת, זה מניע את השוב, מניע את הכלכלה הזאת שאנחנו מדברים עליה. כן. העסק חוזר לעבוד, הוא לא עושה, הוא לא יושב בבית ומקבל מענקים. וזה בין אחת היוזמות היפות, ואנחנו צריכים לדעת איך לקחת את הפורמט הזה, את המודל הזה, ולהשתמש בו גם בזמני שגרה, כי הוא מודל מהמם.
1: נכון, לגמרי אפשר לתרגם אותו באמת לאותו זמן שגרה, ואם כבר אנחנו פתחנו את החלון על זמן שגרה שהוא באמת מבורך. אנחנו ניגע בנושא ממש ממש על קצה המזלג, ואנחנו לקראת סיום. היחידה לקידום עסקים, עכשיו אנחנו מדברים פה בתוכנית על זמן משבר, אבל היא כמובן מלווה את העסקים בעיר באופן שוטף. הרבה עסקים קטנים חושבים, אני קטן, אין לי אפילו עובדים או משרד. אבל אם אנחנו מדברים על עסק רציני, כזה שרוצה לרוץ למרחקים ארוכים, בעל עסק צריך לקחת בחשבון את הזירה אליה הוא נכנס. וכן, אני מכנה את הסביבה העסקית הזו ממש זירה. המשתתפים בה הם הרשויות, הבנקים, הלקוחות, הטובים, מס הכנסה ומע"מ, וכמובן לא נשכח את בעל העסק, רגע, איפה בעל העסק והרווח שלו? בזירה כזאת, גוף ענק וחברה יציבה מרגישה סופר בנוח, אבל אותו בחור שפתח עסק קטן מהבית, חלים עליו את אותם הדינים והחוקים כמו על עסק גדול. איך את בתל חושבת כמישהי שמלווה עסקים צריכה להיות התנהלות עסקית נכונה?
2: אז טוב, זאת אחת הסיבות שהקמנו את קהילת העסקים. חוץ מהלשתות קפה ביחד בבוקר, הנקודה היא, אמרתי את זה קודם ואני אחזור על זה, כי זה כל כך חשוב, אני לא יודעת אם המצאתי את המשפט הזה, שראיתי אותו איפשהו, אבל אני כל הזמן חוזרת לזה, אתה עצמאי, אבל אתה לא לבד, או את עצמאית, אבל את לא לבד. כי העניין הזה שלא להיות לבד בעצמאות, ויותר מזה אפילו, לדעת בוודאות, וזה קשה, זה עניין שאנחנו עובדים עליו, שעוד מישהו רוצה בטובתך, ובטובת העסק שלך, חוץ ממך, כי לאנשים קשה להאמין לזה, שכאילו, זה עסק שלי, אני הקמתי אותו, הוא רווח שלי, למה שלא עוד מישהו יהיה אכפת? אכפת. אז לעירייה, לרשות כרשות, באמת אכפת, קודם כל כי אתה תושב, ואתה עסק מקומי, וגם בתפיסה אירונית, כמו שאמרתי קודם, כי זה לטובת העיר, אז לדעת, שאני לא לבד בסיטואציה, ואז יש באמת הרבה מאוד תחומים שעסקים קטנים צריכים להתמודד איתם, שהם זהים בין עסקים שונים, זאת אומרת, גם ספרית וגם עורכת דין, וגם אחת שעושה לקים, וגם בחור שמייצר קפה, וגם כולם מתעסקים עם אותם דברים, שזה פרסום, שיווק, התנהלות מול לקוח, איך לדבר עם לקוח, שיחות מחירה, הסיוט של כולם, תמחורים, תוכנית עסקית, כל הדברים האלה, ובאמת, מבחינתי זה הדבר ביצירת קהילת עסקים, דיברנו על זה גם קודם, שאחד עוזר לשני, וגם מעבר למפגש ולשיתופי פעולה באמת מדהימים שנוצרים שמה, זה ללמוד להתייחס לעצמך כעסק. אני לא בחורה שמייצרת שוקולד, או בחורה שעושה בלונים לאירועים, אלא אני עסק שיש לו בזה, כן, מחלקת שיווק, מחלקת מחירות, מחלקת פרסום, מחלקת וצריך ללמוד לעשות את הדבר הזה, ופה יש לנו הזדמנות לעשות סיורי מוחות עם אנשים שיש להם ניסיון בתחום הזה, שהם מקצועיים בתחום הזה, וככה עסקים מפרים אחד את השני, וגם אפילו מייצרים מחויבות אחד כלפי השני. ראיתי את זה בפורום עסקים של האנשים העסקיות שהקמנו, ומחוברות, קהילה לנשים עסקיות, וממש בערב אחד את רואה כל אחד הציג את עצמה, ומה היא עושה? למחורת, מישהי הייתה צריכה מכון שמיעה, אמרה, איפה זאת שפגשנו אתמול, אני אמליץ עליה, איפה זאת שזה עורך הדין לנזקי גוף, יאללה, הנה, זה מחברות אחת בין השנייה, לכן קראנו לזה מחוברות, זה העסק שיש לך בראש, אז אתה ישר נותן אחד לשני, וזה לגמרי מוכיח את עצמו. מבחינת הפיתוח בעיר, עסק שמכירים אותו, עסק שנוכח בקהילת עסקים, בא, מציג את עצמו, מכירים אותו, הוא עסק שנשמר לאנשים בראש, והוא מרוויח את הפרסום הזה, זה פרסום בחינם.
1: לגמרי.
2: זה עובר מפה לאוזן.
1: פה לאוזן.
2: וגם צוברים אחד מהידע של השני, ובעיקר, בעיקר לא מרגישים לבד. הלא לבד הזה נותן לך המון מוטיבציה ביום-יום. ואני אומרת לך, עוד דבר קטן, למחרת הפגישה של הפורום של העסקים, של האנשים העסקיות, פתאום צצו לי בפייסבוק פוסט שלה, פוסט שלה, פוסט שלה, זה כאילו מכניס דרייב לאנשים,
1: כן.
2: לעשות משהו עם העסק שלהם.
1: נכון.
2: אפילו המפגש הקטן הזה בין עסקים, זה פשוט מכניס בך דרייב, שאתה לא, זה, אז זה, זה מבחינתי קהילת העסקים, זה הערוץ הכי חשוב של היחידה לקידום עסקים. יש לנו את כל, כאילו, את כל העזרה המקצועית והכל, אבל בסוף, לפגוש עוד עסקים, זה הדרייב הכי גדול, לדעתי.
1: מהמם. אנחנו ממש לקראת סיום, ותמיד טוב לסיים רעיון בטיפ מהמר וויין. אז נשמח לשמוע ממך על טיפ לעסקים לחזרה נכונה ובטוחה לשגרה כדי להרים את העסק.
2: אני רשמתי לפחות שני טיפים, לפחות שני טיפים. אחד, אני אומרת, לא להתבייש, באמת, לא להתבייש, לשאול, להתייעץ, לבקש סיוע. אני, כאילו, כולם בטח מכירים את הרשימה של יובל אברמוביץ', שהוא פשוט אומר, תצעקו את החלומות שלכם, תגידו מה אתם צריכים, וזה כבר יבוא אליכם. בשנייה שבן אדם אומר, מה חסר לו, מה הוא רוצה, מה הוא צריך, מה החלום שלו, טק, טק, טק, טק, טק, דברים מסתדרים, כי פתאום הוא חשב על משהו, ובדיוק ההוא זה, ופתאום, בדיוק, לחלום ולחלום בגדול, ולעוף, ולהיות יצירתי גם.
1: יש לי את זה גם בבית.
2: לא, אבל באמת לבקש, לא להתבייש, להרים טלפון ולהגיד, אני צריך ככה, אני רוצה ככה, אפילו לדבר סתם עם חברה אחרת, אבל כאילו, לשים את הדבר הזה שולחן, בשנייה שהוצאת אותו ממך, אתה חצי דרך להתקדמות, אוקיי? משהו יקרה. מה בדיוק לא יודעים, אבל זה יקדם אותך. דבר שני, ואולי הכי חשוב באמת, לסכם את כל הדבר הזה של משברים, לא לחכות למשברים. מה שקורה, אני אגיד את זה ככה קצת בהכללה גסה, אבל היא די מדויקת. עסקים שקרסו בעקבות השביעי לאוקטובר, זה עסקים שכך או כך היו קורסים כנראה. מה שקרה בשביעי לאוקטובר, שהמשבר היה כל כך קיצוני, ביום אחד כאילו נגמרה הפעילות, שככה הכניס את כולם לאיזה משהו מאוד מאוד מיידי, והעסק קרס. אבל באמת באמת, ההתנהלות הייתה לא נכונה לאורך הזמן, והייתה מביאה את העסק למשבר כך או כך. זה פשוט זרז, מאיץ,
1: כן.
2: קטליזטור. אבל הדבר הנכון לעשות הוא לא לחכות למשברים, גם אנחנו בתור יחידה לקידום עסקים, אחרי כל המיפוי שעשינו אחרי המלחמה, זיהינו איפה הנקודות החלשות אצל כלל העסקים. זאת אומרת, ממש דברים שחוזרים על עצמם, שלא מתנהלים נכון אצל עסקים, ושמנו לעצמנו את זה כיעד בשנת 2025, שזו תוכנית העבודה, בזה אנחנו מתמקדים, לקחת את הדברים האלה שכנראה עובדים פחות טוב לעסקים, ולתת בהם חיזוק, סדנאות, הרצאות, ייעוצים, מה שצריך, בשביל שהדבר הזה יעבוד טוב. אני מדברת על תמחורים, אני מדברת על בניית תוכנית כלכלית. עסקים הרבה פעמים מתנהלים ככה, כמו כדור שלג כזה, לא בונים תוכנית שתביא אותך ליעדים, למדדים, לכל מיני דברים
1: ש...
2: כן, אז דיברנו על זה קודם, לעשות סדר, תבואו מוכנים, תשבו פעם אחת, זה יהיה קשה, אבל תשבו, תבנו תוכנית, לאורך זמן, זה לגמרי מוכיח את עצמו, ואז גם כשקורים משברים, אתה אולי נכנס לאיזושהי בטן כזו, שאתה צריך טיפה להתגבר עליה, אבל אתה לא קורס לגמרי. התנהלות נכונה בשגרה, תביא אותנו למצב שמשברים לא יקריסו אותנו, זה הכל.
1: יפה. וזה לגמרי, אני מאוד מתחברת, למה שאת אומרת, התנהלות שהיא נכונה בזמן שגרה, תוביל אותנו בסופו של דבר לנהל נכון את המשבר הבא שיבוא, ומשברים יש כאן ולא
2: זהו,
1: מעט.
2: זהו, אני לא רוצה להרוס את האופטימיות, אבל אנחנו חיים בישראל, אנחנו חיים בדרום,
1: לא,
2: אנחנו
1: חיים בזה. לא, זה לא חייב להיות גם משבר, מה שנקרא כלל ארצי.
2: חווינו את הקורונה, חווינו את המלחמה, אנחנו יודעים שהמשבר הבא הוא מעבר לקיר, אנחנו לא יודעים מה בדיוק הוא יהיה.
1: נכון, וזה גם יכול להיות באמת משברים אישיים.
2: התנהלות נכונה ויצירתיות.
1: יפה.
2: כן.
1: יפה מאוד, יופי. הייתה לנו תוכנית באמת מדהימה, תודה לבטל, האחת והיחידה, מהיחידה לקידום עסקים, פה מקומית, מהעיר שלנו. באמת תודה בטל שהגעת, היה רעיון.
2: בשמחה רבה, אני רוצה להזמין את כל העסקים לחפש אותנו, גם בפייסבוק, גם בוואטסאפ יש לנו קהילה די פעילה, וגם ערוץ מבחינת הרשות לעדכן את בעלי העסקים בכל מה שרלוונטי להם.
1: נשמח לנייד שלך בטל, אם את יכולה.
2: בשמחה, 0528-332-880, אפשר לשים גם כזה בפרסום שלנו.
1: והכל כמובן דרך רדיו שר, יש את כל הפרטים.
2: נכון.
1: ובאמת אני רוצה ככה לסכם את התוכנית שלנו, אנחנו ממש רגע לפני סיום, ואני רוצה לחזור לאותה זירה שדיברנו עליה. עסק קטן, חלים עליו אותם חוקים בדיוק כמו חברת ענק. יש כמובן חוקים מאוד ספציפיים, אבל אנחנו מדברים על חוקים שהם עיוורים להיקף הפעילות של העסק. הייתה לנו תוכנית מרתקת שעסקה בתביעות ייצוגיות, וזה באמת הייתה תוכנית שהייתה על קצה המזלג, ודיברנו שם על מיזם לא הכי קטן שיש, כן? הוא לא איזה ממש פצפון, אבל גם לא בסדר גודל ענק, ונפלה עליו תביעת ענק הזו, וכמו שהיזם אמר לנו במילים שלו, עם התביעה הזו חרב הגיליוטינה מונחת על העסק, וכנראה שבסוף העסק ייסגר. כשאני מדברת עם בעלי עסקים, אני מרגישה איך הם מתייחסים, ואת גם מתייחס לזה בטל, שהם ממש מתייחסים לאותו עסק, לאותו חלום שמתגשם, ממש לבייבי שלהם, איך הם רוצים להפיץ את המסר. הרבה פעמים הם עולים עם אתרים, שולחים לרשימות תפוצה, ללקוחות, כל מיני פרסומות, באמת במטרה להפיץ את החזון שלהם. אבל כמו ישראלים טובים, יש את הצדיקים שיחכו לאותם מעידות או תקלות, גם אם הם נעשו ממש בתום לב, יגישו תביעות למיניהם, ובדרך כלל, בעלי עסקים נוטים לסגור סיפורים כאלה בפשרות. והנה יוצא מצב שאנחנו לוקחים רווח שעמלנו עליו כל כך הרבה, ובמקום לבזבז אותו בתאילנד, כי מגיע לך ואתה עצמאי, אתה משלם כנס עם ריבית דריבית לאותו צדיק. פרסום מבצעים הם חלק מתקנות הגנת הצרכן, שזה אמור להיות התנך של עסקי הצרכנות בישראל, אבל זה לא תמיד ככה. הבנה אמיתית של הקרקע המשפטית חוסכת המון כאבי ראש והוצאות מיותרות. ועם התובנה הזאת אנחנו נסיים. אנחנו מסיימים עוד תוכנית נוספת מרתקת. אנחנו נודה שוב לבטל מהיחידה לקידום עסקים. אני הייתי עורכת הדין לינוי בליטמן, אתם יכולים למצוא אותנו בפייסבוק, יכולים לעקוב אחריי. תודה שהייתם איתנו, ואנחנו נתראה בתוכנית הבאה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 10. בליץ החקיקה של הקואליציה מגיע לשלב העצים שלו. מליאת הכנסת תתכנס בעוד שעתיים, ועד יום שישי תצביע ברציפות, בימים ובלילות, על החוקים שנותרו בקריאה שנייה ושלישית. כתבנו שחר גליק מוסר כי חברי הכנסת של הקואליציה הונחו שלא לעזוב את ירושלים כדי להבטיח רוב בהצבעות. בחוקים שיעלו לאישור סופי, חוק התקשורת של השר קרי, חוק פיצול תפקידי היועץ המשפטי לממשלה, חוק יסוד לימוד התורה וחוק הכשרות של ש"ס. עם השלמת ההצבעות בסוף השבוע, תפוזר הכנסת רשמית והבחירות יתקיימו במועדן 27 באוקטובר. שרי החוץ של האיחוד האירופי ידונו היום בבריסל בהצעות להטיל מגבלות סחר עם מוצרים מההתנחלויות. הממונה על קשרי החוץ באיחוד, קאיה קלאס, אומרת כי הכל מסכימים שהמצב בגדה המערבית בלתי נסבל.
4: It really doesn't matter what is my preferred option because I tried to put together the 27.
3: זה באמת לא משנה מהי האפשרות המועדפת עליי, מכיוון שאני מנסה לגבש את 27 המדינות סביב בסיס משותף. היו הרבה בקשות ודרישות מהמדינות החברות בנוגע לאיסור על סחר עם ההתנחלויות הבלתי חוקיות, אמרה קלאס לכתבים. את הדברים מוסר כשווינו רם ברנדס. המשטרה עצרה בוקר 34 חשודים במבצע רחב היקף נגד סחר באמצעי לחימה ובסמים מסוכנים. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי המבצע יצא לפועל בזכות הפעלתו של סוכן סמוי מהחברה הבדואית. ראש מחלקת חקירות ביחידת אתגר, רב פקד אור רובין זלייט, סיפרה על הפעלת הסוכן.
5: מדובר בהפעלה ייחודית, תקדימית וראשונה, שבה בעצם אנחנו מצליחים לחדור למעמקי המגזר הבדואי, שעד עכשיו נחשב כמגזר מאוד מאוד סגור, שקשה מאוד לחדור אליו. יש מספר יעדים שמוגדרים על ידינו יעדים משמעותיים, חלק מהיעדים אפילו יעדים שקשורים לארגון טרור.
3: עמית אלמוג מרמת גן, שהורשע ברצח זוגתו מאיה וישניאק בת 22, נידון אתמול ל-25 שנות מאסר. אביה של מאיה, אריאל, אמר בתוכניתנו קמה ליברמן כי המשפחה מותשת לאחר מאבק ארוך של כ-70 דיונים, שבמהלכם טען הרוצח לאישביות. עם זה הביע האב סביעות רצון מגזר הדין.
6: דבר תאום גם קבע תקרת מאסר של 26 שנים, ותמול גזר הדין היה 25 שנים. מבחינתנו זה היה כמעט המקסימום, ותוצאתית אל מול מה שהגענו, שדבר תאום, הגענו למספר ושנים שדתנו טוב. זה גם כן אמירה שבית המשפט על אופן שבו הם רואים את כל נושא האלימות, ולהביע אמירה נגד אלימות, רצח, נגד רצח נשים כמובן, ואלימות בכלל.
3: השחקן הניו זילנדי סאם ניל הלך לעולמו בן 78. ניל שיחק בשורה של סרטים, הבולטים שבהם פארק היורה, המרדף אחר אוקטובר האדום והפסנתר. לפני כ3 חודשים הודיע כי החלים מסרטן. משפחתו אומרת כי האובדן הוא פתאומי ולא צפוי, אך מלווה בנחמה שסאם נותר נקי ממחלת הסרטן.
7: כאן תחזית. הערב בכאן 11, שאול אמסטרדמסקי בפרויקט חושפני וחסר תקדים שנכנס לתלוש השכר של כולנו. התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: התחזית בחסות
9: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק ולעוד 40 יעדים, גם במחלקת עסקים. ארקיה.
3: והתחזית, הכבדה בעומס החום, מחר התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ.
8: התחזית בחסות
9: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק ולעוד 40 יעדים, גם במחלקת עסקים. ארקיה.
3: אורחי החדשות, יותם ברזני ונפתלי.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: בשער. רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 11. איראן אומרת כי לא תאפשר לראש הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, רפאל גרוסי, לבקר במתקני הגרעין שלה. דובר משרד החוץ בטהרן, איסמעיל בקאי, הודיע כי טהרן מנסה לגבש עם אומן מנגנון משותף לניהול מצע הורמוז, אך ארצות הברית מסכלת זאת. האלוף במילואים אליעזר מרום, שהיה מפקד זרוע הים, אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי הסיכוי לאימות בין ישראל לאיראן נמוך.
4: אם תהיה הסלמה, אז היא תתחיל קודם כל בפגיעה במטרות תשתית ואנרגיה באיראן. לאיראנים יש המון מה להפסיד פה, המון, והאמריקאים יודעים את זה, והם לא עושים את זה כרגע. והאיראנים גם מאוד מאוד צעירים כתוצאה מהדבר הזה. לתקוף את ישראל זה להביא על עצמם תקיפות ישראליות, וזה דבר שהם מאוד מאוד לא רוצים, כי זה באמת לא לסכן את המשטר, את יציבות המשטר.
3: אליעזר מרום אמר את הדברים לעקיבא נוביק ולקרן אוזן. במליאת הכנסת יחל בעוד שעה מרתון ההצבעות על חוקי הקואליציה לצורך אישורה מסופי לפני פיזור המליאה. החוק הראשון שעל סדר היום, חוק יסוד לימוד תורה. כתבנו שחר גליק מוסר כי בחוקים שיעלו לאישור סופי, חוק התקשורת של השר קרעי, חוק פיצול תפקידי היועץ המשפטי לממשלה וחוק הכשרות של ש"ס. עם השלמת ההצבעות ביום שישי, תפוזר הכנסת רשמית והבחירות יתקיימו במועדן 27 באוקטובר. הבחירות המקדימות בליכוד, ראש עיריית דימונה, בני ביטון, החבר בצוות ראשי הרשויות של המפלגה הפועלים לגבש מתווה שיאפשר לראש הממשלה נתניהו להגביל את הפריימריז, אומר כי לא יקרה דבר אם ישריין ראש הממשלה את אנשיו ברשימה ויקים ועדה מייעצת לרשימת המפלגה בבחירות.
5: כמו שזה פריבילגיה שלי כראש רשות, שאני מקבע ומחליט מי תהיה הרשימה שלי, אני מבטיח לך, עקיבא וקרן, יהיו כוכבים, יהיו אנשים מצוינים, יהיו אנשים שיצגו את מדינת ישראל, ויהיו גם אנשים ממשיכים, שרים טובים וחברי כנסת טובים, שימשיכו. לא אמרתי שאין רשימה, אמרתי צריך להתרענן, כל הזמן צריך לך.
3: ראש עיריית דימונה דיבר בכאן חדשות ברשת ב'. חבר הכנסת חיים ביטון משס נחקר אתמול בשנית במשטרה בחשד שהשתמש שלא כדין בכספי ציבור. על פי החשד, בטרם נבחר לכנסת, בעת שהיה מנכ״ל רשת מעיין החינוך התורני, השתמש ביטון בכספי הרשת לממן הוצאת מוסף ילדים בעיתון של שס. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי חקירתו הראשונה הייתה לפני 4 חודשים. בחשדות המיוחסים לו, קבלת דבר במרמה, הפרת אמונים ורישום כוזב במסמכי תאגיד. ממשלת יפן פועלת להקים סוכנות מודיעין וביון מרכזית בפעם הראשונה מאז מלחמת העולם השנייה, כך מדווח העיתון ניו יורק טיימס. כשבנו רם ברנדס מוסר כי המהלך מגיע על רקע הפיצול הממושך במערך המודיעין היפני. משרד ההגנה, משרד החוץ והמשטרה אספו מידע באופן עצמאי בלי שיתוף הדדי, מה שהותיר את המדינה פגיעה במיוחד לריגול ולהתערבות זרה. באחרונה חשף הטיימס הלונדוני כי עשרות מרגלים רוסים פועלים ביפן כדי לעקוף את העיצומים שהוטלו על רוסיה ולרכוש רכיבי נשק מתקדמים. ספורט, ישראל תשתתף במשחקים האירופיים באיסטנבול שיערכו בשנה הבאה. כך הודיע יושבת ראש הוועד האולימפי הישראלי יעל ארד במסיבת עיתונאים. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי ארד הוסיפה שהשתתפות ישראל במשחקים תהיה ניצחון של הערכים האולימפיים על המצב הגיאופוליטי.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, שאול אמסטרדמסקי בפרויקט חושפני וחסר תקדים שנכנס לתלוש השכר של כולנו. התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
6: עכשיו בארקיע. טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק ולעוד 40 יעדים. גם במחלקת עסקים. ארקיע.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
7: סופת קול. אתם מאזינים לסופת קול.

0: ספרות זה הכל. הפודקאסט של המחלקה לספרות עברית באוניברסיטת בן גוריון בנגב.
1: למשל אני תוהה לפעמים, כיצד נקראה יצירתן של נשים לפני שעלתה הביקורת הפמיניסטית. אני לימדתי בשבוע שעבר סיפורים של יהודית הנדל. ממש אני יכולתי לראות את הרגע שבו הפסיקו להתייחס אליה כסופר, סופר מן המניין, והתחילו לקרוא אותה רק במשקפיים המגדריות. האם הרווחנו או הפסדנו בזה?
2: שלום לכולם ולכולן. ברוכים הבאים וברוכות הבאות לפרק נוסף של ספרות זה הכל, הפודקאסט של המחלקה לספרות עברית ומכון הקשרים באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בפודקאסט שלנו אנחנו משוחחות עם אנשים ונשים מעולם הספרות ממגוון היבטים, מחקר, יצירה, עריכה והוראה. אני ענבל פראל.
3: ואני תמר סתר. אנחנו שמחות לארח היום את פרופסור אבנר אולצמן. אולצמן הוא פרופסור לספרות עברית באוניברסיטת תל אביב, חוקר עטור פרסים ובהם פרס סמך יזהר מטעם מכללת לוינסקי לחינוך וחבר האקדמיה הישראלית למדעים. אולצמן פרסם מאות מאמרים וכתב קרוב ל-20 ספרי מחקר וגם פרסם מהדורות ארוכות ומבוארות של ביאליק, ברדיצ'בסקי ועוד. אבנר, איזה כיף לראות אותך, תודה רבה שהגעת לבאר שבע.
1: תודה לכן, מאוד נעים להתארח פה.
3: ממש, אנחנו נרגשות מאוד, ענבל ואני עברנו מסע מרתק עם הכתבים שלך, אנחנו ממש לא מתיימרות להגיד שקראנו מה שמינית ממה שכתבת, אבל יש לנו היכרות רבת שנים איתך דרך הדברים שאתה מפרסם, יש לנו המון המון דברים לדבר איתך ולחשוב איתך עליהם. ואנחנו נתחיל בכך שאנחנו נפגשים בזמנים מיוחדים, זמנים מעניינים, שבועיים לאחר חג הפסח, בין יום השואה ליום הזיכרון, ואנחנו ממש ממש חושבות שאתה כחוקר בהי הידיעה של הספרות העברית בהקשר ההיסטורי והלאומי שלה. כלומר, יש אצלך במחקר שלך חיבור הדוק בין ספרות, היסטוריה, תרבות, לאומיות, לשון, ונדמה לנו שאתה ממש מנסה להבין את הספרות העברית על רקע השושלת היהודית והתרבותית שלה, המקורות והמסורות שהיא הרשה, כל התהליכים החברתיים שמשתקפים דרך הספרות, מתוך העמדה הכל כך מיוחדת של הספרות העברית החדשה שהיא בראה את הציונות, שהציונות לא הייתה יכולה להתקיים בלעדיה. מתוך הספרות הזאת אנחנו מבינים את המטען התרבותי הגנטי שנשפך עלינו, את הערכים שמנחיכים את חיינו, ואנחנו רוצות לשאול אותך איך אתה תופס כיום את מקומה של הספרות העברית בתוך ההוויה הישראלית, את ההשפעות הגלויות והנסתרות שלה, את האופן שבה היא מעצבת את החיים של כולנו, אם בכלל כן, אבל גם את אלה שלא קוראים אותה.
1: אני חושב שכל מה שאמרת נכון, אבל אולי קצת איבד את תוקפו. אני אומר את זה בצער ובכאב. אני חושב שהספרות הולכת ומוזזת ומודרת אל פינה פחות מרכזית מכפי שהייתה לה בדורות קודמים. אנחנו נוהגים לומר בתור קלישאה, אבל היא נכונה, שהציונות בעצם נולדה מתוך הספרות העברית. עמוס עוז, שאנחנו במקרה מתארחים בחדר שלו לשעבר, תמיד אמר, הציונות נולדה מתוך ספרים. אלט נוילנד היה ספר לפני שהיה עיר. המנהיגי הציונות הראשונים היו סופרים, סוקולוב, אחד העם ואחרים, היו סופרים בד בבד עם היותם מנהיגים. והספרות עמדה במרכז ההוויה, בין היתר גם משום שלא הייתה לה כל כך תחרות. לא היה קולנוע ותיאטרון היה מעט והאומנות הפלסטית הייתה שולית למדי, הספרות הייתה המרכז, היו המון עיתונים, אני מדבר גם על התקופה שבטרם המדינה, על שנות המדינה הראשונות, היו המון עיתונים, חלקם מפלגתיים, חלקם לא, ולכל עיתון היה מדור ספרותי, מוסף ספרותי, ואפשר היה לבלות ימים ושבועות רק לקרוא את היבול השבועי שהתפרסם בעיתונות, והיה גם שיח. היו חברות ספרותיות, היו ויכוחים ספרותיים, היו כתבי עת מובילים ומשפיעים, וההרגשה שלי שכל זה הולך ומתעמם, דווקא כאן באוניברסיטת בן גוריון, אני חושב זה אחד המקומות שעדיין פועם דופק החיים של הספרות הישראלית, ויש הרבה פעילויות, יש הרבה התרחשויות, אבל זה כמעט היוצא מן הכלל המעיד על הכלל. אז צר לי שפתחתי בנימה פסימית כזאת, אבל אפשר לצלול בעבר ולרוות נחת.
2: אבל אני חושבת שאולי זה כן אפשר לראות את זה גם כתהליך דו-כיווני, שהספרות היא גם משקפת, היא גם הססמוגרף שמשקף בעצם את מה שקורה. אז זה כן דבר שאתה מוצא אותו? זאת אומרת, כשאתה מסתכל על הספרות או על הדברים שנכתובים היום,
1: כן.
2: האם הם עדיין משקפים, כן. שהם דווקא

0: מורי דרך, ברנר, ברדיצ'בסקי וכולי, והיו כאלה שליטשו את פיסת השנהב הקטנה שלהם, כמו גנסין למשל, כמו יעקב שטיינברג, והם לא פחות מעולים מהסופרים הנביאים והמתייצבים על המצפה הגבוה. אז מי שחי את הספרות העברית, ואני חי את הספרות העברית, היום גם אי אפשר לעקוב אחרי הכל, יכול למצוא בה בהחלט את הטעם ואת ההשתקפות של ההוויה הרחבה יותר, אולי לא פחות מאשר צורות הבאה אחרות. היום הקולנוע עושה את זה במידה רבה, קצת התיאטרון, אבל הספרות עדיין עומדת, מבחינתי לפחות, בחוטל המזרח.
1: זאת שאלה שהתכוונו לשאול אותה לקראת הסוף, אבל מאוד מסקרן אותנו לדעת, האינטימיות שלך עם הספרות שנכתבה במאה ה-19 והספרות שנכתבה במאה ה-20 היא מאוד ניכרת לעין. אתה ממש בן בית, אתה ממש חוקר ואבא ומדריך דרך ומורה נבוכים ומבאר ופרשן. מה לגבי הספרות שנכתבת כיום? אתה דיברת עכשיו על אסף גברון. האם אתה מרגיש את אותה אינטימיות כלפיה? כי לדוגמה כתבת על צרויה שלו וגם כן. היינו ביחד, אם אתה זוכר, לפני כן. 11 שנים בכנס לכבוד היצירה שלה בפריז. מה, האם אתה מרגיש את אותה אינטימיות גם עם יוצרים, נגיד, שהם כיום בשנות ה-30, ה-40 לחייהם?
0: שאלה טובה, זה מיד מזכיר לי את דוב סדן, החוקר והמבקר הדגול, שגם הוא נשכח בינתיים כמו רוב גדולי הספרות. הוא אמר פעם, אני לא כותב על סופרים שהם צעירים ממני. זאת אומרת, יש, כמו שאומרים שאתה לא יכול להתחבר למוזיקה שיוצרים צעירים ממך בשבילך זה רעש, והם מוצאים בזה הרמוניות מופלאות. סדן עשה, היו לו כמה יוצאי דופן, הוא כתב בכל זאת על חיים באר, על אפלפלד, על אגנון, זה כמעט הכל. ואני קצת מרגיש בצורה דומה, אני הרבה שנים הייתי מבקר ספרות בעיתונים, ברדיו, פרסמתי לפחות 200 רשימות ביקורת, גם כינסתי את חלקם בספר שנקרא מפת דרכים, ואני זוכר את הרגע שבו הפסקתי, זה היה בערך בשנת 2002-2003, הייתי כבר באמצע שנות ה-40 לחיי, וראיתי שצצים סופרים צעירים, כנראה גם בעלי ערך, אבל אני כבר לא בתדר שלהם, אז עדיף שצעירים יכתבו עליהם, ואם אפשר לדבר במונחים של שליחות, אז אני תמיד חושב שעל אסף גברון או על יניב איצקוביץ' יש אנשים שיכתבו, אבל על יעקב שלום קצנלנבוגן, שחי ומת בתחילת המאה ה-20, רק אני אכתוב, רק אני מכיר אותו. זה גם מזכיר לי באסוציאציה, את השיר של ביאליק לבדי ואת מה שהוא כתב סביבו, הרי מדובר שם על המתמיד האחרון שנשאר בבית המדרש הריק אחרי שכל אחיו יצאו אותו ואפו למרחקים, ובטקסטים שליוו את כתיבת השיר הזה ביאליק שחזר את החוויה שהייתה לו בזמן שהוא היה בתוך ההוויה הזאת, והוא אומר, אני הרגשתי שאני האחרון, אין יותר אנשים בבית המדרש, ואם אני אצא מבית המדרש, אז מה יעשה אלוהים? איפה יהיה אלוהים? כאילו אני שומר את הגחלת, את הניצוץ האחרון של אלוהים, שזה מוטיב קבוע ביצירתו של ביאלי, אז בלי להשוות את עצמי לשום דבר, אני אומר, אני גם שומר איזה גחלת ואיזה ניצוץ, ואני שקוע גם בשנים האחרונות וגם לפני כן בספרות, בעיתונות של סוף המאה ה-19, סופרים שאיש לא שמע את שמם, יש לי איזה רעיון או אמביציה לפרויקט עתידי למפות את כל הנידחים והנשכחים האלה ולשת לרשום אותם באיזה מקום, להפנות עליהם כדי שיהיה להם איזושהי השארת הנפש, כי הם בעצם הם אבני הבניין שיוצרים את הזהות שלנו ושל אבותינו.
2: זה נורא מעניין מה שאמרת על ביאליק, כי באמת חשבנו על זה שיש בך משהו ביאליקאי. במובן של אם ביאליק המלאכת, אחת המלאכות, הפרויקטים הגדולים כמובן של הכינוס.
0: כן.
2: אז אתה ממשיך את דרכו. אתה ממשיך לכנס

0: בעצם גם את, את ההמשך, את מה שביאליק לא הספיק לעשות, כן? וממשיך בעצם באיסוף והכינוס וביצירת כמו אנתולוגיה כזאת. זאת אומרת, אם לוקחים את כל המאמרים שלך, זה ארון ספרים יהודי ישראלי, שיש בו את כל סוגי האוצרות. באמת ההתייחסות גם לשירה ופרוזה כמובן, אבל גם לרשימות ועיתונים וביקורות ומכתבים ויומנים ופיסות חיים ואנקדוטות, שהם כולם דרים ככה בחפיפה אחת, ובאמת יש פה איזושהי שליחות.
1: כן, חשבתי שאת מתכוונת למהדורות שערכתי, שהם כאילו ליד המחקר. אני לפני כשנתיים יצא לי לראיין את דן מירון במסגרת פרויקט תיעוד של חברי האקדמיה הלאומית למדעים, ושאלתי אותו בדיוק את השאלה הזאת, למה אתה מקדיש שנים מחייך פשוט לכנס, להוציא מהדורות כתבים של ביאליק, של אורי צבי גרינברג, של אבא קובנר, של מי מי לא, ומדף ספרים שלם. ושאלתי אותו, אם אתה לא מרגיש בלשונו של ילג, למי אני עמל, מי יקרא את הכרכים הכבדים האלה? ואז הוא אמר, אני בכלל לא מעסיק את עצמי בשאלה הזאת. זאת אומרת, הוא אומר, אני מעמיד לנגד עיניי את מה שנקרא עמי התרבות המתוקנים, ששם לכל סופר גדול יש מה שנקרא מהדורה דפיניטיבית, מהדורה שכוללת כל פיסת נייר שיצאה מתחת ידו. לקפקא נגיד יש מהדורה כזאת, לגטה, אין מה לדבר על שייקספיר. אז הוא אומר, אני כמיעוט כוחי עושה מה שעושים החוקרים והמהדירים הגדולים, ומתוך איזו אשליה שיש לזה ערך. בסופו של דבר מישהו יקרא את זה, אני מעריך שבסופו של דבר הכל גם יהיה דיגיטלי. זאת אומרת, זה כבר היום קורה. אני למשל אחד הצרכנים הכבדים של הספרייה הלאומית, שפתחה בשנים האחרונות בפרויקט עצום של דיגיטציה. אפשר היום לקרוא על צג המחשב הביתי כל ספר עברי וכל כתב עת עברי שיצא עד סוף המאה ה-19, כולל דיגיטציה של עיתונים ושל כתבי עת. אני תמיד אומר שאני קורא המליץ והצפירה יותר מאשר הארץ או ידיעות אחרונות, כי זה כל כך קל, וזה גם יוצר בעיה הפוכה, בעיה של שפע, שאתה, יש כל כך הרבה. אני תמיד נזכר בהקשר הזה במורי ורבי ואהוב נפשי, פרופסור שמואל ורסס מהאוניברסיטה העברית, שכל חייו עברו עליו בספרייה הלאומית. היה משקים בבוקר, הולך ברגל, גר במרחק הליכה בבית הכרם, נכנס לספרייה, יוצא בערב כשאמתחתו מלאה כל טוב, והוא בשבילי היה ועודנו מופת בלתי רגיל של חריצות, של שקידה, של בקיאות, באמת גדול החוקרים שאני זכיתי להכיר. אז אני אומר, יש המון שפע, צריך להשתלט עליו. עכשיו יש בכלל שיטה חדשה של קריאה מרחוק. אני יודע שיש פרויקט כזה כאן באוניברסיטת בן גוריון של distant reading, של קריאה של הרבה אנשים שקוראים או מסכמים. האמת, אני די מפקפק בתועלת של השיטה הזאת, כי אני חושב שהגרעין של כל עיסוק ספרותי, קריאה, מחקר, ביקורת, זה פחות או יותר הדבר עצמו, לשבת החוקר או הקורא הבודד, שיושב מול הטקסט וקורא אותו, הוא מתעמק בו. אז הוא לא יכול לקרוא את כל הספרות, אבל הוא יכול לקרוא קריאה מעמיקה וצמודה במספר מוגבל של טקסטים. מעבר לזה, אני לא רואה כל כך את הטעם בעניין בלעשות סטטיסטיקות ולזהות מכנים משותפים. זה כבר הופך את הספרות למשהו יותר טכני, כמעט טכנוקרטי.
2: ענבל ואני דיברנו גם על העמדה המאוד מיוחדת שלך כחוקר בתוך הספרות העברית, שנגיד ב-30 שנה האחרונות בתוך הלימודים של הספרות העברית החדשה, מאוד נכנס חזק הזרם של פוליטיקת הזהויות והפוסט-מודרניזם, תת-אידיאולוגיות ודברים כאלה, ונדמה לנו שאתה שמרת בקנאות על עמדה הפוכה שבה אתה אומר, זה מה שיש, אני אוהב את זה, מעניין אותי לדעת איך זה נוצר, מי היה שם, מי נשכח, איזה קשרים אנשים נעלו אחד עם השני, מה היו טיב היחסים בין העיתונות לתיאטרון, לאומנות, לספרות, להיסטוריה, לפוליטיקה. והעמדה שלי היא עמדה שהיא מאוד מאוד מזמינה להיכנס לתוך העולם הזה, בדיוק מתוך הקריאה הצמודה שדיברת עליה זה אתה, בלי שום רצון לפרק משהו.
1: זה נכון בהסתייגות. אני בהחלט לא מתלהב מהשיעבוד של הקריאה הספרותית לפוליטיקת הזהויות. למשל, אני תוהה לפעמים, כיצד נקראה יצירתן של נשים לפני שעלתה הביקורת הפמיניסטית. אני לימדתי בשבוע שעבר סיפורים של יהודית הנדל. ומה שאני יכולתי לראות את הרגע שבו הפסיקו להתייחס אליה כסופר, סופר מן המניין, והתחילו לקרוא אותה רק במשקפיים המגדריות. האם הרווחנו או הפסדנו בזה? כן? אני חושב שזה מצמצם את האופק, זה גם עושה עוול לסופרת. זאת או סופרים מזרחים. האם יש בכלל ספרות מזרחית? אני באמת שואל שאלות סתם. יש דבר, יש דיסציפלינה כזאת של ספרות מזרחית מעבר לתמטיקה, אפשר לזהות, ספרות מזרחית על פי קריטריונים פנימיים מעבר למוטיבים של הנושאים והמרחבים והקיפוח וכולי. אבל יש לי בכל זאת הטיה אחת, אני לא מתבייש בה, וזאת הטיה הציונית. זאת אומרת, דווקא בתקופה שבה כמה וכמה מעמיתיי, במיוחד אלה שיושבים מעבר לים, כותבים, מסתכלים על הספרות במשקפיים פוסט-ציוניות, אם לא גרוע מזה, אני דבק לגמרי בקריטריון הציוני, ולא שאני שופט דברים בצורה דוגמטית, אבל אני קורא באמפתיה יצירות שנכתבו מתוך הזדהות עם הסיפור הלאומי שכולנו אחוזים בו, וכולנו צאצאה, ואני מאוד אוהב ציטטה של ברנר, שכתב פעם כשהוא הוציא את כתב העת שלו המעורר, כתב העת המיתולוגי בלונדון, הוא אומר, אני מזמין כל סופר, כל מחבר, שמפעם בו הכאב הציוני. מה זה הכאב הציוני? זאת ההרגשה הזאת של ההזדהות, איך הוא אמר, עם הקיר הנטוי שכולנו שופכים לפניו את המיית ליבנו ואת מאוויינו, מי אשר לא מפעם בו הרגש הזה, אל ייגש ואל ייכנס אל ביתנו. אז אני במידה רבה מחובר לעניין הזה, אני רואה בהרבה מאוד יצירות את הזיקה לזמן ולמקום ואת הסיפור שכולנו חלק ממנו, וגם אני חלק ממנו, אני בן של ניצולי שואה, אני חושב כמו גרשון שקד, שאין מקום אחר, עם כל המכאובים ועם כל הליקויים. שמתי לב אגב שבפודקאסט שלכם, איכשהו כל השיחות בזמן האחרון מובילות לשבעה באוקטובר. אתם קוראות...
2: זה מה שמעניין אותנו כחיות בתקופה הזאת, ומנסות להבין את השבר ואת...
1: נכון, זה חלק מן העניין. אז כשמדברים על השבעה באוקטובר, וכשבאמת שליבנו שוטט דם על כל מה שאירע וכל מה שמתרחש, אז אני חושב באסוציאציה אולי לא מופרכת על אמא שלי, שבגיל 14 ראתה את כל העיירה שלה נשחטת, ממש, 8,000 יהודים שנורו אל תוך בורות, והיא הייתה אחד הניצולים הבודדים שהצליחו להימלט מבורות ההריגה, והיא עוד, הייתה עוד הרבה שנים אחרי זה, היא מתה לפני שנתיים בגיל 96, אבל זאת הייתה החוויה של חייה. זאת אומרת, הבור העצום הזה, זה גם מתחבר לאפלפלד כמובן, שכל עיירתה נבלעה בה, ובבור הזה נקברו 8,000 יהודים ביום אחד, כן? פי ארבעה מהשבעה באוקטובר, באיזה עיירה נידחת שאף אחד לא זוכר את שמה היום, חוץ ממני ומאוד כמה אנשים, ואני ביקרתי שם כמה פעמים, ו... קוראים לה סווינצ'אן, 80 קילומטר מווילנה, עיירה ליטאית, מלאה תרבות, מלאה תוכן. אמא שלי בעצם כמעט הקדישה את חייה להנצחת העיירה, היא דאגה להצבת מצבה על קבר האחים, לארגון משלחות של הדורות הצעירים יותר. זה היה תוכן חייה, ודווקא לאור מה שעובר עלינו בשנתיים האחרונות, אני יכול כאילו להבין ביתר סעט את הלך הנפש הזה, את החוויה הקיומית שלה, הכל מתחיל ונגמר באותה עיירה שבה היא איבדה את כל קהילתה ואת בני משפחתה.
0: אנחנו נחזור עוד לשבעה באוקטובר, אני חושבת שנחזור לזה דרך המאמר שלך על מלחמת יום כיפור, על מלחמת יום הכיפורים, אבל אני רק רוצה להתעכב על מה ש... דברים הקשים שסיפרת על אמא שלך, ונדמה לי, אני ככה מציעה, עם הפרויקט הספרותי שלך, הוא בעצם דומה. כלומר, יש פה הנצחה ושימור של הסופרים, המשוררים, אנשי הספר, לאו דווקא סופרים ומשוררים, אלא מולים ואנשים שעסקו בספרות, שם, לתת להם יד ושם.
1: כן, זה נכון, הדבר, הפרויקט הנוכחי שלי, שנמצא בעיצומו ומאוד מלהיב אותי, קשור בדמות שאני לא יודע כמה מוכרת לכם, אדם בשם בן אביגדור, אברהם לייב שלקוביץ, שהיה אבי המולות העברית המודרנית, הוא בעצם ברא את הפטנט הזה שקוראים לו הוצאת ספרים בוורשה בשנות ה-90 של המאה ה-19. הוא היה גם סופר וגם עורך וגם מול וגם יזם ספרותי ומגלה כישרונות, את מי הוא לא גילה? את ברנר ואת גנסין ואת שופמן ואת דבורה ברון, כולם נהרו לוורשה כדי להוציא ספרים בחסותו. ואצלו זה היה מין פרויקט אינטגרלי, גם הוצאה לאור, גם כתיבה, גם זהות ציונית, אולי חשוב מכל, החייאת הדיבור העברי, הוא היה חסיד גדול של יזר בן יהודה, וראה את תפקידו, את שליחותו, כבריאת תרבות עברית חיה, תוססת, כהכנה לתחייה הלאומית הנשאפת בארץ ישראל. הוא לא זכה להגיע לארץ ישראל, אבל עצמותיו נחות בבית הקברות טרומפלדור. בתל אביב, והוא מרתק אותי, ואני רודף אחרי עקבותיו בארכיונים בכל העולם. שנה שעברה למשל, נסעתי למונטריאול במיוחד, וישבתי כמה ימים בארכיון ראובן בריינין, עוד דמות מרתקת, שהיה מין צומת של אירועים ושל מפעלים ספרותיים, ומצאתי שם עשרות מכתבים של בן אביגדור, סביב ענייני הספרות הקרובים לשניהם, וזאת רק דוגמה אחת. כן.
0: מעניין אותי לשאול, אתה דיברת קודם על השפע.
1: כן.
0: שיש המון המון. איך, מה קורה לך לבחור, נגיד, פה על בן אביגדור, בריינין, או, זאת אומרת, ליטס, מה מעניין אותך דווקא באנשים המסוימים שאתה כותב אליהם?
1: כן, זו שאלה טובה. אני סיפרתי פעם ששמעתי פעם הרצאה של מישהו שלא אזכיר את שמו, שאמר, יום אחד הלכתי בספרייה, וחיפשתי נושא למאמר, על מה אני אכתוב? אמרתי, זה לא חוקר. זה קרייריסט, אני לא יודע, כי אני אף פעם לא חיפשתי נושאים למאמרים, המאמרים באו אליי, ודבר הוליד דבר. לפעמים זה בכל זאת תוצר של מקריות, למשל איך הגעתי לברדיצ'בסקי, שהקדשתי לו הרבה שנות חיים ושנות מחקר, בזכות מורתי, פרופסור נורית גוברין, שזאת הזדמנות להזכיר אותה, וקרוב עם לעולה 90 שנה, אז גם אפשר לברך אותה בהזדמנות הזאת, והיא, כשהייתי תלמיד שנה ב' בתואר הראשון, היא כבר שמה עליי עין, וכנראה זיהתה שכדאי להשקיע בי, בין היתר היא אמרה לי שהיא רוצה שאני אפגש עם עמנואל בן גוריון, בנו של ברדיצ'בסקי, שהיה אז כבר כבן 80, והוא, איך הוא אמר על עצמו, אני בעצם מוצג ארכיאולוגי, כי בתור ילד ונער, את מי הוא לא פגש? את ברנר, את ביאליק, את אחד העם, את פרישמן, כל החברים של אביו. אז באתי אליו והסתבר שהוא היה צריך עוזר שיעזור לו לסדר את הארכיון של אביו, שהוא דאג להעלות אותו ארצה מברלין ב-1936, וזה היה מזל גדול, כי אחרת הוא לא היה, הארכיון לא היה שורד, וגם עמנואל לא היה שורד. עבדתי איתו כמה וכמה שנים, ממש נספגתי בתוך הארכיון הזה, ויצרתי ממש קשר אורגני עם ברדיצ'בסקי, עם רבבות התעודות שהוא הותיר אחריו, שאת כולן קראתי וחקרתי, ואחר כך גם הוצאתי לאור, הוצאתי מהדורת כתבים מקיפה של ברדיצ'בסקי, אספתי את כל מכתביו, כ-3,000 מכתבים, אני עוד רוצה לפרסם את יומניו, אז זו הייתה מין פגישה מקרית כזאת, שקבעה הרבה מאוד במסלול חיי, אבל המסלול לא היה נפתח, אילולא הייתה בי כבר איזו מוכנות או נכונות לצעוד בו.
2: יש לך את הספר המקסים, תמונה לנגד עיניי, שאתה כותב על 5 תמונות, ואחת מן התמונות זה תמונה של ברדיצ'בסקי עם אשתו.
1: כן.
2: ואתה יודע מה הכי הדהים אותי בתמונה הזאת? שבן כמה הוא, ברדיצ'בסקי בתמונה?
1: 37.
2: משהו כזה, נראה לי אפילו ב-6.
1: אולי, התמונה עם 1901 או 2, כן, 36 או 7, כן.
2: אז הוא צעיר ממני בתמונה הזאת, ב-3 שנים. והוא נראה כל כך מבוגר.
1: כי את יודעת מה עבר עליו עד אותו זמן.
2: אני משערת עצמי, אני לא אומרת את זה לגנותו. אני אומרת את זה שזה מאוד הפעיל אותי. אני מאוד חושבת על הסבל שהאנשים האלה עברו. שכמובן סבל שמשתקף בחומר, משתקף בגוף, משתקף בהבאה. וכשאנחנו, כלומר, כשאתה ככה צולל אל העבר הזה וקורא את המכתבים שלהם ואת היומנים שלהם וממש נמצא בכזאת אינטימיות איתם, אתה נחשף אל הסבל הזה. ואני חושבת שהסבל הזה הוא עבר אלינו. גם אנשים שעכשיו נפגוש אותם ברחוב ולא ידעו מי זה ברדיצ'בסקי או ברנר ולכל היותר איזשהו רחוב בתל אביב או בעיר אחרת, הם מתכתבים עם הסבל הזה. מגיבים מבחינה פוליטית מתוך הסבל הזה. אתה מבין למה אני מתכוונת?
1: אני חושב שהחיים הזה היו הרבה יותר קשים מאשר היום, אבל היום הסבל הוא מסוג אחר. אז הם היו באמת יהודים שכל מסע העולם וכל מסע ההיסטוריה רבץ על כתפיהם. ברדיצ'בסקי זו דוגמה מצוינת. הוא ראה את עצמו כאיזה... כל סופר גדול הוא גם מגלומן באיזשהו אופן, כמו שביאליק ראה את עצמו כשומר הניצוץ האחרון של אלוהים, ברדיצ'בסקי ראה את עצמו כשומר מסורת הדורות, כולל רגשות אשמה על כך שהוא נועד לרשת את שושלת הרבנות, ושבר אותה אחרי כ-18 דורות, ואביו לא חדל להתחנן בפניו, כבר אחרי שהוא היה סופר ודוקטור לפילוסופיה וחי בגרמניה, אולי בכל זאת תחזור לעיירה ותהיה רב, זאת אומרת, וברדיצ'בסקי לא דחה את הרעיון הזה על הסף, זאת אומרת, אז מה שאולי מרתק אותי, זה באמת האמביוולנטיות הזאת, זה אנשים שעמדו על הסף, עמדו עם רגל פה, ברגל שם, עם הרבה מאוד אופציות, עם הרבה מאוד הקשרים תרבותיים, עם הבנה פנימית של מה זה אומר להיות יהודי חרדי, יהודי חסידי, ועם זאת לחיות בתוך העולם המודרני. לכן בדיוק התקופה הזאת של סוף המאה ה-19 היא הכי מעניינת אותי. היא הצמיחה את כל הדמויות האלה, הקרועות, השבורות, שמדלגות על תהומות כדי לבסס, לכונן את מה שאנחנו קוראים התרבות העברית המודרנית.
0: אני חייבת להגיד, אבל דווקא משהו קצת שונה, שכשאני קראתי את המאמר שלך על גנסי, שבו לא, גנסי לא היה בן אדם פשוט עם עצמו, כן? אבל אני קראתי את זה ואמרתי, וקינאתי בו. קינאתי באנשים באותה תקופה. לא במקום שהם, כמובן עם הסבל והמצוקה והגלישות וכל הדברים האלה, אבל איזה בעירה פנימית.
1: את מדברת על המאמר שלי, על המצבה של גנסי?
0: על השוטטות שהוא ככה... בין ורשה ל...
1: גנסי בוורשה, נכון, זה משהו אחר, כן.
0: שהכל חשוב, שהסיפרות היא חשובה, שהיצירה היא חשובה, שיש משמעות. וזה משהו שאנחנו במובנים רבים איבדנו.
1: כן, כן. אנחנו חיים הרבה יותר קלים ויותר פשוטים. אנחנו חיים בטריטוריה אחת, עם כל הבעיות שיש בה, אנחנו לא מפוצלים בין עולמות. כן. פעם דיברתי על זה עם עמוס עוז, הוא אמר, העתיד של הספרות העברית תמון ביוצאי החברה החרדית. הם יבינו את ברדיצ'בסקי הכי טוב. הוא פעם אמר לי, אחרי שהוצאתי את אחד הכרכים של כתבי ברדיצ'בסקי, אתה צריך לחלק את הכרכים האלה בישיבות החרדיות. זו אמירה כל כך תמימה, אבל כל כך אותנטית. כי הוא אמר, אלה האנשים שיבינו, היום אנשים פחות יבינו. היום באמת החיים הרבה פחות מסובכים, עד כמה שהם נראים לנו מסובכים. בכלל הם חיו בלי אנטיביוטיקה ובלי ניתוחי מעקפים, ואף אחד מהם לא עבר את גיל 60. תחשבו על זה. ברדיצ'בסקי מת בגיל 56, וביאליק 61, וברנר בגיל 40, טוב, אמנם הוא נרצח, גנסין מת ממחלת לב בגיל 34, דברים שיכלו היום אולי להיפטר בפרוצדורות רפואיות מתאימות. אז החיים היו הרבה יותר קצרים, אבל אולי גם הרבה יותר אינטנסיביים בגלל זה, והם הספיקו המון. בלי חשמל לפעמים, בלי מכונות צילום, בלי טלפונים, וכתבו וכתבו וכתבו, עם דפוס האופרת הפרימיטיבי הזה, אתן בטח לא זוכרות אותו, איך, איך כל דף של ספר, היו יוצקים אותו באופרת, אם היה צריך לעשות תיקון הגהה, היו שולפים את השורה ויוצקים אותה מחדש, אני עוד הספקתי לגעת בשולי העידן הזה של דפוס האופרת, ובכל זאת, זה לא בלם את האספק שלהם, אנשים כתבו באמת בלי סוף, יותר מאשר היום, היו גם כל כך חרוצים וכל כך מחויבים, אני רק יכול להריץ אותם.
2: אני כן חושבת, אבל שהסבל הוא כן משהו שעובר בין הדורות, וזה נכון שאנחנו יושבים בטריטוריה אחת, ואנחנו לא מתמודדים עם הדברים שהם התמודדו איתם, אבל נגיד מה שכתבת על מנדל מוכר ספרים, וכל העמדות שמוצגות ביצירה שלו אל מול הפוגרומים, האם להתחנף אל הגוי, האם להתמקח איתו, כל הקונפליקטים הפנים יהודים, אני חושבת שהרבה מזה השאלות שהם עסקו בהן ביצירה שלהן בכזאת אינטנסיביות, אנחנו כל הזמן פוגשים אותם עכשיו בינינו לבין עצמנו, בתוך הפוליטיקה, בתוך סך העמדות שמתוכם אנחנו יכולים לשאוב עמדה משל עצמנו.
1: כן, אנחנו חיים בחברה מאוד מקוטבת, שאין בה כמעט מכנה משותף לשום דבר. אנחנו ספציפית שייכים לקהילה מאוד מיוחדת, של שוחרי הספרות העברית, של יהודים חילונים, של בעלי סט ערכים מסוים, אבל אנחנו, אני חושב, אי הולך ומצטמצם. תראו את ירושלים, כמה אנשים כמונו, כן, חילונים, מחוברים לתרבות העברית, נשארו בירושלים, זאת אומרת, יש כמה איים מבודדים, יש האוניברסיטה העברית, יש בית המשפט העליון וכולי, אבל זה מוקף בעולמות זרים ואחרים שאין לנו בכלל נגיעה בהם, אני לא אומר את זה בשיפוטיות, כל עולם כזה יש לו ערכים משלו. נתחיל את נאום השבטים של הנשיא ריבלין, כן? אני חושב שבוודאי החברה הישראלית לא הייתה מפוצלת כל כך ומלאת אלימות ושנאה כפי שהיא היום.
2: כן, אני חושבת שפשוט הניצוצות של הדבר הזה, הגרעין של הדבר הזה, נמצא בתוך הכתבים של האנשים שאתה כותב עליהם.
1: יהודים אוהבים להתווכח, אתם מכירים את הבדיחה על רובינזון קורזו היהודי, כן?
2: לא.
1: לא.
2: ספר לנו.
1: ספינה שהגיעה לאי בודד ומצאה שם יהודי אחד שנפלט שם שנים קודם לכן, והוא עושה סיור לקברנית הספינה ברחבי העיר. הוא אמר, זה בית כנסת שבניתי, וזה עוד בית כנסת שבניתי. אז אומר לו הקברנית, אתה אדם אחד כאן, למה אתה צריך שני בתי כנסת? אז אומר, זה בית הכנסת שאני נכנס אליו, וזה בית כנסת שבאופן עקרוני אני לא נכנס אליו.
2: ובכלל גם הסיפור של יעקב אברמוביץ' שמנדלה מוכר ספרים, שבת אחת שלו נפטרה ובן אחר התנצר.
1: כן.
2: אז האבא, הסבא של הספרות העברית החדשה, הצאצאים שלהם בכלל לא מחוברים, לא לישראל, לא לעברית.
1: כן, כן, יש ספר מעניין של אייזיק רמבה, שהיה עיתונאי ועסקן רוויזיוניסט, שנקרא אבות אכלו בוסר, וכל הספר, כל פרק בספר מספר על תולדותיו של אחד מגדולי הציונות או התרבות העברית, שאחד מבניו או בנותיו התנצר או יצא לתרבות.
2: אתה יודע מה זה מזכיר לי? כמו שעכשיו, כל אחד מאותו שבט שאנחנו שייכים אליו, אז לפחות אחד מבניו או מבנותיו, או חי מחוץ לישראל, או חושב לעבור לחוץ לישראל. זאת ההמשכיות הזאת שאני מדברת עליה.
1: כן, אני מכיר לא מעט אנשים שדווקא, שפעם התאבלו על בניהם שעזבו את הארץ, והיום אומרים, אולי הוא עשה בשכל, מי יודע. וכל אחד עם המרדף אחרי הדרכון הזר, אלה דברים שלא הייתי מעלה בדעתי, איך אני אומר, לא בשביל זה ההורים שלי ניצלו מן השואה ועלו לארץ ישראל לבנות אותה ולהיבנות ממנה.
0: מה שדיברנו קודם על הכאב, שאנחנו לכאורה לא חיים באותו, באותם מעמקים של תהומות, ומצד שני אנחנו כן, בואו לא נשכח, זאת אומרת, את הימים שאנחנו נמצאים, ותחושת השבר, זאת אומרת, אני לא יודעת, זה אפילו לא כאב, זה תחושת שבר שאני חושבת שהיא מלווה רבים מאוד מאיתנו, וזה ככה מקשה אותי באמת למאמר שלך על מלחמת יום הכיפורים. שאני קראתי את זה וזה היה לי פשוט מטלטל, כי זה מאמר שכתבת לפני 11 שנה, נכון? ב-2014?
1: אם לא 40 שנה למלחמה.
0: כן. וזה לגמרי כאילו נכתב עכשיו.
1: פשוט שמתי לב שככל שהשנים עוברות, אז נכתב יותר על מלחמת יום הכיפורים. הדברים עולים וצפים כאילו מהמעמקים, ואני חושב שאילו הייתי כותב את המאמר הזה עכשיו, הייתי צריך להוסיף לו עוד פרקים, כי המעיין הזה לא מפסיק לנבוע, אולי עכשיו בזכות, או לא בזכות, בגלל האירועים שחווינו בשנתיים האחרונות, המוקד יוסט עליהם, ייוולדו המון סיפורים חדשים.
0: למשל, שזה כן. באמת מה ש... זאת אומרת, מעניין אותי לשמוע מה... איך אתה חושב, איך לקרוא את, את המאמר הזה, או בכלל את ההתייחסות, גם למלחמת יום כיפורים, גם במובן מסוים למלחמת העצמאות, על רקע התקופה של היום, אני, ככה, המאמר נפתח, אני רגע מצטטת, שמלחמת יום הכיפורים נעוצה בזיכרון הישראלי יותר מכל מלחמה אחרת, כפצע מסרב להגליד, תרכובת כמעט בלתי נסבלת של רגשי אשמה, אשם, אבל, תסכול, בזעם, ההכרה המתמידה מתחזקת והולכת שאפשר היה למנוע מלחמה זו, תחושת ההלם לנוכח פריצתה הפתאומית, האובדן הקשה לתפיסה בעיכול של כ-2,700 חיים צעירים. זה כאילו לעשות העתק, הדבק,
1: נכון,
0: להיום.
1: נכון, כן. זה מעניין לראות אגב איך כל מלחמה תופסת את מקומה בזיכרון. על מלחמת ששת הימים כמעט לא נכתבה ספרות יפה, כי מה יש לכתוב על ניצחון מזהיר, שלא היה כרוך בו שום קונפליקט או שום תחושה של שבר. ודווקא על מלחמת העצמאות אני חושב עוד לא נכתב כל מה שצריך היה להיכתב. אני תמיד, א' ב' יהושע תמיד היה מדבר איתי על זה, מתוך העמדה הציונית הרדיקלית שלו, הוא תמיד אומר, למה כותבים כל כך הרבה על השואה? שואה ושואה ושואה, איפה הכתיבה על מלחמת יום, על מלחמת העצמאות? אז הייתי מראה לו באותות ובמופתים שנכתבו לפחות 20 רומנים על מלחמת העצמאות, הוא אומר, זה לא מספיק, וזה היה נעוץ בחוויה שלו, כילד בן 12 שעבר את מלחמת העצמאות בירושלים, הוא חשב שיש עוד הרבה מה לספר על זה, אבל זה מיצה את עצמו באיזשהו שלב, אולי אחרי ימי ציקלג של יזהר, שנחשבה כיצירה המסכמת, המונומנטלית על מלחמת העצמאות, כבר לא היה טעם לכתוב יותר.
2: יש סרט של אורנה בן דור, שנקרא שבר ענן.
1: כן, זה דווקא על העולים החדשים.
2: זה העולים החדשים שהגיעו מהשואה.
1: גם על זה יש לי מאמר, על אנשי הגחל.
2: אז מה שמאוד מעניין שם, שהיא מראיינת שם מישהו שהוא עיתונאי צ'כי, כאילו היה עיתונאי צ'כי, ואז הוא אמר, זה כל כך מעניין, שאני הסתכלתי על האנשים מהפלמח, ושנלחמו במלחמת העצמאות, ושגם כתבו על זה אחר כך, כמשהו של, מה לי ולזה? אני אביא את הסיפור חיים שלי, את הסיפור על השואה, ולא האמנתי עד כמה הם, בערוב הימים, יהפכו להיות דומים לי. יכתבו על מה שאני כותב.
1: כן, נכון. כן, אחרי פעם יצחק לבני אמר, שהוא היה באיזה כנס של אנשי הפלמח, בזקנתם, בגיל 70. הוא אומר, ראיתי אותם, את כל גיבורי תשח, הם נראו כמו אבא שלי, אכן ואני מלודג', זאת אומרת, בסופו של דבר, מבצבץ היהודי הישן, מתוך העברי החדש, והמרחק לא כל כך גדול. זה נכון.
2: טוב, אבנר, היה ממש מעניין, תודה רבה לך.
0: תודה רבה, ויש עוד כל כך הרבה דברים לדבר עליהם, אז... לפעם הבאה.
1: תודה לכם על האירוח, על הקריאה, על הרצון הטוב, על החברות, באמת שמחתי.
2: גם

0: תודה שהאזנתן והאזנתם לעוד תוכנית ברצועת סופת קול, רצועת שידורי הרדיו של אוניברסיטת בן גוריון בנגב. תודה גדולה לרדיו סהר על האירוח המפנק. להשתמע.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: Greetings everybody. My name is Zoe Masa and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibrations.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 12. במליאת הכנסת מתחיל כעת מרתון ההצבעות על חוקי הקואליציה לצורך אישורם הסופי לפני פיזור המליאה. החוק הראשון שעל סדר היום, חוק יסוד לימוד התורה. מרכזת האופוזיציה, חברת הכנסת מרב בן ארי מיש עתיד, אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי חוק לימוד תורה הוא החוק החשוב ביותר לקואליציה. חוקים חשובים אחרים נדחים לסוף השבוע.
4: כי זה הדבר הכי חשוב, לשמור על נתניהו מאוחדת, לדעת שיש לו קואליציה לפעם הבאה. מסתובבים כאן בכנסת ראשי מועצות, ראשי ערים של הליכוד, יש חקיקה של נתוני אשראי, מטרופוליות, דברים שישנו חיים של אזרחי ישראל, הכל נדחק ליום חמישי בלילה.
3: חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד השיב בתגובה, כי אין משמעות לסדר של חקיקת החוקים.
5: כל החוקים יעברו, לא צריך לדאוג לסדר. יש חוקים מצוינים מאוד. יש חוק שאני מעבירים בתמיכת אופוזיציה, קואליציה, שאני יזמתי, שמתקן עוול לפריפריה, לבית שאן, לירוחם, לדימונה, לערד.
4: למה אתה לא מביא אותו היום?
5: אני יודעת, אני לא קובע את הסדר. ביקשתי לקדם אותו כמה שיותר מהר.
3: בן ארי וסעדה שוחחו עם עקיבא נוביק ועם קרן אוזן. הבחירות המקדימות בליכוד. ראש עיריית דימונה, בני ביטון, החבר בצוות ראשי הרשויות של המפלגה, הפועלים לגבש מתווה שיאפשר לראש הממשלה נתניהו להגביל את הפריימריז, אומר כי לא יקרה דבר אם ישריין ראש הממשלה את אנשיו ברשימה ויקים ועדה מייעצת לרשימת המפלגה בבחירות.
6: כמו שזה פריבילגיה שלי כראש רשות, שאני מקבע ומחליט מי תהיה הרשימה שלי, אני מבטיח לך, עקיבא וקרן, יהיו כוכבים, יהיו אנשים מצוינים, יהיו אנשים שיעזבו את מדינת ישראל, ויהיו גם אנשים ממשיכים, שרים טובים וחברי כנסת טובים, שימשיכו. לא אמרתי שאין רשימה, אמרתי צריך להתרענן, כל הזמן צריך לחדש.
3: ראש עיריית דימונה דיבר בכאן חדשות ברשת ב'. מחבלי חמאס השתלטו בסוף השבוע בכוח על מתחם של האום לחלוקת מזון בג'באליה שבצפון רצועת עזה. האום הודיע כי אנשי חמאס גם תקפו שני נהגי מסעיות שהובילו אספקה הומניטרית. בעקבות האירוע הופסקה פעילות המתחם שסיפק מזון לאלפי משפחות בכל יום. המשטרה חזרה במכתב האישום נגד יושבת ראש ארגון צו 9, רעות בן חיים, בגין חסימת מסעיות סיוע לעזה. בעקבות זאת, הורה בית משפט השלום בקריית גת על ביטול האישום. כתבנו אסף פוזיילוב מציין כי בן חיים הואשמה בהקמת מהומה במקום ציבורי בלי סיבה סבירה, תוך הפרת השלום. בעקבות ביטול האישום, היא אומרת שהלחץ הציבורי ניצח את ההחלטה ההזויה להעמידה לדין. תשלומי ההורים לבתי הספר יישארו על כנם בשנה הבאה. כך אישרה ועדת החינוך של הכנסת. כתבנו לירן חוג'יינוף מוסר כי תשלומי החובה, הכוללים ביטוח תאונות אישיות, יעמדו על 69 שקלים לתלמיד. תשלומי הרשות, בעבור סל תרבות, טיולים, שלח, הנהגת הורים ארצית ועוד, ינו בין 205 שקלים ל-1,300.
7: כאן תחזית. הערב בכאן 11, שאול אמסטרדמסקי בפרויקט חושפני וחסר תקדים שנכנס לתלוש השכר של כולנו. התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: התחזית בחסות
9: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק ולעוד 40 יעדים, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
10: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
11: בנק הפועלים. הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
3: והתחזית, מחר תהיה התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ, מחרתיים עוד עלייה קלה במידות החום.
8: התחזית בחסות
12: ארקיע, היא כאן הוא רחוק.
9: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק ולעוד 40 יעדים, גם במחלקת עסקים. ארקיע.

לכולם, כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה אחת. השר מיקי זוהר פוצץ ראיון בכאן חדשות ברשת ב' נוכח סירובו להגדיר את טבח 7 באוקטובר, האירוע הקשה ביותר בתולדות מדינת ישראל. בשיחה עם אסתי פרז אמר זוהר כי 7 באוקטובר הוא אולי אחד הקשים שחוותה המדינה.
4: לא אולי, הכי קשה.
5: היה לנו גם את מלחמת יום הכיפורים, והיה לנו גם את מלחמת ששת הימים, אלו לא היו סיטואציות פשוטות. גם שם איבדנו אלפי בני אדם, אלפי אזרחים.
4: שם הייתה מלחמה, לא היה טבח באזרחים. למה אתה לא יכול להגיד שזה האירוע הכי קשה שהיה כאן?
5: זה אירוע קשה מאוד ביותר.
4: הכי קשה.
5: את חשוב לך להגיד שזה הכי קשה. בסדר, את מתעסקת בשטויות, סליחה על הביטוי.
4: איך אתה יכול להגיד שאני מתעסקת בשטויות שמדברים על 7 באוקטובר?
5: אני לא אקח חלק בשיח הזה, נקודה.
3: במליאת הכנסת החל מרתון הדיונים וההצבעות על חוקי הקואליציה לצורך אישורה מסופי לפני פיזור הבית ביום שישי. החוק הראשון שעל סדר היום, חוק יסוד לימוד תורה. חבר הכנסת אלעזר שטרן מיש עתיד אמר בתוכניתנו בחצי היום כי החוק הזה שוחד פוליטי.
6: בגלל שבשבוע הזה מעבירים עשרות מיליונים. סמוטריץ' נותן 7% ליישובים שהוא חושב שיש לו הרבה מצביעים בהם, לא משנה מה הסוציו-אקונומי שלהם. ש"ס מקבלים ג'ובים בכשרות המושחתת שלהם. אגודת ישראל, יהדות התורה, מקבלים כסף יחד עם ש"ס למוסדות בגיל 16, 17, 18 שמחנכים בהם לא להתגייס. זה מה שהם עושים, אז ברור שזה שוחד פוליטי, רק שיסכימו שנתניהו לא יעשה ועדת חקירה שתגיד לכולנו את מה שיודעים.
3: פרסום ראשון, מקורבי ראש הממשלה ביקשו משורה של חברי כנסת בליכוד לפרוש מהתמודדות בפריימריז בתמורה לתפקידים שינתנו להם. כך נודע לכתבנו שחר גליק. בליכוד בחרו שלא להגיב על הידיעה. המסע ומתן בין ישראל ללבנון אמור להתחדש מחר ברומא. העיתון אל-ערבי אל-ג'דיד מדווח כי המשלחת הלבנונית כבר הגיעה לאיטליה וכי בקרב חבריה שוררת אופטימיות באשר להתקדמות המגעים. חבר הפרלמנט הלבנוני מטעם חיזבאללה, עלי אל-מקדד, אומר כי סבב השיחות החדש הוא בזבוז זמן על הסכם שמשפיל את הלבנונים. כך מוסר קשבנו שמעון מיג'אן. משפטו של ראש הממשלה בתיקי האלפים. לבקשת כאן חדשות הותר לפרסם כי במהלך המשפט אתמול נשמעה בדלתיים סגורות עדותה של מי שכונתה המקורבת במסגרת תרגיל חקירה שנערך לניר חפץ שהיה יועץ התקשורת של משפחת נתניהו. כתבתנו תמר אלמוג מוסרת כי העדה זומנה מטעם ההגנה בהקשר לתרגיל החקירה.
7: כאן תחזית. הערב, בכאן 11, שאול אמסטרדמסקי, בפרויקט חושפני וחסר תקדים, שנכנס לתלוש השכר של כולנו. התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב, בכאן 11, ובכאן בוקס.
8: התחזית בחסות?
9: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
10: בנק הפועלים.
11: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
12: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: והתחזית, מחר תהיה התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחרתיים עוד עלייה קלה במידות החום.
8: התחזית בחסות
14: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק ולעוד 40 יעדים, גם במחלקת עסקים. ארקיה.
3: אורחי החדשות, יותם ברזני ונפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
15: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
16: השעה בחסות מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
17: הטריות בדיוק, מחסני השוק.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: שלום רב לכם, מאזינות ומאזינים יקרים ויקרות שלנו, איך לא, אתם מכוונים על רדיו סער, הרדיו, אם שואלים אותי אישית, הכי טוב באזור, ואני מאוד משוחדת. אני איתכם מזל אוזן, ערן אוזן הטכנאי שלנו, רק נאמר, לפני שנציג את האורחת הנפלאה שלנו, שאנחנו משדרים כמעט על כל אפליקציה ישראלית ועולמית, איפה שתנחתו, אתם מוצאים את רדיו סער, תאזינו, כדאי לכם, כי יש לנו אורחת מדהימה. קוראים לה נוף יופי עמיאל, והיא מדהימה, כמו שאתם רואים בסרטון. ואוטוטו, אוטוטו נוכל לקרוא לה דוקטור נוף יופי עמיאל, כי היא כבר הגישה את עבודת הדוקטורט שלה, והיא ממתינה לתוצאות אחרונות, סופיות. היא מדהימה, כמו שאמרתי, היא מומחית לחינוך ולספורט, והיא עם ניסיון עשיר מאוד בחינוך, ופרויקטים חברתיים שהיא עושה, היא חוקרת, היא מרצה, היא מקדמת שוויון ויוזמות חברתיות, אימא וקרייריסטית, כשאני אומרת אימא, אני עדינה, היא אימא לחמישה ילדים שיהיו בריאים, והיא קרייריסטית, זה לא עניין של מה בכך. ואתם יודעים מה? בוא ניתן לה להציג את עצמה, שלום נוף.
1: שלום לך.
0: אוטוטו, אוטוטו, דוקטור נוף, אבל נתחיל בנוף. מה שלומך? כן, זה יגיע, זה יגיע. ספר לנו ככה קצת על עצמך לפני שאנחנו ממש צוללות.
1: אז כן, אני דוקטור כמעט לחינוך ולספורט. אני הייתי 14 שנה מורה לחינוך גופני, לנוער בסיכון מהמגזר הבדואי, מכל אזור הנגב. שם הייתי אחראית על כל הקשר של ההורים ומורים ותלמידים, על כל הקידום של אורח חיים בריא. עובדתי פרויקטים שהם חוצי מגזרים ותרבויות, במיוחד במגזר הבדואי, שזה תחום שהוא נוגע לליבי ומאוד מאוד מאוד קרוב אליי. עליהם גם בחרתי לחקור במסגרת הדוקטורט שלי, שזה דוקטורט מאוד מיוחד, מאוד פורץ דרך בחשיבה שלו ובעשייה שלו, כי במדינת ישראל, לצערי, עדיין אין לנו מספיק מחקרים על המגזר הבדואי, ואני זכיתי לחקור אותו, לבדוק אותו, ולהשוות אותו למגזר היהודי.
0: להשוות אותו מאיזו בחינה? את מדברת להשוות אותו, מה מקבלים בחינוך היהודי, ומה מקבלים בחינוך הערבי?
1: לא.
0: מבחינת משאבים, תקציבים?
1: לא, לא, אני בדקתי את השפעת החינוך הגופני והספורט, על הקשרים החברתיים של הנוער, דרך העיניים של ההורים והמורים, ואז את זה בדקתי בשני המגזרים.
0: זה מעניין להביא את התפיסות, תפיסות מעולם הספורט, ולעשות השלכה בעצם לתפיסות חינוכיות. איך זה פוגש את החינוך, הספורט והחינוך, הורות, כיצד כולם מושפעים בעצם? כן, מספורט.
1: נכון. הספורט בעצם, החינוך הגופני נוגע בכל רובד ותחום בחיינו. במיוחד הוא פוגש ונוגע בדברים הכי חשובים אצל הילדים והנוער. ואני באמת רציתי לבדוק ולראות איך זה משפיע, כי אני יודעת מניסיון אישי, אני הייתי ספורטאית המון המון שנים, אני הייתי במכבייה, עד היום אני עוסקת בספורט, ובאמת רציתי להראות לשאר העולם, לחברה, את ההשפעה ואת היכולת שלנו להוביל ולהציץ את הנוער קדימה, והיה חשוב לי באמת על המגזר, כי זה מגזר, חברה שלא נחקרת המון משלל סיבות, ואני, הייתה לי את היכולת ואת האפשרות, מכיוון שעבדתי ואני הכרתי ומכירה לעומק המון מנהלים, המון נמורים, ואני יכולתי לגשת ולבדוק את זה, ובאמת, ורציתי לעשות את זה, זה הגיע גם אחרי הקורונה, שראינו את כל ההשפעות שלה, וכמה אנחנו יצורים חברתיים, וכמה אנחנו זקוקים לזה, ובמיוחד מי שנפגע מהקורונה זה המבוגרים והצעירים, וזה בדיוק הגיע בזמנים האלה, וזה נתן לזה עוד נופח ועוד איזה בוסט לחשיבות שלו.
0: תראי נוף, אני זוכרת שבתקופת הקורונה, למשל, אנשים, במקום להשתגע, את יודעת, ישרו קצת לצאת וכאלה בהתחלה, אז הם פשוט עשו הליכות. את ראית את החלק הזה, את הספורט הזה, הם היו חייבים לפרוק. וכשאת מדברת על תפיסות מעולם הספורט, ואת עושה את ההשלכה הזאת על חינוך, זה לא מוזר בעיניי, אבל זה יפה. כי בדרך כלל לא חוקרים נורא ועושים את ההקבלה הזאת בין גוף לנפש עד הסוף, במיוחד במגזר.
1: נכון, נכון, ולכן באמת רציתי לעשות את זה שם, כי מכיוון, יש שם איזושהי תפיסה לחשיבות ולמשמעות של הספורט, זה בגרף עלייה, זאת אומרת זה הולך וגדל, אבל עדיין זה לא יושב כמו שזה יושב אצלנו למודעות, לחשיבות ולכמה שזה צריך להיות באמת עמוק בתוכנו, וזה באמת כל כך שמחתי לעשות את זה שם, כי כמו שאת אומרת, מצד אחד זה נראה לנו רק הליכה, אבל זה לא זה, זה לא רק זה. וזה המון המון, יש לזה תחומים והמון נגיעות, וככל שנדע לשלב את זה ולהכניס את זה בפנים, ומגיל קטן, מהיסוד, נטמיע את זה ונשריש, כך אנחנו נהיה מבוגרים ואנשים יותר בריאים ושמחים ומאושרים יותר.
0: תראי, את... קודם כל, אני באמת רוצה להבין איך את ניהלת את הזמן... את גם בלוגרית.
1: כן, אני...
0: את בלוגרית.
1: אפשר להגיד, כן.
0: את כותבת הרבה בלינקדין.
1: נכון.
0: את ברשתות החברתיות, גם בשאר הרשתות החברתיות. ותקשיבי, צריך להקדיש לזה, גם לכתוב. את יודעת, צריכה לשבת ולהתנסח. אולי, את יודעת, היום קצת פרוטקציה עם הבינה המלאכותית, אבל בגדול צריך לשבת ולחשוב על... גם אם זה היום דרך הבינה המלאכותית, צריך לחשוב על נושא, על איך מגישים את זה, על התיקונים של זה, על ההגעות, על התפיסות, האם זה באמת מה שרציתי. איך את עושה את זה? יש לך 5 ילדים, נוף, את נהדרת, את מגדלת 5 ילדים, בן זוג שעובד בחוץ. איך עושים את זה? איך מג'נגלים בעצם?
1: זו שאלה
0: שלי. ולהגיש גם את עבודת הדוקטורט. בואי, אני לא יודעת איך את עושה את זה.
1: את צודקת, זה באמת לא פשוט, אבל אני חושבת שהחיים של כולנו לא פשוטים. וזה משהו שאני מגיל קטן למדתי לנהל אותו. זה פשוט, מילת הקסם בעיניי היא תעדוף. על מה אני בוחר או בוחרת לתת, להקדיש את המאמצים שלי באותו רגע נתון. ובהתחלה זה באמת היה הלימודים שלי, ואחר כך באו הבנות שלי. וראיתי בהתחלה, אני לא הייתי ברשת החברתית. זאת אומרת, זה משהו שהוא די חדש לי. בגלל החשיבות שכן רציתי להעניק כן ללימודים שלי וכן לבית שלי. אז אני החלטתי שאני מתנתקת מהרשתות החברתיות שהן היו אז בחיתוליהן. וכן, ומאז זה הלך ובאמת וגדל, כי גם למדתי לנהל טוב יותר את עצמי, את המטרות שלי. ואפרופו הבינה המלאכותית, היא כן, היא באה לעזור לנו והיא נותנת לנו בוסט ודחיפה מאוד משמעותית, אבל זה רק אם אתה כותב. זאת אומרת, אתה צריך לכתוב לעצמך, לנסח, ואז להביא את זה לבינה.
0: תראי, את צודקת, כי חברת, אחת מחברות הקבוצה המקסימות, אני לא זוכרת כרגע את שמה, אבל היא כתבה לבינה מלאכותית, תקשיב, אתה יכול לעשות דברים במקומי, וואו, אתה מתחרה שלי,

0: באמת פתחתי את הלינקדין שלי, ושזה פתח לי עולם, ולמה ששאלת, איך אני מגיעה לכל הנושאים האלה, היתרון הוא שהחינוך הגופני והספורט, הוא נוגע בכל תחום בחיי, ובחיינו בכלל, וצריך רק לדעת לזהות אותו ולמצוא אותו, ואז אני באמת, כשאני רואה איזושהי כתבה, או איזשהו נושא שבאמת מעניין אותי, ואני חושבת ישר בראש, איך הוא נוגע לחינוך, מה הוא נותן, איזה ערך, מה אני באה לומר לאנשים, שאו שלא ידעו קודם, או שזה לא היה חזק אצלם מובנה, או שאני באה לרענן תפיסה או ראייה אחרת, אז אני באמת יושבת ומקדישה לזה את הזמן, אם זה בבוקר אחרי שילדים יוצאים למסגרות, או בלילה, כשיש לי את השקט, ואני יושבת. והילדים גם יודעים, הם היו בהתחלה עוזרים לי לסיים גם סרטונים, עד שככה למדתי לשכלל את זה ולתכלל את הכל, וזה מדהים. זה בעיניי מאוד מאוד מדהים, אבל, וזה כן, זה הקדשה, זה המון דבקות בזה.
1: תראי, ספורט, אני חייבת לומר שאני לא תמיד באבונותיי, לא מצאתי את ההקשר, לא, אף פעם לא עשיתי את הקשר, בוא נאמר ככה, בין ספורט וערכים. את יודעת, לא כולנו מבינות עד הסוף לעומק את את היכולות, את מה שהספורט יכול לתת לנו, ואיזה ערכים אנחנו יכולים לדחוף דרך הספורט. אני יכולה לספר מהבן שלי, שכרגע מאזין ובעצם עושה לנו את הטכנאות מרחוק, בשליטה מרחוק, שהוא למד עם מורה לספורט באשל הנשיא, אבל המורה הזה לא היה מורה, הוא היה מדהים, הוא היה חבר, הוא היה מורה, הוא עשה. אז זאת אומרת שלמדתי להעריך ולמדתי להבין שספורט הוא גם ערך, שאפשר להביא דברים נוספים באמצעות הספורט. איך את עושה את זה?
0: נכון, קודם כל, המקצוע היחיד שגלום בתוכו המילה חינוך, זה החינוך הגופני. שם בתוכו גלומה המילה הזאת שיש לה מאוד מאוד משמעות, והיא כל כך מדויקת ונכונה, מכיוון שרק בחינוך הגופני ובספורט, את באמת יכולה להטמיע את הערכים, כמו שאמרת, רק שם אני יכולה להביא אותם לידי ביטוי, ולחזק אותם, ולהוריד ערכים שפחות מתאימים לי, או שפחות נכונים לי כרגע. ובחינוך, כשאני עשיתי את זה בחינוך הגופני, אז הייתי נותנת את הערך של הכבוד המון פעמים. בגלל שעבדתי במגזר הבדואי, ושם הערך של הכבוד הוא מאוד מאוד חזק, יכולתי לקחת אותו לתחומים אחרים, ששם הם פחות נוגעים, אם זה במשחק, דרך כבוד אחד לשני, למשפחה שהיא לא כמוני, או לילד מיוחד, הייתי עובד גם עם חינוך מיוחד בבית הספר, איך לקבל אותו, איך להכניס אותו, את הערכים של האמפתיה לאחר, להבין, וזה בעיניי הדברים הכי הכי חשובים, כי בסוף כולנו יכולים להיות ספורטאים, בדרכה כזו או אחרת, אבל בסוף זאת לא המטרה שלנו. המטרה שלנו להיות בני אדם טובים יותר, ודרך הספורט אני יכולה לעשות את זה. אני יכולה לראות איך אנחנו רותמים את עצמנו לסביבה.
1: יותר קל להיות אדם טוב יותר, או אדם עם, מבין יותר או מכיל יותר דרך הספורט, כי אני יודעת שלא כל תחום יכול לתת לך את האפשרויות פתוחות, בואי נאמר ככה.
0: נכון, כי הספורט בעצם מוביל אותך וגורם לך להיות במודעות. מודעות, מה זה אומר? ברבן שאני יודע מה אני מסוגל, מה אני יכול, אבל איך אני יכול להכניס את האדם השני לחיים שלי, לחברה שלי, לאיפה שאני נמצא. וכשאני משלב אותו איתי, אני מגיעה לתוצאות הרבה יותר טובות. וככל שאני מכיר את עצמי יותר טוב, אז אני יותר טוב לי ונעים לי עם עצמי, בסביבה שלי, לסביבה שלי גם נעים איתי. ואז אנחנו משפיעים בעצם על כל אחד ואחת מאיתנו בחברה. זה גלגל אנרגיה כזה שעובר מאחד לשני, והספורט עושה את זה בצורה נפלאה. ובעומקים שכמעט ולא מגיעים, וכמו שציין בהתחלה, את אומרת, אני לא כל כך, אני בסוף אומרת שכשבן אדם לא עוסק בספורט, זה פשוט כי הוא לא מצא את הספורט הנכון לו, המתאים לו.
1: או, זה נהדר, אהבתי, אהבתי מאוד.
0: כן, כי זה כל כך, יש איזה מנעת כל כך גדול, כל כך רחב, ובסוף כן יש מישהו או משהו שיתאים לך, ולפעמים זה גם לא האדם הנכון שהיה צריך להתאים לך, ולפעמים גם אתה לא בשל אותו ספורט באותה תקופה של החיים שלך, וזה בסדר. בכל תקופה, אני בחיי, היה לי עיסוק אחר בספורט. אם זה בנאורים שהייתי ריצה ושחקנית כדורף, ואם זה אחר כך בצבא שהייתי יותר הרבה בכושר באירובי, ואם זה אחר כך בהריונות שלי, אני מאז עיסוקה רק ביוגה ובתאי-צ'י, שזה פתח לי עולם, במיוחד אחרי השביעי באוקטובר, שזה נתן לי דחיפה ויכולת גם להכיר את עצמי וגם להתמודד. בתקופה הזו במיוחד אנחנו צריכים לדעת איך להתמודד ואיך להכיל, ואפרופו עם הספורט, אז אני לומד איך

0: לטפל את האחרים שהם שונים עם המוגבלויות, גם כשאני לא רואה אותם, ויש לנו המון מוגבלויות היום שאנחנו לא רואים
1: שקופות,
0: אותם.
1: שקופות, שקופות. נכון. מוגבלויות שקופות הם קוראים לזה, כן.
0: נכון, כי אני לא רואה אותם. כן. לפעמים אני גם לא מודע אליהם. ועם הספורט אנחנו רואים אותם, אנחנו לומדים לקבל אותם ולקחת אותם איתנו.
1: תראי, התפיסה שלך היא לא סתם ייחודית. אני שמעתי אותך לפני שהגעת אלינו לרדיו סער, ואת סיפרת על דרך מאוד מסוימת שעשית. ובאותו רגע אני חייבת לומר, התנחלת בליבי. אני רוצה שתספרי גם למאזינים שלנו על הדרך שעברת, על הדרך דווקא האקדמית שעברת, כי זה תפס אותי. זה תפס אותי, כי בכל זאת, תראי, תוך כדי את גם מטפחת, לא רק קריירה, לא רק לימודים אקדמיים, אלא את גם מגדלת משפחה. ואני רוצה שתספרי לי את מה ששמעתי קודם, אני ככה, תדייקי אותנו.
0: אוקיי, אז באמת, כמו שבהרצאה שמעת, אני, שסיפרתי על החיים שלי ואיך שהתחלתי, שתמיד הייתי ייחודית ותמיד הייתי שונה, ולא ידעתי את זה. ידעתי שאני שונה וייחודית, אבל לא הבנתי את המשמעות, ואיך זה בעצם יכול לקדם אותי ולתרום לי כאדם, איך אני יכולה לקחת את זה קדימה.
1: אולי אז תפסת את עצמך כמרדנית, כי היית ייחודית, או שלא, או שחשבת שאת ייחודית, אבל לא...
0: לא, פשוט ראיתי את עצמי כשונה. לא הייתי מרדנית, להפך, הייתי ילדה מאוד טובה. עד היום אמא שלי יכולה להעיד שאני ילדה טובה, אבל לא, פשוט ידעתי שאני שונה, שונה בזה אם שהייתי מושבניקית והייתי עובדת ברפת, הנערה היחידה, אנחנו כאן באזור שהוא של מושבים ברובו, ולהוריי היה משק עם פרות, והייתי ילדה, היחידה, גם ילדה וגם כנערה, היחידה שעובדת בכל המועצה ברפת, וזה דברים שליוו אותי.
1: אנחנו רק נציין שאת שייכת למועצה אזורית מרחבים, שאת מהאזור שלנו, ואת, אני לא יודעת אם את מסכימה שאני אומר מאיזה מושב את גרה, ברדיו.
0: זה בסדר. אוקיי. בטח, זה היה מושב פטיש, היום כולנו מכירים אותו.
1: פטיש, שתבינו שהיא מושבניקית, ושכשהיא מדברת על רפת, אז היא מדברת ממש מתוך היכרות מאוד וחיים במושב, כן.
0: כן, ושם זה היה לי באמת, ראיתי את השוני שלי גם כילדה, וגם כבת שעובדת מול המגזר הבדואי, הערבי, ומשם זה בעצם הגיע אליי, גם מאימא שלי, אימא שלי עיראקית, ואז לשמוע את כל זה, וזה היה לי מאוד מאוד, גם כשגדלתי שאני גם מעסוק, כי זה באמת אהבתי, אני באמת אוהבת את זה. וזה עדיין היה לי שונה, עדיין הייתי שונה. ואז כשהגעתי באמת גם לאקדמיה, אני ידעתי שאני, זה לא היה לי ברור שאני הולכת לעסוק בחינוך הגופני והספורט, מאוד אהבתי לעסוק. אבל לא אהבתי, לא ראיתי את עצמי כמורה. ואז התחלתי את דרכי באקדמיה, שם ידעתי...
1: תהפוכות החיים, את חושבת שאת לא רוצה את זה, ואת דווקא הולכת לזה, או שאת חושבת שאת רוצה משהו אחר, ואת מגיעה דווקא לדבר שהוא בכלל לא קשור.
0: נכון.
1: למה שרצית בהתחלה.
0: בכלל, בכלל. כי אני התחלתי בכלל באוניברסיטת בן גוריון, שם גם הובחנתי בלקויית למידה, בעזרת המרצה שלי, שהוא אמר לי, אני חושב שאת צריכה ללכת. והלכתי וזימנו אותי ככה לשיחה, דיקנית של האוניברסיטה, ופשוט שאלה אותי עם האבחון, מה את עושה פה? ואני לא הבנתי. אמרתי לה, מה זאת אומרת? אמרו לי, איך את הגעת אלינו? יש לך לקות כזו חמורה, כזו קשה. איך הגעת לאוניברסיטה? והמשפט הזה כל כך ליווה אותי וכל כך...
1: על איזה לקות היא דיברה בעצם? כי היום... כמעט שלא אומרים את הדבר הזה באוניברסיטאות ובמכללות, כאילו יש לו חקות חמורה, את לא יכולה, איך בכלל התקבלת או איך את בכלל עומדת פה, מכיוון שכמעט לכל לקות מוצאים איכשהו את הפתרון שלה באקדמיה.
0: נכון, אבל זה היום.
1: היום, היום, כן.
0: אני מדברת לפני 15 שנה, שלא ידעו, אני הייתי בין הבודדים באוניברסיטה, גם היה שהוא פרויקט מיוחד לבן גוריון באותה זמן. ושם בעצם, עם השאלה שלה ועם הפרויקט הזה, חלחלה לי בהבנה שאני צריכה לעסוק במשהו שאני אוהבת. ולקחתי את המשפט, שהוא לא היה משפט פשוט שלה. שאלה שהיא לא הייתה פשוטה, מה אני עושה כאן? לקחתי אותו ואמרתי, אוקיי, מה אני באמת עושה פה? ואז אחרי הפרויקט המדהים הזה שעשיתי באוניברסיטה, החלטתי שאני הולכת לעסוק במה שאני אוהבת, והלכתי ללמוד חינוך גופני. ושם התגלה אליי עולם, עסקתי במה שאני אוהבת, אבל גם הוא לא היה לי פשוט, כי גם שם הייתי שונה בגלל הלקות שלי. וגם למדתי באקדמיה שהיא דתית, וזה...
1: זה התמחות, את התמחת...
0: חינוך גופני וספורט, בהתמחות בבריאות הציבור.
1: אה, אוקיי, אוקיי.
0: כן, בחינוך הגופני יש לך אפשרות של התמחות.

0: והייתי גם שם חריגה. אז המרצה שלי שתארה אותי ככה במסדרון, אחרי שסיימתי את התואר השני, הוא אומר לי, את הגעת לפה רק בזכות הנחישות.
1: אוי, איזה משפט נהדר.
0: כן, ואני וחייכתי עליו, אמרתי לו, אתה צודק בהחלט. כי באמת רק בזכות הנחישות שלי, והיכולת שלי להסתגל ולהבין מה אני רוצה ואיך אני רוצה, אז אני הצלחתי להגיע. ואז ככה בעודי...
1: זאת אומרת, את גם מבינה, תקשיבי, יש לך איזושהי לקות, ולקות למידה, ואת יודעת שהיא ככה קצת מפריעה לך, אבל זאת אומרת, היא מקשה עלייך, בוא נאמר, ככה את לא נתת לה להפריע לך, אבל היא מקשה עלייך, ואת עדיין ממשיכה ולומדת, וזה בעצם מעיד עלייך, זה מעיד על התכונות שלך, את לא מבטרת, את לא מרימה ידיים.
0: נכון.
1: וזה משהו שאני חושבת שצריך גם להעביר לנשים, בכלל לסטודנטים וסטודנטיות.
0: בכלל לכל בני אדם, כי בסוף הקושי הזה של הלקות, הוא לא מגיע רק בלימודים, הוא מגיע בעוד תחומים אחרים. אבל האופי שלנו מגיע לנו מילדות. אנחנו יכולים לעצב אותו, אנחנו יכולים לחזק אותו, והוא מגיע אלינו. וכמו שאמרתי, כשהייתי נערה וילדה ועבדתי ברפת, וידעתי איך לעשות את זה, ועם הנחישות הזאת, אז היא גם הגיעה לי לאקדמיה. ולא נתתי ללקות הזו לעצור, למרות שגם במבחנים, בתנאי קבלה, בוועדה שישבתי לתואר השני, גם המרצה, פרופסור, אדם מאוד מוכר, שאמר לי, איך תצליח להסתדר פה? כי הלקות שלי כל כך חמורה, אז איך תצליח להסתדר? אז אמרתי, כמו שסיימתי את התואר הראשון שלי בהצטיינות, אני אסיים גם את התואר השני. ובאמת, הצלחתי. לא היה לי פשוט ולא היה לי קל, אני צריכה לעבוד פי כמה וכמה יותר מאדם רגיל,
1: זה לא מייאש באמצע הדרך, אני סליחה על השאלה, אבל היא מתבקשת. זאת אומרת, את מתמודדת עם כל כך הרבה קשיים. אני לא אומרת שלהיות סטודנט זה קל. בואי, אני לא רואה את זה באופן, באור רומנטי. וואו, סטודנט, ואתה לומד, ושלוש, אני חושבת שלהיות סטודנט זה לא דבר קל. אבל, וזה צריך לעמוד בלחצים, ומבחנים, ועבודות, ואי אפשר להגיש עבודה כמו שמתחשק לך, אלא שיש כללים מסוימים להגשת עבודות. ברור לי. אבל בכל זאת אני אומרת, את נכנסת לתוך הדבר הזה, את מתעקשת, את עומדת על שלך, למרות כל הקשיים, ואת תקשיבי, זה לפעמים מייאש. איך את בעצם מצליחה להתגבר על הדבר הזה? אני לא רוצה לייאש, אף אחד שומע אותנו עכשיו, אבל אני רוצה לומר את האמת בפנים. לפעמים זה מייאש ונוף עשתה משהו שהרבה מאוד מתייאשים. אני למשל, כשהייתי סטודנטית, הייתה מישהי שלמדה איתי, והיא לא הצליחה לעמוד בחרדות של לפני מבחנים, והיא לא הצליחה לעמוד בחרדות בזמנים, את יודעת, של הגשת עבודות, היא פשוט נשרה, והיא הייתה מדהימה, לדעתי הייתה יכולה לסיים את זה גם בהצטיינות, אבל היא בחרה לפרוש.
0: כן.
1: ואת הולכת ואת עושה את זה.
0: כן, אני חושבת שזה היתרון באמת שהיא גם הגיעה לי מהספורט, היכולת שפשוט לעמוד בזה. החוסן הזה, היכולת לראות את הקושי, לא כקושי, כאתגר, אוקיי, ולהבין, נכון, יש לי לקות, מה אני צריכה כדי להצליח? מה אני צריכה כדי לשרוד אותה? כדי לעמוד, כי אני יכולה לעמוד. איך, באיזושהי דרך, באיזושהי קונסטלציה, אני לא יודעת, אבל אני אעמוד בה. וזה דרש ממני המון שיעורים פרטיים, המון השקעה, המון, כששאר הסטודנטים יכלו לעבוד, אני לא הצלחתי לעבוד. כי הקדשתי את כל כולי, אני לא בניתי מערכת רגילה, כולם הצליחו לדחוס מעל ומעבר, אם זה היה באוניברסיטה, או אם זה בחינוך הגופני ששם, זה לא תלוי בך. יש לך מערכת, והיא מערכת מאוד עמוסה, 5 ימים בשבוע. אני לא הצלחתי לעבוד. אני הייתי חוזרת הביתה, זה היה לימודים שהם רחוקים לי, ועוד הייתי המון פעמים גם עובדת ברפת, גם כשהייתי כבר בחורה בוגרת, המון, ופשוט ידעתי שאני צריכה, זה מה שצריך ממני, וזה אני יכולה. והייתה לי המון תמיכה משפחתית, המון תמיכה מבעלי, הוא היה אז בן הזוג שלי, וגם גרנו אז גם ביחד, ופשוט ידעתי שזה מה שאני צריכה, וזה מה שאני עושה.
1: זאת הזדמנות לפרגן לו ולומר איך קוראים לו.
0: גיא.
1: גיא. כל הכבוד לגיא על הפרגון ועל התמיכה.
0: כן, כן, וזה באמת לא מובן מאליו, כי זה המון, זה לובה בהמון בכי, המון התמודדויות, והמון הבנה, זה היה צריך להיות המון להבין את זה,
1: תראי, כשאני יושבת פה מהצד, ואני שומעת אותך אומרת, תשמעי, זה לובה בהמון בכי וזה, ואת מספרת על ההתמודדויות שלך, ואז אני אומרת, תקשיבי, זה נשמע כאילו, בסדר, היא מספרת על קשיים, אבל כמו שאני רואה אותך, זה כאילו, ובתוך השיח, אז אני אומרת, אולי הקשיים הם לא עד כדי כך, הם לא עד הסוף, אבל כסטודנטית לשעבר, אני יכולה לומר לך, שאני מבינה ומתחברת לכל מילה שאת אומרת, כי ראיתי סביבי, ויכולתי להבין את הקשיים של הסטודנטים, רובם, אני עשיתי את התואר שיחסית לא הכי צעירה שבעולם, אבל עשיתי אותו יחד עם הבן שלי דרך אגב, ראיתי התמודדויות של צעירים שאמרתי, וואלה, אני משפחה וזה, ואני עושה את זה. נכון, זה לא קל, אבל אני עושה את זה. והם, אין עליהם שום עול, והם בכל זאת מספרים על הקשיים שלהם וכאלה, ולימים הבנתי שזה לא משנה אם אין לך משפחה או לא. כשזה קשה לך ויש לך לקות למידה, אז זה קשה לך.
0: נכון, נכון, זה פשוט באמת קשה לך. ואני למדתי בגיל מאוד צעיר שישנה מציאות, עם המציאות הזאת אי אפשר להתווכח. השאלה איך אנחנו מתמודדים אותה. ואני את זה לקחתי ואמרתי, אוקיי, שוב, אני יודעת שקשה לי. אני הייתי מאלה שתמיד נכשלים, מאלה שאתם מגיעים תמיד למועד ב' וגם למועד ג', ואני עשיתי את זה. כי ידעתי שזה מה שיקרה. אני תמיד ידעתי שמועד א', אני תמיד צריכה לראות את המבחן, להבין מה המרצה רוצה, ואוקיי, עכשיו אני במועד ב', אז אני אצליח.
1: גילוי הלב הזה שלך, פשוט, אם אמרתי לך קודם שהתנחלת בליבי, אחרי ששמעתי אותך, אז עכשיו בכלל, על שני חדרי הלב.
0: תודה רבה. כן, כי זה... כי אני חושבת ההבנה הזאת של לקבל את המציאות, ועכשיו רק אני צריך לדעת איך להתמודד איתה, היא הבנה מאוד חשובה. כמה פעמים אנשים אומרים, אין חומה שאי אפשר לעבור, או תילחם בזה. לא תמיד אפשר להילחם, לא תמיד זה נכון, לא תמיד ההשקעה הזאת שווה, וגם אם היא שווה, אבל גם אני צריך לדעת מה הפסדתי, או במה זה פוגע לי. וההבנה הזאת היא שלפעמים לא הכל שווה, ואני צריך לקבל את זה as is, היא מאוד מקלה. היא מאוד מקלה, והיא בעיקר פוגשת אותנו המון פעמים בספורט, כי כשאנחנו מאפשרים לעצמנו להשתחרר, למשל לספורטאי, כשהוא מופיע בתחרות והוא מגיע, אז יש לו לפעמים את הקהל שהוא מאוד מלחיץ, לפעמים המאמן, אותו מגרש עליו הוא עולה, אם זה המסלול הריצה או הכדורגל לדוגמה, ויש עובדות, ואני אדרך או לקבל אותם, וככל שאני אקבל אותם, את התרחישים האלה, את השוני הזה, או את המנעד הזה שלא תמיד אני יודע לצפות אותו, אז יותר קל לי, ואז אני מגיע במיטבי, וככל שאני למד את זה, ואני אתמודד איתו, ואני אתרגל אותו, אתאמן איתו, וזה מגיע המון עם הספורט, אז אני אצליח יותר בחיים שלי, ויהיה לי יותר כיף. וזה ההבנה, זה מה שהיה לי. באמת,
1: תראי, הספורט... אבל הייתה לך גם, את אומרת שהייתה לך תמיכה משפחתית, כי בואי, בלי תמיכה קרובה, זה קשה. קצת יותר קשה.
0: קצת בואי. הרבה יותר קצת? קשה.
1: מה זה קצת? זה הרבה הרבה נכון? הרבה יותר קשה כשאין לך תמיכה, או כשאת באיזשהו משבר. אבל את יודעת מה? אנחנו, דווקא בתמיכה המשפחתית הזאת, את נסעת, לא, אני מעדיפה שאת ספרי איפה הלכת, איפה נסעת.
0: הלכתי ללמוד לדוקטורט
1: הלכתי
0: שלי.
1: הלכתי ללמוד לדוקטורט, כן. את בעצם אומרת שאת ניסית בחול.
0: כן, כי במדינת ישראל לצערי ב-2025 עדיין אין תואר שלישי בחינוך גופני וספורט. מוגדר בהגדרה שלו. ואין, ואני מאוד היה לי חשוב ללכת וללמוד את זה. ולהשקיע בזה, ואני הלכתי, אוקיי, אם אין בישראל, אני אגיע בעולם. לאן בעולם? שוב, אני לא יודעת. וככה התחלתי לחקור ולבדוק, אני זוכרת, הייתי אפילו בחופשת לידה של הבת שלי, ואמרתי, אני בודקת, והלכתי לבדוק.
1: של הבת כמה במספר? כי אם יש לה חמישה ילדים, השנייה, זאת אומרת שהתחלת, אוקיי.
0: כן, התחלתי עוד בהיריון, ואז הייתי בחופשת הלידה שלה, וככה התחלתי לגשש ולבדוק, וככה עברו להם שנתיים רק בלבדוק. וכשאתה גם לומד בחול, אתה רוצה לדעת שזה מוכר בארץ, ברור, אתה רוצה לקבל את האישורים, ברור. למרות שהם אישורים לך שעצמם לאותו הרגע. זאת אומרת, הם לא בטוח שהם יקנו לך זכות אחר כך באותם, אחרי כמה שנים שסיימת.
1: זה לקחת סיכון.
0: כן, כן, זה לקחת סיכון, אבל כשאתה יודע לאן אתה מגיע, זאת אומרת, אני הגעתי לאוניברסיטה ברומניה, שהיא מוכרת וידועה, וגם המסלול שלה, אני בדקתי, אז היה לי יותר ראש שקט, וגם אמרתי, אוקיי, זה מה שיש לי, אז מה אני בוחרת? שוב, לקבל את המציאות כמו שהיא. וככה הגעתי לשם, וזה שוני גדול מאוד, זה שוני של תרבות, שפה, המנטליות המאוד שונה, הכל מתנהל בשפה האנגלית.
1: למדת שם פיזית, או שעשית את זה מרחוק?
0: לא, למדתי מרחוק, אבל הייתי, תעשה המון, לכמה ימים, עד שבוע רצוף, ככה להגיע למנחה, למנחים, לוועדות, למבחנים. וככה התחלתי בעצם את הלימודים שלי. והיה שלב ממש באמצע של הלימודים שלי, אחרי שכבר התחלתי את עבודת המחקר שלי, והתחלתי חלק ארי בתוכה לחקור ולבדוק, פתאום חברי הוועדה החליטו שזה פחות מתאים להם, עבודת המחקר שלי, וביקשו ממני לשנות אותה. אז אוקיי.
1: תקשיבי, זה כמו השמיים נופלים באותו רגע. את עובדת ועובדת ועובדת על עבודת הדוקטורט. אני מכירה הרבה שהתייאשו אחרי שהחזירו להם את עבודת הדוקטורט לתיקונים, ופשוט לא המשיכו ללמוד לתואר שלישי.
0: נכון, זה מאוד קשה. זה מאוד קשה. זה מאוד סבר.
1: כן.
0: אבל זה מה שהיה לי. וזאת הייתה מציאות. ואז אני שאלתי שוב את עצמי, מה אני עושה? והייתה לי יכולת של הגמישות. הגמישות הזאת היא היכולת לדעת להניע את עצמי, לזוז מהאזור הנוחות שלי, אם זה היה מישראל, ולהגיע לאוניברסיטה אחרת, ולקבל מנחה שאני לא מכירה, ואני לא יודעת עליה כלום. הם בדיוק הפכו להיות פקולטה בפני עצמם, ואף אחד לא מכיר אותם מהישראלים. הייתי הראשונה שלהם, על תקן הזרים, הראשונה בכלל מישראל. וזה מה שהיה לי. והחלטתי, אוקיי, מה אני עושה? התייעצתי איתם, מה אני, איך אני רוצה? אמרתי, אוקיי, אני לא יכולה לעשות את המחקר שבאמת רציתי, אז אני אעשה אותו לתלמידים שלי. והם מאוד התלהבו, אוקיי, וככה התחלתי. עוד פעם, מההתחלה, וזה לא פשוט, עוד פעם, כי גם להתחיל מחדש, גם ללכת לקטט את הרגליים, תרתי משמע, ללכת לחפש אינפורמציה
1: ומידע. תראה, אני למשל לא יודעת איך את עשית ההפרדה הזאת, אבל אני, כשאני יודעת, בזמנו, כשאני מגישה עבודה, או אם אני צריכה לשנות, או אם אני צריכה להביא משהו נוסף, אז אני לא מצליחה לנתק את עצמי מהעבודה הראשונה. זאת אומרת, חלקים ממנה, אני מביאה לתוך העבודה השנייה. כן. אני לא מצליחה תמיד לנתק עד הסוף. זה לא שאני לוקחת ואני מעתיקה אם היא לא, אבל אני אומרת שאני לא מצליחה, זאת אומרת, זה יושב לי איפשהו פה, לקח לי, לקח הרבה מאוד זמן לקבל, זאת אומרת, להתנתק ממה שמוכר לי, ממה שכבר עשיתי, כן. כי יש בזה ביטחון במוכר, במה שעשית, ואת צריכה להתנתק מכל הדבר הזה, ולהתחיל עבודה דוקטורט חדשה.
0: נכון, אבל אצלי במקרה, שתי העבודות הן היו שונות בתכלית. נכון, בעבודה הראשונה זה היה עלינו, על היהודים, על המכבייה, על איך בעצם, איך התחילה בכלל הספורט בישראל, בטרם הקמת מדינת ישראל, ואז הנושא השני היה שונה לחלוטין. וזה היה לי די פשוט, כי אני עבדתי במגזר, אז היה לי, זה מאוד קרוב אליי, קרוב לעשייה שלי, אז היה לי קל להתחבר אליו, ולכן גם בחרתי לחקור אותו. ואין שום דבר דומה. לא היה לי שום דבר דומה, זה היה באמת להתחיל גם מחדש, וגם חשיבה אחרת, עיניים אחרות, מחקר אחר.
1: תראה, מכיוון שאמרנו שיש תמיכה משפחתית בתוך הדבר הזה, ובלעדי אי אפשר, אי אפשר לעשות את זה, בואי, נכון. עם ילדים קטנים ועם משפחה, ובכלל גם צריך תמיכה, וגם לפעמים שהבעל יאמר, בסדר, אני תומך באשתי, שתתקדם ותתפתח והכל, אבל בואי, יש גם גבול לתמיכה הזו, זאת אומרת שאת יודעת, בני זוג אתמול דווקא דיברו על זה בתוכנית אצלנו, שלפעמים מקבלים החלטות מי זז כדי לאפשר לשני, זה לא תמיד פשוט, נכון. ומישהי פה אמרה, שלרוב זה אנשים שמאפשרות לגברים, כי שהם יצאו לעבוד כשהם בחופשות לידה וכאלה. תמיד נשים מבטרות על עצמם. איך זה, איך זה קרה כאן? ותספרי לי איך זה התפתח אצלך ב... את לא צריכה לספר לי עד הסוף באישי, אבל איך זה התפתח אצלך, כאילו, מבחינת אישך? הוא עד עכשיו עשה ויתורים, את למדת, ישבת שעות, חקרת, עשית חנת עבודות, זה גוזל את הזמן. ו... ואת צריכה לעשות את זה עוד פעם, מחדש.
0: כן. אז אני חושבת כמו שהתחלנו בהתחלה, ואמרתי, המילה היא פשוט תיעדוף. אני ידעתי איך לנהל את הזמן, גם אני לא הייתי אישה חדשה, זאת אומרת, בעלי ידע את מי, עם מי הוא התחתן, וזה אני חושבת ההצלחה, הוא ידע מי אני ומה אני, ולא ניסה לשנות אותי, ואני לא ניסיתי לשנות אותו, ואנחנו קיבלנו, והוא גם ידע שזה חלום שלי. זה היה החלום שלי מילדות, שאני ידעתי שאני רוצה להיות דוקטור, לא ידעתי במה, לא ידעתי איך. שוב, אותה ילדה עם הלקות למידה הזאת, שבקושי הצליחה, זה מרגש
1: דווקא
0: אותי.
1: דווקא בגלל זה רצית, אני מניחה שאוטוטו תקבלי תשובות, ואוטוטו אנחנו דוקטור יופי נוף, אבל דווקא בגלל הלקות הזאת, החלטת שאת רוצה, כן, שיהיה תואר דוקטור, אין מצב של, אנחנו, יש לנו, אני הכרתי זה, יש לי איזה ידיד משכבר הימים, שהחליט, אשתו, אחת כזו שמשקיעה, לימודית, אקדמיה, והוא אמר, לא יעזור כלום, אני תומך בה, עד שעל הדלת שלי יהיה רשום דוקטור, לא משנה מה השמות שלהם, כאילו בשלט. ככה זה היה גם אצלך?
0: לא. אני ידעתי שאני רוצה להיות, אבל כמו שאמרתי, יש אישי דרך, לא בכל מחיר ולא באותו זמן שרציתי, אבל כן, זה היה החלום שלי. ובעלי היה שם, גם אם הייתי מחליטה שאני לא רוצה, וזה כבר לא החלום שלי, זה היה בסדר מבחינתו, כל עוד שמה שזה עושה לי טוב. והוא באמת היה שם, על מלא. ואיך את אומרת, הוא היה צריך לוותר, אז כן, הוא ויתר, והוא העניק, זה לא רק היה לוותר כלכלית, כי בסוף יש, זה המון עלויות, ללמוד בחול זה מאוד מאוד
1: יקר.
0: יקר, ואין לך מלגות, כי זה לא, לא מוכר, וזה לא בישראל, ולהמון מלגות לא נותנות לתואר שלישי. זאת אומרת, זה כמעט ולא קיים, אלא אם כן זה מוגדר במחקר שלהם, באותה, נגיד, עמותה שרוצה לקדם משהו מיוחד, אצלי זה לא היה. ובאמת הוא ויתר, והוא הקדיש את זה, ועשינו עבודה, זאת אומרת, ידעתי שזה מה שאני רוצה, והוא היה חלק מזה, אני כל פעם אומרת לו, הדוקטורט הזה, הוא רשום על השם שלי, אבל הוא נטו, הוא גם שלך.
1: נהדרת, נהדרת, זה הכרת הטוב. אני מאוד מאמינה בהכרת הטוב, לא משנה מה, את למדת העבודה הגדולה והקשה היא שלך, ברמת עיקרון עד להגעה לתואר הנחשף, אבל בואי, את מכירה במי שבעצם סייע לך ודחף ועמד כשהיה לך קשה, וזה כן. נהדר. הכרת הטוב, כן, אני מאוד מאמינה
0: גם,
1: בה.
0: תראי, בסוף כשאני מצליחה, גם הוא מצליח. וכמו שהוא הצליח והוא פתח את העסק שלו לחברה לפיתוח אתרים ומערכות, זה גם לא היה לו פשוט, ואני הייתי שם על מלא, מה שנקרא. וכן, אבל ככה זה באמת בזוגיות טובה, ככה
1: תראי,
0: צריך להיות.
1: אני קולטת את המסר שיש לך כבר להעביר לנשים אחרות, לנשים שהן, אפילו בזוגיות שהן, לא תמיד תומכת עד הסוף. בואי נאמר שאנחנו היום חיים בעידן שיש הרבה מאוד אפשרויות לבני זוג, בתוך מערכות יחסים לנשים וגברים כאחד. נכון. זה מאוד מאוד השתנה מפעם, ויש יותר אפשרויות ויש יותר התכנויות, להתקדם ולסייע אחד לשני. אבל אני באמת הייתי רוצה לשאול אותך, מה את היית ממליצה לנשים אחרות, במיוחד כאלה שמאמצות קריירה יחד עם חיי משפחה עמוסים? איך הם יכולים להתמודד? מה הם צריכות? אני בעיקר פונה לנשים, כי אני חושבת שעם גברים, טיפה יותר קל. לא
0: נכון,
1: עד הסוף.
0: הקושי הוא פחות. יותר, כן. הוא קטן
1: הקושי
0: יותר.
1: הקושי קטן יותר לגברים מטבע הדברים, ובואי, אני פמיניסטית והתפיסות שלי והכל, אבל עדיין אי אפשר לברוח מהמציאות. להם הרבה יותר קל מאשר נכון, לנשים.
0: נכון.
1: מה היית ממליצה לאותם נשים? באיזו דרך לנקוט? מה לעשות? זאת אומרת, מה המסר שלך אליהם?
0: אני חושבת שהכל צריך, במיוחד כשאנחנו בזוגיות, לשקף את זה לבן הזוג. להגיד לו, תראה, זה החלום שלי, או זה המטרה שלי, ואני צריכה אותך איתי. אני יכולה להקשים את זה, אבל יהיה לי יותר כיף ויותר קל יחד איתך. וכשבן הזוג, בדרך כלל כשאנחנו מראות לו ומשתפות אותו, כל אדם, כשאני משתפת אותו במטרות שלי או בקשיים שלי, אין אדם שלא ירצה לעזור ולא ירצה לקדם. וכן, וכל הזמן להיות בקשר עם השותף, עם הבן הזוג או בת הזוג שלנו, ולראות אם זה באמת, איך זה מתאים, איך הם מתמודדים כשאני הולכת לשאוף או להגשים את חלומותיי, מה זה דורש מהם, במה זה כרוך, וכל הזמן לעשות את הבלנס הזה. לראות אותי, אבל גם לראות את המשפחה שלי, לראות את הבן זוג שלי, כי בסוף אנחנו לא צועדים לבד.
1: לגמרי, אבל זה די מתיש. תשמעי, לפחות אני מהצד, ככה כשאני מקשיבה לך, אני אומרת, תשמעי, זה מתיש, את צריכה לתחזק זוגיות, את צריכה לתחזק משפחה, ואת גם צריכה לתחזק את עצמך במערכת האקדמית.
0: כן.
1: עד לתואר
0: עד לדוקטורט,
1: עד למטרה, כן.
0: נכון.
1: ותשמעי, זה לא פשוט. זה לא פשוט, ולכן אני דווקא רוצה שנשים יבינו שזה מי שעושה את זה, היא רצה למרחקים ארוכים.
0: בדיוק, בדיוק. אמרת את זה נכון מאוד. כי זה בסוף, זה לא זבנג וגמרנו. זה לא עכשיו וזהו, סיימתי וצלחתי. לא, זה ללכת ויש סיכוי שאני אפול המון פעמים, ואני אתעייף ואני אפקה גם. וגם הצד השני, גם הוא יש לו סיכוי, ואנחנו צריכים לדעת להרים אחד את השנייה.
1: תראי, ואת נהדרת, ואת בעצם אומרת בגילוי לב שברומניה לא קיבלו את העבודת דוקטורט שלך, ואת עושה אותה פה, את מנסה אותה פה, מגישה אותה פה בארץ?
0: לא, אני מגישה אותה שמה, אחר כך, אחרי שאת מקבלת את האישורים של משרד החינוך, שזו העבודה האחרונה בעצם שנשארה לי, את מגיעה לארץ,
1: ופה את צריכה לקבל אישור על זה?
0: כן, כדי שזה יהיה מוכר. כל תואר בגדול שהוא בחול, הוא צריך להיות מוכר.
1: זאת אומרת, זה עדיין לא נגמר בזה שאת מקבלת אישור שם, ברומניה, את צריכה להביא את זה לאישור בארץ?
0: אם אני רוצה שזה יוכר לי, אם זה בדרך כלל כשאנחנו עובדים במשרדי ממשלה וכאלה, אז את רוצה שזה יוכר, כי אז יש לך את התנאים, אז כן, את צריכה לעבור ועדה.
1: זאת אומרת, זה לא נגמר עד שזה לא נגמר בעצם. זה חתיכת דרך שאת בעצם עושה. את כמעט ממש קרובה ליעד הנחשף, ותשמעי, אני לא יודעת, איך את מצליחה לעשות את כל זה? את כותבת על זה בבלוג שלך, את בלינקדין. אני לא יודעת להיכנס עד הסוף, יש לי, פתחתי לי, אבל אני לא ממש משתמשת בזה. ואת כותבת על זה שם?
0: אני כותבת על הכל. בעצם כל ההתמודדויות שלי, למשל הייתי צריכה להתארח בפודקאסט באפריקה, על כל הספורט, לתת את חוות הדעת שלי, והם לא רצו, בגלל המלחמה. כי יש להם קהל המון מוסלמים באפריקה, וזה פחות, למרות שזה פודקאסט מאוד מאוד מאוד מצליח, שאנשים שמנהלים אותו הם מאוד מוכרים, ועדיין הם לא רצו, הם מאוד פחדו. אז גם על זה אני כותבת, ובלינקדין אני חייבת לציין שזו פלטפורמה שדי אפשרה לי להביא את עצמי ככה לידי ביטוי. אני לא היה לי רשתות חברתיות לפני, זה קרה ממש בשביל באוקטובר, כמה ימים לפני פתחתי, ובשביל אוקטובר ככה זה, משם זה בעצם התחיל, מהרעי הזה יצא לי איזשהו טוב, ככה שברחתי עם הילדים שלי והכלבה שלי, כל פעם אומרת יש לי 5 ילדים וכלבה, בעל במילואים, ואני הגעתי למקום שהוא לא, שלא הכרתי אותו לפני, לא ידעתי, למשפחה שאני לא מכירה, לאנשים, כלום, לא ידעתי אותם, קיבלו אותי בסבר פנים, כאילו הגעתי, כאילו אני משפחה שלהם, ושמה, מבין הבכי לבכי, ככה התחלתי להפעיל את הלינקדין שלי ולכתוב, והגעתי למקומות ולאנשים שלא חשבתי שאני אכיר לפני, בחלומות
1: זאת אומרת, אני שמה לב, אני שמה לב, אני ממש רוצה להתעכב על הנקודה, שאת מדברת בעצם שהיה לך איזשהו משבר בחיים האישיים, ואת פונה ואת עושה תפנית שממש מצילה אותך.
0: כן. כן, כי כמו שאמרתי, כל הזמן יש לנו את המציאות, תשביב אוקטובר הייתה לי מציאות, בעל במילואים, אחרי שכמה ימים הייתי סגורה בבית, עם הילדים, ותריסים חלונות, הכל נעולים. וככה, אני זוכרת שבכיתי, והחברה של בעלי במילואים אמרו, רגע, מה קורה פה? ופשוט הם פתחו חמל בתוך החברה האלה, ולראות לאן אני זזה, איך, כי היא לא נשארת שם עם הילדים, וכל המשפחה שלי כבר לא הייתה פה, וכולם הלכו, ופשוט ככה הגעתי.
1: זאת אומרת, התפנו, בעקבות המלחמה פינו אותם.
0: הם התפנו על דת עצמם, בהתחלה זה כזה, בימים הראשונים אף אחד לא ידע מי נגד מי, אז הם פשוט התפנו על דת עצמם.
1: זאת אומרת, עם כל החששות את מוצאת עצמך ממש לבד. ועם ילדים קטנטנים, ואת צריכה ללמוד, טוב, אז את אומרת שהחבר של בעלך במילואים ככה, קצת נכנסו ועזרו וסייעו.
0: והלכתי שוב למשפחה, מתקשר אליי אדם נפלא מישהו בבאר אורה ליד אילת, שאמר לי, בואי אלינו. אמרתי לו, תשמע, אין לי אפילו רכב איך להגיע אליך, כי הרכב אצל הבעל. אני צריכה להתארגן, הוא אומר לי, הכל בסדר, אני שומר לך. ואז אמרתי לו, טוב, תשמע, אני באה עם הכלבה שלי, אני מראש, היא גם בטראומה, הילדים לא מוכנים לעזוב אותה, אמרו לי, הכל בסדר.
1: עם ישראל היפה.
0: המדהים, אני באמת, הם הרימו אותי אחרי כמה ימים, באמת שהם קשים, הם פשוט הרימו אותי, ושם הם דאגו לנו להכל, ושם בבין לבין הזה, באמת, כי עדיין היה בכי ועדיין קשיים, היינו שם חודש ומשהו, וככה התחלתי עם הלינקדין, ואני כותבת שם על הכל, מהכל, אם זה על מכתבה שראיתי בטלוויזיה שמתקשרת בעיניי לחינוך ואיך אני לוקחת אותה, ואם זה בכלל הספורט, ואז כתבתי גם על הפודקאסט הזה כמו למשל, ולעומת זה הפודקאסט שהשתתפתי בו באנגליה, שהוא לא נכנע ואני עזרתי אותו, הוא היה בן אדם כזה מקסימום, אתה תשמע, הייתי צריכה להיות באפריקה והם לא רצו בגלל מה שקורה, באנגליה זה יותר חמור, אתה בטוח שאתה רוצה? אז הוא אמר לי, כן. הוא אמר לי, אני רוצה, ותשים אם את רוצה, אתה גם דגל ישראל מאחורך, אני רוצה, והוא לא בן אדם יהודי, ואין לו שום קשר, אני עשיתי איתו שיחות ושיתפתי אותו, וגם הראיתי לו מאחורי הבית שלי, זה השדה של הנובה, משם הם ברחו אלינו. ואמרתי לו, זה מפה. וככה, הוא אמר לי, אני רוצה שתספרי את זה.
1: זה מדהים, באיזה תגובות את נתקלת בלינקדין, כשאת מספרת, במיוחד שאת מדברת עלייך, זאת אומרת, על הניסיון שלך, על הכאבים שלך, על הדרך שאת עברת, או תגידי לי על מה את כותבת שם, כי אני לא בלינקדין.
0: אני כותבת, כמו שאמרתי, באמת על הכל, על זה, על הדרך שלי. האמת שאני על השביעי באוקטובר, אני חושבת שלא עוד לגעתי למקום שאני יכולה באמת לכתוב עליו, כי זה פותח כן המון. אבל אני כותבת על כל השאר, ואני חושבת שגם מה שהציל אותי, וזה מתקשר גם לכל הנושא, זה כל הספורט. אני בימים הראשונים של אחרי שברחתי עם הילדים, אני לא יכולתי לעסוק בספורט. לא יכולתי להתקרב לזה. ואני אחת שעוסקת בזה כל יום, על בסיס יומי, וכל ההתנהלות שלי היא סביב זה. ורק אחרי כמה ימים, 3 שבועות שמה, שהנפש פתאום התחילה להירגע, אני התחלתי להעסק שם בספורט, וזה הרים אותי... ועל זה כתבתי, על היכולת הזאת להרים אותנו מהמקומות הכי קשים, ודווקא כשאני לא יכולתי לעסוק בזה, הנפש שלי הייתה נלחמת שכן תלכי, גם אם זה קשה לך, גם אם את לא רואה איך זה תורם לך, כי כשאנחנו בתוך הקושי, אנחנו לא תמיד רואים איך זה יכול לעזור לי ולקדם אותי, וכן,
1: אחרי... זאת אומרת שהתפיסה שלך פחות או יותר עכשיו, כשאת אומרת, כשאת היית ממש במשבר ובטראומה, מהשביעי באוקטובר, אז בעצם את אומרת, את מה שאני חושבת בלי קשר לשביעי באוקטובר, שלא תמיד התחברתי דווקא לצד הפיזי, לספורט הפיזי, אבל את עשית לנו הקבלה יפה. אני גם יודעת שנפש וגוף זה אחד, ואת עשית הקבלה יפה, את אומרת, ולמרות ההקבלה, ולמרות העובדה שאת באה מהתחום הזה של חינוך גופני, בעצם חווית איזשהו משבר, שלא יכולת לעסוק תקופה מסוימת בספורט.
0: נכון, לא יכולתי, א', לא הייתי לבד, הייתי איתה ילדים, הייתה כלבה, וזה, הם ממש הם היו צמודים עליי, הכלבה שלי עברה טראומה, היא לא הייתה נפרדת ממני. והילדים, את, שוב, את לא בבית שלך, את לא במקום שהוא שלך, את לא ניידת, את לא, אין לך את המרחב האישי הזה. ועדיין...
1: זה גם קצת בדידות.
0: כן,
1: מאוד. שלהיות לבד ולדאוג לכולם, למרות שאת צריכה לדאוג קודם לעצמך.
0: נכון, נכון, וגם אני יודעת שמהצד השני, הם גם היו שואלים אותי, את נראית בסדר, אז כאילו, איזה יופי, את מתמודדת, אבל אני ידעתי שאני לא בסדר. לפחות גם לא בהתחלה. לקח לי הרבה מאוד זמן, ואני חושבת שגם בגלל זה לא הגעתי חזרה למזרון, חזרה ליוגה ולטייצ'י, שבאמת הרימו אותי, אבל כן, הם אחד הם, וידעתי בנפש שאני חייבת להגיע לזה, והבדידות הזאת בסוף איזשהו מקום לקחתי אותה אליי, אמרתי, זה מה יש לי, ואני חייבת כדי להרים את עצמי, כי ראיתי שאני מגיעה למצב לא טוב, וידעתי שהילדים
1: מרגישים. אני יודעת שיש, ואני יודעת שזה גם לא קלישאה, מתוך משברים, אנחנו בעצם, בסדר, אנחנו חווים משברים, הם קשים, אבל אנחנו צומחים משם, כי כבר היינו כל כך למטה במשבר, שבסדר, כשאנחנו מתקדמים, אז אנחנו מבינים שיש גם קשיים, ואנחנו יכולים להם, זאת אומרת, אנחנו מתחשלים.
0: נכון. אנחנו פתאום רואים מה הנפש שלנו מסוגלת לעשות, ואיך היא מסוגלת להתמודד, ושלא הכל חרב עליי, שוב, במקרה שלי. אבל כן, להגיד שמצד אחד אין לי את הטראומה, לא. הטראומה עדיין קיימת. קשה לי מאוד כל פעם שבא לי צריך להגיע לסבב נוסף, הוא מגיע המון. כל הזמן זה מכניס את החרדות ומכניס את הקושי, וזה כל אירוע שאתה שומע בטלוויזיה או בחדשות, אתה אומר, רגע, הטלפון הבא הזה הוא מקבל, ומה אני עושה עכשיו, ואיך אני מתמודדת? ואז אני נוצרת ופשוט באמת לוקחת נשימה, וככה מתאפסת על הנפש שלי. כי אני יודעת א', שבאמת אני יכולתי, ואני חזקה יותר עכשיו. גם אם זה יקרה לי, עכשיו אני יודעת יותר טוב איך להתנהל. הילדים יודעים איך טוב להתנהל, הכלבה יודעת איך, כאילו כבר אנחנו ערוכים, אבל בעיקר אני יותר חזקה, אני יותר יודעת, ואני אצליח.
1: תראי, האמונה... ובעיקר את בכל התהליך, מכיוון שסביבך הכל, אין מה לעשות, אימא, אין מה לעשות, הכל סביבך. בסוף, נכון. אם הבעל שלך במילואים או אם הבעל שלך בעבודה, אז את היא זו שצריכה להרים את כולם, ולכן חשוב מאוד שאמאות יבינו וידעו, ויבינו את זה גם ממך, שחשוב קודם כל להרים את עצמנו, האמאות, הנשים, לעזור לעצמנו, כי אם אנחנו במשבר, אנחנו בעצם חסרות תועלת, אנחנו לא מצליחות להזיז שום דבר נכון. עבור המשפחות או הילדים שלנו, נכון, מי שתלוי לנו, בנו.
0: נכון, ולפעמים נשים חושבות, רגע, אני דואגת לכל, אני אהיה בסדר. אבל לא, כדי שאתה צריך לדאוג להכל, את צריכה קודם כל להיות בסדר. שוב, כי עם כל הזמן חושבות שזה הפוך, ולא. ולכן ככל שאני אישה, האמא תבין שהיא חייבת להיות ברוגע שלה ובשלווה שלה, ולהיות בעצמה, ככה היא תוכל לדאוג לכל השאר, וגם הכל יזרום לה. הכל, ולא יהיה לה קשיים, לא יהיה בלטמים, הכל יהיה בצורה הכי מיטבית שיכולה להיות, אבל זה בתנאי שהאמא דואגת לעצמה, לנפש
1: שלה. כן, כן, נפש בריאה מצליחה לספק גם גוף בריא, מכיוון שהחשיבה משתנה, ואז אפשר להפעיל גם את הפיזית.
0: כן, כל התנועתיות שלנו משתנה.
1: ואז כשאת שמחה יותר, אז בואי, את מנהלת בית שמח, וזה מדבק.
0: נכון.
1: בואי, אנחנו לא יכולות להיות שמחות 24 שעות, אבל זה מדבק. במיוחד עד שעברת מסלול, תשמעי, שאת היית צריכה לרוץ על לקדם את התואר, ואחר כך לחוות את הזה, ולחוות שלי פה ולחוות. זאת אומרת שאת נתקלת במאמורות עד לרגע הנחשף. זה לא פשוט.
0: נכון.
1: אז ערן, התוכנית שלנו הגיעה לסיומה?
2: יש לכם עוד כמה דקות.
1: אז את תתני לנו ככה מסר, אנחנו ככה ממש לקראת סיום התוכנית, ואני באמת הייתי רוצה לשמוע מה יש לך לומר, איך את היית רוצה לסכם את כל מה שבעצם דיברת איתי ברעיון הנפלא הזה.
0: אני חושבת שבאמת מה שאם אני לוקחת את כל הרעיון כמו שאמרת, ואני ככה מקמטת אותו לאיזה משפט, שאנחנו יכולים להתמודד, ומה שקורה לנו זה כי זה המסלול שלנו בחיים. ואם נבין ונקבל את זה, עם כל הקשיים, עם כל ההתמודדויות, אבל זה המסלול שלנו, ואז אנחנו יכולים לצמוח להיות יותר טובים, יותר שמחים, יותר שלווים, ולהבין שזה לא איזה, זה לא גזרת גורל. זה אני יכול את זה, זה מגיע לי, ואני יכול להתמודד עם זה בצורה הכי טובה, כי הנפש שלי חזקה, כי אני הגעתי לעולם ויש לי מטרה, והמטרה הזאת היא לעשות טוב, וככל שאני אבין את זה, ואני אדע איך להתמודד עם החיים, ואני אתעסק בדברים החשובים, אני תעדף אותם למה באמת חשוב לי, אז יהיה לי יותר טוב, אז לסביבה שלי יותר טוב, ובמיוחד לנו אנשים, שוב, לנו במיוחד גם בישראל, ומה שקורה לנו, ככל שנהיה מחוברים יותר לעצמנו, וככל שנקבל את המציאות הזאת, אז אנחנו נהיה יותר טובות, יהיה לנו יותר כיף ויותר שמחה.
1: אז התוכנית שלנו הגיעה לסיומה, ואני באמת מאוד מאוד רוצה להודות לך, אוטוטו דוקטור נוף יופי עמיאל, היא לא רק בלוגרית, היא מתעסקת בחינוך גופני, היא מולטי טלנט, יוזמות חברתיות, שאולי לא הספקנו לדבר על כולה, או לא הספקנו להזכיר את זה, מכיוון ש... בואי, מי יודע, אולי יהיה לרעיון הזה רעיון המשך, ואז תספרי על היוזמות, ואני באמת רוצה מאוד מאוד להודות לך על הרעיון המאלף הזה, על החוזקות ועל התרומה שלך בעצם לנשים נוספות וההבנה שמתוך המשברים, בסדר, לא להתנגד למשברים, כי אין דרך אחרת, ואם נתנגד זה לא יעזור. אנחנו נחווה אותם, אבל משם אנחנו נצמח.
0: נכון, אני רוצה להגיד לך תודה, תודה על ההזדמנות, על האפשרות לבוא ולהעביר את המסר הכל כך חשוב בעיניי.
1: תודה רבה לך, יופי. אני מאוד מודה לך שהיית איתנו פה. התוכנית שלנו הגיעה לסיומה, לצערנו הרב. אני הייתי איתכם מזל וזן, הרענו זן הטכנאי שלנו, רדיו שר כמו תמיד, הרדיו הכי טוב באזור. ביי ביי.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 2. העיתון ניו יורק טיימס חושף כי ישראל ניהלה לאורך שנים מבצע חשאי ומורכב לגיוס נשיא איראן לשעבר מחמוד אחמדינג'אד כנכס מודיעיני. על פי הדיווח, המהלך נועד להוביל להפלת משטר האייתולות ולהצבתו כמנהיג החדש של איראן. גורמים אמריקניים לשעבר חשפו כי ראש המוסד דוד ברנע אף נפגש עם אחמדינג'אד בבודפשט לפני כשנתיים בכסות של כנס אקדמי, וכי ישראל מימנה בחשאי את דיורו ואת נסיעותיו. המבצע הגיע לסיוע בתחילת מבצע שהגת הארי, אז חולץ אחמדינג'אד על ידי סוכני מוסד לדירת מסתור בעקבות תקיפה ישראלית בטהרן, ואולם המבצע השתבש לאחר שהנשיא לשעבר נטש את הדירה. כיום גורמים איראניים מאשרים כי משמרות המהפכה פיינחו את רשת הקשרים ואחמדינג'אד נתון תחת מעצר בית קשוח. כל זאת על פי הניו יורק טיימס. את הדברים מוסר קשבנו רם ברנדס. השר מיקי זוהר פוצץ ראיון בכאן חדשות ברשת ב' נוכח סירובו להגדיר את טבח 7 באוקטובר האירוע הקשה ביותר בתולדות מדינת ישראל. בשיחה עם אסתי פרז אמר זוהר כי 7 באוקטובר הוא אולי אחד הקשים שחוותה המדינה.
4: לא אולי, הכי קשה.
5: היה לנו גם את מלחמת יום הכיפורים, והיה לנו גם את מלחמת ששת הימים. אלו לא היו סיטואציות פשוטות. גם שם איבדנו אלפי בני אדם, אלפי אזרחים.
4: שם הייתה מלחמה, לא היה טבח באזרחים. למה אתה לא יכול להגיד שזה האירוע הכי קשה שהיה כאן?
5: זה אירוע קשה מאוד, ביותר.
4: הכי קשה.
5: את חשוב לך להגיד שזה הכי קשה. בסדר, את מתעסקת בשטויות, סליחה על הביטוי.
4: איך אתה יכול להגיד שאני מתעסקת בשטויות שמדברים על 7 באוקטובר?
5: אני לא אקח חלק בשטויות.
3: מליאת הכנסת ממשיכה לדון בחוק יסוד לימוד תורה, החוק הראשון שיאושר בקריאה שנייה ושלישית במרתון ההצבעות לפני פיזור הבית ביום שישי. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן תקף בחריפות את המפלגות החרדיות ואמר כי אין קשר בין יהדות וכיבוד התורה לבין החוק שהוא כולו חילול השם.
6: אין משהו משותף בין יהדות למפלגות ש"ס ויהדות התורה. חוץ מתחפושת חיצונית, אין בהם שום דבר יהודי. מאיפה לקחו שליהודי אסור להיות לוחם? כל גדולי אבותינו כולם היו לוחמים. אז מאיפה לקחתם את השטויות האלו? אין שום דבר יהודי, יש שלושת הכפים, כוח, כבוד וכסף. וכל ההנהגה הזאת מנסה לשמור על הפריבילגיות שלהם, על חשבון אותו ציבור שהיא מחזיקה בו כבני ערובה.
3: אם לא תהיה דחייה נוספת, ועדת החוקה של הליכוד תתכנס בעוד שעה במלון המלך דוד בירושלים להצביע על הצעתו של ראש הממשלה נתניהו בדבר שיטת הבחירות המקדימות במפלגה. מועד הכינוס נדחה כמה פעמים בשל היעדר הסכמות סופיות בין נתניהו ליושב ראש מרכז הליכוד חיים כץ בנוגע למספר השריוני ברשימה ולחלוקת המחוזות. כתבנו שחר גליק פרסם כי בסביבת נתניהו פנו בשעות האחרונות לחברי כנסת מכהנים והציעו להם לפרוש מהתמודדות בפריימריז בתמורה למינויים לתפקידים בשירות הציבורי. בעזה מדווחים על הרוג ופצועים בתקיפה של חיל האוויר על אופנוע בשכונת אל אל הווה בדרום העיר. כשבנו שמעון מיג'אן מוסר כי לפי שעה אין עוד פרטים.
7: כאן תחזית הערב בכאן 11, שאול אמסטרדמסקי בפרויקט חושפני וחסר תקדים שנכנס לתלוש השכר של כולנו. התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: התחזית בחסות
9: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק ולעוד 40 יעדים, גם במחלקת עסקים.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

תשאלי אותי אבל צריך איתך שיחה. הלכת ומי עכשיו נותן לך את כל מה שאת צריכה. חבל שאי אפשר להגיד לך להוריד את המסכה. אני צריך אותך בריאה שתחזרי כאן.

0: המציע.
1: נו, אז בקיצור, מה את שותה?
0: אני לא שותה וודקה, אני לא שותה רדבול, רק ג'ין, טוניק ומוע, בית, בית, בית, בית, בית, בית.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 3. מטוסי קרב של סעודיה תקפו בשעות האחרונות את נמל התעופה של סנעא בירת תימן. כך דיווחו כלי תקשורת המזוהים עם החות'ים. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי קודם לכן הזהירה הממשלה בתימן, הנתמכת בידי סעודיה והמערב, שתנקוט צעדים בשל טיסות מאיראן הנוחתות בסנעא. דובר החות'ים יחיא סריה הודיע כי המתקפה הסעודית על נמל התעופה לא תישאר בלי תגובה. במשרד החוץ של החות'ים אומרים כי סעודיה פתחה במלחמה וכי היא תשלם על כך מחיר כבד. את הדברים העבירו כתבנו רועי קייס ולירן אהרוני. חילופי המעלומות בין ארצות הברית לאיראן, סוכנות הידיעות האיראנית מר, דיווחה על שני הרוגים בתקיפה אמריקנית על כמה עמדות בעיר אבדן שבדרום מערב איראן. בדיווח אחר נמסר כי כוחות איראנים ירו יריות עזרה אל שתי ספינות במצר הורמוז. בטלוויזיה האיראנית נאמר כי המצר עדיין סגור בשל הפרת מזכר ההבנות מצד הצבא האמריקני. בתוך כך ממשלת בריטניה הכריזה על משמרות המהפכה של איראן ארגון טרור בתחומי הממלכה. כך מוסרים קשבינו שמעון מיג'אן ורם ברנדס. העיתון ניו יורק טיימס חושף כי ישראל ניהלה במשך שנים מבצע חשאי ומורכב כדי לגייס את נשיא איראן לשעבר מחמוד אחמדי נג'אד כנכס מודיעיני. על פי הדיווח, המהלך נועד להוביל להפלת משטר האייתולות ולהצבתו של אחמדי נג'אד כמנהיג החדש של איראן. לדברי גורמים אמריקניים, ראש המוסד דוד ברנע אף נפגש עם אחמדי נג'אד בבודפשט לפני כשנתיים. בתחילת מבצע שאגת הארי, הוא עבר אחמדי נג'אד על ידי סוכני המוסד לדירת מסתור בעקבות תקיפה ישראלית בטהרן. ואולם המבצע השתבש לאחר שהנשיא לשעבר נטש את הדירה. על פי הדיווח, האיראנים חשפו את קשריו של אחמדי נג'אד, והוא נתון היום במעצר בית מלא. ועדת החוקה של הליכוד אמורה להתכנס כעת כדי לקבוע את שיטת הבחירות המקדימות. מועד הכינוס נדחה כמה פעמים, משום שלא הושגה הסכמה מלאה בין ראש הממשלה נתניהו לבין יושב ראש מרכז הליכוד חיים כץ, בעניין מספר השריונים ברשימה וחלוקת המחוזות. בתוך כך, חבר הכנסת לשעבר גדי יברקן, שהודיע על פרישתו מהליכוד ועל הקמת מפלגת בית ישראל, מסביר בריאיון ראשון לאחר פרישתו מדוע עזב את הליכוד.
4: כי מצפים ממך להיות יסמן, ויסמן זה לא גדי יברקן. מכירה מישהו חבר כנסת בימין שיכול בתוך התנועה, תנועת הליכוד, שאני מאוד מעריך את הבוחרים שלה ואת החברים שלי, שהם יכולים להביע דעה באופן עצמאי? אפשר להביע דעה באופן עצמאי שלך, אבל אתה כמעט כבול מלשרת את האינטרסים הציבוריים שממנו באת.
3: גדי יברקן אמר את הדברים לאסתי פרס בתוכניתנו בחצי היום. ועדת הכספים של הכנסת דנה בשלילת הטבות המס מישיבות ומעמותות שבהן רשומים משתמטים מגיוס. יושב ראש דגל התורה משה גפני טען בדיון כי מדובר בהחלטה של האוצר שהתקבלה בלא סמכות.
5: באיזה רשות הולכים אנשים שאין להם סמכות במשום מקום להוציא את הישיבות? כל מוסדות התורה יצאו החוצה. הצרות הכי גדולות שיש לנו לעולם התורה זה מאלה עם הכיפות הסרוגות. שר האוצר ומנהל רשות המיסים, איך לא רעדה היד שלהם?
3: מדבריו של חבר הכנסת גפני הביא כתבנו דניאל גרובייס.
6: כאן תחזית.
2: הערב בכאן
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

اهلا اهلا اهلا. שידור ספונטני לחלוטין כאן ברדיו סער, הרדיו השוויוני. מה העניינים? אתם על מוסיקה ופן. איתי ערן אוזן, זה שאחראי על כל התחזוקה השוטפת, כל הבלגן סביב התחנה. בלגן חיובי, כן? לפני שנתחיל, יש רק כמה דברים להבהיר. אחת, בתוכנית ישולבו המון קטעי סתירה. קחו את זה בחשבון, האחריות היא עליכם. ושתיים, אתם הולכים לשמוע גם בעיקר תכנים לא מוכרים, אבל טובים. אז מי שמקובע בתפיסה, לא בשבילכם. אז בואו נצא לדרך, אני מאחל לכם האזנה סופר מעולה. נתחיל עם משהו מוכר דווקא. טונה ביחד עם יסמין מועלם, סהרה בהופעה חיה, ואני עוד אספר לכם על דברים מאוד מאוד מעניינים שאתם יכולים לעשות פה בשידור החי הזה.

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש, חיים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי באש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, היא טובה, היא מתחמקת מול מיטב התכסיסים, היא מפהקת, בלה, רעש, הצעתי שקל, היא היססה קצת, אבל בסוף היא לא הצביעה נגד, וזה עתים כאילו שתי טיפות של פאזל, אני לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה, ויש בך שגרם לי לשים בצד ההסל, אתה עוד לא מבין את זה, אני יודע, אנשים חושבים אני על קרק, יכולים לשרוף ימים שלמים על רק את ורק אתה ותתתי ותתתה, מערבב את השוקולד, אני בהם.

לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצעוק לו תשלחו לנירו לאופה הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת כנראה בלי כוונה נתתו ביתה תחת איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה שליטה ופחד יו סוחרים בית שותים מאותו ספרייט חוזרים על אותו פיינט חוזרים על אותו די גם אם מנקים את הראש עם סקוטש בית שותפים אותו טוב טוב תמיד את בספורט ספורט פרק זוג אוי לנה היא גם עלי לעבוד ועוד כמו ריאנה היא הייתה לי גם נירוונה גם ג'ננה מתוקה כמו בילי בקלבה בפרטה כמו גנה

טונה, יסמין מועלם, סהרה, מתוך ההופעה. אז קודם כל, תדעו שאתם יכולים גם לבקש בלייב את השיר האהוב עליכם דרך אתר האינטרנט radiosahar.co.il ופשוט לכתוב ברכות, לכתוב לי מה שאתם רוצים, והשיר שלכם ישר נכנס לרשימה, ישר נכנס לפלייליסט, חבל על הזמן של כולם. אז כדאי לכם מאוד לנסות את זה. יש לנו כמה הפתעות מאוד מעניינות, ובהמשך גם נספר לכם על מערכת חדשה שבקרוב, ממש בקרוב, עכשיו היא בפיילוט, משהו מטורף לחלוטין, אבל זה תכף. בינתיים אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם דרך האתר radiosahar.co.il. אפשר גם סתם ככה לדבר איתי בטלפון 073-741-9988 שלוחה 2. ועד אז קצת סוף 80's, אוליביה ניוטון ג'ון, I need love.

0: טוב, הדבר הזה נעשה עם בינה מלאכותית, עשה את זה ישי רזיאל, ואתם תקבלו גם עבודות שלי. זה מטורף, אני אף על זה. ועכשיו הגיעה אלינו בקשת שיר של טיסלם ביחד עם שלום, שלום חנוך נגד הרוח בהופעה חיה.
1: שעה מאוחרת, הרחובות ריקים באדם, לאורך הטיילת,

כן, אז השיר הזה התבקש בלייב, בשיא הספונטניות, דרך האתר שלנו, radiosar.co.il. וגם אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם, אני אבדוק את הדברים ונגיד.

ועכשיו משהו ככה שאני בוחר, קוראים לה קליה, והיא גם עשתה לנו ג'ינגל, אני מאמין שנשמע אותו בהמשך. היא עשתה קאבר ללאונרד כהן, הללויה, זה רק אצלנו, רק אצלנו.

0: את זה שלחו לנו מג'מייקה. וכשאני אוהב, אני מנגן. בינתיים אפשר לספר שיש לנו מערכת חדשה בינתיים בהרצה, ולכן היא לא מופיעה כרגע באתר, שמאפשרת לכם להקליט לנו את עצמכם מדברים.
1: צירי קיץ.
0: והנה בקשת שיר.
1: זיכרונות מעוררים ארגונות.
0: יעל רוזנברג ומאיר אריאל.

0: אז זאת הבקשה שהתקבלה, ואכן היא התנגנה, ואתם לא תאמינו, אבל קיבלתי פה בקשה מאוד מיוחדת, ממאזינה מאוד מיוחדת, שימו לב לזה. אז כן, אתם מכוונים על רדיו סהר, הרדיו השוויוני, בתוכנית מוסיקה ופן, ויש לנו מאזינה על הקו, שלום לך מאזינה יקרה.
1: היי ערן, בן הזוג שלי עזב, בגלל מישל, מישל זאת החתולה שלנו. הצלם בא לצלם אותה לאינסטגרם, ופתאום הציעו לה קונטרקט, אינפלואנסר דילס, לחתולה. הוא לא עמד בזה, אמר שאני השארתי אותו בצל של חתולה, ועכשיו אני יושבת לבד, ישמה איתי, והוא כבר לא פה. תשים לי את מישל של נועם ביטן, בבקשה, כי גם אני באפלה.
0: תישארי חזקה מאזינה יקרה, הנה השיר שביקשת, ובהצלחה לנועם ביטן באירוויזיון, נכון?

0: כן, גילוי נאות. מה ששמעתם כאן היה עם AI. אבל בכל מקרה בהצלחה לנועם ביטן.
1: רדיו סהר.
0: מה קרה? וואו.
1: רדיו סהר.

דואה ליפה, Don't Start Now. לא שיר חדש, אבל תמיד כיף לנגן אותו. והגיע אלינו בקשת שיר. למה הדבר כזה כואב?

0: כן, אז זו בקשה שהגיעה אלינו, שלמה ארצי ועידן עמדי, אחים.
1: והיא אומרת, נביט זה בזה, איזה זמר, איזה זמר זה.
0: ועכשיו, אייל גולן עם זהבה בן ועומר אדם, עושים בריין אדמס.

כן, אז זאת הבקשה שהגיעה אלינו, ליאור נרקיס, ריחות של אלכוהול ברימיקס. אתם על רדיו סער, מוסיקה ופאן.

זה השיר החדש של סברינה קרפנטר ומדונה. ואיזה פתיח הם נתנו לנו פה. ייחודי ומגניב לחלוטין. ואנחנו מסיימים. איך הזמן עבר לנו מהר מאוד. אני מאוד מקווה שנהניתם גם מהשטויות. וגם מהדברים הרציניים, וגם מהבקשות שלכם שהגיעו בשיא הספונטניות בלייב. אם נהניתם זה הדבר הכי חשוב. אז אני ערן אוזן, ואנחנו נסיים עם קווי רגעי מיוחד שגם הגיע אלינו במיוחד. וידאו קיל דה רדיו סטאר. ביי ביי!

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 4. חילופי המעלומות בין איראן לארצות הברית. הנשיא טראמפ אמר לפני זמן קצר כי ארצות הברית משתלטת על מצר הורמוז.
4: Well, we're taking over the strait. They have nothing. They've got nothing. So, you know, they're professional negotiators. That's all they are. That's... I don't even call them good at it. They haven't gotten anything. They got nothing from me.
3: בראיון לפוקס ניוז אמר טראמפ כי ארצות תנהל את המצר. ניקרא שומרי המצר וישלמו לנו הרבה כסף כדי לשמור עליו. אנחנו רוצים שיפצו אותנו על הפרת ההסכם. טראמפ גם חשף כי אתמול התקיימה פגישת מסע ומתן מרתונית של 11 שעות עם נציגי איראן. באולם מושב הוא מתח ביקורת על נטייתם לנסות לשנות סעיפים ברגע האחרון, והדגיש כי לא קיבלו ממנו דבר. מדברי הנשיא טראמפ הביאו קשבנו ישי בר יוסף ורם ברנדס. התקיפות בנמל התעופה הבינלאומי של סנה בירת תימן. החות'ים אומרים כי מדובר בהכרזת מלחמה וכי סעודיה תשלם מחיר כבד על המתקפה שנועדה למנוע את הפרת הסגר האווירי על נמל התעופה. סוכנות הידיעות האיראנית פארס דיווחה כי המטוס האיראני שהפר את הסגר נחת בנמל התעופה בחודיידה בעקבות המתקפה על נמל התעופה של סנה. הסערה בעקבות דבריו של השר מיקי זוהר שהתראיין בכאן חדשות ברשת ב' וסירב להגדיר את טבח 7 באוקטובר האירוע הקשה ביותר בתולדות המדינה. שיר מתיאס מחולית שהוריה שלומי ושחר נרצחו ב-7 באוקטובר פרסמה ברשת אקס תמונות של זירת הטבח וכתבה כי זוהר צריך כנראה תזכורת איך נראה הטבח בבית המשפחה. תתבייש ולך הביתה, הוסיף השיר. משפחות שכולות אחרות אומרות כי זוהר לא יצליח להשכיח את הטבח הגדול בהיסטוריה של ישראל. עיניו צנגאוקר, שבנה מתן נכתב ושוחרר, כתבה כי אצל מיקי זוהר המחדל הנורא זה שטויות, כי זה מה שאמר בעצם לאסתי פרז בתוכנית בחצי היום.
5: זה אירוע קשה מאוד, ביותר.
6: הכי קשה.
5: את חשוב לך להגיד שזה הכי קשה. בסדר, את מתעסקת בשטויות.
3: ראש הממשלה נתניהו משתתף כעת בישיבת ועדת החוקה של הליכוד, האמורה להכריע בסוגיית הבחירות המקדימות והשריונים ברשימת המפלגה לכנסת. כתבנו שחר גליק מוסר כי נתניהו מנסה לדחות שוב את מועד הפריימריז כדי להשלים את הרכבת הרשימה. הרמטכ"ל זמיר מתנגד להצעת החוק הקובעת כי לא ינקטו הליכים נגד עריקים חרדים. במכתב לראש הממשלה ולשר הביטחון כתב זמיר כי ההצעה מעניקה תמריץ לאי התייצבות לשירות צבאי ואינה עולה בקנה אחד עם צורכי צה"ל, וזאת באופן מובהק וחד משמעי. כך מוסר כתבנו דניאל גרובייס.
7: כאן תחזית. הערב בכאן 11 שאול אמסטרדמסקי בפרויקט חושפני וחסר תקדים שנכנס לתלוש השכר של כולנו. התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: התחזית בחסות?
9: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק ולעוד 40 יעדים, גם במחלקת עסקים. ארקיה.
3: התחזית, מחר עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. ביום רביעי עוד התחממות קלה, בעיקר בערים. מידות החום המרביות, מחר בירושלים 31 מעלות, בתל אביב 30, בחיפה 29, בבאר שבע 34, ובאילת עד 40 מעלות, מחר בצהריים.
6: התחזית בחסות?
9: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
8: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

שלום, אנחנו ברדיו סער, הרדיו השוויוני, כאן איתכם גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי עץ החיים, הטכנאי איתנו כאן ערן, שלום. כבר מתחילים.

0: הגרסה, הרגע סבדי.
1: אז שלום לכם, מאזינים, מאזינות יקרים, הגעתם לרדיו שר, רדיו שוויוני, מי שמעוניין להתייעץ איתי, גלית אזולאי מתקשרת בקלפי עץ החיים, מוזמן לחייג 073-741-9988, שלוחה 2. ומי איתנו על הקו?
2: פזית.
1: היי פזית.
2: היי,
1: מה שלומך?
2: בסדר גמור, תודה על ההזדמנות.
1: בכיף. מה השאלה שלך?
2: יש לי שאלה, אני עוברת דירה ורציתי לדעת אם המקום טוב לי וגם הזוגיות.
1: אוקיי, אז יש לך פה כמה שאלות. האם, מה הכתובת של הבית?
2: שדרות זואני 39/3 ביבנה.
1: אוקיי. ומה השאלה השנייה, אני כבר אכתוב, אני אבדוק כבר הכל.
2: מה אני צריכה לעשות כדי להרוויח כסף מהעסק שלי? ושאלה אחרונה, איך אני יכולה לדעת שהזיווג שלי הוא הזיווג שלי?
1: אוקיי, אני כותבת, אני בודקת, תהיה לקו, תשמיעי כרגע מוזיקה, אני כבר חוזרת אלייך.
2: טוב, תודה.
1: באהבה.

0: בזית?
1: כן.
0: יצאו לך קלפים ממש טובים, מרגשים. לגבי השאלה הראשונה, לגבי שדרות דואני 39, אם היא טובה לך, יצא לך קלף זיווג משמיים. המסר ברור, הדירה טובה לך, הדירה מאוד טובה. היא לא רק למקום מגורים, היא שער שנפתח עבורך, שער לחיבור זוגי אמיתי, ליציבות ולשפע חדש בחיים שלך. הבית הזה נשלח אלייך בהשגחה עליונה, כדי לחבר אותך למסלול חדש שלך. ותיכנסי אליו, שאת כבר נמצאת, ייפתח עבורך דרך חדשה לזוגיות פוטנציאלית. המקום הזה הוא ברכה בשבילך, אז התשובה היא כן, היא טובה לך.
1: וואו, תודה.
0: באהבה, באהבה. בואי נעבור לשאלה מספר 2, כבר כתבתי, מה את צריכה לעשות כדי להרוויח כסף מהעסק?
1: כן.
0: אוקיי. תראי, יצא לי פריסה שקשור מאוד לדורות הקודמים וגם למשפחה שלך. איזשהו חוסר עונים, איזה משהו שלא לימדו אותך בדיוק להתנהל נכון עם כסף, יש שם הישרדות, משהו שנצרב לך בתודעה, אוקיי? כן. וההורים כנראה לא עצמאים, נכון?
1: נכון.
0: יפה. אז גם שאת מנסה להרוויח, משהו עוצר אותך מבפנים. אז כשהעסק, כדי שהעסק יכניס כסף, את בעצם צריכה קודם כל לנקות את היחס שלך אל הכסף, לשאול את עצמך בכנות, מה הדבר הכי גרוע שיקרה אם יהיה לך הרבה כסף? מה לימדו אותך על כסף בילדות? איך את מרגישה כשאת מדמיינת עושר גדול נכנס אלייך? יש פה אישו לגבי הדפוס שלך, לגבי שמנהל אותך. ברגע פזית, ברגע שתתני לעצמך רשות להרגיש שכסף זה לא סכסוך ולא איום, אלא אנרגיה בסך הכל שמותר לך לקבל, הכל ייפתח לך. אני אומרת לך חד וברור, עד שלא תשחררי את הפחד והאשמה סביב הכסף, השפע לא ייכנס. ברגע שתביני okay. שהכסף הוא לא אויב, אלא כלי בידיים שלך, בהחלט תראי שינוי מיידי. יכול להיות שאת, אני ממליצה לך, כלים פרקטיים, יועץ פיננסי, יועץ כלכלי, איזשהו ליווי, אולי טיפול תטא הילינג, כדי לנקות את האמונות האלה מול הכסף. וברגע שאת תנקי את האמונות האלה ושיהיה לך ליווי וסדר נכון, בהחלט ייפתח לך והרבה מאוד. כי יש פה פוטנציאל.
1: וואו, תודה. וואי גלי, תודה.
0: באהבה. שאלה מספר 3. איך את יכולה לדעת שהזיווג שלך הוא מגיע? יצא לך קלף נורא מרגש. הציון של עמוקה, אם את מכירה, רבי יונתן בן עוזיאל, שנשים באות להתפלל לשמה, לצפון, לזיווג אמיתי.
1: כן.
0: המסר ברור, הוא קורא לך, תדליקי לו נר, אם את לא יכולה להגיע אליו, לנסוע עד הצפון, את יכולה להדליק לו נר ולבקש. בזכות הצדיק שהבורא יזמן עבורך את הזיווג משורש נשמתך, ופשוט להתפלל לשם. עכשיו, איך תדעי שזה? כן. אם תבקשי את האחד ותרגישי את זה בכל הרובדים, אוקיי, נשמתי, רגשי, מנטלית, פיזית, הכל יזרום בהרמוניה, והקשר יוביל לרצון, לירוסים, לחתונה, תדעי שזה זה. אבל okay. לעומת זאת, אם את מוצאת עצמך נאלצת שוב ושוב להתמודד עם פגיעות, עלבונות, קשרים, עיכובים, איזשהו קשיים, תביני, פזית יקרה, שהבורא שולח לך שיעור להתעצמות, להתחשל, וזה לא הזיווג האמיתי שלך. זאת אומרת, את כבר תרגישי את זה לבד.
1: Okay.
0: אני רואה שארבעה ימים, ארבעה שבועות, ארבעה חודשים גג, ייתכן אחרי החגים, יש פוטנציאל ממשי לזיווג, להיכרות.
1: וואו, תודה.
0: באהבה, פזית יקרה.
1: תודה, גלי. באהבה. תודה רבה. תודה.
0: בשמחה. ביי. אולי להתראות.

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
1: שלום, עם מי אני?
2: עם שירה.
1: היי שירה, שירה מה שם האמא?
2: מה?
1: מה שם אמא?
2: שרון.
1: אוקיי. אוקיי, מה השאלה או שאלות? אני ארשום את זה לפניי. מה השאלה הראשונה?
2: אחד, עם כל מה שהיה עם אותו בחור שפגש, שהייתי לו בקשר בחודשים האחרונים, אם זה היה אמיתי. שתיים, האם הסיפור בינינו נגמר סופית ואם באמת למדתי את השיעור מהקשר? ושלוש, באמת ממה נבע הניתוק הפתאומי הזה?
1: אוקיי, שירה, אני בודקת, תהיה על הקו. אני כבר חוזרת אלייך.

0: ניצל אותך. לא יהיה לו משהו מניפולטיב או ערמומי. ההפך. הוא ראה בך משהו דווקא אמיתי ולא רצה לפגוע בך. מה שאני רואה כאן שהוא גם הרגיש איזשהו כישלון מול העוצמה שבך. תשוקה הייתה, כימיה הייתה, רגש הייתה, היה. מה שהוא אמר זה אמת, אבל הוא לא היה מאוזן. משהו נפשי. משהו שהוא היה צריך לטפל בעצמו. אוקיי? מה אני רואה כאן עוד? אז כן, הדבר היה אמיתי. לגבי שאלה מספר 2, תחזרי, תשוב על השאלה.
1: האם הסיפור נגמר בינינו סופי, ואם באמת הצלחתי ללמוד את השיעור מהקשר, או שיהיה לקשר הזה עוד המשך, פשוט לא עכשיו.
0: את יכולה להוריד מהדיבורית, אני על דיבורית?
1: כן, רגע, אני אנסה להוריד. את שומעת אותי?
0: כן, אני שומעת מצוין.
1: יופי, אמרתי שאני רוצה לדעת, האם באמת הקשר הזה נגמר סופי, או שיהיה לנו, או שבעתיד, בהמשך יהיה איזה משהו, ואם באמת אני הצלחתי ללמוד את השיעור מהקשר.
0: אוקיי, מה שאני רואה כאן לפי הפריסה של קלפי עץ החיים, לא מרגיש שיש לי פה חזרה, יש השפעה חיצונית, יש פה דמות משפיעה בסיפור, וזה מחזק את ההבנה שהבחור לא פועל מתוך עצמו, אלא מתוך לחצים או גורמים חיצוניים. כרגע הוא בתוך אנרגיה של פרידה והמחשבות שלו מכוונות לשם. גם אם יהיה לו איזשהו געגוע או רצון זמני, זה לא יחזיק מעמד. אני לא רואה כאן שהוא זיווג אמיתי משורש נשמה, זה לא החצי שלך. השיעור את כן לומדת, אני כן רואה שיש כאן איזה שיעור שאת לומדת, הוא השיקוף שלך.
1: הבנתי.
0: עכשיו שאלה מספר 3. כן, שאלת אותי למה זה קרה דווקא עכשיו ולמה בכלל הוא עשה את זה?
1: כן.
0: אוקיי. הניתוק הזה קרה כי הוא חיפש יציבות וביטחון לעצמו, אוקיי? קיבלתי מעבר בית, התקדמות כלכלית, יש פה משהו כנראה, אישו פה עם עיסוק, עם כלכלי, משהו שקשור לנושא של פרנסה, משהו, את נתת לו הרגשה של עוצמה, חוכמה וביטחון. זה גרם לו לאהוב וגם להרגיש גם קטן לידך, משהו במקום, במקום התמודד הוא ברח, הוא ברח למשהו שנראה לו קל יותר. זה לא קרה כי את לא חשובה, ההפך, נתת לו המון המון ידע והמון כוח וביטחון דרכך, כן? אבל לא היה לו את הכוח להחזיק את הרמה שלך. למה זה קרה? יש כאן איזה משהו שקשור למעבר, לאישו פה, משהו שקשור לנושא של הכלכלי, לעסק, כסף. אם את יודעת משהו על זה?
1: קשור אליו או אליי?
0: אליו.
1: אליו?
0: כן.
1: אני יודעת שהוא התחיל לימודים, והוא עובד, הוא תמיד עבד. אני פתחתי במקביל עסק.
0: הבנתי, אז זה לא, אז זה קשור אליו. אני מאחלת לך המון המון בהצלחה יקרה, אבל הדבר הוא הדבר אמיתי והוא לא שיחק איתך, זה חשוב שתדעי את זה, אבל כן יש פה שיעור, יש פה שיעור לשניכם.
1: תודה רבה.
0: בשמחה. ביי שירה.
1: ביי.
0: ביי ביי.

0: אתם מאזינים לרדיו עם האמירה הצודקת. רדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: כן, הרדיו השוויוני.
2: הרדיו השוויוני. רדיו סער, הרדיו השוויוני.
3: רדיו סער, the egalitarian radio.
4: שלום לכולם, חזרנו אליכם, כאן רדיו סער, רדיו שוויוני, לכל המעוניינים להתייעץ איתי בתקשור עץ החיים, 073-741-9988, שלוחה 2, כאן איתנו אירן אוזן, ומי על הקו? שלום.
5: שלום.
4: שלום וברכה, עם מי אני?
5: עם נופר.
4: היי נופר, מה שם אמא?
5: יפה דבורה.
4: נופר יפה בדבורה. מה השאלה או שאלות שאני ארשום לפניי? שאלה ראשונה?
5: אני רוצה לדעת לגבי זוגיות, אני התגרשתי לפני 4 שנים. קשר שהוא היה רעיל מאוד.
4: כן.
5: והשאלה השנייה זה לגבי קריירה. אני מתלבטת ככה, מצד אחד בין איפור לקוסמטיקה, מצד שני, אולי תחומי טיפול, NLP, אני ככה, או ילדים, הכל כאילו קצת מבולבלת, אז אני צריכה הכוונה.
4: הבנתי. אוקיי, אז אני בודקת. תהיה על הקו.
5: אוקיי.
4: אני כבר חוזרת.

0: נופר יקרה?
1: כן.
0: ככה, יש פוטנציאל לזוגיות קרובה, אבל באמת שזה יקרה, את צריכה לשחרר את מה שעוד תופס מקום אצלך. איזשהו, יצא לי קלף זיכרון של העבר, דמות או אנרגיה ישנה.
1: כן.
0: שהיה לך איזשהו מערכת יחסים שהיית אוהבת עם רגש?
1: בהתחלה כן אהבתי אותו, אבל בהמשך כבר עם כל מה שהיה, אז האהבה ירדה.
0: הבנתי. אז אוקיי, אז הוא בעצם סוג של מעכב, סוג של חוסם, בלי שאת אפילו יודעת, אוקיי?
1: כן.
0: מה שאני רואה כאן שהקלף הזה מראה שיכול להיות שיש סביבך דמות, שאותה דמות שדיברנו עליה מהעבר שלך, כנראה האקס שלך, או אפילו קרובה, משהו בו נשאר סגור ולא מאפשר לך את המלא. ברגע שתשחררי את האנרגיה הישנה ותפתחי את הלב, תיפתח הדלת לזוגיות אמיתית. זה יכול לקרות מאוד מאוד מהר, אבל זה תלוי ביכולת שלך לנקות את מה שתופס מקום בבפנים.
1: כן.
0: תראי, אני רואה שאת צריכה לעשות ניתוק גבלים אנרגטיים ואיזשהו שאני גם עושה. אז את יכולה לדבר איתי אחרי השידור, ואני מרגישה שיש לך איזשהו חוטי אור דבקים אצלו ואצלך, שקשור למשהו קרמטי, שאת תצטרכי לעשות ניתוק רוחני, זה נקרא. אוקיי? הנשמתי, נפשית, יחידה ורוח. זה משהו קבלי שאני עושה. לי מרגיש שזה יעשה לך פלאות.
1: אז אני אדבר איתך.
0: כן, כן, דבר איתי. כן, אני בסוף השידור אני אתן את המספר הנייד שלי ותרשמי. ואם את רוצה לרשום עכשיו 050.
1: אוקיי.
0: 734.
1: כן.
0: 5586.
1: אוקיי.
0: אוקיי, שאלה מספר 2.
1: ולגבי, אמרתי לך, לגבי קריירה.
0: כן, כן, כן, אני כתבתי את זה. תראי, יצא לך קלף מאוד מאוד חיובי, מאוד מבשר טובות, אני רואה פה לפני פריצת דרך, אוקיי? אוקיי. העיסוק בתחום האיפור מאוד מאוד מתאים לך. אוקיי? והוא לא רק עבודה, זה פתח לפריצת דרך אמיתית. הקלף מראה לי שהתהליך שלך כרוך גם בניקוי פנימי, בשחרור מגבלות או פחדים שמנעו ממך עד היום לאמרי.
1: בדיוק, אני מרגישה שאני לא מספיק טובה.
0: אז זהו, אז זה הערך העצמי. ברגע שתשחררי את מה שעוצר אותך, תגלי שהתחום הזה בהחלט מאפשר לך לפרוח, תאמיני בעצמך. כי יש לך את זה, ויש לך את היצירתיות, את יודעת, את יכולה לגעת בזה, את מאוד מוכשרת. אני רואה פה תזמון עד פסח, תיכנסי, לכי ללימודים, יש פה שינוי משמעותי, התקדמות שתרגישי אותה בחיים שלך. אני, המסר בעון מאוד חד וברור, אוקיי? אם תבחרי נופר, להשקיע ולהאמין בעצמך, האיפור וגם הקוסמטיקה, תשלבי. הם בדיוק המקום שמזמן לך את הבמה ואת ההצלחה. רק אמונה לעצמך ובעצמך.
1: נכון.
0: ושתהיי מחוברת לנופר האמיתית, ותני למקום את הבמה, אין לי ספק שאת תראי פה ישועה. אני רואה בחג האביב, עד חג האביב את נרשמת ללימודים, תעשי את זה.
1: וואו, את כל כך מדויקת, תקשיבי, אני אפילו לא דיברתי עם מישהי, שממש אותי יקע אותי בהכל, כאילו...
0: תודה, תופר, תודה.
1: כאילו, נותנת לי גם כלים, כאילו, לא את אומרת לי, טוב, תיכנסי לזוגיות עד איזה... כאילו, את אומרת לי, כאילו, באמת, כאילו, את הכל, כאילו, וזה ממש מדויק.
0: כן, כן, יש כאן גם טיפול, ובהחלט אני רוצה שהדברים יזרמו לך. בת כמה את היום?
1: 33.
0: 33, אז... את לפני פריצת דרך, העתיד הקרוב צופה לך קפיצה. את עומדת לחצות ים פנימי, אוקיי?
1: וואו.
0: אבל כרגע, בתקופת כרגע שניקיון פנימי כמו שדיברתי איתך, ומשהו מבקש ממך באמת להשתחרר ממעמסה רגשית, מאמונות מקבילות, או חוזים והסכמים ישנים, אפרופו דיברנו על העבר שלך, על האקס.
1: נכון.
0: ואני מאוד ממליצה לך לעשות את הטיפול ושחרור חוזים והסכמים, החזרת רסיסי נשמה, ניתוק גבלים אנרגטיים, בהחלט, בהחלט יועיל לך.
1: אז אני אדבר איתך.
0: בשמחה רבה, נופר.
1: תודה רבה על הכל.
0: באהבה.
1: תודה.
0: באהבה. ביי.

0: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.
1: שלום, חזרנו אליכם כאן רדיו סער, רדיו השוויוני. איתנו ערן, אוזן הטכנאי. אני גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי עץ החיים. שלום לכולם, מי שרוצה להתייעץ איתי למספר טלפון של האולפן זה 073-741-9988, שלוחה 2. מי איתנו על הקו?
2: שלום גלית יקרה, שמי לורן.
1: היי לורן, מה שם אימא?
2: שולמית.
1: אוקיי. מה השאלה או שאלות כדי שאני אכתוב לי לפניי?
2: שאלה ראשונה. אני אשמח בבקשה לדעת מה עליי לעשות כדי לזמן לחיי זוגיות אמיתית, בריאה, ושתהיה גם נכונה עבורי.
1: אוקיי.
2: והשאלה השנייה שלי, באיזו דרך אני אוכל להעמיק את הקשר שלי עם ההדרכה הרוחנית שלי?
1: הבנתי. אוקיי. אז אני בודקת, תהיה על הקו, אני כבר חוזרת אלייך.
2: תודה רבה.
1: שמחה. Thank you.

0: היי לורן יקרה.
1: שלום.
0: יצא לך קלף מאוד ספר תורה, שמחת תורה. כן, כדי לזמן זוגיות אמיתית בריאה ונכונה, לורן, את צריכה קודם כל להתחבר לשורשים שלך, לאמונה ולערכים הפנימיים שמובילים אותך. הקלף שמחת תורה בעצם אומר שהזוגיות שלך תבוא מתוך מקום של שמחה ושלמות פנימית. יש כאן משהו שהדרכה ככה אומרת לי, לוחשת לי, לשחרר עצבות או דפוס חוזר שמסתובב בלב, למלא את עצמך באנרגיה של שמחה והודיה, לעמוד יציבה מול האמת, מול האמת שלך, כדי שהתורה היא באמת אמת נצחית. משהו אולי להתקדש, משהו שקשור אולי תהי בתחום של שיעורי תורה, שיפתח לך שער לפגוש את האדם הנכון, לזמן דרך שמחה ומפגשים רוחניים, כי אני מזהה אצלך נשמה מאוד מאוד גבוהה, מאוד מאוד מיוחדת. ההדרכה מבקשת ממך להתקדש דווקא גם, אוקיי? וככל שתהיה פעילה במקומות שיש בהם חיבור לנשמה, כמו תפילה, להמשיך להתפלל, להמשיך ללמוד, למשות בתקסים האלה, כי שומעים אותך ורואים אותך, וזה מאוד מרגש, כי את מאוד מאוד מיוחדת. אז בעצם המסר הזה הוא מוחד וברור שהזיווג שלך מגיע כשאת עומדת בשמחה פנימית ולא בחוסר. ככל שתהיה נאמנה ובאמונה לעצמך ולדרך, הזוגיות הנכונה תגיע, אם היא תעמוד על יסודות יציבים. יפה. יפה שלי. זה קלף נורא נורא מרגש.
1: אני צמרמורת, אני מודה.
0: מה, איפה זה פוגש אותך? איפה זה מעדד לך? את יכולה לדבר, שתף אותי.
1: שהאמת שאני מרגישה נכון, הרבה פעמים שלא הייתי מחוברת לעצמי, באמת הלכתי בכל הנתיבים שהיו לי לא נכונים.
0: את יכולה לומר, לשתף במה זה התבטל למשל?
1: ביחסים שהם לא בריאים, כשלא הערכתי את עצמי, ההשתקפות הייתה בדיוק כזו, לפעור במערכות יחסים, אם זה רעילות, אם זה מאוד לא נכונות, כל מה שמאוד לא נכון עבורי, זה בדיוק מה שבחרתי, באמת, כשלא הייתי שלמה עם עצמי, כשלא הערכתי את עצמי.
0: וואו, מדהים.
1: והאמת שבדיוק מהמקום הזה גם, אני מרגישה שאני, הזוגיות הבאה שלי, שהיא תהיה משהו מאוד מאוד שונה.
0: נכון, מרגיש לי גם.
1: בניגוד לכל מה שהיה.
0: מרגש, יש לי צמרמורת בכל הגוף, מאוד מזדהה עם מה שאת אומרת, וצפוי לך זוגיות בריאה. למדת, היה לך שיעורים לא פשוטים.
1: נכון.
0: כן, כן, את קצת חטפת, כאילו בלשון המעטה, את נפגעת.
1: כן, מאוד.
0: אבל דרך זה למדת על עצמך, זה הם שיקוף שלך, הם המראה שלך בעצם, אוקיי? והבורא, ההדרכה, היא מאוד איתך לאורך כל הדרך, שלא תטעי. וזה מרגש, בהחלט מרגש. אז אמרנו התקדשות, אמרנו ללכת למעגלים, ניקוי, תכף אנחנו נמשיך לדבר איתך על השאלה מספר 2. כי קיבלתי שם איזשהו אנרגיה לקודה, איזשהו אנרגיה דחוסה, תכף אנחנו נבין למה, וגם קיבלתי את הקלף דילמה, קונפליקטים פנימיים. מה זה על תאומים, מעניין. לגבי מספר, שאלה מספר 2, מה שאני מרגישה ומה שאומרת לי הדרכה בעצם,
1: זה היה הבחור האחרון שהיה לי משהו רגשי איתו.
0: וואו, אז לא סתם יצא לי מזל תאומים.
1: מעניין, כן, זה היה לפני הרבה זמן, אבל זה היה האחרון שככה הזיז משהו מבחינת רגש.
0: בדיוק, הוא טלטל אותך, שמה קיבלת תובנה ושיעורים לא פשוטים היו לך איתו.
1: נכון.
0: אוקיי, אז ככה, כדי להעמיק את הקשר עם ההדרכה הרוחנית שלך לגבי שאלה מספר 2, קודם כל את צריכה לנקות את הרעש הפנימי. קיבלתי את קלף הקונפליקט הפנימי. היסוסים, השאלות הסותרות. הקלף הראשון מראה בעצם שיש לך הרבה דיבור פנימי כפול. חלק אחד רוצה קרבה להדרכה, חלק אחר מטיל ספק או נבעל מזה. כאילו יש לי שום פחד. זה יוצר דילמה שחוסמת את הערוץ.
1: אוקיי.
0: עכשיו, כדי לפתוח את הערוץ, עלייך לעשות תיאור אנרגטי. תיאור אנרגטי זה יכול להיות עם ערווה לבנה, או בחור, אם את מכירה בחנות אבלינים, זה שבעה סימני הקטורת שהיו מעלים בבית המקדש. זה מצוין, אם תרצי בסוף התוכנית לשלוח לי הודעה לפרטים, אני אתן לך הדרכה איך לעשות, איך זה מתבצע הבחור. הריח הוא לא הכי סימפטי, כי אחד הסימנים זה חלבנה, אבל הוא עושה פלאות, הוא פשוט מנקה. מרגיש לי שצריך שם לנקות בהחלט. אוקיי?
1: אוקיי.
0: אז ככה, את לא צריכה לחפש את ההדרכה, היא כבר אצלך, היא כאן. ברגע שתנקי את האנרגיה התקועה ותבחרי צד אחד ברור בתוכך, הקול שלך יישמע לך חזק יותר, בלי רעש מסביב. זאת אומרת, להניח לרעשי הרקע, להניח לפחדים, לדילמה, לא לפחד, כי מה שאת מקבלת, הפעם הראשונה, את רוחנית וגם את בעצמך מרגישה דברים, ויש לך קול פנימי שמדבר איתך. נניח, את שואלת שאלה, את מקבלת תשובה, התשובה הראשונה היא האמיתית. לא להזיז אותה החוצה רגע, אולי לא, לא לפרש, לא להיכנס לפרשנויות ולספקולציות. כי מה שאת מקבלת זה אמת. ההדרכה פה אומרת לי להמשיך לדבר איתה, להמשיך לשאול, להמשיך לבקש, כי הם כל הזמן איתך. אל תפחדי.
1: אוקיי. צמרמורת, גם עכשיו, כולי.
0: חמודה שלי. כן, כן, גם אני מרגישה שאת מאוד מיוחדת ויש לך את הערוץ הזה פתוח, אבל פשוט צריך פה ניקוי, אוקיי? ניקוי.
1: מהמם. מעולה. וואו, אני מתרגשת ו... אלף תודות, מכל הלב, גלי, תודה רבה.
0: באהבה גדולה מאוד, לורן, יקרה. שיהיה לך בהצלחה רבה.
1: תודה רבה, ערב טוב.
0: ערב טוב.
1: ביי ביי.
0: להתראות.

0: מה קורה לכולם? כאן בן זיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, להיפגש ברדיו.
1: שלום לכולם, חזרנו אליכם, כאן רדיו סער, רדיו השוויוני, כאן איתנו ערן הטכנאי, ערן אוזן. מי איתנו על הקו?
2: שלום. מדברת אתי.
1: היי אתי. מה השאלה שלך יקרה?
2: רציתי לשאול אם זה יעשה לי טוב לעשות מעבר למקום אחר מהמושב לעיר.
1: את גרה כרגע במושב?
2: כן.
1: אוקיי. תני לי לבדוק בבקשה, אני כבר חוזרת אלייך, אני בודקת.

0: היי, אתי?
1: כן, אני מאזינה.
0: אתי, בהדרכה שלי אומרת לפי קלפי עץ החיים, אומרת שכרגע זה לא הזמן ולא נכון לך לעבור. להישאר במושב.
1: אוקיי.
0: זה קשור נורא לאנרגיה ולתדר, עם כל הרצון שלך לעשות שינוי, אבל השינוי זה לא יקדם אותך, זה לא יביא לתועלת. להישאר באותו סטטוס כרגע. בשנה הקרובה כרגע לא לעשות שינוי, וזה מה שהדרכה אומרת לי, להישאר במושב. המושב עושה לך טוב.
1: אוקיי.
0: לא לעשות כרגע מהלך. אם תרצי בחצי שנה הקרובה לשאול שוב, אני את ההדרכה, את יכולה בהחלט לשאול, ואני אראה בהירות, וזה יהיה אחרי החגים, זה אנרגיה אחרת לגמרי. אבל נכון לעכשיו, ההדרכה אומרת לא. התשובה היא לא.
1: יופי, תודה רבה על
0: בשמחה.
1: שמחתי לשמוע.
0: באהבה, הייתי יקרה.
1: תודה רבה, תודה יקרים, והמשך הזנה נעימה לכולם.
0: תודה רבה, באהבה.
1: כל טוב לכם.
0: כל טוב.
1: יקרים, ביי ביי.
0: בהצלחה.
1: ביי, תודה רבה.
0: בכיף.

תוכניותינו, תוכנית שלנו הגיעה לסיומה. אני הייתי איתכם גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי עץ החיים. תודה רבה לאירן אוזן הטכנאי שלנו. ונתראה בשבוע הבא, באותה שעה, יום שני בחמש.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 6. ועדת החוקה של הליכוד אישרה את ההצעה של נתניהו בסוגיית הבחירות המקדימות והרכב הרשימה לכנסת. נתניהו יקבל 8 שריונים עד המקום ה-31 ברשימה, ויוכל לקדם חברי כנסת ולהחליף בינם לבין מועמדים משוריינים. על פי המתווה שסוכם עם השר חיים כץ, השרים וחברי הכנסת יוכלו להתמודד במחוזות ובמגזרים. כתבנו שחר גליק מוסר כי נתניהו מבקש גם לדחות את הפריימריז ל-17 באוגוסט. חברי המרכז יצביעו על הצעתו ביום חמישי. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר כי מצר הורמוז פתוח וישאר פתוח עם איראן או בלעדיה. הוא הודיע כי ארצות הברית מחדשת את המצור הימי על איראן. ספינות שלה או של לקוחותיה לא יוכלו להיכנס או לצאת, אך כל שאר המדינות יוכלו להשתמש במצר בדרך פתוחה והוגנת. ברשת החברתית שלו כתב טראמפ כי ארצות הברית תוכר מעתה כשומרת של מצר הורמוז ותגבה בתמורה על שירותי ההבטחה שלה 20% מכל משלוח. לדבריו, התהליך של הקמת המנגנון הזה יחל לאלתר. מדבריו של נשיא ארצות הברית הביא כשבנו רם ברנדס. דובר מפקדת החירום של איראן אמר אחר הצהריים כי ארצו לא תאפשר לארצות הברית להתערב בניהול מצר הורמוז ותגיב תגובה מוחצת על כל ניסיון לשנות את כללי התנועה במצר. הרמטכ"ל זמיר מתנגד להצעת החוק הקובעת כי לא ינקטו בחודשים הקרובים הליכים פליליים נגד עריקים חרדים. במכתב לראש הממשלה, לשר הביטחון וליושב ראש ועדת החוץ והביטחון, כתב זמיר כי ההצעה מעניקה תמריץ לאי התייצבות לשירות צבאי ואינה עולה בקנה אחד עם צורכי צה"ל. על ההצעה להקים ועדה בצה"ל שתוסמך להעניק פטור לבני ישיבות, כתב זמיר כי לא ייתכן שהמערכת הצבאית בראשותו, התובעת ממשרתי ההקרבה חסרת תקדים, תהיה חתומה בו זמנית על מתן פטורים המוניים מהעמדה לדין. ההצבעה על הצעת חוק יסוד לימוד תורה, רחל גולדברג, על מנתו של סרן אבי גולדברג, שנפל בלבנון, מבקשת מנבחרי הציבור שלא לתמוך בחוק שפותר משירות מגזר שלם.
4: חוק לימוד תורה כפי שהוא היום, בסופו של דבר מעגן בחוק את ההשתמטות. מבחינתי, לימוד תורה זה המרכז של מדינת ישראל. כמו שבעלי ועשרות אלפי משרתים אחרים נמצאים בתוך בית המדרש ויוצאים ממנו ורוצים וחולמים לחזור אליו, אל בית המדרש. אז כמה שאני רוצה שהלימוד תורה יהיה מרכזי, החוק הזה לא מביא את זה. מה שהוא עושה זה שהוא מקבע את המעמד החוקתי של המשתמטים.
3: רחל גולדברג אמרה את הדברים לחן ליברמן ולרן בנימיני בכאן חדשות ברשת ב'. כדורגל, בוטלה העסקה להחתמתו של השחקן הישראלי ענן חלילי בקבוצה האיטלקית אינטר מילאנו. כך הודיע נשיא המועדון בפה מרוטה במסיבת עיתונאים. הוא הסביר כי חלילי לא עבר את הבדיקות הרפואיות והוסיף כי לא יוכל להוסיף פרטים בשל חוקי הבריאות המחמירים באיטליה. עוד אמר כי אלה חדשות מצערות מאוד וכי המועדון יאלץ כעת לחשוב על חלופות מתאימות. כך מוסר כתבנו יואב בורוביץ'.
5: כאן תחזית. הערב בכאן 11, שאול אמסטרדמסקי בפרויקט חושפני וחסר תקדים שנכנס לתלוש השכר של כולנו. התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: התחזית בחסות?
7: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
8: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: התחזית, מחר עלייה קלה בטמפרטורות.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

I'm here to admit that you were my medicine. Oh, I couldn't quit.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, ערב טוב ושלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 7. התנגדות הרמטכ"ל להקפאת ההליכים הפליליים נגד עריקים חרדים. יושב ראש ועדת החוץ והביטחון בועז ביסמוט מהליכוד אומר כי מכתבו של רב אלוף זמיר נשלח רק אתמול בערב, לאחר שהוועדה כבר השלימה את הדיונים והצביעה על הצעת החוק. זאת אף שנוסח הוראת השעה היה בידי צה"ל במשך כשלושה שבועות ונציגיו השתתפו בכל הדיונים. נשאלת השאלה מדוע המכתב נשלח רק לאחר סיום הדיונים וההצבעה ופורסם דווקא ביום שבו החוק צפוי לעלות למליאה. קשה לראות בעיתוי הזה צירוף מקרים, דברי חבר הכנסת ביסמוט. גם השרה מירי רגב מהליכוד מותחת ביקורת על הרמטכ"ל בעקבות אזהרתו שהחוק אינו תואם את צורכי הצבא.
4: אני לא ראיתי את מכתבו של הרמטכ"ל. אני שומעת את הרמטכ"ל בקבינטים, לא שמעתי את זה גם בקבינט האחרון, לא מהרמטכ"ל ולא מסגנו. הרמטכ"ל מודע היטב לרצון ולדרך שלנו לגייס את החרדים בהבנה ובהידברות, ובשלושת השבועות האלה בוא ננסה יותר להקשיב אחד לשני במקום להסיט אחד כנגד השני.
3: השרה רגב אמרה את הדברים לקרן אוזן בכאן 11. ליטל פחם, ששרתה במילואים במחנה שורה יותר מ-700 יום, אומרת כי גם לומדי תורה חייבים לשאת בנטל השירות.
5: אני לא חושבת שיש הבדל ביני לבין מישהו שלומד תורה. אז זה שהוא לומד תורה זה לא אומר שהוא לא יכול. זה בסופו של דבר מחויבות של כל מי שגר במדינה הזו. אם אני משרתת, כל אחד צריך. בעיניי זה לא משהו שאמור להיות בחירה כי הוא לומד תורה. אני עבדתי וזה הרס לי בסוף את העבודה. כאלה שלמדו תורה בני 25, יש להם משהו ביד. אני ששירתי ונתתי למדינה, יוצאת בת 25 ובסוף אני בלי כלום ביד.
3: הרעיון המלא עם ליטל ישודר הערב בתוכניתנו כאן דרום עם אסף פוזיילוב. ההסתננות של פעילי תנועת חלוצי הבשן לשטח סוריה בדרישה להתיישב שם. אחד הפעילים התראיין לכאן חדשות ברשת בית משטח סוריה. לדבריו, הוא וחבריו שוהים שם כבר יממה.
6: בעצם על כל הגבול פה, באזור חרמון, בכלל אין גדר, אין, גם אין חיילים ששומרים, אין שום דבר שמונה. כל מי שרוצה יכול לבוא. אנחנו פה בשטח כבר יום ולילה, ועדיין לא שמו לב.
7: אף אחד בצהל לא שם לב שאתם שם?
6: כן.
7: מה המטרה שלכם שם?
6: אנחנו בסוף רוצים שצהל יישאר כאן ולא ייסוג. ראינו בלבנון, צהל שרת שם 18 שנה, בסוף לא הייתה שם התיישבות וצהל יתקפל.
3: הפעיל שהסתנן לסוריה שוחח עם רן בנימיני ועם חן ליברמן. צהל חיסל סוחר פלסטיני שניסה להבריח ציוד צבאי לרצועת עזה במטרה לשקם את הזרוע הצבאית של חמאס. דובר צהל מסר כי המחבל חוסל אתמול בתקיפה בדרום הרצועה. במהלך המלחמה הוא פעל להבריח אמצעי לחימה לרצועה, ובתקופה האחרונה ניסה להבריח ציוד צבאי נוסף שנועד לשמש את חמאס בזירה הימית והאווירית.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, שאול אמסטרדמסקי בפרויקט חושפני וחסר תקדים שנכנס לתלוש השכר של כולנו. התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: התחזית בחסות
9: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק ולעוד 40 יעדים, גם במחלקת עסקים. ארקיה.
10: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים. בנק
11: הפועלים. הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
3: התחזית, מחר עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. ביום רביעי עוד התחממות קלה, בעיקר בערים.
8: התחזית בחסות
9: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק ולעוד 40 יעדים, גם במחלקת עסקים. ארקיה.
12: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
13: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
14: שלום חברים, שלום שלום שלום, איך עוצרים את זה? או הנה אני משתלט, כן אני משתלט, אני משתלט לאט לאט מי, שלום לך מי.
15: בוקר טוב, מה העניינים?
14: מה העניינים? אני אגיד לך מה העניינים, העניינים הם שאני החלטתי שבתור התחלה אני אקח את המנחים ואני אעשה להם היכרות עם הקהל של הפודקאסט. כי אני לא חושב שהיה לנו לפני כן, כאילו רותם לא עשה איזשהו מי אני, מה אני, חיים שכאלה. את זוכרת?
15: חיים שכאלה, אני סגנה, כי אני זוכרת.
14: רגע, רגע, סליחה. אז אני יודע טוב לא לשאול בת כמה את, אבל אני אשאל אם אפשר לשאול את זה.
15: אפשר לשאול את זה. 43 going on 4.
14: 43 going on 4.
15: אבל מנטלית 5 ביום טוב.
14: אוקיי, זה עוד רגע אני אגיד לך. אז דבר אחד, גם עשיתי את זה, רותם מאוד אהב את זה שעשיתי את זה עם הוא לא אהב, הוא אמר לי, אדי, אתה שאלת AI. אז אני רציתי קודם כל, כי אנחנו, תראי, את גדי אני מכיר יחסית טוב, כי אנחנו גם עבדנו, הצטלבנו הרבה, את הלל, גם אני הכרתי כאילו וזה, ואפילו קראתי לו בפרק האחרון שהוא סלב, הוא אמר, מה, אני לא יודע שאני סלב, הוא לא סלב בעולם הסייבר?
15: הוא הכי סלב בעולם הסייבר, הוא סייבר סלב.
14: הוא כמעט כמוני, בואי נגיד
15: לפחות.
14: ככה.
15: לפחות.
14: אני סלב סנו, הוא סלב אהוב. בואי נגיד ככה.
15: זה בסדר.
14: סלב זה סלב, לא?
15: סלב זה סלב, הרבה סלבים עשו קריירה מלהיות סלבים.
14: אז אני שאלתי את ה-AI עליו, ואז הלכתי ושאלתי את ה-AI עלייך. ואני חייב להגיד לך, אני לא בטוח שזה יהיה פודקאסט על סייבר היום.
15: מה אני הולכת ללמוד על עצמי? זה יהיה מעניין.
14: מיי ברוקס היא יוצרת תוכן ואושיית רשת ישראלית, מזוהה בעיקר עם תוכן אותנטי, ישיר ולפעמים גם פרובוקטיבי. הרבה סביב נושאים של זהות, נשיות, מיניות, דימוי עצמי, יחסים וגבולות חברתיים. היא בנתה קהל חזק דרך רשתות כמו אינסטגרם וטיק טוק, ובעיקר בזכות סגנון מאוד בלתי מתנצל.
15: אהבתי. אפשר לגלות איפה הטיק טוק שלי? כי אין לי.
14: תקשיבי.
15: אני ממש, ועקב, אני חושבת ש-550 עוקבים באינסטגרם, זה ללא ספק אושיה.
14: 550 עוקבים יש לך?
15: כן.
14: וכמה עוקבות?
15: אני לא יודעת, אולי 550 עוקבות.
14: 550 עוקבות.
15: לפחות, בן זוגי ואחי עוקבים אחרי, אז לפחות שניים הם גברים.
14: רגע, אבל הוא מדבר על זה שאת הרבה בעניין, אז את יודעת מה, תזבי מה הוא מדבר, הרי הצ'אט, אנחנו יודעים שהוא מדבר שטויות, נכון?
15: תראה, למה זה דווקא ממש שיפור? כי פעם קודמת ששאלתי את הצ'אט מי אני, אז הוא אמר לי שאני ניצולת שואה בת 83 מארצות הברית, מוושינגטון, בשלב הזה עוד לא הייתי בוושינגטון מעולם, שהקימה מוזיאון לניצולי שואה, לזכר השואה בוושינגטון. שאני חושבת שבת 83 אני נראית לא רע, לא רע.
14: פעם הוא היה מבלבל אותך עם שחקן, את יודעת שיש שחקן קולנוע, מל ברוקס. נו, זה לא, אפשר לבלבל את זה.
15: שמע, ביני לבין מל יש קשר ממש ממש ממש קרוב, אנשים לא מודעים לזה.
14: מה זה אומר?
15: הוא עושה סרטים ממש טובים ואני רואה אותם.
14: זה חזק. חשבתי שתגידי לי הוא בן דוד רחוק או בזה. אוקיי, אז אני אספר בהמשך על סיפור על בת דודה שהייתה בברית של הבן שלי, ואני אספר מי היא הייתה. בת דודה של מישהו שהזמנתי, שהוא אמר אני מביא אותה מזה, והיו לי גם משפחה מארצות הברית, זה היה בקיץ, ופתאום קלטתי שיש לי אחלה סלב בתוך הבית, בברית של הילד, סלב כאילו ברמה של...
15: עולמית.
14: את לא יכולה ללכת ברחוב, כן, כן.
15: נו, אז ספר כזאת. לנו, זה לא פייר. לא עושים טיזינג ככה.
14: אחר כך. אבל קודם כל, אני, משהו שלא עשיתי עם... עם זה, ואנחנו נפתח פה את שערי הגיהנום, מי.
15: לא.
14: אייפון או אנדרואיד?
15: וואי, קשה. קודם כל, יש לי שניהם פה, לידי. אז כאילו, אני עוד לא בגדתי עד הסוף. אני תמיד הייתי ממתנגדי אייפון הנחרצים ביותר. זה הצבן אותי הרשת הסגורה הזאת וכו'. ואז לפני בערך 8 חודשים קניתי אותו. שזה נשמע לא קשור, אבל זה ממש קשור. אם הקשבת לפרקים שלי, אם
14: קנית אותו או קנית אוטו?
15: קניתי אוטו בטט, ואז אמרו לי, קני אוטו, קבלי אייפון. אמרתי, אני לא רוצה אייפון, רוצה... אתם נותנים לי טלפון, נולי גלקסי, אין בעיה.
14: קיצור, מה שלא הכנס בדלת, נכנס דרך החלון.
15: נכנס דרך האוטו. ואז בדיוק גם נשבר לי האנדרואיד, אז אמרתי, טוב, נו, יש כאן אייפון 16 חדש,
14: במקרה נשבר לי האנדרואיד.
15: לא, לא, הוא כבר היה...
14: אבל אנחנו...
15: אז עברתי לאייפון, ואני מודה שאני ממש אוהבת אותו, והכי גרוע זה שרותם השם, רותם שכנע אותי, ועברתי עכשיו גם למקבוק, אז בכלל... כי כבר היה לי אייפד מהעבודה.
14: אז ענית לי על השאלה הקודמת של Mac או PC, אבל פה אני חושב...
15: אני עדיין
14: מעניין את זה. לא, פה אני... במה משתמשת היום?
15: גם וגם. תראה, יש לי פה 2 מחשבים.
14: אוי, בקיצור, את לא החלטית. חרום או ספארי? עזבי, אני לא... אחת ההערות של רותם אליי על הפרק עם הלל, הייתה, אתי, אם אתה נותן לי הלל לדבר, הוא לא ישתוק, אתה חייב לעשות, אז בדיוק, אז עכשיו את סובלת, אני עושה קונטרול. חרום או ספארי?
15: חרום.
14: זה, בזה אנחנו מסכימים. טוב, זה שאלה טיפשית, לספס או הסיסמה 1-6?
15: 1-6, ברור.
14: הבנו את התשובה. פייס איי-די או מצלמה, מדבקה למצלמה?
15: פייס איי-די, עדיף אצבע איי-די, אבל אפשר גם פייס איי-די.
14: זאת אומרת, זו שאלה עד כמה את פרנואידית, את יודעת, אני... בעולם שלנו יש הרבה פרנואידים.
15: תראה, המצלמות שהמחשב סגורות כל הזמן, הפלאפון לא, כי זה אייפון באוקרציה.
14: קלאוד או ארטיס במגירה?
15: קלאוד.
14: אוי ואבוי לך. VPN תמיד דולק או רק שאת נזכרת? מה זה תמיד? בבוט כאילו?
15: תמיד, תמיד בבוט, בעיקר בטלפון, כי אחרי אתה לא יכולה לעשות שיחות בוואטסאפ. ואני לא מעניינה בפרטיות, כבר היה לנו את השיחה הזאת, אדי, באמת.
14: לנו הייתה את השיחה הזאת?
15: כן.
14: אולי אם רותם הייתה לך את השיחה.
15: וגם איתך.
14: רגע, אני הסכמתי איתך, אני טוען שהפרטיות נעלמה מן העולם איתי, היא קיבלה משמעות שונה, היא לא באמת נעלמה. עכשיו, למי ששומע את התינוק הזה ברקע, את רוצה להסביר?
15: כן. לפני חודש אימצתי כלב, ומאז קיט-קט החתול לא מוכן לצאת מהחדר. אבל זה לא הופך אותו לפחות במומר, אז הוא לא ניובורן, הוא פשוט חתול.
14: הוא לא ניובורן, הוא פשוט חתול. אני, כשאני שמעתי את זה, זה היה נשמע לי כמו ניובורן.
15: נכון, בגלל זה אני אומר.
14: אז בקיצור, אני רוצה לספר לך סיפור, סיפור באמת שכאילו שאת מל ברוקס ומי ברוקס וזה, וחשבתי שתגידי לי משהו כזה, שדניאל בני הבכור, שהיום הוא בן עוד מעט 29, נולד, עבדתי בחברה שנקראת סלע מעבדות תוכנה והדרכה. והיה בחור שאולי הוא מאזין לנו, אני לא יודע, אם הוא מאזין, שאוט אוט, מה שנקרא, כן? אז קראו לו איציק פישר. והם הוזמנו לבית של ההורים, שם היה הברית, בהרצליה. ואיציק אמר לי, אדי, תקשיב, אני אוספת בדודה שלי מהשדה תעופה, ואני לא נעים לי, אמרתי לו, תקשיב, ברית, קודם כל, אני לא יודע אם את יודעת, אבל לברית, אצל הדתיים, אין הזמנה, לא מזמינים לברית, כי זה סעודת, אז לא, לא, מודיעים, לא מזמינים. אמרתי לו, תקשיב, איציק, ברור שאתה מגיע והכל וזה, ותביא את הבדודה והכל. והיו לי שם גם עורכים מארצות הברית. ופתאום ראיתי המולה. אני ראיתי את האורחת, לא זיהיתי. אבל אז העורכים מארצות הברית ותמונות וזה, ואמרתי מי זה. ומסתבר שהוא בן דוד של מים ביאליק.
15: וואלה.
14: ותראה את מים ביאליק.
15: ברור.
14: אז יש לי תמונות
15: בלוסום,
14: עם מים...
15: הגדול.
14: בלוסום והמפץ... בלוסום זה היה אז, אז
15: כן,
14: לא היה המפץ הגדול.
15: ואגב, הדמוקרטית ענקית לישראל וליהודים בגולה.
14: לגמרי.
15: נעמת.
14: אז יש לי תמונות מהברית של הבן עם מים ביאליק.
15: וואו.
14: וזהו. והייתי רוצה לומר שאנחנו שומרים על קשר, אבל
15: לא. אחת הם לא.
14: אחת אנחנו לא, כן. אני שומר על קשר, אני שומר על קשר. היא לא, זה כמו הוא שאמר, אני דיברתי עם בן, לא עם בן, דיברתי עם ביבי, אבל הוא לא הסכים איתי. איך דיברת? דרך הטלוויזיה. אמרתי לו, זה, הוא לא ענה. זה מה שנקרא have duplex communication.
15: שמה, אני מהם באינסטגרם. אני עוקבת אחריה, אבל זה גם משהו.
14: אחרי מי?
15: אחרי מים ביאליק.
14: אחרי מים ביאליק באינסטגרם.
15: בוודאי.
14: טוב, אז לפני שאני אדבר איתך על דברים אחרים, יש לי פה, אני מדרג את הדברים, כי רותם אמר לי, אדי, אתה לא מכין את החומר, אז אני הייתי חייב להכין את החומר. היום הייתי חייב להכין את החומר, והנה את רואה, הקצבתי לדבר הזה 10 דקות, ואנחנו ב10 דקות. זה, את כל הטיעון הזה אני שם בשביל שרותם ישמע.
15: בדיוק.
14: זהו, אבל פה
15: סיימנו. ואז הוא לא יקשיב לפרק, ואז בכלל לא נדע
14: לגמרי. עכשיו, שאלתי, אני חושב גם את הלל את הדבר הזה, יש לי בעיה של זיכרון קצת, אז אני לא זוכר אם שאלתי אותו או לא, אבל אני חושב שכן, כי אני, יש לי דעה מאוד נחרצת, מהימים שעבדתי במשרד ראש הממשלה, ויש לי דעה מאוד נחרצת על הנתונים האלה. את יודעת שמגיע לנו מזל טוב לישראל.
15: אוקיי, מה עשינו הפעם?
14: סוף סוף הגענו למקום הראשון.
15: באובך?
14: במה? תנחשי.
15: השבוע היה אובך. לא?
14: וואי, איך את לא בארץ, אז איך את
15: היית שבוע? אני יודעת הכל. אני יש את סייבר, אני יודעת הכל.
14: הבנתי. ישראל מדורגת במקום הראשון בעולם במתקפות סייבר. דוח עדכני של רדוור מצביע על כך שבששת החודשים האחרונים, ישראל קיבלה יותר מתקפות סייבר גיאופוליטיות מכל מדינה אחרת בעולם. אפילו לפני ארצות הברית ואוקראינה, עם עלייה חדה במתקפות דידוס והתקפות אפליקטיביות.
15: אני לא יכולה להגיד ש... תראה, השאלה זה איך הם מודדים את זה, הם מודדים במספרים אבסולוטיים, כי זה נשמע לי
14: וואי,
15: קצת...
14: וואי, אנחנו אותו בן אדם, זה, אני יכול להשאיר אותך לבד, ואת תעבירי את הפודקאסט.
15: אבל זה יהיה נורא משעמם.
14: נכון, אבל זה,
15: ובודד.
14: זה השאלה...
15: תראה, אם זה מספרים אבסולוטיים, זה יהיה מטורף לגמרי, וכאילו, אוקיי, אם זה כאילו באחוזים, לא הפתיע אותי בכלל.
14: אני חושב... שהמספרים המונפצים בכתבות האלה, ואני לא חושב, דרך אגב,
15: רגע, אומנם... זה כתבה או במאמר של
14: רדוור? לא, זה מתוך מאמר של רדוור.
15: כתבה בתקשורת הישראלית?
14: כן, כתבה בתקשורת.
15: נו, ברור!
14: מה ברור?
15: כתבה ממומנת?

0: האחרונות, 3 מיליארד מתקפות בחודשיים האחרונים. יש ערך למספרים האלה או אין ערך למספרים האלה?
1: תראה, נורא קשה לקמת את המספרים האלה, כי נורא קשה להגיד מה זה מתקפה. פישינג רנדומלי שהגיע משטרת ישראל, שולחת לך זימון לחקירה, זה מתקפה?
0: תקשיבי, למה את פוליטיקלי קורקט?
1: לא, אני לא פוליטיקלי קורקט, כי...
0: אז תראה, תגידי, זה חרטה, וזהו.
1: לא, זה לא חרטה, זה לא חרטה, אני אגיד לך למה זה לא חרטה, כי בסוף, המון ישראלים נופלים בקיבלתם, ובוא, הקהילה, אני רואה את זה, אני רואה כמה התראות מגיעות בקהילה, לעומת אני חיה באיחוד האמירויות, אני רואה מה קורה כאן, זה לא שאין פה פישינג, זה הכמויות שונות, והמטרות שונות.
0: אבל רק ההודים נופלים בו.
1: לא רק ההודים נופלים. לא מזמן חברים ישראלים, בכירים, נפלו ב-$7,000.
0: באמת? ספרי את הסיפור.
1: הסיפור נורא פשוט. יש כאן המון המון הונאות פיננסיות. עכשיו, הונאות, אגב, בארץ זה מעניין. אני רואה המון פישינג בכל מיני רמות, אבל הרוב עדיין רמה נורא נמוכה. עדיין אני רואה את התגובה בקהילה, ביום שהם ילמדו עברית תקינה, הלך עלינו. חברים, אתם לא צריכים ללמוד עברית תקינה, תשתמשו ב-ChatGPT, הוא יודע עברית תקינה, הכל בסדר. באמת, אני לא מבינה את הפישינג בארץ, הרמה נורא
0: נפה. וואי, זה מה זה טוב פה? שאמרת עכשיו, אני חייב להגיד לך, עשיתי היום משהו, פרסמתי אחרי הרבה זמן פוסט בלינקדין, אולי ראית אותו, אני לא יודע, אבל
1: לא,
0: פרסמתי גם. פוסט, גם כתבתי שלקחתי את המושכות קצת על הפודקאסט, וכתבתי על זה שאנחנו פותחים עוד הכשרת סייבר עכשיו, וכתבתי ואז ניסחתי את הפוסט, כאילו, בתוך GPT כמובן.
1: בוא.
0: ואת יודעת מה הוא כותב בסוף? כותב בסוף, אם תרצה שייצא לך גרסה יותר רכה, יותר... ואז אמרתי, רגע, האינסטינקט שלי היה מה לעשות? למחוק את זה.
1: ברור, לא.
0: לא מחקתי את זה. וכתבתי, השארתי את זה בכוונה, כי הרבה פעמים שאנשים משאירים את זה, צוחקים עליהם, תקתם את ChatGPT. כתבתי, השארתי את זה בכוונה. את יודעת למה השארתי את זה בכוונה? השארתי את זה בכוונה, כי בניסוח הוא באמת עוזר לי.
1: נכון.
0: בסייבר אני עדיין צריך אנשים.
1: חד משמעית, אגב, זה, שוב אנחנו אותו בן אדם, אני לא מבינה את האנשים שמתנגדים ל-AI, בטח בתעשייה שלנו, זה חיסכון זמן אדיר. אני אדם, הדבר היחיד שהוא ידע נכון, זה שאני יוצרת תוכן. אני יוצרת תוכן כי אני מאמינה שכל דבר שאני לומדת, גם גיל הנאות כזה.
0: הוא ידע נכון גם על איך הוא קרא לזה, תזכירי לי, הוא אמר פרובוקטיביות, מיניות, דימוי עצמי, יחסים וגבולות חברתיים. אל תגידי סתם.
1: בול אני.
0: אז אולי תספרי רגע, מי, עכשיו ראינו משהו מהסייבר, ועכשיו אני רוצה שנייה אחת, תסבירי לנו מי זאת מי ברוקס.
1: באמת להסביר מי זאת מי ברוקס? כן יוצרת תוכן, שמשתמשת המון
0: לא, לא, לא, לא, לא. אני קיבלתי את המחשב הראשון שלי בשנת 1983. משהו באזור הזה.
1: אבל כמעט. לא, האמת שהמזל הכי גדול שלי זה הדודה הלא ביולוגית שלי.
0: אוי.
1: כן. הדודה הלא ביולוגית שלי, האהובה מאוד, שלצערי נפטרה לפני כמה שנים, זה מי שאני קראתי הדודה, לאימא שקראתי סוג של סבתא.
0: מי?
1: האחיין ש... מאירה סובל, מחלוצות התכנות בישראל, שנות ה-70, בחורה מדהימה, באמת מהממת, שהיה לי את המזל שהייתה חברת משפחה מאוד מאוד קרובה. לא היה לה ילדים, והיא התייחסה לאחיינים שלה כמו ילדים שלה, ולשמחתי אני הייתי אחת האחייניות המאומצות. האחיין שלה ואני זה... לי יש שני אחים, אח אחד ביולוגי ואביעד. ושניהם יקרים לליבי, ואהובים שלי מאוד. ומאירה הייתה מהמתכנתות הראשונות, שנות ה-70, עבדה בסולל בונה המון שנים, עוד באמת... חלוצה בתחומה גם כאישה וגם כמתכנתת בכלל, זה לא טריוויאלי לשנות אפילו 60 המאוחרות, 70 המוקדמות. ואצלה היה מחשב, והיא נמדה אותי לשחק בכל מיני דברים כמו נפלו לי והאחי מריו וכאלה.
0: איזה מחשב זה היה?
1: מי להזזל זו, לדעתי הראשון ששיחקנו בו היה קומודור. לדעתי עוד אז אחר כך היה את מה זה היה? 186? היא בעצם לימדה אותי את ההתחלה, אחר כך די מהר, ההורים שלי קנו לי מחשב ב-90,

0: משהו כזה, אולי עוד לפני. מחשב, אני זוכרת שאבא שלי התעקש שיהיה לי מסך, לדעתי הראשון היה סופר ויג'י, לא, לא, סופר ויג'י היה אחר כך, ארבעה צבעים, כאילו זה היה מהפכני.
1: אוקיי, אז, אבל מה אהבתי... עשית? מה עשית במחשב?
0: שיחקתי, והיות ואני אדם חסר סבלנות, אז הייתי כן. מחפשת איך להגיע לשלב הבא, לא תמיד בדרך הקונבנציונלית.
1: אוקיי.
0: היום קוראים לזה קראקינג, אבל אז לא, לא היה לזה שם. אז הייתי מחפשת טוב. קודים, ומשחקת.
1: היה לזה שם, מה קרה לך? אנחנו היינו עושים קראקים באפל 2 בשנת, אני חושב שהקראק הראשון, בטח בשנת 81, הייתי בין 9-10, משהו כזה.
0: אז, כן, אז זה מה שהיינו עושים. עכשיו, לא ידעתי שהדבר הזה יוביל למשהו. אני מבחינתי הייתי בטוחה שאני הולכת לקריירה כרופאה. למדתי ביולוגיה, הגעתי הצבא, הייתי בצבא כמה שנים טובות. גם בתיכון התעסקתי המון עם מחשבים.
1: מה, שירתת בקבע?
0: כן, 6 שנים.
1: למה?
0: כי זה היה כיף, ונורא נורא נהנתי ממה שעשיתי.
1: לא, עשית את זה, מה עשית בשירות? זה השאלה, לא...
0: הייתי ב-8200. הרחתי, יצאתי לקצונה, הרחתי בשנתיים, אחר כך הציעו לי עוד שנתיים תפקיד נוסף, אחר כך הציעו לי עוד שנתיים תפקיד נוסף וכאלה. אבל האמת שגם בתיכון...
1: ועל הדרך בונוסים, אז מה את עובדת היום?
0: אני לא, אני בפנסיה.
1: לא קנית ביטקוין?
0: לא, האמת שברור. לא, כשהייתי בתיכון, שמה זה... היום אני יודעת להגיד שאם אני רואה נער או נערה כמוני, אני אומרת, אוקיי, סייבר זה כיוון ממש ממש טוב, אבל אז לא ידעתי את זה. כשהייתי בת 17 לדעתי, יום שישי בבית ספר היה שעתיים אנגלית שמהם היה לי פטור, ושעתיים מחשבים. ולא היה לי שום כוונה להגיע לשעתיים מחשבים. אז באתי למורה שלי מחשבים, ואמרתי לו, מה לומדים בסמסטר הזה? מה, HTML? קל נורא, לא צריך, נותן לי פטור. אז הוא זרם איתי, ואמר לי, אין בעיה.
1: זרם איתר ונעת.
0: לא, הוא אמר לי, אין בעיה. אם את עד מחר בונה לי אתר, עובד, אוקיי. יש לך כן. פטור מהסמסטר הזה.
1: אז בנית לו אתר עובד.
0: אז בניתי לו אתר עובד.
1: טוב, יפה.
0: כן, אז תמיד שיחקתי עם מחשבים, אבל עדיין הייתי מקובעת על הרעיון שאני הולכת ללמוד רפואה, עשיתי תואר בביולוגיה תוך כדי הצבא וכאלה, והתפקיד האחרון שלי בצבא, בשיחת מסדרון, היה, אנחנו מקימים יחידה חדשה, עושה אבטחת מידע, רוצה? אוקיי, נשמע מעניין, מה זה אבל? And the rest was history, פשוט התאהבתי בתחום.
1: אוקיי, ואז מה אחרי הצבא, איפה?
0: אחרי הצבא, הראשון שנתן לי צ'אנס זה אלון מנצור ב-To Be Secure. שלא היה בטוח מה, כן, שלא היה בטוח מה הוא עושה איתי, שם אותי בחדר, אמר לי חכי כמה...
1: מה עשית ב-To Be Secure?
0: מה זה, שאלה ממש טובה. רשמית הייתי אמורה להיות אקאונט מנג'ר ויועצת, מאוד מהר הבינו שאני ומחירות זה לא כל כך עובד טוב, אז השאירו אותי כיועצת. הבדיחה הקבועה זה תמיד אורן ברט מזכיר לי את זה, שהוא חזר מארצות הברית יומיים אחרי שהגעתי לחברה, ואלון אמר לו, שמתי לך משהו בחדר, תבנה מזה משהו. המשהו היה אני. אני לא ידעתי, ידעתי המון דברים טכניים, ידעתי מתקפות, ידעתי זה, הדבר היחיד שידעתי אגב על האזרחות בשלב הזה, זה יש חברה שקוראים לו צ'קפוינט, וזהו, הייתי גם הראשונה שהשתחררה מהיחידה. אז אף אחד לא יכולתי לשאול את החברים שלי, רגע, איזה חברות טובות, איזה חברות, לא היה לי מושג. שלחתי קורות חיים וכאילו פנו אליי מחברות, ולא,
1: למה לא סטארט-אפ, למה לא הראת, אתה היית במקום הנכון, בזמן הנכון, עם האנשים הנכונים, מילא אני דביל, אבל...
0: אני דבילת גם. לא, תראה, אז...
1: יש לי תיאוריה לגבי זה.
0: אני לא תכננתי לעזוב את הצבא. אחי אמיתי, לא תכננתי לעזוב את הצבא. אני נורא נהנתי ממה שעשיתי, ואז התחלף למפקד. וממפקד שלא ראיתי את הבן אדם 20 ומשהו שנה, אם הוא עכשיו דופק לי בדלת ואומר בואי אחרי, אני שמה נעליים הולכת. ואם אני מוצאת עצמי בלב טהרן, כנראה שיש לו סיבה מספיק טובה, למה? אני לא שואלת, באמת, בן אדם... להגיד מי שמוב ומעלה זה אלבון. ואז היה לי מפקד, בוא נגיד, לא כזה, ובהחלטה של רגע החלטתי להשתחרר. הוא פגע בחיילים שלי, ואני הייתי המאמה בר, הייתי גם האישה היחידה אז ביחידה, אז הייתי המאמה בר. אני לא הייתי מוכנה שיפגעו בחיילים שלי, ויום אחד אני פשוט חטפתי את הג'ננה, ואמרתי, אני לא מחדשת. הייתי אמורה לחדש תוכנית שירות עניינים, ואמרתי, אני לא מחדשת. זהו, אני סיימתי. אני לא יכולה להסביר לעצמי למה אנחנו עושים מה שאנחנו עושים. אני לא יכולה להסביר את זה לחיילים שלי. די. ואני זוכרת ההחלטה, ואני זוכרת שהתיישבתי על המדרכה בבסיס, פשוט התחלתי לבכות, אמרתי, אני לפני חתונה, אני בת 24, אני לא יודעת שום דבר אחר.
1: התחתן בגיל 24?
0: כן, איתמר, ואני יחד מגיל
1: 23.
0: אני מגיל 19, אנחנו חוגגים השנה, אנחנו 25 שנה יחד, חוגגים השנה 20 שנות נישואים.
1: אנחנו שבוע הבא, דרך אגב, אני לא חוגג יום נישואים, אני חוגג יום נישואים 1-4 שנים רק.
0: התחתנו ב-29 לפברואר?
1: כן, ב-29 לפברואר.
0: וואי, זה חסרוני ממש.
1: ככה חשבתי, אבל הדוכסית הבלגית, שדיברנו עליה לפני כן, היא החליטה שחוגגים אם ככה, אם זה המצב, בשנים הראשונות היא הבהירה לי שאם חשבתי לחסוך, אז חוגגים גם ב-28 וגם בראשון, כי לא ברור באיזה יום זה יצא.
0: חד משמעית.
1: אוקיי.
0: אני
1: בסדר.
0: איתה.
1: אז היא לא, חוגגת. לא, השנה אנחנו, בעזרת השם, נהיה בברצלונה 4 ימים, זה יוצא בדיוק פורים. אני לא יודע, אומרים אנטישמיות ודברים כאלה.
0: אני שואלת, אני חיה בחול. אני מסתובבת בחול כל הזמן. כשאני הולכת ברחוב, מי יודע מאיפה אני ומי אני? לא, אני מעולם, הרבה לפני המלחמה, אני מעולם לא הסתובבתי בחול עם חולצת סוף מסלול.
1: טוב, אני אספר על זה משהו, אבל לא כרגע, כי כרגע את אמרת את המילה הכי חמה בעולם, היום, אמרת אותה קודם, אם המפקד שלי היה אומר לי בואי, והייתי מוצאת את עצמי בלב.
0: טהרן, אז הייתי, אז כנראה שיש סיבה.
1: מה דעתך על טהרן?
0: על מה הולך להיות או בכללי?
1: לא, קודם כל אני רוצה להגיד לך ש... לא, יש כמה, אנחנו נחזור לחדשות סייבר כרגע, כי השבוע התפרסם שדיווחים מצביעים על עלייה בניסיונות תקיפה איראנים כלפי פרטים בחשבונות דיגיטליים של בכירים ממשלתיים, כולל תחבולות של גניבת סיסמאות, התחזות ודייק. זה פותח פתח למלחמות?
0: תראה, קודם כל יש לי המון הערכה לאנשי הסייבר האיראנים. הן, נקרא לזה, השלילים, וגם בעינינו, והן החיוביים.
1: והן אלה הישראלים שמתחזים לאיראנים, גם להם יש לי הערכה.
0: תראה, ברמה המקצועית, כן. יש המון מתקפות, והרעיון הזה של מלחמות סייבר, אחד הסרטים שאני באמת נורא נורא אוהבת מ-84, זה War Games.
1: סרט זה הסרט הראשון, כן.
0: כן, וזה סרט שמאוד השפיע עליי כנערה, כילדה, ואז היה נשמע לי כאילו כמעט דמיוני, אבל היום זה נשמע לנו נורא נורא נורא הגיוני. מה שאז היה סייפיי, היום זה המציאות. אז אני חושבת שאגב המציאות הרבה יותר מורכבת מזה. לא צריך לפרוץ לוופר, למחשב של משרד ההגן, משרד המלחמה האמריקאי, לא צריך.
1: Let's play a game.
0: הרבה יותר קל להשפיע על העורף, ולעשות מתקפות תודעה, זה הרבה יותר קל, ואנחנו שם, עמוק שם.
1: כן, אבל את יודעת, אני אגיד לך משהו. כמה מזה את מייחסת באמת לסייבר?
0: תראה, סייבר זה הכלי. זה הדרך שבה עושים הרבה מהדברים.
1: זאת אומרת שסייבר זה התווך.
0: כן. כן, כי זה הרבה יותר קל. להשפיע על תודעה הרבה יותר קל. היה לי, לפני שבועיים הייתי באוסטרליה, בעבודה, והיה לנו ריספשן עם הממפרס שלנו. וצא לפגוש שם שני חבר'ה איראנים. אחד איראני שגדל בלונדון, אז אני כזה חצי איראני, אבל היה לנו שיחה מאוד מעניינת, המשפחה שלו מפגינה כל שבוע בטהרן, כאלה. והשנייה היא בחורה באמת...
1: עדיין בחיים או לא?
0: עדיין בחיים.
1: זה בדיוק מה שרציתי להגיד לך. רציתי להגיד לך שזה בטח מאוד מתסכל להיות האקר באיראן, את יודעת למה? כי כל שני ו-50 מורידים להם את האינטרנט.
0: נכון, אבל הם יודעים לדאוג לעצמם. אבל, אז הוא היה אחד, אבל השנייה שמאוד מאוד ריגשה אותי, זאת בחורה צעירה, 20 ומשהו, לא שאלתי אותה בת כמה היא, אבל 20 ומשהו, שעזבה את איראן, שצריכה להגיע ולעבוד באוסטרליה, והיא סיפרה לי שבמקרה, במלחמת 12 הימים, היא הייתה, זה זנב של החתולה השנייה. חתולה, אפשר לא לעלות לי על המחשב, בואי תהיה עליי. רואה מה, עם מה אני צריכה להתמודד, תינוקות.
1: אם היה לך מק, היא עלה על המק, נכון?
0: כן, וזה הבעיה,
1: אם היה לך פיסי, לא הייתה עולה עליו.
0: לא, הפיסי לא רגיש כמו המק, המק לוחצים עליו, הוא אשכר מגיב.
1: זה נכון.
0: אז היא סיפרה לי שבמלחמת 12 הימים, היא במקרה הייתה בביקור משפחתי בטהרן, והם יצאו לרחובות ומחאו כפיים לטילים הישראלים, ואמרתי, מה, לא הבנתי.
1: כן, הסיפורים האלה, אני מכיר אותם.
0: לא, ואז שאלתי אותה, למה? אני אמרה, כי הישראלים לא מטרגטים אזרחים. הם מטרגטים את הממשל, ואנחנו בעד זה. אז היה לי שיחה מרתקת איתה, שהיא באמת הרגישה ששם היא לא יכולה לעבוד, וזו הסיבה שהיא עזבה, חלק מהסיבה שהיא עזבה.
1: את התקלת בלוחמה איראנית קיברנטית?
0: תגדיר לוחמה. לוחמה פסיכולוגית כן חד משמעית. לוחמה.
1: זה גם אני קיבלתי, כל מיני טלגרמים כאלו ואחרים. כן, אבל את יודעת, כאילו, יש נושא בסייבר שאני, לצערי, אני חייב לומר שאני קצת, ואני יודע שזה לא בצדק, אז אני אומר את זה טיפה עם ביקורת עצמית, אני בז לו.
0: אוקיי.
1: וזה נושא האטריביושן. אני אגיד
0: אוקיי.
1: לך למה. אני אגיד לך למה. כי אנשים עושים אטריביושן, ואני מסתכל על מה נתתם בדיוק, לפי מה נתתם אטריביושן, אוקיי? ואני בא ואני אומר שאטריביושן רק למי שלטובת, זה השיוך, אוקיי?
0: מי עשה?
1: איך אני משייך תקיפה לגורם נתקף. והרבה פעמים אני רואה את האטריביושן שהוא יותר מסיבות סקסיות מאשר מסיבות אמיתיות, וזה מתקשר למה שצ'אט ג'י-פי-טי אמר עלייך, נכון?
0: אני אז, פרובוקטיבית ומדברת לא, על זוגיות ומיניות, אני
1: בדיוק,
0: למדתי.
1: אז מה אני מתכוון מסיבות סקסיות? היום חם מאוד להגיד איראן. אז מוצאים נכון. איזה סוס שמישהו זה איראני, איראני, איראני. למה? כי יש שם תאריך של ה... וזה. דרך אגב, אנחנו בימים, סליחה, חייבים להגיד שאנחנו בימים שמחים לישראל, נכון?
0: חודש אדר.
1: חודש אדר, מי שנכנס אדר מרבין בשמחה, וחודש אדר גם מקשר אותנו גם כן, איך לא, למלחמה עם פרס, עם איראן. הכל מתחבר, הכל מתחבר.
0: זה נורא סימבולי, אני חייבת
1: להגיד. הכל מתחבר, הכל מתחבר, תדעי לך. כמו שבחנוכה, תמיד מכבי תל אביב הייתה משחקת נגד יוון.
0: פנאתינייקוס.
1: תמיד זה היה קורה.
0: תמיד.
1: בדיוק.
0: הייתי השנה, אגב, במשחק של דובאי נגד פנאתינייקוס.
1: לדובאי יש קבוצת כדורסל?
0: כן, שמשחק ביורוליג. מישהו צריך ללמד אותם גיאוגרפיה. כן, כן, יש לי מנוי. ובוא נגיד ש... הגעתי למשחק עם בן זוגי, אנחנו מאוד אוהבים כדורסל, והגענו, והוא אומר לי, נו, את מי את מעודדת הפעם? אמרתי, ברור שאת דובאי, אני לא יכולה לעודד את פנאתינייקוס, כאילו, ועוד... ועוד... בחנוכה? אין לי מכבי, אז שאני... באמת, באמת. והיינו לדעתי, כולם מסביבנו היו יוונים, מעודדים. עכשיו, המעודדים של פנה, הם כאילו, הם באמת...
1: כן, אני...
0: הם כמו מעודדים של הפועל, זה אירוע קשה.
1: יצא לי, גם בגמר...
0: ואני צורחת ומעודדת את דובאי, הוא אומר לי, מישהו יהרוג אותנו.
1: יצא לי לראות אותם.
0: אף אחד לא יודע שאת ישראלית יהרגו אותנו כי את מעודדת את דובאי. לא אכפת לי, אני לא מוכן.
1: טוב.
0: ניצחנו גם.
1: אז בכל זאת, איפה את עומדת? מה יהיה? את יודעת, יש את ה...
0: הנבואה ניתנה לשוטים ולטיפשים.
1: תגידי, את מאמרת ב... איך קוראים לאתר הזה? איך קוראים לו? יש לו שם,
0: אני... בוקר, יש לו שם, והוא פולי...
1: פולי מרקט.
0: זה כזה. לא, אני לא, אבל אני עוקבת.
1: כן?
0: להערכתי? להערכתי.
1: כמה זמן הוא יחיה?
0: מי?
1: האתר.
0: האתר?
1: כן.
0: מה זה משנה? יורידו אותו, ישימו משהו חדש, מה זה משנה?
1: באמת? את חושבת עד כדי כך?
0: תראה, עושים איזה כסף, אנשים...
1: את לא חושבת שזו בעיה הדבר הזה?
0: זאת בעיה ענקית.
1: למה?
0: אבל אני חושבת
1: שזו למה... מאיזה בחינה זאת בעיה ענקית, פולי מרקט?
0: תראה, להערכתי יש שם אנשים שיודעים יותר ממה שאתה ואני יודעים. יש שם אנשים שהימרו וכבר היה הימורים מוצלחים על דברים שלא צפינו. היה.
1: רגע, אני עוצר. אני, רותם אמר לי, אל תיתן לאנשים לדבר, תדבר אתה. לא, אני צוחק, אבל אני עוצר, מכיוון שפורסם, את ראית את הפרסום על הישראלי?
0: אם זה מה-48 שעות האחרונות, לא.
1: לא, זה משבוע שעבר.
0: אז מה מהם?
1: שמצאו חבורה של אנשים, אני לא יודע אם זה חבורה או אחד, אני לא הכנתי את זה כנושא לדבר עליו, אבל זה, אם נכנסנו איכשהו לפולי מרקט, אז שווה לדבר על זה, שהשתמשו במידע פנימי, צבאי,
0: בדיוק.
1: ביטחוני, כדי לאמר בפולי מרקט. עכשיו,
0: בדיוק,
1: זה לא באמת אימור.
0: בדיוק, זה הבעיה.
1: אבל הבעיה שלי...
0: תראה, זה כן אימור. כמי שגדלה בעולם המודיעין, זה תמיד אימור. במודיעין אתה תמיד מאמר.
1: רגע,
0: אתה גדלת באותו עולם. אבל אתה מאמר מושכל.
1: אז זה מזכיר לי, סיינפלד או חברים?
0: חברים.
1: אוקיי. אז אני... לא, אז אני איש סיינפלד. ובסיינפלד יש פרק שג'רי אצל הרופא שיניים, והרופא שיניים מתחיל לספר לו בדיחות על יהודים, ואז הרופא שיניים גם מתגייר כדי לספר בדיחות על יהודים. ושג'רי הולך, הוא הולך לקומר, לפני שהרופא התגייר, הוא הולך לקומר והוא אומר לו, תקשיב, ואז הוא אומר לו, האם זה פוגע בך כיהודי? אז הוא אומר לי, לא, הוא אומר לו, לא, זה פוגע בי כקומיקאי. כקומיקאי.
0: רוצה בדיחה טובה של יהודים?
1: רגע, רגע, רגע. אז אני אומרת אותו דבר. אני לא נכנס לזה מהיבט הסייבר, אני נכנס לזה מהיבט של גמבלר, אוקיי?
0: אז אני לא כגמבלרית, אני מסתכלת על זה מהיבט של מודיעין.
1: אבל אין שם גמבלר, אין שם גמבליות.
0: בדיוק. תראה, תמיד זה אימור מושכל מאוד מאוד מאוד. עכשיו, היה לי את הוויכוח הזה השבוע עם חברים באזור שלי, שעוקבים אחרי תנועות הצי האמריקאי, ומה קורה, ומטוסים, ובא. תקשיבו, no offense.
1: ומדד הפיצה, ומדד הפיצה, נכון?
0: אמרתי להם, תקשיבו, no offense, אם אוסינט היה נותן לנו תשובות ודאיות, אז החיים היו נורא פשוטים. תודה לאל?
1: לא, אבל מי, יש אנשים שיודעים.
0: מי שיודע, זה בדיוק הבעיה.
1: מתי מעט יודעים, ובסוף את פתאום רואה, וכבר קרה, אני לא, אני לא טוען.
0: דן חלוץ, לא צריך ללכת רחוק.
1: מה, על המניות?
0: כן, זה, שוב, זה אימור. זה, אבל זה לא אימור. אם אני יודעת שמניה...
1: לא, דן חלוץ זה לא אימור, הוא ידע שהולכת להיות מלחמה, סליחה, הוא הרמטכ"ל, מה...
0: בדיוק, בדיוק, ולכן אני אומרת, אם אני יודעת, זה בדיוק כמו insider trading. לא משנה מה אני אעשה, זאת תופעה שתהיה, זאת תופעה לא חוקית. הסק עושים, ורשות לניירות ערך וכולי, עושים הרבה דברים כדי למנוע את זה. האם זה עוזר? אם אני באה ומספרת לך בשיחת מסדרון, אנחנו יושבים לבירה, ואני אומרת, וואי, איזה מגניב, אדי, שמעתי שאת החברה שלי עומדת לקנות חברה אחרת, ואתה הולך ולפי זה. מונע, אגב, בואו ניקח את זה ל-AI. אחד הבעיות שגם גדי ואני היה לנו המון שיחות על זה, זה הנושא הזה של ה-need to know הפנימי, שפתאום מישהו, אם אני לא יודעת, ואני אתן את הדוגמה הכי קלאסית, mergers and acquisitions, אנחנו יודעים שה-kiss of death לכל עסקת M&A, זה early disclosure.
1: נכון.
0: אבל אם אני סתם איזה מישהי במשרד, ושמעתי, ואני לא, ואני זוטרה, ואני לא מבינה את ההקשר. אני, למרות העיסוקי, רוצה להאמין בטוב בבני אדם. רוב האנשים לא רוצים לפגוע בארגון שהם עובדים בו, כי בסוף זה מי שמשלם להם מזכורות. ואז הם שמעו משהו. עכשיו, הם לא מבינים. בעיקר אנשים בשלבים יותר מוקדמים בקריירה, אין להם מושג. המשפט שאמרתי, M&A, early disclosure, kiss of death, הם לא יודעים על מה אני מדברת. הם שמעו שגוגל עומדת לקנות אותנו. וואי, איזה מגניב! יו, איזה מגניב, זה ממש שווה. ואז הם מספרים על זה לחבר בפאב בערב. ואז מאחורי החבר בפאב בערב ישב עיתונאי. ועיתונאי כותב על זה. ואופ, או ישב, לא כן, עיתונאי, אז, ישב אז, מישהו אז, ואמר, אז, וואלה, עומדים כן, לקנות כן, אותם, מי, וואלה, יש לי במניה שווה.
1: את צודקת ב-100%, אני, ואנחנו חוזרים לנושא האיראני, הנושא האיראני שחם מאוד בזה, וצריך להזכיר, דבר שלא הזכרנו, אנחנו לא בשעה שגרתית, נכון?
0: יש מצב שעד שהפרק עולה הזה, אנחנו אחרי.
1: בדיוק, אנחנו לא, אנחנו גם מקליטים את הפרק הזה ב-5.46, בבוקר אצלי.
0: אז אני אגיד ככה, רגע.
1: לא, לא, אז בוא, אנחנו לא ניכנס לזה.
0: לא, אני רוצה שהקהל ישמע.
1: לא,
0: אני מלשינה עליך.
1: אנחנו לא נכנסים לזה. אנחנו אומרים, הנושא החם כרגע,
0: אבל מי שמכיר אותי יודע כמה זה נדיר שאני אירה בשבע בבוקר.
1: סבבה, אבל בשבילי התעוררת ואני שמח.
0: זה העבר,
1: רואה. או, בדיוק. בקיצור, מה שאני רוצה לומר, זה שהנושא, קודם כל, הנושא של הפולי מרקט, שדיברנו עליו בעקבות איראן, כי האימור הכי חם ברשת היום זה מי יתקוף
0: ומתי.
1: ומתי. אוקיי? תגידי לי, זה קשור לסייבר או לא?
0: לא.
1: למה?
0: לא, זה האימור או התקיפה עצמה?
1: לא, הפולי מרקט הזה.
0: תראה, זה...
1: את מבינה
0: שוב,
1: שהמון
0: סייבר
1: אנשים...
0: הוא תווך, הוא אמצעי.
1: יפה, אבל את מבינה שהמון אנשים מסתכלים על הנושאים האלה ומכלילים אותם אצלהם בראש?
0: כי זה...
1: לא
0: כי
1: אנחנו,
0: זה באינטרנט.
1: אנחנו
0: דבר...
1: אנשי מקצוע, אז בדיוק, כל דבר שהוא באינטרנט הוא
0: תראה,
1: סייבר.
0: תראה, יש בזה גם משהו. יש בזה גם משהו, כי בסוף, איך זה מתאפשר? כן. זה מתאפשר בתווך הזה שאנחנו קוראים לו תווך הקיברנטי. האם זה סייבר? לא. אבל, האם זה יכול להיות חלק ממתקפת תודעה ש... בעיניי אגב, הנדסת תודעה זה לא באמת סייבר. הנדסת תודעה, עשינו את זה בשנות ה-80, במלחמת לבנון הראשונה, חיל האוויר הישראלי, הנחית עצי ריח עם הכיתוב, לא זוכרת מה היה הכיתוב, עצי ריח בצורה של לבנון, של ארז הלבנון, הנחית אותם ברחבי לבנון כחלק ממבצע תודעתי. אז התווך היה חיל האוויר. היום אפשר לעשות את אותו דבר ולהשליל מסרים באמצעות הרשת. המתקפה היא מתקפת תודעה.
1: אני לא סתם הוצאתי את האוזנייה, פשוט יש כאן אני לא צוחק, לק של מטוסים שטס כרגע, אני ברעננה, אז אני לא יודע לאן הם טסים, אני מקווה...
0: רעננה זה...
1: אני מקווה שהווייז עובד להם. בואי נגיד את זה ככה, שלא יפגיז...
0: אגב, כשהיה מלחמת...
1: שלא יפגיזו את סומלילנד בטעות.
0: זה תמיד הבדיחה שלי עם הבת שלי, כשהיא הייתה קטנה, היא לא הצליחה ללמוד ימין ושמאל. היא הייתה קטנה, אז תמיד הבדיחה שלי הייתה שהיא תהיה נווטת קרב, והגיעו לה להפציץ את איראן, והיא תפציץ את יוון. אז
1: תדעת,
0: כן,
1: שיום אחד, טוב, אני לא אספר את הסיפור, כי אני חייב לשמור וואי, על הפורמט.
0: וואי, נקווה שהיא לא תקשיב לפרק הזה, מה זה תכנס עליי?
1: נווטת קרב היחידה שאני מכיר, נהרגה במפולת שלגים. קראו לה, אם אני לא טועה, תמר אריאל, נכון?
0: כן, כן.
1: ולימים התבקשתי לפרוץ את החשבונות שלה, כי עשו עליה סרט ורצו את הטיימליין מהמייל והכל, זה היה דילמה מוסרית...
0: קשה.
1: קשה.
0: אני צריך אחרי השביעי המון.
1: אני עשיתי את זה ללא עלות עבור המשפחה, כי פגשתי אותם והבנתי מה זה אומר להם, אבל בתנאי אחד, שהחומרים לא ייראו בפעם הראשונה על ידם, כי לא ידעתי מה יש שם, לא יכולתי לנחש מה יש שם, אלא שיקחו עורך דין שהוא יסתכל על החומרים ויגיד להם מה הם רואים ומה הם לא רואים.
0: מסכימה לגמרי, אגב, זוכרת מהסיבה?
1: ואז פגשתי גם את הבחורה, אני שכחתי איך קוראים לה, שפגשתי, דיברתי איתה שהיא... יש לה בלוג שנקרא אבק דיגיטלי.
0: עמדתי להזכיר אותה, כן.
1: אז כן.
0: דנה?
1: ואני לא זוכר, אבל מי שיחפש בגוגל אבק דיגיטלי, זכויות יוצרים באינטרנט אחרי המוות, נכון? ובאמת היא עושה שם עבודה נהדרת.
0: ורד שביט, היא הפסיקה, והיא אחרי השביעי, סוג של, אני קוראת לזה חזרה למילואים, כי לצערנו אחרי השביעי זה משהו שהרבה אנשים פתאום נתקלו בו. עכשיו, אנחנו גם לפני זה, אבל יש לנו דרך לגבות אחד את השני, ויש גיבוי למייל הראשי שלי, יש בסיטואציות מסוימות מאוד, לבן הזוג שלי יש כניסה. זה המייל הראשי שלי, וממנו הוא יכול לפתוח את הכל, ולהפך אני לשלו. למקרה של היום שאחרי, יש לנו, אני מאוד מאמינה בזה, כי לצערי, אמא שלי נפטרה היום לפני 7 שנים. וכן, כן. ולשמחתי, לפני, אמנם הפטירה שלה הייתה מאוד מפתיעה, אבל היא כן הייתה חולה, והיא נתנה לי הרשאות לכל הדברים, ואני מאוד שמחה על זה, כי הרבה תמונות, הרבה דברים היו אצלה. דבר אחד שלא עשינו לפני שהיא נפטרה, לצערי, כי היא גם נפטרה די מפתיע, היה גיבוי לידע שהיה לה בראש. אמא שלי, זכרונה לברכה, הייתה באמת אחד האנשים עם הזיכרון הכי פנומנלי שהכרתי. אם היא פגשה אותך פעם אחת וציינת ב-in passing, תאריך יום נישואים שלך, תאמין לי, אם היא הייתה מכירה אותך, בעוד 30 שנה היא הייתה אומרת,
1: תאריך היום נישואים שלי, כמו שאת מבינה, לא קל לשכוח.
0: לא משנה, היית אומר לה, תאריך יום הולדת שלך, שאין לי מושג מתי, היא הייתה זוכרת. היא זכרה הכל. עכשיו, הקטע זה שהיא הייתה היחידה עם זיכרון ארגוני, מה שנקרא, אני קוראת לזה, לא רק שהמשפחה שלה, גם שהמשפחה של אבא שלי.
1: אבל זה תופעה של דור קודם.
0: לא, לא, לא, זה היא ספציפית. אז אבא שלי, אני אומר, תגיד, איך זה קשור אלינו? אין לי מושג.
1: כמה מספרי טלפון שאת היית קטנה, היית זוכרת?
0: מיליון, היום אני לא זוכרת כלום.
1: מאות, היום את לא זוכרת כלום, בדיוק.
0: אני זוכרת את הישראלי שלי ואת האמירתי שלי.
1: וזה מה שמוביל אותי לדבר הבא, ואני אקשר את זה, כי אחת בדוח של מעבדה שנקראת Threat Fabric, אוקיי? Threat Fabric מצאו תוכנה זדונית באנדרואיד, שמשתבשת, היא מתקשרת עם AI, כדי, היא משתמשת במודלים של AI, כדי לייצר פרסיסטנס במערכת אנדרואיד שהיא נמצאת בה, כי למה אני אומר את זה? יש את הוויכוח אנדרואיד או אייפון שדיברנו עליו זה, ותמיד בסייבר עולה הוויכוח מה יותר בטוח.
0: אוי די, זה לא בגלל שזה יותר בטוח.
1: לא, שואלים מה יותר בטוח, אנדרואיד או אייפון. אני תמיד טוען שאנדרואיד יותר בטוח מהסיבה הפשוטה, לא, רגע, למה הוא לא באמת יותר בטוח? זה לא
0: אחד אחד. כי יש הרבה ממנו וצריך לפתח משהו שיתאים להרבה כלים שונים.
1: בדיוק, אי אפשר כמעט לפתח משהו שיתאים להכל, יש, אבל זה מאוד קשה.
0: וגם אני אגיד עוד משהו. אייפון עד לא מזמן פשוט לא היה משתלם לתוקפים. עם כל הכבוד לארצות הברית, ויש לי הרבה כבוד לארצות הברית, בארצות הברית אייפון שולט, חד משמעית. מחוץ לארצות הברית, אנדרואיד שולט. בסוף, האקרים זה משחק של מספרים. הם מפתחים למה ששווה להם לפתח. בעיקר אם זה סתם איזה, לא, אני לא מדברת על מלוורים מותאמים.
1: כן, אבל את מדברת על האקרים פושעים.
0: נכון.
1: ל-NSO אין ברירה, היא צריכה גם את זה וגם את זה. ל-NSO
0: זה אירוע אחר. ושוב, אני לא חושבת עצמי, עם כל הכבוד לזה שאני אישיית רשת פרובוקטיבית בתחום הזוגיות, המיניות והמגדר, עם כל הכבוד, אני לא מספיק מעניינת, אני חושבת, אולי כן, אולי NSO רוצים לעצור אותי מלהיות אישיית רשת עם 550 עוקבים באינסטגרם, אני לא יודעת.
1: אז איפה את עומדת על זה בעניין ה-AI, איפה, מה דעתך?
0: מה, שה-AI עוזר לכלים האלה? זה ברור, כאילו, AI זה בסוף, זה מעצים כוח, זה מכפיל כוח. הוא מכפיל כוח לטובים, הוא מכפיל כוח לרעים. מי שלא משתמש בו, נשאר מאחור. היה לי את הוויכוח הזה השבוע באחת מהקהילות הנשים, אגב, שאני נמצאת בהן, שאחת הנשים, היא משתמשת המון ב-AI, היא גם כותבת לעצמה אפליקציות ב-AI, וזה מעצבן אותה, כי היא אומרת, אני אשת, במקרה שהיא אשת מחירות בתחום הסייבר, אני לא חושבת שזה צריך להשפיע על אם יגייסו אותי או לא יגייסו אותי לעבודה, שאני יודעת לכתוב קוד ב... לכתוב קוד. לכתוב פרומפט ב-AI או לא, ואמרתי שאני ממש לא מסכימה איתה, כי בסוף זה בדיוק אותו ויכוח שהיה בזמנו, באקסל. האם אני צריכה לדעת אקסל, או שזה עבודה של מישהו אחר לדעת אקסל? כן, אני צריכה לדעת אקסל, אם אני רוצה להצליח בעבודה שלי כאשת מכירות לפני 30 שנה. הייתה סיבה שאנשים שהיו בבית תקופה, ופספסו את המהפכה של נקרא לזה רגע, האופיס על גווניו, היה להם קשה. היה להם קשה, כי הם פספסו, לא כי אי אפשר להקליד על מכונת כתיבה. אפשר. אבל כבר לא עושים את זה. כבר לא עושים את זה.
1: כמה את חושבת שה-AI מסוכן, מי?
0: מאוד.
1: למה?
0: כי הוא מאפשר לאנשים עם יכולות טכניות מוגבלות או חלקיות לעשות דברים שפעם היו דמיוניים, והרבה פעמים בלי להבין בכלל מה הם עושים.
1: זאת הסכנה שאת רואה?
0: כן.
1: תגיד, כן. את לא רואה סכנה למוח שלה? אני אגיד לך משהו, אוקיי? אני אגיד לך משהו. כמה מספרי טלפון זכרת? שהיית קטנה אמרתי
0: נכון.
1: מאות.
0: אוקיי.
1: כמה היום הזה... עכשיו, אני חושש מדבר אחר. אני חושש מ... כמו שיש תיאוריה, אני לא יודע אם את מכירה את התיאוריה, של, היא נקראת ג'ילות הים. את יודעת מה זה ג'ילות לא? הים? אם המדוזות יתרבו ולא יפסיקו את זה, אז הים יהיה כמו ג'לי. נקרא, אוקיי. יש תיאוריה כזאת. שמעתי עליה פעם איפשהו, או קראתי על זה איפשהו וכו'. אני לא יודעת כמה היא נכונה או לא נכונה, אני לא נכנס לזה. אבל בסוף, למה אני אומר זה כמו זה? זה כמו זה מכיוון שבסוף, אם את לא מטפלת במשהו מיידית ובהתחלה ובתופעה מסוימת, הוא גורר אותך למצב שאת לא תדעי איך לצאת ממנו. ולדעתי, ה-AI, אוקיי? ה-AI יהפוך את האנשים לטיפשים יותר.
0: אני לא מסכימה איתך. אני לא מסכימה איתך, כן.
1: אני לא, רגע, אני גם רוצה לומר שגם אני כבר הרבה חודשים מתלבט בשאלה האם זאת הדרך שנכון לחשוב על זה ככה, והאם ככה יקבלו את זה, כן או לא, אני לא יודע. אני רק מה שאני חושב, אני חושב שיהיו אנשים שיתמכרו לזה, כבר היום יש אנשים שמתמכרים לזה, נכון?
0: נכון.
1: אוקיי? זה אחד. ו, ו, ו, ו, וקראתי גם פוסט בלינקדין שמדבר על זה שרוב הדברים שאנחנו רואים, הציוצים, הזה, זה כבר הכל AI והכל כאילו מעצים את עצמו והכל. ואז שאנשים התמכרו לזה, הם לאיש, תראי, זה טבעה של התמכרות, את שוכחת מה עיקר ומה תפל.
0: אוקיי.
1: ואז אני אגיע למצב שילד ללא אותו מכשיר AI שהוא צמוד לו והוא כל הזמן אומר לו תגיד איפה אני זה? רגע, מה עושים עכשיו?
0: רגע,
1: כמו שנייה. כמו ילד שאיבד טלפון.
0: כמו ילד היום או לא ילד, הבן שלך בן 29, אם אני אגיד לו עכשיו אין ווייס, תפתח מפה, הוא יודע מה אני רוצה ממנו?
1: כן.
0: אז הוא נדיר.
1: לא. כי יש לו שכל. לא, כי יש לו שכל.
0: תראה, אני מלמד את הילדים שלי לקרוא מפות, אבל...
1: דרך אגב, בארץ זה לא קייס, כי...
0: נכון, כי היה את כל השיבושים.
1: עושים ניווט, ועושים...
0: נכון, אבל אתה יודע מה, כך ילד בן 18 שעוד לא התגייס, שעוד לא עשה ניווטים, לא בטוח. אני אגב זוכרת בניווטים שאנו, אני בת של אבא שלי, אז אני ידעתי טוב מאוד לנווט, וניווט בקורס קצינות, הייתי חולה, והצוות שלי התברבר, כי אני היחידה שידעה להשתמש במצפן ובמפה.
1: אז אני אסכים איתך, ואני אגיד לך, זה רק מוכיח את הנקודה.
0: רגע, שנייה.
1: זה רק מוכיח את הנקודה, כי אם הילד בלי טלפון, הוא לא ידע לאן לנסוע.
0: אוקיי. עכשיו, השאלה זה בסוף, במה אנחנו נתקלים ובמה לא? אתה יודע לרכב על סוסים?
1: רכבתי על סוסים, אבל אני לא יודע לרכב על סוסים. אוקיי. בואי נגיד ככה, נו.
0: אתה יודע, אם אתה עכשיו צריך לגדל לעצמך את כל הגידולים וכו'. בוא,
1: מי, זו דמגוגיה בגרוש.
0: לא, זה לא דמגוגיה בגרוש, בסוף העולם שלנו מתקדם. עכשיו, אני אומרת דבר כזה, מה שחשוב, ואני לא יודעת להגיד על כל העולם, אני יודעת להגיד על הבית ספר של הילדים שלי ספציפית, פה באמירויות. הם משתמשים ב-AI כל הזמן, הם מלמדים אותם את ההבדל בין real data and fake data, איך לזהות, איך למצוא, איך לעשות קורלציות, איך לא לגלות שמי ברוקסי הוא שיהיה בתחום המגדר והפרובוקציה והלא יודעת מה, אבל,
1: זה
0: ממש מעניין אותי אגב.
1: זה היה ChatGPT. מה אתה יודע, הנה, מה אתה מכיר על מי ברוקס? זאת הייתה השאלה.
0: מי זאת מי ברוקס בתחום, אוקיי, זה ממש מעניין.
1: לא, יש תמונה שלך.
0: באמת?
1: כן, יש תמונה שלך.
0: אוקיי.
1: תמונה על רקע אדום.
0: כן, כן, הוא גונב את זה מהספר שלי.
1: עם חולצה, עם משבצות שחורות. בבקשה.
0: טוב. נו. תראה, בסוף הוא בא וחוקר ומחפש, אנחנו צריכים לעשות קורלציות. הדבר היחיד שהוא אמר כאן נכון, זה שאני יוצרת תוכן, זה נכון.
1: אוקיי.
0: לא מתנצלת. בדרך כלל נכון, פרובוקציות לפעמים.
1: כמה את משתמשת ב-AI בתוכן שאת יוצרת?
0: המון, המון, בלי סוף. אבל יש לי AI שאני אימנתי. בוא, אני לא, לבוא ל-ChatGPT או לבוא ל-Gemini, שוב, תבחר AI מאיזה, לא אכפת לי איזה, ולהגיד לו, בוא תכתוב לי פוסט בלינקדאין, יהיה הפוסט הכי משעמם ביקום. אני כשבניתי את אימנתי את המודל שלי, לקחתי מאות פוסטים שלי, מאות מאמרים שלי, את הספר שלי, ופשוט הזנתי לו ואמרתי לו, זה סגנון הכתיבה שלי. ובמאה פוסטים הראשונים זה היה זווה, אבל הקטע הכי קל, וזה היה לי את הדיון הזה גם עם דוקטורנטית שעבדתי איתה וכו', AI הוא העוזר מחקר הטיפש שלי. הוא לא יודע כלום, הוא עושה המון טעויות. אם אני אבוא, אקח את הדברים שלו ופשוט אפרסם, אז יצאתי מטומטמת.
1: תגידי,
0: אם אני אבוא ולא אתן לו פידבק ואני לא, אני אעשה את זה בעצמי, הוא לא ילמד, אני מלמדת אותו.
1: אז אני בדיוק רציתי כמה דברים שהכנתי לשאול, הכל הכנתי לשאול, אבל יש פה כמה דברים שאני לא רוצה שנפספס, שאנחנו בעשר דקות האחרונות, ואני לא רוצה שנפספס אותם. אחד, השאלה היא, האם יש לך לדעתך שליטה על פייק או נו פייק?
0: לא. לא, אני יכולה לנסות לשים מידע כמה שיותר אמיתי ברשת, אבל אם מישהו רוצה לייצר עליי קמפיין שלילי, הוא יצליח. שאלה זה מי יותר עקשן, הוא או אני.
1: מה תעשי נגד קמפיין שלילי? מה זה מי יותר עקשן?
0: קמפיין חיובי.
1: את אומרת שאת יכולה...
0: בארגון שאני נמצאת בבורד שלו?
1: נו.
0: לא, לא. שאני יועצת לו, לא נמצאת בבורד שלו. שאני יועצת לו. לא ה-IC2. היה מקרה כזה, שאנחנו היינו מעורבים בו. היה מקרה שמישהו חווה שם איזשהו קמפיין שלילי, כנראה על רקע אישי.
1: נו.
0: וכולל זה ששינו את הוויקיפדיה שלו, וכל מיני, באמת דברים קשים. ואפשר ללכת לוויקיפדיה ולהתחנן שהם ישנו, ואפשר לעשות המון דברים. בסוף, ההצעה שלי, שאנחנו עוד עובדים עליה, היא עוד לא עד הסוף הצליחה, זה להמשיך בקמפיין החיובי, להמשיך להעלות תוכן חיובי, תוכן אמיתי, ולקוות שזה, שמה שנקרא שהצד השני יתייש. בסוף, למי יש יותר אינטרס? אם אתה החלטת להכפיש אותי, אתה שונא אותי, אתה לא סובל אותי. אז אתה תעלה פוסט, ואז אני אעלה פוסט. השאלה זה מי מאיתנו יכנה קודם. כנראה שמי שהאינטרס שלו יותר חשוב, כנראה שאם אני רוצה לתהר את שמי, יהיה לי יותר חשוב מלך להכפיש את שמי.
1: מי, יש לי שאלה. אם היית יכולה למחוק את כל הזהות, הנוכחות הדיגיטלית שלך בכפתור?
0: לא, תודה.
1: לא היית עושה את זה.
0: לא?
1: יפה. ומה יותר חזק בשבילך, מבט של מצלמה או מבט של בן אדם אמיתי?
0: בן אדם אמיתי.
1: למה? אבל את חיה, את כולך חיה בדיגיטל.
0: זה מה שאתה חושב. מה שיודעים עליי בדיגיטל זה מה שאני בוחרת לשתף בדיגיטל.
1: אז את אומרת שיש מי לייב ויש מי דיגיטל.
0: בוודאי. בוודאי.
1: ויש גם מי עדן.
0: יש גם, כן. ויש גם מי ברוקס. לא, באמת, יש דברים שאני בוחרת לשתף, יש דברים שאני לא בוחרת לשתף. הבחירה בסוף היא שלי. הסיבה שלא הייתי מוכרת עצמי מהדיגיטל זה כי אני משתדלת, לא אומרת שתמיד אני מצליחה, אבל אני כן משתדלת לשים תוכן שהוא תוכן שעוזר לאנשים. בשני אפיקים, אחד זה האפיק של המודעות לסכנות ברשת, והשני זה לעזור לאנשי סייבר, בדברים שאני נאבקתי בהם המון המון שנים, שזה למצוא...
1: מה הדבר הכי קשה לדעתך בעולם היום? אני יודע מה הוא.
0: בעולם הסייבר?
1: כן, אני יודע מה הוא.
0: למה?
1: מה זה למה?
0: למצוא את הלמה. היום אני חושבת, והנה, נעשה פרובוקציה, וכבר עשיתי אותה בפודקאסט, לא אכפת לי. Fear and certainty and doubt הביאו אותנו עד לפה. סייבר הוא, נכון להיום, בצורה שאנחנו חושבים עליו, traditionally, לא משפיע על חברות כמו שאנחנו חושבים. אנחנו רואים את זה שוב ושוב ושוב, זה לא הדעה שלי. 150 מאמרים שקראתי בשביל הדוקטורט הוכיחו שהדעה שלי, לצערי הגדול, נורא נורא קיוויתי כשהתחלתי את הדוקטורט לגלות שאני חיה בסרט ושהכל בסדר ושעולם הסייבר חי וקיים ובועט. אבל זה לא. ובסוף
1: גם לא הבנתי, אני חייב שתסבירי, אני לא מבין מה את אומרת.
0: אנחנו, היה לנו כל מיני הנחות עבודה, שאם חברה, לצורך העניין חברה שעוסקת בתחום הבנקאות, ביטוח וכולי, תעבור אירוע קשה של דלף מידע, המוניטין שהיא פגעה ברמה שכל הלקוחות יעזבו והשמיים יפלו וכו'.
1: בחיים, את היית בטוחה, אני לא הייתי בטוחה.
0: בסדר, אני הייתי...
1: אני קורא לזה שקר הסייבר הגדול.
0: חד משמעית. העניין זה ששקר הסייבר הגדול מתחיל to unravel מסביבנו יותר ויותר ויותר ויותר דירקטוריונים מבינים את זה והנהלות מבינות את זה.
1: כן, אבל את מבינה שהחברות עושות קמפיין הפוך, כמו שדיברת.
0: נכון. שוב, אבל לא קונים את השקר הזה. אני אפילו עברתי על זה הרצאה לא מזמן באיזה כנס בספרד, שקראתי לה, No one is drinking our crazy Kool-Aid. No one is drinking the crazy Kool-Aid anymore. הפחדנו, הקשיבו לנו 30 שנה, ההפחדות שלנו היו, השמיים יפלו, ואז יש אירוע, ואתה יודע מה קורה לשמיים? השמיים כחולים, השם זורחת.
1: כי צריך להבדיל באירועים, תראי, מי, אני אתן את ה-two cents שלי על הנקודה. אחד, את יודעת שאני אחד מהאנשים, אנשי הסייבר הבודדים לדעתי, הטכנים. אני לא סיסו, מעולם לא, אני מכיר את התפקיד, אבל מעולם לא...
0: איש חכם.
1: תמיד, תמיד, תמיד שמרתי על ההנדזון, בצורה כזאת או אחרת. וכשאני מסתכל על העולם, אני מסתכל עליו, על עולם הסייבר, קודם כל, אני תמיד אומר, עולם הסייבר הוא לא עולם טכני. ועולם חשיבתי, שהחלק הטכני עושה בו כל מיני דברים, זה חלק כזה, נטבח אחד מכמה נטבחים שקיים בעולם הזה. זה אחד. מה שכן קרה, בעקבות כל ההייטק, התהייפ והקנייה והמחירה וחברות פה וחברות שם, ואני לא מדבר על צ'קפוינט. צ'קפוינט זה קומודיטי. פיירול זה קומודיטי, יש דברים שהם קומודיטי. אוקיי? אבל מה שקרה זה שאנשים הפסיקו לחשוב, כמו שמה שקורה ב-AI, הפסיקו לחשוב, התחילו לקנות.
0: נכון. ואז... והם לא מבינים את הסיכון עבור עצמם. הם קונים אוטומט, כי כולם קנו את הכלי הזה, אז גם אני אקלה אותו.
1: אני חושב שהשאלה הכי ברורה לי בעולם הזה, שפעם אמרתי למישהו והוא אמר לי, זה היה בארצות הברית, ואמרתי לו, בשביל מה הדבר הזה? ואז הוא אמר לי, מה אתה מתכוון? תראה מה זה עושה. אמרתי לו, שאתה קונה מוצר סייבר, אתה לא צריך לשאול מה זה עושה. אתה צריך לשאול מה זה עושה, שהיום אין לי טכנולוגיה שעושה את זה.
0: וואו, חד משמעית.
1: כי הרי יש כפילויות ושילושים, ודרך אגב זה מוסיף כל כך סיבוכיות לתפעול, שהרבה תקלות ודברים כאלה, ואני מסתכל ואני אומר, אני לא מבין. אני חייב להגיד לך עוד דבר, שאי אפשר להילחם בזה. למה אי אפשר להילחם בזה? כי זה לא דעה סקסית מספיק, וזה לא מייצר כסף, ולהגיד שסייבר זה משהו שניתן לניהול, זה לא מוכר, זה אומר שהלקוח לא מפחד, זה אומר שהוא לא ישלם לי.
0: אתה ואני, אני איתך ב-2000%,
1: אוקיי.
0: אבל בסוף, אני ואתה נבוא ונביע את הדעה הזאת, אבל אין מאחורינו מכונות שיווק ענקיות כמו...
1: לא, זה הפוך.
0: של חברות הסייבר הענקיות.
1: מי, זה הפוך. את טועה וטועה בגדול. אוקיי. יש מאחורינו מכונות... שישמידו אותנו על
0: נכון.
1: האמירות האלה.
0: לא, אני אומרת, אין לא, לנו מכונות לא. שיגבו אותנו, ולצד השני, וזה לא צד, בוא, זה לא שאני אויב את המספר אחת עכשיו של הוונדורים, ממש לא, אבל אני חושבת
1: לא,
0: שבסופו של דבר...
1: לא, אני לא מדבר על הוונדורים, אני גם מדבר על אנשי מקצוע
0: שמתפרנסים מזה.
1: כן, מתפרנסים מזה.
0: תראה, ואני לא חושבת שהם עושים כאן הונאה, אני חושבת שחלקם באמת מאמינים בזה, ובוא, הרבה יותר קל לבוא לקחת משהו נקודתי שיעשה לי רק את X, מאשר לבוא ולקחת את הכלים שיש לי, ואשרת בלי סוף ולקנפג אותם ולשפר אותם ולטפל בהם ולהופיק מהם את המקסימום. זה לא סקסי וזה לא כיף. יהיה יותר קל לי לבוא ולהגיד, אין לנו היום כלי שעושה, whatever, בוא נקנה עוד כלי. כי נדמה לנו שזה איזשהו פתרון קסם. זה לא פתרון קסם. זה לא פתרון קסם, זה פתרון שאפילו מעצבן אותי, באמת, זה פתרון שמעצבן אותי, כי הוא עצלני נורא. כי הכי קל לי לבוא ולקנות משהו חדש, הכי קל לי לא לפתוח את המקרר, לא לבדוק מה יש במקרר, להתקשר לטלבט, או בארץ לוולט, ולהזמין משהו. זה יותר קל.
1: לאן, לאן בדובאי? לטלבט?
0: טלבט.
1: מה זה טלבט? 7-11?
0: טלבט זה וולט. לא, טלבט זה וולט, זה כאילו מסעדות, עניינים, סיפורים. כן, אגב, סופרים, היום יש לי אמזון נאו רבע שעה, אני לא צריכה לפתוח את המקרר, לפעמים, בחיי, אני חוטאת בזה, לפעמים אין לי כוח לעלות למעלה לבדוק אם יש לי משהו במקרר או לא, ובא לי נורא להכין, נגיד, לצהריים, לא יודע, מחזה אוף, אני פשוט מזמינה והוא תוך 10 דקות אצלי, רבע שעה אצלי, אז כאילו, זה עצלני, יכול להיות שיש לי כבר משהו במקרר, אבל אין לי כוח, אז אני מכינה, אבל אני מכינה אותו. אבל בוא, זה אותה עצלות. הרבה יותר קל לי לבוא לקנות מכונה חדשה שעושה את הדבר הנקודתי הזה, מאשר לבדוק האם אחד מה-85 כלים אחרים שיש
1: לא
0: לי יכול
1: דבר.
0: לעזור לי.
1: זה לא אותו דבר.
0: זה אותו דבר.
1: אסביר, לא, זה לא אותו דבר. אני אגיד לך למה. כי
0: החזה אוף... מפמפמים לי את זה.
1: לא, כי החזה אוף... זה שמפמפמים את זה, זה נכון. היה... אני אספר לך משהו. פעם דיסקים היו עולים הרבה כסף. סטורג' היה עולה הרבה כסף. אני, שבתקופה שלי בממרם, חדרים שלמים שהיו בשביל 500, אפילו לא מגה, זה היה 500K.
0: כן.
1: דיסקים בגודל חדרים.
0: אני זוכר את הדיסק און קי הראשון שלי.
1: ואז הגיע, היה לי מנהל בסלע שקראו לו אריאל כהן, הוא היה מהאוניברסיטת תל אביב, הוא היה, והוא עשה הרבה דברים, הוא גם היה פסנתרה, לא היה, הוא עדיין חי, הוא לא חלילה וחס, זאת אומרת, לא שמעתי אחרת, אבל פעם הוא רצה לקנות דיסק, והוא היה צריך לאשר את הקנייה הזאת בחברה וזה, ואמרו לו, בשביל מה אתה צריך? זה היה, לא היה, מי יודע מה יקר, אבל... ואז הוא הוכיח, שאמרו לו, תפנה מקום, תראה כמה זבל יש לך בדיסק, ואז הוא הוכיח, שיותר זול לקנות אחד חדש ולהוסיף מהזמן שיקח לו לנקות.
0: זה נכון, ניסיתי לנקות לא מזמן את הג'ימייל שלי, ובוא, אמרתי, עזבו אותי, 3-4 שקלים בחודש.
1: אז פתח ג'ימייל, הוספת את ה-4 שקלים בחודש.
0: כן,
1: כי את כנועה ונכנעת, וזה גם מה שהוא כתבו עלייך ב-GPT, הוא אמר, בחורה לא, פרובוקטיבית. למה את פרובוקטיבית, מי?
0: מאותה סיבה שאתה פרובוקטיבי. כי אנחנו לא הולכים בתלם, כן, כי אנחנו לא הולכים בתלם.
1: אני פרובוקטיבי?
0: מה פתאום, אתה מלאך תמים, מה פתאום? תראה, כי אני לא מוכנה להגיד הכל סבבה, כנועה נכון, אבל אני כן מוכנה לקרוא לדברים בשם שלהם, ולהגיד יש כאן הייפ מטורף, ויש אנשים שלא אוהבים את זה. יש אנשים שלא אוהבים, אני, לטוב ולרע, היום שאני נמצאת יותר ויותר בצד, נקרא לזה העסקי הבכיר, הדירקטוריונים, ופחות בטכני, שאני נורא מתגעגעת לפעמים, אבל זה נתן לי פרספקטיבה מאוד מאוד אחרת. ואני חושבת שאגב, כשעשיתי את תפקיד הסיסו האחרון שלי, אחרי שכבר ניהלתי חברה וכולי, זה נתן לי פרספקטיבה אחרת. פתאום הבנתי שיחות שהיה לי עם מנכלים, שאמרו, אבל יותר זול לי לא לעשות את זה.
1: נכון.
0: ולא הבנתי את זה, כי כשאני בעולם הסייבר, והייתי בעולם נכון. הטכני כל כך הרבה שנים,
1: כי אנשים טכניים בטוחים שהשמש זורחת להם מהתחת,
0: רגע, כמה אנשים טכניים אני אבוא ואשאל אותם, אנשים טכניים, אנשי סייבר טובים, טובים. נו. אני אגיד להם, תגיד, מה החברה שלך עושה? מוכרת נעליים, מעולה, מי המתחרים שלך? אין לי מושג. מה היה התוצאות שלכם בריבון נכון? אין לי מושג. אז אתה לא בהקשר, אתה לא מבין מה אתה עושה, אתה עושה, ולכן אמרתי, שאלת אותי מה הבעיה של אנשי סייבר היום? להבין את הלמה. להבין את הלמה. למה אנחנו פה? על מה אנחנו מגינים? מה המטרה? הדוקטורט שלי מתבסס כולו על בוא נמצא דרכים שבהם אנחנו עושים ערך.
1: הרוב לא מבינים את הלמה.
0: נכון. ואגב, זה חלק מהסיבה לברנאוט בתחום הזה. כי אתה לא מבין למה אתה עובד. אתה עובד נורא נורא נורא קשה, אבל אתה לא מבין למה.
1: אז אני יכול להגיד לך שאני גאה לשנות את זה, אמנם לא הרבה, אבל לשנות את זה באנשים שיוצאים אצלי, זה הדבר הכי חשוב שאני אומר. אחד הדברים הכי חשובים לי זה שיהיה שיח טכני מדויק. אני סבלתי מהנפנופי ידיים ואנשים שמדברים איתי, והרבה שנים אמרתי, אולי אני הטמבל והם מבינים משהו, לא... כי אני הייתי מסתכל ככה ולא מצליח להבין, ואז לאט לאט שאת מקבלת וצוברת ביטחון, את מבינה שמי שמולך,
0: הולך בתלם. וזה הפרובוקציה. וזה הפרובוקציה, גם שלך וגם שלי.
1: אנחנו בתחילת שנה, שנת 2026. מה האתגר הכי גדול שיהיה לעולם הסייבר ב-2026?
0: קשה. טכנית, אני חושבת דיברת על זה כבר, ההתפוצצות של זה כבר לא האג'נטיק AI, זה כבר וייב קודינג AI, היכולת של כל אדם לבנות לעצמו כלים, והחוסר שליטה של סיסו, של הבטחת מידע, במה נכנס לארגון, אני חושבת שזאת בעיה מאוד קשה, וברמה קצת יותר פילוסופית, להמשיך להצדיק את עצמנו, ולא לעצור את האינוביישן, כי הדבר הכי גרוע שאנחנו יכולים לעשות, בטח ובטח כי אנשים טכנולוגיים, זה לעצור את החדשנות.
1: מי, כמו תמיד, אני חושב ששיחה איתך היא שיחה מרתקת. חברים,
0: פרובוקטיבית, כאן, מגדרית וזהות.
1: לא, אני אגיד לך משהו, אני לא יודע, אנשים יגידו, אולי הייתי רגוע, אבל צריך לזכור שאני כרגע 24 שעות ללא שינה כנראה, כי השעה 6 בבוקר, את לא שאלת אותי מה עשיתי ער ב-4 לפנות בוקר.
0: אתה שלחת לי זימון ב-5 לפנות בוקר, ב-6 בבוקר שלי, אני כזה, אוקיי, התעוררתי, כאילו, השעון שלי היה לשעה וחצי, אבל התעוררתי, אז בסדר, נעשה את זה ב-7 לפנות בוקר.
1: בסדר, אבל ששלחת לי את ההודעה שזה הזימון ל-5, אמרתי, טוב, אני ער, התעסקתי פה עם איזה מלחם על משהו,
0: You went down the rabbit hole, today.
1: משהו כזה. אז חברים, עד כאן סייברים, חברים, אני הייתי אדי הררי, ואת היית?
0: מי ברוקס קמפלר.
1: מי ברוקס קמפלר. אין לי שיר, אני לא עושה שירים, אבל אנחנו עושים את זה.

0: ראיתי היום בחורה משהו מהסרטים. עוד בחורה מלמעלה גבוהות. ראיתי אותה התחרפה.
1: אתה עשה משהו. אתה בחור זהב אתה.

0: מתאים.
1: רוצה להרשים אותך כמו מטומטם, מנסה להרשים אותך, בטח ניסו להרשים אותך, מה כבר יכול להרשים אותך, כמה קשה להרשים אותך, איך להרשים אותך?
0: לא בא לך טוב, אני לא מאשים אותך, בטח 20 אחרים מנסים איתך, תגידי מה כבר יכול להרשים אותך, כמה קשה להרשים אותך, איך להרשים אותך?
1: את רוקדת לי בנשמה,
0: בנשמה.

0: הקצה מפיק, אחי. בשקט אנחנו הולכים לסוף את ישראל, אחי.
1: ראפר תל אביבי, מושבניק, טיפה רוחניק ורעב גיצון. שטחי עמוק, יפה מכוער ורק רוצה לרצות. ספורט אלגנט, אחי שקט שרק רוצה לצעוק. דקמח ועניבה, זמר בבלק שרק רוצה ליצור.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: בסוף אתה... רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש, ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר, או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: אבל יש קולות גם בשמאל הישראלי שאומרים אסור שיהיה איחוד של המשותפת, משום שזה יפגע בקואליציה עתידית של גוש השינוי.
3: אני הבטיבים לא מעניינים אותי, לא? אם תגיד לי עכשיו חולוד, אם לא תצא להצביע, נתניהו לא ייפול, נו, חיית. לא מזה אני אצא להצביע, אבל כן אני אצא להצביע כדי שאני אוכל לצאת מהבית שלי אחרי שש, אני אוכל לשבת במעיין בלי שדמי החסות יבואו ויעבסו לי את היום. על זה אני יוצאת, ואת זה צריך לשים לב אליו.
4: כל הנציגים של המפלגות הערביות אומרים שיעשו את המקסימום, כל דבר, גם דברים שלא עשו בעבר, כדי להפיל את הממשלה. עכשיו זה צריך, כמובן זה טנגו, צריך שניים, צריך שבצד שני גם ירצו לקבל את ההמלצה או את התמיכה מבחוץ או הכניסה לקואליציה.
2: בסוף אותו יום, מנסור עבאס סוף סוף מגיע באיחור גדול לפגישה עם שאר ראשי המפלגות הערביות. אך כבר עם הגעתו, הוא שופך דלי מים קרים על תקוותיהם של הרוצים באיחור.
5: אנחנו לא רוצים לכנסת כדי להתפרנס או כדי להתרברב שיש לנו 3, 4, 5, 10 חברי כנסת. אנחנו משתתפים בבחירות כחלק ממימוש האזרחות שתכליתה להיות שותף בקבלת החלטות בתהליכים פוליטיים שמאפשרים לך להיות חלק מחלוקת המשאבים במדינת ישראל.
2: זאת אומרת, עדיף להיות חבר בממשלה גם אם זה פחות חברי כנסת ערבים.
5: אני אישית הגעתי למסקנה הזאת. חברות בכנסת, ייצוג בכנסת לא מספיק כדי לפתור בעיות עומק ובעיות כרוניות בתוך חברה ערבית. אתה צריך להיות מסביב לשולחן מקבלי החלטות.
2: מה שמחזיר אותנו להתחלה, לקפה באשקלון, לאחוזי ההצבעה בימין ובפרט אצל מצביעי הקואליציה.
6: בסוף, מה יכריע את הבחירות האלה?
7: אחוזי הצבעה.
8: ביום הבחירות הכל משתנה. במה ניתן יצאו להצביע?
7: זה לא ספק אלה.
8: ברשימה של הליכוד לדעתי.
7: כן, אם הוא יביא נבחרת טובה, שמיים הם הגבול, אנשים רוצים.
6: אם לא.
7: ואם לא, אז עוד פעם, פחות אנשים יצאו.
8: לדעתי, אם לא, ראש הממשלה הבא יהיה אייזנקוט. לא בגלל השביעי לאוקטובר, אנשים לא מבינים את זה. החברה שלנו מתפוררת. אתה מפחד לצאת היום. אתה מפחד להגיד למישהו צופר לך, אתה נרתע. על מה אתה מדבר? זה מה שאנשים חושבים.

0: מחר מתחיל שלב חצי הגמר של המונדיאל, ואנחנו נערכים עם שליחנו יואב זהבי, אורלי אלקלעי וליאן וילדאו. אורלי וליאן, אתם מחוץ לאימון של נבחרת צרפת, 24 שעות לפני שיפגשו את ספרד על המגרש.
1: נכון מאוד, מאיה. אנחנו נמצאים כרגע באצטדיון רב תכליתי, ספורט רב תכליתי. את רואה כאן מאחורי את העיתונאים? אלה לא שפר עליהם מזלם, הם לא יכולים להיכנס למסיבת העיתונאים. אנחנו יצאנו בכדי לשדר לכם מסיבת עיתונאים של נבחרת צרפת, ולאחר מכן האימון של הצרפתים. אנחנו מאוד סקרנים לשמוע אותם, מה הם יגידו. אין ספק שנבחרת צרפת עם משהו אחר. גם הפדנטיות כדי להיכנס לתוך מסיבת העיתונאים, אתם רשומים, אתם לא רשומים. אז הכל נראה אחרת לגמרי, לעומת נבחרת ספרד, נכון?
2: כן, הספרדים יותר חמים. כולם נכנסו, היו משהו כמו 300 עיתונאים. נעים במוקד למין ימל, כולם רוצים לצלם אותו, היום יום הולדתו ה-19. הנבחרת שספגה הכי פחות במונדיאל ספרד, מול הנבחרת שכבשה הכי הרבה צרפת, כולם רצו לדעת האם הספרדים קצת מפחדים. אז הנה מה שאומר פדרו פורו מנבחרת ספרד.
3: Bueno, miedo, a ver, ninguno. Simplemente estar concentrado en lo que tenemos que hacer nosotros, porque seguramente si le preguntas a ellos también te van a decir que no hay miedo ninguno, ¿no? Pero como he dicho, estar concentrado en contrarrestar lo que tienen de potencial y hacer el...
4: Radio Sahar, la radio Hashivioni.
5: שלום, כאן נילי גפנן. אתם מוזמנים ומוזמנות להאזין לפודקאסט שלי, נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו סהר.

שלום מאזינות ומאזינים, כאן נילי ספרילי. אם אתם אוהבים סיפורים, הגעתם בדיוק למקום הנכון. בכל פעם אספר לכם סיפור ממקום אחר על כדור הארץ. אני מזמינה אתכם להצטרף למועדון המאזינים שלי. העלות סמלית וניתן לבטל בכל עת. חברות וחברים במועדון המאזינים מקבלים גישה לכל הסיפורים מכל העונות, ויכולים להזמין מתנה מרגשת ומיוחדת, ברכה אישית מוקלטת ליום ההולדת. רוצים להצטרף? בתיאור הפרק מופיע קישור. לחצו עליו ותגיעו לדף בו תמצאו את הפרטים המלאים.

0: הפעם אספר לכם מעשייה מבורמה, מדינה הנמצאת בדרום מזרח אסיה. שם המעשייה, איך החלה החברות בין הציפורים. האם ידעתם? האם שמעתם? מספרים שפעם, לפני הרבה הרבה שנים, הציפורים וגם העופות, כל בעלי הכנף למיניהם, לא הסתדרו ביניהם. הם היו עסוקים כל הזמן ובכל הזדמנות במריבות ומלחמות. מי הכי גדול? מי הכי יפה? מי הכי מהיר? מי הכי הכי? לדוגמה, כאשר טווס פגש את נקר על השביל, הוא היה מנפח את חזהו, פורס את זנבו הצבעוני והיפהפה וצועק.
1: זוז מהשביל! פנה לי את הדרך, נקר אפור ומכוער. אני יותר יפה ממך.
0: נקר היה עונה בזעם.
2: פקה, פקה, פקה. אתה רק לצבוח, אתה יודע. אני לעומתך אומן מיומן. אני יודע לנקר חורים מושלמים בעצים. אני הרבה הרבה יותר טוב ממך.
1: איך אתה מעז? אני הרבה יותר יפה ממך.
0: צרח טווס.
2: אתה יכול להתרגז. אני הרבה יותר טוב ממך.
0: צבח נקר. עד מהרה החלו להילחם זה בזה.

0: ואלה לא היו רק טווס ונקר. כך היו כולם בממלכת בעלי הכנף. ינשוף, עורב, יונה וזרזיר, סנונית, זמיר, נשר, פסיון, דוכיפת, טוקי. כל אחד היה צורח חזק יותר מהאחרים.
1: אני בעל כנף טוב ממך. אני ציפור טובה ממך.
2: אני עוף טוב ממך.
0: תמיד היו נלחמים זה בזה. העולם היה מקום רועש מאוד. עד שיום אחד, בעל כנף אחד, חש שדי, נמאס לו מכל הרעש והמהומה. היה זה פסיון. מאזינות ומאזינים, ראיתם פעם פסיון? בטבע או אולי בתמונה? פסיון הוא בעל כנף ממשפחת העופות. הוא לא יכול לעוף גבוה, ולרוב מתחבא בין עשבים גבוהים, או בין ענפים נמוכים של עצים גדולים ורחבים. פסיון חש שדי לו, מספיק, נמאס לו מכל ה...
1: מקורים מנקרים, נוצות עפות באוויר.
0: הוא היה כל כך עייף מכל המריבות שהוא החליט לעשות משהו. אבל מה לעשות? הוא לא ידע. הוא היה בסך הכל בעל כנף די קטן, וכולם כל כך רועשים ומתגוששים כל הזמן. אבל פסיון היה נחוש לעשות דבר כלשהו כדי לשנות את המצב. יום אחד נחת עורב ליד העץ עליו גר פסיון. לפני שעורב הספיק לפתוח את המקור כדי לצרוח, פסיון אמר במהירות,
3: שמע, עורב, אני חושב שאתה בעל כנף הרבה יותר טוב ממני.
0: עורב הגיע מוכן לקרב, אבל כששמע את פסיון, המקור שלו נשאר פעור לרווחה. קרא עורב בהפתעה,
3: אני חושב שאתה בעל כנף נפלא, הרבה יותר טוב ממני.
0: חזר פסיון על דבריו. עורב לא ידע. מה אומרים בנסיבות כל כך מוזרות? לבסוף הוא קרא.
4: לא, אתה בעל כנף הרבה יותר טוב ממני.
0: נוצותיו של פסיון רעדו קלות והוא הסמיק כולו.
3: תודה לך, עורב. תודה.
0: ואחרי כמה רגעים של שקט, פסיון שאל.
3: עורב, אולי תרצה להישאר ולשחק איתי?
0: עורב היה כל כך מופתע שלא הצליח להוציא מהמקור שלו שום קול, מלבד.
4: למה לא?
0: כך. נשאר עורב לשחק עם פסיון. הם בילו את היום בנעימים. בשיחה מתחת לעץ, במשחקי תופסת בין הענפים, וכשהשמש התחילה לשקוע, הסכימו שניהם.
4: זה היום הכי טוב שהיה לי אי פעם.
0: פסיון שאל,
3: עורב, אולי תרצה להישאר לגור כאן איתי על העץ שלי? אני מתגורר אך ורק על הענפים בחלק התחתון של העץ. יש כל כך הרבה מקום למעלה, בראש העץ.
4: למה לא?
0: קרא עורב. מאותו יום, פסיון ועורב גרו יחד על אותו עץ. הם עזרו זה לזה. סיפרו אחד לשני סיפורים על המקומות שמהם באו. כשעורב טס ללקט אוכל, שמר פסיון על העץ שלהם. עורב היה שב עם מנות מזון טעימות שהביא עבור פסיון. ביום למחרת התחלפו. עורב היה נשאר לשמור על העץ. פסיון היה יוצא ומביא לעורב מאכלים טובים וגם הפתעות משמחות. כל בעלי הכנף שמו לב, פסיון ועורב נמצאים על אותו עץ, אבל אין סימן ל...

0: זו אינה התנהגות רגילה של ציפורים!
1: צרח טווס.
0: זה מוזר! למה שקט שם כל כך? אין ספק! זו לא התנהגות ציפורים מקובלת! חייבים לעשות משהו!
1: קרא הנקר.
0: אני אעשה את זה!
1: צווח טוקי.
0: אני יכול לגרום להם להילחם זה בזה צ'יק צ'ק. חכו ותראו.
2: הציפורים והעופות, כל בעלי הכנף, צפו מן הצד בעוד טוקי אף והתקרב והתקרב לעץ של פסיון ועורב. באותו יום פסיון לא היה על העץ. הוא יצא לאסוף מזון. טוקי קרא.
0: היי, עורב, אני וכל השאר הגענו עד לכאן כדי לשאול. איך זה שאתה גר עם הפסיון השמן הזה? הפסיון הזה כל כך כבד, הוא בקושי יכול לעוף, אה?
2: עורב כמעט את מצחו, הסתכל על טוקי וקרא.
3: בבקשה, אל תדבר ככה על פסיון. חברי הפסיון הוא בעל כנף יפה וחביב. לכבוד הוא לי לחלוק איתו את העץ הזה. אנחנו חברים. אנחנו חיים בשלום.
0: אתם מה? חברים? אתם חיים במה? בשלום?
2: זו הייתה מילה שאף אחד לא שמע קודם לכן מעולם. טוקי היה המום לכמה רגעים, אבל במהירות חזרה אליו הצווחנות שלו, והוא הרגיע את האחרים.
0: אל תדאגו, תכף הכל יסתדר, זה רק עיכוב קטן. אני מבטיח שיגרום להם להילחם תוך זמן קצר.
2: למחרת שב טוקי לעץ של פסיון ועורב, כדי לגרום להם לריב ולהילחם. הפעם רק פסיון היה על העץ. באותו יום היה תורו של עורב לעוף, לחפש ולהביא מזון. טוקי קרא.
0: היי, פסיון, תסביר לי, איך זה שאתה גר עם העורב המכוער הזה? והכל, איזה קול יש לו. עורב אפילו לא יכול לשיר, נכון?
2: פסיון נעץ בטוקי מבט זועם. אל תדבר ככה על עורב. עורב הוא בעל כנף חביב ויפה. אני מתכבד לחלוק איתו את העץ הזה. אנחנו חברים. אנחנו חיים בשלום.
0: מה? חברים? מה? בשלום?
2: כן, חברים. חיים בשלום. ושלא תעזו לדבר ככה על חבר שלי, ובכלל שלא תעזו לדבר כך על אף בעל כנף. טוקי נותר חסר קול. הוא לא הצליח להוציא הגה ממקורו. כל בעלי הכנף שמעו מאמר פסיון, וכולם נותרו פעורי פה. בפעם הראשונה בתולדות העולם, האוויר סביב נעשה שקט

מספרים שכך החלה החברות בין כל בעלי הכנף, בין כל סוגי הציפורים ומיני העופות. ובאותו יום הופיעו בעולם כבוד ושלום. תארו לעצמכם, הכל בזכות בעל כנף אחד קטן, שהעז לשנות משהו. עד כאן, ניפגש בפעם הבאה להאזין לעוד סיפור מהכדור. תודה רבה לרן גרסון, המקליט, היוצר והעורך של הסאונד, האפקטים והמוזיקה. תודה רבה לאוקי שפרן על הבימוי והעריכה הלשונית. תודה לכל מאזין ומאזינה. אני מזמינה אתכם להצטרף למועדון המאזינים שלי. העלות סמלית וניתן לבטל בכל עת. חברות וחברים במועדון המאזינים נהנים מגישה לכל הסיפורים מכל העונות, ויכולים להזמין מתנה מרגשת ומיוחדת, ברכה אישית מוקלטת ליום ההולדת. רוצים להצטרף? בתיאור הפרק מופיע קישור. לחצו עליו ותגיעו לדף בו תמצאו את הפרטים המלאים. להשתמע!

0: האזנתם לפודקאסט שלי, נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו סהר. נשתמע בפרק הבא.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: Greetings everybody. My name is Zoe Massa and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibrations.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: do something. Let's make a bet. Cause
1: היי, כאן אלאלי, וגם אני מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב. כאן שלומי גולדברג, השעה 10. מליאת הכנסת אישרה לפני זמן קצר בקריאה שנייה ושלישית את חוק יסוד לימוד תורה.
4: 63 בעד, 52 מתנגדים. אני מודיע בזאת כי הצעת חוק לימוד התורה התקבלה בקריאה השנייה והשלישית ותיכנס לספר החוקים של מדינת ישראל.
3: כתבנו שחר גליק מוסר כי ראש הממשלה נתניהו לא השתתף בהצבעה. חברי הכנסת יולי אדלשטיין ודן אילוז מהליכוד הצביעו נגד. חשיפת כאן חדשות. ארגון צבע שחור ממובילי המחאות נגד גיוס חרדים ומעצר עריקים מגייס תרומות באמצעות עמותת דרך חוכמה, המצירה שהיא עוסקת בתלמוד תורה ובעזרה לנזקקים, ומקבלת תמיכה ממשלתית והטבות מס בשווי של מאות אלפי שקלים. כתבנו דניאל גרובייס דיווח במהדורת כאן חדשות כי בשנת 2024 קיבלה העמותה תמיכה ממשלתית בהיקף של כמעט 800 אלף שקלים. היא מחזיקה גם באישור המעניק זיכוי במס לתורמים. לפי נתוני הארגון, בשבוע האחרון לבדו גויסו באמצעות העמותה יותר משלושה מיליון שקלים לטובת המאבק נגד גיוס חרדים. בעקבות החשיפה, מרכז האופוזיציה בוועדת הכספים, חבר הכנסת ולדימיר בליאק, פנה למנהל רשות המיסים שי אהרונוביץ' בדרישה לשלול מעמותת דרך חוכמה את האישור המזכה תורמים בהטבת מס. גיוסו של נשיא איראן לשעבר אחמדינג'אד במסגרת המבצע חתול במגפיים להחלפת השלטון בטהרן. כתבתנו גילי כהן דיווחה במהדורת כאן חדשות כי בישראל ראו בגיוסו של אחמדינג'אד את אחד הגיוסים החשובים של המוסד. גיוסו נוהל על ידי ראש המוסד ונעשה בידיעת ראש הממשלה נתניהו. חידוש המצור הימי על איראן. חיל הים האמריקני הודיע כי הסגר על נמלי הים של איראן יאכף ממחר ב-11 בלילה שעון ישראל. נמסר כי הוא יחול על כל כלי השיט העוגנים באיראן בלי קשר לדגל שהם מניפים, חוץ מהספקה הומניטרית. בצבא ארצות הברית מדגישים כי המצור לא ישפיע על מעבר ספינות במצר הורמוז כל עוד אינן מגיעות לאיראן או יוצאות ממנה. מפקד חיל הים של משמרות המהפכה יהיה מהערב כי אם תחדש ארצות הברית את המצור הימי, כוחותיו לא יאפשרו מעבר סחורות מכל סוג באזור המפרץ הפרסי, הים הערבי וים סוף. כך מוסר כשבנו יחזקאל קורנברג. החות'ים תקפו הערב נמל תעופה בסעודיה, תגובה על התקיפה הסעודית היום בנמל התעופה הבינלאומי של סנעה. הדובר הצבאי של החות'ים, יחיא סריע, הכריז כי שוגרו כמה טילים וחטב"מים. הוא הזהיר את חברות התעופה שלא לעבור בשמי סעודיה עד שיוסר המצור על נמל התעופה של סנעה. כך מוסר את כשפתנו יובל ענבר. בתל שבע טבע פעוט כבן 3 בברכה ביתית. צוות של מגן דוד אדום עשה בו פעולות החייאה ופינה אותו במצב לא יציב לבית החולים סורוקה בבאר שבע.
5: כאן תחזית. התחזית בחסות
6: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
7: בנק הפועלים.
8: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
3: ועד החזית, מחר עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום רביעי, עוד התחממות קלה, בעיקר בהרים.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: הרכב.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אלון ולן, השעה 11. מליאת הכנסת אישרה הלילה בקריאה שנייה ושלישית את חוק יסוד לימוד תורה.
5: 63 בעד, 52 מתנגדים. אני מודיע בזאת כי הצעת חוק לימוד התורה התקבלה בקריאה השנייה והשלישית ותיכנס לספר החוקים של מדינת ישראל.
4: כתבנו שחר גליק מוסר כי ראש הממשלה נתניהו לא השתתף בהצבעה. חברי הכנסת יולי אדלשטיין ודן אילוז מהליכוד הצביעו נגד. תגובות נזעמות באופוזיציה ובארגוני אנשי מילואים להעברת החוק. יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט אמר כי ראש הממשלה שלא השתתף בהצבעה פחדן. הנה עוד כתם שלא ימחה, כתב אייזנקוט. יושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט כתב כי ממשלת השבעה באוקטובר נכנסת לספרי ההיסטוריה כממשלה הכי אנטי-ציונית בתולדות מדינת ישראל, שפועלת נגד משרתיה ונגד התורה. בפורום נשות המילואים ניקים אומרים כי הכנסת החליטה שמשפחות המילואים ימשיכו לשאת בנטל לבדן במקום לפעול להגדלת מספר המשרתים ולהפחתת העומס על המשרתים ומשפחותיהם. בעקבות חשיפת כאן חדשות ולפי הארגון המארגן מחאות נגד גיוס חרדים ומעצר עריקים מקבל תמיכה ממשלתית, פנה מרכז האופוזיציה בוועדת הכספים חבר הכנסת ולדימיר בליאק למנהל רשות המיסים שי אהרונוביץ' בדרישה לשלול מעמותת דרך החמה את האישור המזכה תורמים בהטבת מס. כתבנו דניאל גרובייס דיווח במהדורת כאן חדשות כי בשנת 2024 קיבלה העמותה תמיכה ממשלתית בהיקף של כמעט 800 אלף שקלים. זיקה גם באישור המעניק זיכוי במס לתורמים. לפי נתוני הארגון, בשבוע האחרון לבדו גויסו באמצעות העמותה יותר משלושה מיליון שקלים לטובת המאבק נגד גיוס חרדים. חידוש המצור הימי על איראן. חיל הים האמריקני הודיע כי הסגר על נמלי הים של איראן ייאכף ממחר ב-11 בלילה שעון ישראל. נמסר כי הוא יחול על כל כלי השיט העוגנים באיראן, בלי קשר לדגל שהם מניפים, חוץ מאספקה הומניטרית. בצבא ארצות הברית מדגישים כי המצור לא ישפיע על מעבר ספינות במצר הורמוז, כל עוד אינן מגיעות לאיראן או יוצאות ממנה. מפקד חיל הים של משמרות המהפכה איים הערב כי אם תחדש ארצות הברית את המצור הימי, כוחותיו לא יאפשרו מעבר סחורות מכל סוג באזור המפרץ הפרסי, הים הערבי וים סוף. כך מוסר כשבנו יחזקאל קורנברג.
6: עכשיו, כאן תחזית.
4: התחזית עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ביום רביעי עוד התחממות קלה, בעיקר בהרים. עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: הורות על הרצף. ידע, כלים, השראה ורגעים יפים בחיים של הורים על הרצף. איתי? שלום, שמי שרון קליף חסון. אני מייסדת המרכז להורות מיוחדת. מרכז שנוסד בזכות הבן שלי, יובל, שמובחן על רצף האוטיסטי, במסע חיים שלם של יותר מעשור, שמשתף אתכם באיך אפשר לעבור את המסע הזה בצורה שמחה, טובה, איכותית ובעיקר בעיקר מצמיחה. ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שלי, הורות על הרצף. אני שרון קליף חסון. והיום יש לי פרק, טוב, אני אומרת את זה על כל פרק, נכון? אז בוא נשנה את הפורמט. היום קודם כל אני באולפן חדש, חברת ההפקה שאני עובדת איתה עברו מקום. ואני לא יודעת אם אתם שומעים אותי באודיו או בווידאו, אבל שווה, ממש שווה, לגשת לוידאו ולראות רגע איך האולפן הזה נראה נורא כיפי, ואני מתרגשת לארח היום את גדולים במדים. הגיע לכאן אלון, היי אלון.
0: היי.
7: והגיע לכאן תליה. ותכף הם יציגו את עצמם, ובאופן מפתיע האמת, הם פנו אליי, וככה אמרו, רגע, אנחנו רוצים שנייה להפיץ את הבשורה, אנחנו רגע רוצים לספר על מה אנחנו עושים. ואחרי שיחה מאוד קצרה איתם, הבנתי כמה ערך מאוד גדול יש סביב העשייה שלהם. ואם יש כאן הורים שמקשיבים, מאזינים, צוותים, שרגע רוצים ומתלבטים, מה קורה בגיל ה-10? אני יודעת שהמון הורים, שככה הילדים שלהם לקראת גיל 15, 16, 17, חושבים, אוקיי, מה השלב הבא עם הילדים שלנו? אז בדיוק בשביל זה הפרק הזה, אז stay tuned, תישארו. ואנחנו מיד מתחילים, אנחנו כבר צוללים. אז אני רגע אתחיל עם תליה ברשותך אלון, ואני רגע רוצה שתציגי את עצמך.
8: טוב, אז אני תליה, ואני כרגע במינויים, בפיקוד העורף ברמלה. בעיקרון, העבודה שלי מחוץ למילואים זה מעמותת גדולים ממדים, ואני אחראית מלווה בעצם את אותם החבר'ה בעלי צרכים מיוחדים, כשהם על מדים, בצבא.
7: אוקיי.
8: בפיקוד העורף.
7: זאת אומרת, את עושה את זה לא במילואים?
8: אני עושה את זה, זה העבודה שלי.
7: כן.
8: אבל בגלל שאני עושה את המילואים במקום העבודה שלי, אז זה חלק מה...
7: שזה פנטסטי אגב, זה מדהים. כן. את פשוט מדהים, לא על אזרחי.
8: בדיוק, זה בין היתר, כן.
7: מה יותר שווה?
8: וואי, את האמת שאותו הדבר.
7: אותו דבר, אמרתי לעצמי. מעולה, תודה. ואלון, ברוך הבא.
0: היי.
7: מה שלומך?
0: בסדר.
7: בא לך להציג את עצמך?
0: אני אלון, אני בן 23.
7: כן.
0: יש לי 4 אחים, אני אחד מתוך השלישייה. ו...
7: רגע, אני אשאל אותך, תגיד, אתה מתרגש להיות פה?
0: ברור.
7: כמוני או יותר?
0: לא רואים.
7: רואים, בגלל זה אני שואלת, אתה יודע איך שמתי לב? גם לפי הישיבה שלך וגם לפי הנשימות. אז אני רוצה רגע, מכיוון ששנינו מתרגשים נראה לי במידה שווה, בוא ניקח רגע אוויר, סבבה? ניקח רגע, כזה. מעולה. עכשיו בוא נתחיל, אז אתה מספר לי שאתה אחד מבין שלישייה?
0: כן.
7: מה, זאת אומרת, יש לך עוד תאומים שהם נראים בדיוק כמוך?
0: אוקיי. אני אגיד את זה ככה, נולדנו באותו יום, באותו תאריך, באותו שעה.
7: אוקיי.
0: ואנחנו באותו גיל.
7: וואו, מדהים. זה סיפור מעניין לך שעצמו. אוקיי, מאיפה, תגיד רגע, מאיפה אתה בכלל בארץ? סתם מעניין?
0: אני מהשומרון. אני גר עכשיו ביבנה, יש לי דירה עם משותפים.
7: וואו.
0: ובסופו של דבר אני חוזר הביתה והסבא בשבילי באמת נתן לי את ההרגשה שלמרות כל המגבלות שלי אני עדיין כמו כולם ואם היא לא הייתה פה אני לא הייתי מתגייס.
7: לא היית מתגייס, אתה אומר, אם תליה לא הייתה נמצאת כאן ללוות אותך?
0: כן.
7: וואו, איזו אמירה מדהימה הזאת. אז אני אחר כך אשאל על זה, כי זה ממש משמעותי ושווה לשאול על זה רגע, אבל לפני, אתה מרשה לי לשאול אותך, אלון, רגע, מה האבחון שלך, או רגע, מה הצרכים המיוחדים שלך?
0: לי יש SCP. זה אומר שיתוק מוחין קל. חלק מהמוח עובד פחות טוב. אז ההליכה שלי היא פחות טובה.
7: כן. אוקיי. ובמה זה בא לידי ביטוי רגע ביום-יום? כלומר, איפה המקומות שבהם אתה כאלון זקוק לעזרה בהם, לתמיכה, לליווי אולי? אז אני יכולה לדייק את זה עבורך. אם אתה צריך, תמיד תגיד לי, תעזרי לי. אני לשירותך פה, בסדר? למשל, אתה אומר, אם תליה לא הייתה כאן, לא הייתי יכול להתגייס. במה תליה עוזרת לך?
0: היא הבן אדם שכאילו אמר לי, אל תוותר, זה יגיע. כי אם היא לא הייתה, כבר הייתי מזמן מוותר.
7: היית מוותר.
0: והיא יודעת את זה.
7: אתה אומר, היא דוחפת אותי. כן. והיא גם מצליחה לראות, נראה לי, את הדברים שחזקים בך.
0: כן.
7: ואומרת לך אותם גם?
0: לא, אבל לא רומזת.
7: היא רומזת. תגיד, ואתה מאמין לזה?
0: ברור.
7: ברור? לא מובן מאליו. לפעמים יכולים לי להגיד דברים עליי, ואני אגיד להם, מה פתאום, זה לא נכון, אני לא כזאת חזקה.
0: אבל היא יודעת מה לסביר. היא כל הזמן בעבודה שהיא רואה אותי, היא רואה איזה דברים אני מראים. ואז היא יודעת כמה אני חזק.
7: כמה אתה חזק וכמה עוד אפשר לדחוף אותך.
0: כן.
7: כמה עוד אתה לא יכול לוותר לעצמך.
0: כן.
7: מדהים. אתה מרשה לי רגע לעבור לשאול אותה על זה משהו?
0: ברור.
7: תליה, אז אני רגע רוצה לשאול, אני רוצה שנחזור לרגע אחורה, בסדר? כי אני יכול להיות שהרבה אנשים לא מכירים עוד בכלל את עמותה, או מה היא עושה, או מה המשמעות שלה, אז בוא נתחיל ממש מההתחלה לפי הסדר, בסדר? מה גדולים במדים בכלל? מה זה העמותה הזאת? מה היא עושה?
8: אוקיי, אז גדולים במדים בעצם מעל כעשור בערך, ממש עושים את כל הפעולה הזאת שעכשיו אני אסביר, זה מורכב ממעט מאוד אנשים שכל אחד מהם זה אולם ומלואו, ממש משקיעים את החיים שלהם בשביל אותם חבר'ה. היום העמותה קצת, היא ממש עובדת, עומדת על 1,000, אחרי על 1,000 אפילו.
7: וואו.
8: כן, עמותה מדהימה. ובעצם כל המטרה היא לשלב את אותם חבר'ה, אבל לצרכים מיוחדים לא משנה...
7: לא משנה איזה צורך מיוחד.
8: איזה צורך מיוחד.
7: לצורך עניין, כן.
8: בדיוק. ומשלמים אותם בעצם לצבא, כי הצבא בעצם יש להם פטור. אז
7: אוטומטית.
8: אוטומטית. זה מתודעת ככה, הקרנף שדוחף מה שנקרא.
7: אז מצד אחד זה, אני רגע אגיד, זה אבן דרך מאוד משמעותית לבני נוער, הצבא, כי יש את התיכון, אנחנו מסיימים, יש את הטסט, רישיון נהיגה, שגם שם יש עניינים עם זה, הרבה פעמים מוציא אוטומטית שבעצם אנחנו לא זכאים. והלאה הצבא זה אבן דרך משמעותית לקראת מקום עבודה.
8: נכון.
7: ואחד המטרות זה רגע, אם אנחנו שווים בני שווים, אז בדרך לעשות גם את ההתחיילות הזאת, רק בדרך שהיא מותאמת, מונגשת, מתאימה כמובן, וזה הרגע המטרה העליונה, אני אגיד, שלשמה עמותה בטח הוקמה.
8: בטח.
7: אוקיי.
8: וגם בסוף, אתה יודע, אתם באים לצבא, הם רוכשים כלים, הם מתמודדים עם סיטואציות, ביניהן לא נעימות, ביניהן יותר נעימות, ובסוף זה המטרה, זה באמת של העמותה, זה לשלב אותם גם בחיים האזרחיים.
7: כשזה למעשה מתחיל הרבה קודם, נכון? זה לא מתחיל בצבא. זה מתחיל, הרעיון הוא שבעצם מגייסים אותם לפני כבני נוער מבתי ספר.
8: נכון.
7: ואז הם מצטרפים. אז בוא נדבר רגע על התהליך הזה. למה זה חשוב לעשות את הגשר הזה רגע, את הלפני? כי הרי יכולנו לבקש שהם יהיו כמתנדבים בצבא, ואיך אומרים? ישר למים הקרים.
8: נכון. אז בעצם בבתי ספר הם מגיעים, זה פעם, פעמיים בשבוע.
7: כן.
8: והם עושים את העבודה כמו כולם.
7: בתוך הבסיסים בעצם.
8: בתוך הבסיסים, ברור. אנחנו מכינים להם עבודה היום לפני, וממש עושים את זה כמו כולם. והמטרה היא בעצם שהם יבואו...
7: אגב, בשלב הזה במדים? לא.
8: לא, אבל אנחנו עושים להם תקסים.
7: Okay.
8: העמותה מכינה להם תקסים, באולם, כמו שצריך, מביאים, מזמינים את המשפחות.
7: כן.
8: כזה טקס תחילת שנה, מביאים להם דיסקיות ומדים, ומשלבים אותם כמה שיותר. יש קהל, הכל. ובעצם הם מכינים להם עבודות, והמטרה היא שיראו לפני, במה מדובר.
7: כן.
8: את יודעת, יש כאלה שגם ננחצים, פתאום צבא, זה מרתיע אותם, אבל הם רוצים לעשות את זה, כי האחים שלהם עושים את זה.
7: כן, כן. וזה רגע נותן להם אפשרות לראות את המציאות.
8: בדיוק.
7: זה מאוד מתחבר לי למילה התרמה, שאנחנו מדברים עליה תמיד מהמילה תרם, של בעצם איך אני יכול להתמודד, ולראות עם מה אני הולך להתמודד לפני. זאת אומרת, איזושהי הכנה מנטלית, נפשית, פיזית אפילו, ויזואלית, לראות רגע מה המקום שאני הולך להיות בו, וכולי, וזה מדהים. אז זה מאפשר רגע את הדבר הזה.
8: כן, בדיוק, לגמרי.
7: אני אגיד רגע, ומי שמסיים את התוכנית של גדולים במדים ולא רוצה לעבור לשלב הבא, שזה למעשה להתחייל כמתנדב, זאת אפשרות?
8: מה זאת אומרת? כאילו
7: זאת אומרת, עכשיו אני כבן נוער, נמצא בתוך בית הספר, מגיע אליכם בפעמים בשבוע, בסוף התהליך הזה אומר רגע, אני לא בטוח שאני רוצה להתחייל, אני לא רוצה להיות חייל ממש, אני רוצה להישאר במסגרת הזאת. האם זאת אפשרות?
8: כן, בטח. נשארים במסגרת, הם מגיעים, הם עושים כמה שהם רוצים. המטרה היא בסוף לחייל את כולם.
7: כן.
8: אצלנו, לא פגשתי, כן, לא פגשתי במישהו שלא רוצה. ובסוף גם המטרה היא גם, בעצם כשהם מסיימים את הצבא, את החיול, את הכל, נעשו כבר 3 שנים, הבנות 2, אז הם ממשיכים לעבודה.
7: כן.
8: עדיין לא עוזבים אותם, הם תמיד בתוך המעטפת, אלא אם כן, הם רוצים, את יודעת, לפרוס כנפיים
7: ולעוף. כן, מדהים. האמת שהיא מעטפת כזאת, גם אני לא הייתי רוצה ללכת.
8: מעטפת מדהימה, באמת.
7: וואו, זה מדהים. אז רגע, כשאמר קודם אלון, אם את לא היית כאן, אני לא הייתי כנראה עוברת כל התהליך הזה. ואני רואה את החיוך על הפנים שלו גם, ואני רוצה לשאול רגע אותך, מה הדברים שבהם את לדעתך? עוזרת לאלון, ואלון, אם משהו לא מדויק, אתה ישר אומר לה, בסדר? לחלוטין תדייק אותנו פה. אז טליה, מה את חושבת שאת רגע בעבור אלון?
8: אני חייבת להגיד שאני לא עושה את זה לבד, אני בסך הכל באתי כחיילת, יש לי מפקד מדהים שעושה את זה כבר מ-2010, שהוא קולט את כולם, ככה הוא התחיל באחד, שניים, ועכשיו יש לו מעצמה של קרוב ל-75, 80 חבר'ה.
7: מדהים.
8: מכין 5 בתי ספר, מכין ביום יום, החבר'ה הגבוהים שלנו קרוב ל-30, והוא מבחינתו כמה שיותר לבוא, ועושה עם כולם דרך מדהימה, אז באמת זה רק ללמוד ממנו, קוראים לו רען ממן.
7: רציתי להגיד את השם שלו, מגיע לו נראה לי.
8: מגיע לו של החיים, ואני בעצם לומדת ממנו, הוא מאוד רגיש. כל תקע שיש, כאילו זה פעם ראשונה שלו.
7: קורס טייסים.
8: ממש, חד משמעית. מדהים. ואני נדמת לראות את זה. אני באה, אני רק לומדת, כן, מה שנקרא.
7: מקסים.
8: ואני חייבת להגיד שהתועלת שלי במקום הזה, היא יותר גדולה. כשאני איתה, מאשר שאני מביאה להם.
7: את אומרת את זה בעצם, שאני מקבלת מהם יותר מאשר שאני מרגישה שאני נותנת.
8: התמתנתי המון.
7: אז רגע לפני. כן. לפני שאני אשאל אותך על התועלות שאת מקבלת. אני רוצה רגע לחזור לאלון שנייה, ולשאול מה אלון לדעתך מקבל ממך. מה את לדעתך מעניקה לו? מה את? אבל אני שואלת רגע אותך, לא אותו, מיד אני חוזרת אליו, הוא חושב שסיימתי איתו, אבל לא. אבל אני רגע אשאל אותך, מה את חושבת שאת נותנת, שאת מעניקה?
8: אני משתדלת ללמד אותם כמה שיותר להתמודד. כאילו...
7: תני לי דוגמה לסיטואציה שבהם...
8: אני חושבת שיש דוגמה מאוד... הגיע איזה איש מילואים, כן. יש איזה מלא אנשים מילואים שבאים הולכים, יש מלא תרגילים, כי אנחנו מחסנים לוגיסטיים, כן. ואת יודעת, מתרגלים למקרה חירום, והיה איזה איש מילואים שרצה לקחת כמה חבר'ה שלי,
7: כן.
8: ולהעלות אותם למסעית כדי לעשות איזושהי משימה,
7: כן.
8: ואלון סיפר על המוגבלות שלו, ורק בעלייה למסעית, המדרגות הן גבוהות,
7: כן.
8: רק בעלייה למסעית, הוא קלט ש... שאלון מבחינתו זה לא למשימה. כן. הוא אמר לו, בלי בושה.
7: כן.
8: ואז אלון הלך. ונפגע, ואני יודעת
7: ש... אלון, התעצבנת מזה, תגיד?
0: ברור.
7: כי קלטתי שאיך שהיא נתנה את הדוגמה הזאת, אתה ישר רוצה את האוויר. אמרת, אוף, מה עכשיו היא הולך לספר על זה?
0: קרה לי בראש שלי.
7: כן.
0: קראת לחיילים, אני בא,
7: אני על המשימה.
0: לא רק זה, אלה תסתכל על המוגבלות שלי. בוא, תן לי להוכיח לך שאני משוגל.
7: וואו.
0: כי המשימה הייתה ככה. היה צריך להוריד לספסלים.
7: כן.
0: וקלטתי שאם אני לא עולה לעזור, זה נופל על אחד המתנדבים. אז אני בא, מרים.
7: וואלה.
0: כן.
7: זה ההסתכלות שלך הייתה רגע.
0: כן.
7: הדהמת אותי עכשיו, אמיתי. וואו.
0: ואז הוא אומר לי, הם כן נטלו. ברגע.
7: כן.
0: ברגע ששמעתי את זה, פשוט ירדתי והלכתי.
7: תגיד, והיית חוזר אם לא תליה?
0: לא.
7: למה לא?
0: כי אם מישהו היה מסתכל על המוגבלות שלך, זה כבר לא כיף לעבוד איתו. כי כל פעם הוא יגיד לך, הם כן, את לא.
7: כן. ואתה לא מוכן לזה.
0: לא.
7: איזה מדהים. איזה מדהים שאתה לא מוותר על עצמך. איך פתרתם את זה?
8: כשהם הולכים למשימה, אז אני צריכה לוודא מי נמצא במשימה, אז אני מדברת עם אותו מפקד. רגע, אומרת לו, הוא פה, הוא פה, אלון פה, לא, אלון לא פה, מה הבאת לי את אלון? ונורא התעצמנתי. אז הלכתי לאלון, ראיתי אותו מסכן, בוכה. אמרתי לו, קום, עכשיו אתה עובד, אם לא, אני יוצרת את המשימה. כמובן, אותו בן אדם הלך לשיחת משמעת עם רן, כאילו לא ויתרנו לו, אבל גם אלון הוכיח שהוא יכול וראוי, כמו כולם, ובסוף הוא עבד יותר מכולם.
7: גם אם זה לוקח טיפה יותר זמן.

0: גם.
1: נכון.
0: גם על עצמך, אבל גם ההסתכלות שלך הייתה לא רק על עצמך, אלא גם על זה שזה פחות זוג ידיים, וזה אומר שזה ייפול יותר עליהם.
1: זה משהו שלא רציתי שיקרה.
0: נכון.
1: זה ייפול עליהם, אז באתי...
0: שזה מדהים. שאתה לא רק עסוק בעצמך, אלא אתה עסוק בעוד אנשים שמסביבך.
1: נכון.
0: מדהים. בכלל לא מובן מאליו.
1: נכון.
0: השארת אותי בלי מילים, סליחה. זה מדהים. הלוואי והעולם היה עוד קצת כזה. היו עוד אנשים שמרגישים וחושבים כמו שאתה מביא לכאן. זה מדהים. תני לי עוד איזה התמודדות ככה שקורית בתוך המרחב.
2: זה קורה כל הזמן, זה, אני אהיה חריפה, אבל זה אפילו ללכת לחדר אוכל.
0: כן.
2: וזה לזרוק להם כל מיני הערות.
0: שזה חדר אוכל למעשה משותף עם כל הבסיס.
2: משותף עם כל הבסיס.
1: כן.
2: הם יכולים לחזור לי ולהגיד לי, הוא זרק לי איזה הערה.
0: כן.
2: הוא צחק עליי.
0: תן לי הערות, אלון, דברים שאתה שומע.
1: וואו.
0: אתה יכול להגיד הכל.
1: אומרים לי כזה... אתה קומיסט, בוא אני אעזור לך עם האוכל, אתה...
0: מי אומר את זה, חיילים בעצם?
1: כן. אתה לא יוצלח לך לאכול עם החבר'ה הלא יוצלחים. אני מחליק את עצמי ככה כדי לא לבוא ולהגיד להם, תסתמו את הפה, אל דברו אליי ככה.
0: גם אני הייתי צריכה להחזיק את עצמי, אם הייתי שומעת את זה כנראה. וואו. ואז אתה בכל זאת נשאר ומתמודד עם זה?
1: או שאני הולך לחברה שלי.
0: כן.
1: או שאני אומר לעצמי, בחיית אלון, תרגע. אל תתסבל מהדברים האלה.
0: אתה יודע, זה בדיוק מה שרציתי לשאול אותך לפני רגע. עבר לי בראש לשאול אותך, מה עוזר לך? כי אתה שם לבד בסיטואציה הזאת, תליה לא נמצאת, ואתה לבד עומד מול זה, ומה עוזר לך? ואני שומעת ממה שאתה מספר לי, שהפטפוט הפנימי הזה עם עצמך, עוזר לך. שללון, עזוב, זה לא שווה את זה.
1: או שפשוט אני הולך לחברה שלי, ואז הכל נפתר שם.
0: כי מה אתה מרגיש שם עם החברה שלך?
1: שיש באמת אנשים, שלא משנה מה יקרה.
0: כן.
1: אנחנו כך.
0: הם מבינים אותך.
1: לא רק.
0: אלא?
1: היה גם עם אותו... עם אותו חייל.
0: כן.
1: לפני שטליה קלטה שאני בוכה. אחד מהחברה אמר לי, עזוב אותו, בוא תעבוד איתנו, מה אתה מתייחס אליו בכלל?
0: כן.
1: עכשיו אני, בהתחלה, ידעתי שזה נכון. אבל הייתי כל לקח עצבני עליו, שאמרתי, עדיף לך לא להוס את העצבים שלך עליהם, לך. תרגע, תחלור לעבוד.
0: מדהים. נעלבת.
1: כן.
0: בצדק. אתה יודע, וזה מדהים, כי אנחנו, הסיטואציות האלה, אני אגיד רגע, קורים לא רק לאנשים עם צרכים מיוחדים. נכון שזה קורה הרבה יותר כנראה, כי אנשים מרשים לעצמם הרבה יותר.
1: כן.
0: כי אנחנו מאוד חברה שיפוטית.
1: כן.
0: מאוד מתייגת. לפעמים יותר קל לנו שמישהו עיוור או נכה עם כיסא גלגלים, יותר קל ללב שלנו לצאת אליו מאשר שאנחנו רואים לקוט שאני קוראת לה, או זה אפילו לא המילה הנכונה לקוט, אני מתקנת את עצמי מיד, או איזשהו קושי שהוא שקוף, כמו למשל אפילו הבן שלי, שיש לו אוטיזם, ואני אומרת לפעמים זה לא נראה כלפי חוץ, רק אם תהיה מספיק זמן בסביבה, תוכל להבין שיש שם קושי אמיתי, או הרבה מאוד קשיים, לא רק אחד, ואז כחברה איך אנחנו מכילים את הדבר הזה בכלל, איך אנחנו מתייחסים, ואני, זה התמודדות שהיא מאוד לא פשוטה. גם מהצד אני אגיד לנו, נרוטיפיקלים, וגם עבורכם, שרגע אני אומר, אני יודע שיש לי צורך מיוחד, אבל זה לא הופך אותי לפחות. אני לא פחות שווה מכם. וגם יותר מזה אתה אומר, שזה הכי מרשים בעיניי, אני אגיד לך, אלון, שאתה אומר, אני גם רוצה לתרום, אני רוצה לשים את היד שלי פה. איך שאני יכול, אבל אני רוצה לשים את היד שלי, היד שלי חשובה כאן. שזאת אמירה מדהימה בעיניי. אני יכולה לשאול עוד משהו?
1: כן.
0: סליחה שאני רגע לא עם טליה, אני מיד

0: לחזור אלייך, אבל תגיד, תמיד היית ככה? ביכולת שלך לראות אחרים?
1: כן.
2: כן?
0: כן, כן. מכירה אותו כמה זמן כבר, תליה?
1: קרוב לשלוש וחצי שנים, משהו כזה.
0: וואו.
1: כן.
0: זה מדהים. זה מדהים, זה מרשים מאוד. רוצה לשאול אותך רגע על הדברים המדהימים שקורים בעמותה. דיברנו טיפה על האתגרים, עוד נחזור אליהם, אבל מה הדברים שאת מסתכלת רגע? אני רוצה רגע לתת השראה למי שמקשיב לנו, להבין רגע מה הדברים המדהימים שאתם עושים, בסדר? כי אני יודעת על חלקם. אני רוצה לשאול אותך.
1: קודם כל, מעבר לזה שמדובר באנשים מדהימים, באמת אין דברים כאלה, ועושים את העבודה שלהם מכל הלב, זה החל מהקשר מול הדיור, הרי הם מגיעים לבסיס, כן. אחרי זה הם הולכים לדיור.
0: הם מגיעים אגב בהסעות לבסיס.
1: כן, נכון, כן.
0: מאחוז.
1: מגיעים כן. וחוזרים. החל מהפעילויות שהם עושים. אם זה לקחת אותם אפילו גם לפעם בשבוע כזה, לבחור את כל פעם את האנשים המסוימים, פעם בשבוע לפינת החי שם, או לרכב על סוסים, רכיבה טיפולית. אז זה גם פעילויות, וגם פעילויות חוץ כזה בשיתוף איתנו עם הצבא.
0: כן.
1: זה הכל מהכל, זה להילחם על הגיוס, שזה בכלל...
0: זה, אתם לוקחים בזה חלק, אני מניחה.
1: נכון, אבל זה בעיקר עמותה.
0: כן, כן.
1: קודם כל, לפני הכל, וזה התפסים, וזה באמת, זה הכל מהכל, זה המעבר.
0: כשאני אומרת רגע עמותה, אני פתאום חושבת על זה, תכלס, אתם מתקיימים מתרומות?
1: נכון.
0: רק מתרומות?
1: נכון, בעיקר.
0: המדינה לא מספסדת חלק מזה, או משקיעה בזה באיזשהו
1: זה
0: אופן?
1: עמותה.
0: זאת עמותה.
1: בעיקר מתרומות.
0: זאת אומרת, זה בעיקר מתרומות. אוקיי, כן. זה חשוב מאוד להגיד את זה. וואו. זה... טוב, צריך אחר כך להפנות לאתר שלכם, שנוכל לתרום. נראה לי שזו תרומה שווה מאוד.
1: שזה לא... יום בשנה.
0: כן.
1: שהם עושים כזה יום תרומות.
0: יום התרמה משמעותי.
1: לגמרי.
0: זה חשוב, זה להעלות המודעות לזה. אז אנחנו קודם כל נעשה את זה. ואני רגע רוצה לשאול אותך על, על המקומות שבהם, אם את זוכרת רגע, כי בטוח שיש הרבה רגעים כאלה, אבל רגעים שזה ממש, את מסתכלת ואת אומרת, יו, אם העמותה לא הייתה ברגע כזה, מה היה קורה לאותו אדם? יש לך איזה רגע שמית. כזה שאת זוכרת?
1: בטח. קודם כל זה מהדברים הקטנים שאת נותנת לאותו אדם מקום. את ממש, הוא מגיע, הוא מתגייס, מבחינתו זה עולם, אנשים לא מבינים את זה.
0: את מדברת על תחושת שייכות, אני שומעת.
1: תחושת ש... ממש.
0: על מקום שיש בו את קבוצת השווים שלי בעצם.
1: ממש, ממש, ממש.
0: כי אני מסתכלת היום על נוער שהולך ומתגייס, רגע, נוער רגיל אפילו, בסדר, נרוטיפיקלי, מתגייס, ואני אומרת לעצמי, יש לי חברים שהם כבר הילדים שלהם התגייסו, ואני אומרת, זה ג'ונגל, לא גנום, חס ושלום, זה ג'ונגל. בחירת מילים לא טובה, אבל זה באמת ג'ונגל, זה להיכנס למקום שאני לא מכיר אף אחד, להמון אנשים בבקום, ורגע למצוא את עצמי, וזה מאוד מאוד מפחיד. עלול לפחות להרגיש מפחיד או מאיים ברגעים הראשונים, וכאן את אומרת, מראש אנחנו מגיעים לתוך קבוצת השווים שלנו. כלומר, אתה אמרת את זה קודם, אלון, למישהו שאני יודע שהוא יבין אותי, שיוכל להכיל אותי. זה לא מובן מאליו.
1: גם הכיוון שבאמת, אני רואה את זה גם אצלי בסביבה, בשכונה, במקום שממנו אני מגיעה. יש לי חבר'ה שגם חברים שלא התגייסו, או שהתגייסו ויצאו מאוד מוקדם מהצבא, מסיבות כאלה ואחרות. והם באים ונלחמים על זה, שהם יודעים שמההתחלה יגידו להם לא.
0: כן.
1: זאת אומרת, כמו שמטרים עליהם. אז העמותה באמת כאילו מין איזה מעטפת כזאת, שמאוד, זו בעצם המטרה.
0: אני חושב שזה הרוח בגב שנותנת להם להילחם ביחד, ולא לבד.
1: בטח.
0: וואו.
2: מפה, אני יכול להגיד משהו?
0: בבדוד, מה זאת אומרת? אתה זוכר מי אתה פה בפודקאסט, נכון?
1: אני זוכר.
2: אני חיכיתי להגיד את זה 3 שנים.
0: למה?
2: כי בהתחלה היה לי תאריך, אבל אז השתבש ועד עוד תאריך עד אשר אמרתי חלס, אם אני לא יושב עליהם פה
0: זה לא קורה.
2: כן.
0: למה רצית להתגייס?
2: כי אמרתי, אם אני לא אשמור על המדינה שלי, אף אחד לא יעשה את זה במקום.
0: אתה אומר, אני חלק מהכל, מכל הדבר הזה שקורה פה.
2: נכון.
0: מדהים. אתם יודעים, בדיוק ראיתי על הרעידת אדמה שהייתה בתאילנד, ואמרתי לעצמי, היי, בטח יש לכם עכשיו מלא עבודה. נכון? זה קשור?
1: כרגע לא שראיתי שיש, כי ממש...
0: יצא משלחת סיוע, אני יודעת, הלילה, לתאילנד.
1: אז יכול להיות שכן.
0: אבל אני יודעת שאת כל ההכנה, אתם הרבה פעמים נכון. עושים. אז בוא נדבר על זה רגע, על מה תכלס אתם הרבה פעמים עושים בפיקוד העורף. רוצה להגיד, אלון?
2: מה אנחנו לא עושים?
0: אז תראה, מי ששומע אותנו, אני מניחה בבורותינו, כי גם אני למשל לא יודעת מה קורה בבסיס הזה. מה למעשה אתם עושים בכלל? תכלס ביום-יום שלך.
2: אנחנו זופרים, מנפיקים.
0: כן.
2: מגיעים אלינו משאיות.
0: עם ציוד בעצם?
2: כן.
0: אוקיי.
2: פורקים את המשאיות. אחר כך, הסיוד. אנחנו מארגנים אותו על המשטחים לכל יחידה ולכל אזור שצריך. מעלים את זה על משאיות ושולחים את זה.
0: ומשלחים את זה בעצם.
2: כן.
0: זאת אומרת שכל מה שמגיע קודם כל צריך להיות מאוד ממוספר ומדויק.
2: כן.
0: וחייב להגיע למקום הנכון.
2: כן.
0: זאת אומרת, יש אפס מקום לטעויות, תכלס.
2: כן.
0: זה דורש המון אחריות.
2: כן.
0: אתה מחייך, נראה לי שאתה אוהב את האחריות. זה נראה לי חלק מלהרגיש משמעותי, שאני עושה משהו שהוא חשוב.
2: נכון.
0: אם היו נותנים לך, נניח, עבודה כזאת היא לא חשובה, לא משמעותית בצבא, היה סבבה לך?
2: לא.
0: למה לא?
2: כי פעם הביאו לי כבר עבודה כזאת.
0: תן לי דוגמה לעבודה כזאת.
2: אמרו לי פעם, התפקיד שלך זה לשקול דפים. עכשיו אני, אין לי סבלנות כבר לדבר הזה.
0: כן.
2: גם המפקד הקודם שהיה איתי, התייחס לי אליי כזבל. אז את אני אמרה, מאותו רגע אתה בא אליי.
0: ואז מה עשית עם זה? זזת?
2: באתי אליה, ברור.
0: ומה ההבדל אגב?
2: ש...
0: מה ההבדל בהרגשה שלך, אם אני רגע אדייק?
2: שהוא... הוא כאילו לא ידע איך להתעסק עם אנשים כמונו. היא ורן כן ידעו איך לדבר אלינו וככה בעצם הם נתנו לי את כל מה שאני צריך.
0: זאת אומרת בהרגשה שלך רגע אני אגיד?
2: כן.
0: הרבה יותר שווה לך. זאת אומרת אתה מרגיש הרבה יותר שווה.
2: כן.
0: אני מבינה. מדהים. אני רוצה לשאול אם יש מקומות שבהם זה לא עובד לפעמים, שזה פחות מצליח. מרשה לי לשאול את זה?
1: בטח. פחות מצליח להם, הכוונה?
0: להם, לכם. זה יכול גם וגם, לפעמים. ולפעמים זה יכול להצליח להם. סתם אני אומרת, רגע, בסדר, אלון, כי אתה כאן, ולכם זה יהיה תחושה של כאילו, זה לא עובד לנו, אנחנו לא מצליחים, אנחנו לא מצליחים. תסכול מאוד גדול אולי.
1: בלפתח אותם,
0: בכל דבר, בכל היבט שאתם מתמודדים איתו, כי ההתמודדות בלהחזיק את זה רגע היא לא פשוטה, כי הציפיות, יש את הציפיות, אני מניחה, שאתם גם הולכים איתם כל הזמן.
1: מתח.
0: ולפעמים הציפייה היא, הציפייה שלי, כן, כשרון, היא שונה מזה של מישהו אחר. אני יכולה להיות בציפייה שהילדים שלי, אפרופו, הילדים הרבה פעמים החלום ושברו, אני רוצה שהילד שלי יהיה, לא יודע, שחקן כדורסל. וואלה, לא בא לו. אחרי אימון אחד, הוא בורח לי, אומר לי, אם אתה צפי אותי, לא רוצה. אבל זאת הציפייה שאני מחזיקה. ולפעמים הפער הזה בין הציפיות, הוא עושה בלבלה כזאת. וזה מה שאני רגע מנסה לשאול. איפה המקומות שבהם לך כתליה, זה לא תמיד מצליח לך?
1: קודם כל, אני כל יום הולכת בתחושה שלא עשיתי מספיק.
0: אוקיי.
1: קודם כל ולפני הכל, אני הולכת איתם גם איתי בסופשים, או ביציאות עם חברים, או עם המשפחה, שיחות. כל הזמן אני הולכת בתחושה שלא עשיתי מספיק, לא התייחסתי מספיק.
0: זה סוג של זה... מנוע בסוף.
1: ברור, כי זה המעבר, את בונה להם פעילויות, כל מיני תוכניות, אז נגיד בשבועיים האחרונים היו מלא פעילויות, ולא ממש הייתי איתם בטוטל, אז שתי חיילות שעובדות איתי היו איתם.
0: כן.
1: אבל ראיתי שזה חסר להם, כן. שכבר, את יודעת, יצאו כזה מהכלים, כן. קצת יותר הרגישו שבא להם להתפרע. אז זה משהו שבא על משהו, ואת אף פעם לא מרגישה ש...
0: כמו בחיים.
1: נכון.
0: זה מדהים, כי זה ממש שיעור לחיים, זה המודלינג, אנחנו אף פעם לא נצליח לחסות את כל השטחים האפורים, ותמיד שם במקומות האלה תהיה ההתמודדות הכי מורכבת, ואני אגיד רגע, אבל זה לך אני רגע אומרת שזאת התמודדות שהיא, זאת ההתמודדות, זאת אומרת, איפה אני מגלה את התושייה שלי, את הכוחות האמיתיים שלי, כי אין שם את מישהו שיחזיק לי את היד, ואני צריך רגע לגייס את הכוחות הפנימיים שלי, ולהבין רגע מה אני עושה עם זה, גם כשאני מתפרע, גם כשלא מצליח לי, גם כשאני רגע בורח בוכה ואומר, וואלה איזה בסה. זאת אומרת, במקומות האלה, כי אני מניחה אלון, שמהמקום הזה שרגע סיפרת קודם את הדוגמה, גילית שם את התושייה. את המקום של רגע איך אני חוזר בכל זאת, ולא מוותר על עצמי. אפילו שזה בעזרתו של מישהו. זה לא פחות. זה לא מוריד מזה. זה להפך, זה רק מראה המון על החוסן שלך, ועל החוזק שלך, ועל היכולת שלך, שאתה לא מוותר על עצמך. שאתה לגמרי מישהו חשוב כאן בעולם הזה. אז אני רגע, בא לי להגיד לך, כאילו, אני מכירה את הרגישה הזאת פשוט ממני, ובא לי להגיד לך, זה בדיוק המקומות שאת עושה קסמים, אפרופו. כי איך אנחנו כהורים הרגע, אני לוקחת את זה אליי כהורי, איך אני כהורי יודעת שאני יכולה לסמוך על, שמה שאני מחנך את הילדים שלי קורה, דווקא כשאני לא שם. וגם כשלא מצליח להם. כי לפעמים אבא שלי יגיד לי, ילדים שלך מחונכים. אני לא סבבה, בסדר. כזה. כאילו, אוקיי, הם לא מחונכים, בסדר. לא מחונכים לפי הקטגוריות שלך, זה לא הקטגוריות שלי. אז את אומרת, זה המקום שמנהל אותי ברגשות אשם, והולך איתי הביתה כל הזמן, שזה אחלה מנוע. מה עוד? מה עוד מאתגר?
1: כשהם מגיעים, ואז את אומרת, אוקיי, אז אני אעשה ממנו וואו, כי הוא לא יודעת מה, מגיע מפנימיות, והיה כזה ילד זרוק או משהו כזה.
0: זאת אומרת, את לוקחת על עצמך את זה כאתגר רגע.
1: ברור. תראי, זה לא מדובר עכשיו בעוד ילד, זה ממש מעצמניה, וכל אחד מהם מכמוך מבינה ויודעת, אוטיזם זה כמו איזה 10 אנשים, את צריכה רגע לתת להם את המענה,
0: בדיוק.
1: ואת רוצה לעשות ממנו איזה משהו, ואז את אומרת, טוב, אז יכול להיות שאולי זה לא, כמו שהורה, הילד שלו נולד, ואז אתה, כמו שאמרת, חלום משברו, אתה מדמיין עכשיו את הילד המושלם, ואז פתאום...
0: אגב, זה קורה גם על ילדים נרוטיפיקליים.
1: כולם כאילו. לחלוטין,
0: כל ילד שנולד, יש איזה בבר כזה. כי אני הייתי בטוחה שאני אהיה אמא הקולית המעממת עם עקבים וחצאית בתוך הגינת ילדים, ואז זה לא ככה, והילד שלי חלמתי שהוא יאכל וישתה ויהיה סבבה, ואז הוא בוכה כל פעם שהוא רואה אנשים, ופתאום אני לא מבינה, מה עשיתי רע, מה עשיתי לא טוב למישהו?
1: בדיוק. בכללי, כולם, כאילו, יש איזה מישהו שחולם שהבן שלו יהיה שחקן כדורגל.
0: לגמרי.
1: בסוף הוא שחק במחשב.
0: זה הכנה טובה להורות, רק שתדעי. הכנה מעולה להורות, בשבילך.
1: אז כאילו, סתם, את יודעת, את כזה לומדת כזה לראות, אוקיי, זה לרמה שלו, זה לא לרמה שלו, הוא לא יהיה רגע שנייה מה שאת רוצה לעשות אותו.
0: זה לא שלך בכלל.
1: זה לא שלי בכלל, ואת לוקחת את זה על עצמך, בדיוק.
0: כמו שלי, לא. ואת
1: לוקחת את זה על עצמך, בדיוק.
0: איך תמיד נתן אומרת, הילדים זה לא הכרטיס ביקור שלנו. אבל גם החיילים שלנו זה לא הכרטיס ביקור שלנו. כל אחד עם כרטיס ככה. ביקור בפני עצמו, וזה לוקח אבל רגע זמן להבין את זה.
1: כן.
0: וואו.
1: זה מהרמה שאני רוצה ללמד אותם איך לקשור שרוחים.
0: כן.
1: אבל לא כולם יצליחו, לא משנה מה אני רוצה.
0: הבן שלי עד היום לא מצליח לפעמים. אז זה ממש קשה לסרוך את השרוחים.
1: ואת עושה עוד פעם ועוד פעם, שאת לוקחת איתם לשקם, ואת מנסה רגע ללמד אותם איך לתת לו את המטבעות הנכונות. את הנכונים
0: או לשאול כמה עולה משהו ולדעת כמה עולה חוזר.
1: בדיוק.
0: הבן שלי מת מפחד מזה כשהוא הולך לקנות איזה משהו לבד. אמרתי, אמא, אבל אני לא מצליח לחשב כל כך מהר. אמרתי, מה אכפת לך? תפתח את המחשב בטלפון, זה עובד נהדר, לא בראש, לא צריך את הראש.
1: כן.
0: פשוט תפתח את המחשבון בטלפון.
1: בדיוק.
0: כן, זה הכי קל, נכון?
2: ברור.
0: אבל לוקח זמן להבין שאפשר להשתמש בטכנולוגיה היום בשביל עצמנו ולא לספור בראש.
1: ואז בסוף לא משנה כמה לוקחת אותם לשקם יום אחרי יום, ובסוף זה לא מצליח, כי לא לכולם זה מצליח. כן.
0: אבל אסור לוותר, כי בסוף זה מצליח, וגם אם לא.
1: בדיוק.
0: אז תמיד אני אומרת איך זה כן מצליח אחרת. לא חייב להיות אותו דבר, צריך להיות אחרת אולי. מדהים. תגיד, אלון, חוזרת אליך, אתה מרשה לי? תגיד, מה הכי מאתגר אותך? מה הכי קשה לך, נניח, בהתמודדות היומיומית? כי אני רואה אותך לובש מדהים. וממש חיה לכל דבר. ומה בכל זאת מאתגר? כי זה לא סביבה פשוטה בסיס.
2: כן. מה שהכי מאתגר אותי זה שאני לא אצליח לעמוד בכל מה שמבקשים ממני.
0: כי אז אם לא תצליח לעמוד בכל מה שמבקשים ממך, אז איך תרגיש עם זה?
2: רע.
0: ואז אוקיי, נניח ואני מרגיש רע עם זה.
2: ואז אני כועס על עצמי, כאילו, למה לא עמדתי בכל מה שהמפקדים רצו?
0: אז אתה אומר, זה החלק הכי מאתגר אותי, לעמוד בציפיות בעצם של מה שאני צריך לעשות.
2: כן.
0: אני יכולה עוד שאלה?
2: כן.
0: תגיד, ובחיים האזרחיים, או לא יודעת אם אפשר להפריד ביניהם, אבל כשאתה הולך בסוף שבוע רגע לדירה שלך, מה החלקים ששם מאתגרים אותך? כי אני שומעת ממך שאתה מנהל חיים עצמאיים. עם מי אתה נמצא קודם כל בדירה? עם חבר'ה שהם מהבסיס שלך?
2: לא.
0: לא, אוקיי. אז מה החלקים ששם מאתגרים אותך?
2: שאנחנו צריכים לעשות עבודות, יש אחד שלא רוצה לעשות עבודות, אז אני לוקח את העבודה.
0: אתה מתכוון לעבודות בבית בעצם. כן.
2: אז אני לוקח את העבודה שלי ושלו. למה חייבים לעשות?
0: תן לי דוגמה למשהו כזה, לעבודה כזאת.
2: למשל, אני ביום שני מבשל, הוא צריך לשטוף כלים.
0: כן.
2: אז אני גם מבשל וגם משוטף כלים, כי כבר נמאס לי. כבר נמאס לי מאותו אחד. אז אני עושה גם את העבודה שלי.
0: תגיד, וכשאתה מבשל, אז הוא אוכל גם את האוכל שאתה מבשל?
2: כן, אבל הוא בודק שלא נכנס כאילו שום לכלוך לאוכל, ושאין לו לכלוך על הצלחת, וזה משגע אותי.
0: אוקיי. ואיך אתה מתמודד עם זה?
2: אני פשוט אומר רע לעצמי, טוב, זה שלא, מה אני יכול לעשות?
0: מדהים. מדהים שאתה אומר את זה לעצמך.
2: למרות שבראש אני משתגע.
0: כי זה מעצבן.
2: כן, כי גם ככה היא הולכת להתלחק, אז אתה תשטוף אותה ואז תנקה אותה עוד פעם. מה הקטע?
0: כן. בסדר, איך אמרת? אמרת יפה, זה שלו. כל אחד עם הקושי שלו.
2: כן, אני לא נכנס לדברים האלה.
0: מדהים שאתה מצוגל לעשות את ההפרדה. תגיד, אני יכולה עוד שאלה? אני משרבבת לך פה שאלות. אם אני חופרת מדי, אתה אומר לי די, בסדר? תגיד, מה הכי כיף לך במה שאתה עושה ביום יום?
2: להראות לחבר'ה כמוני, שגם אנחנו מתוגלים לעשות כל מה שאנחנו רוצים, ואם אנחנו נלחם ולא נוותר, נראה לכל האלה שמזלזלים בנו שאנחנו יותר טובים מהם.
0: זה בעצם תכלס, אם אני, השאלה הבאה שלי פשוט הייתה, מה המסר שלך? ונראה לי שזה בעצם די אומר את זה. מדהים. תגיד, אם עכשיו שומעים אותנו, בני נוער עם צרכים מיוחדים, כי גם כאלה שומעים אותנו, כלומר, כל מיני חבר'ה עם כל מיני צרכים מיוחדים, אני לא ידעתי, אגב, הם פונים אליי ורושמים לי פשוט, ונורא נעים לי לדעת שהם גם מקבלים ערך מהשיחות האלה. אני רוצה רגע לשאול אותך, מה בא לך להגיד להם? כי הם בטח לא יודעים מה יהיה איתם בעתיד, והם לא בטוחים אולי, ויכול להיות שהם גם לא מכירים את האפשרות הזאת בכלל. מה בא לך להגיד להם?
2: אם יש לכם חלום, אל תבטרו. וגם אל תקשיבו לכל מה שאנשים אומרים. כי תמיד יהיו כאלה שיפילו אתכם, ינסו, ותמיד יהיו כאלה שיהיו חיים בסרט ושידרכו עליכם.
0: אתה אומר לאלה שמורידים בהכרח, לאלה שרוצים להוריד.
2: כן.
0: ולספר לך כמה אתה לא תצליח.
2: כן.
0: אוקיי. זו אמירה חשובה ותודה לאלון. אני חוזרת אז רגע אלייך, תליה. מה המסר שאם רגע ההורים, דווקא אני אלך להורים, בסדר? מקשיבים. ולא בטוחים, כי הנה גם הבן שלי בן 14 וחצי, ואני יודעת שבעוד שנה, שנתיים, זה יתחיל מאוד להעסיק אותי רגע, על השלב הבא, על המסגרת הבאה. מה המסר שחשוב לך רגע שישמעו? שידעו?
1: קודם כל קטונתי, כי אני עדיין לא הורים.
0: לא בתור אימא, אלא רגע ברמת הידע. בסדר? כלומר, מה הדבר שאם אני רגע אימא והבן שלי בתיכון, לדוגמה, או שהוא ממש עוד רגע מסיים חטיבה, איך האופציה שלכם יכולה לסייע לי? איך אני יכולה רגע להגיע אליכם?
1: קודם כל, באמת, היום גדולים המדהים זה בכל מקום.
0: כן.
1: גם כל יום של התרמות, אז הם עושים תוכנית, והם באמת מאוד מופצים.
0: כן.
1: אז אי אפשר שלא להתעכל בהם.
0: זה מאוד מוכר, אני חייבת להגיד. כן. זה מאוד מוכר, ועדיין אני יודעת שיש הרבה מאוד הורים, הרבה מדי הורים, שפחות מכירים את האפשרות הזאת.
1: אז יש לנו אינסטגרם.
0: כן.
1: וחשוב לעקוב ולראות גם את הפעילויות, וכמה שפורחים
0: שם. ואם אני רוצה רגע לבדוק איפה אתם נמצאים מבחינת, למשל, אם אני גרה סתם, אני ממציאה, כן? אני באמת גרה בכפר סבא, אבל אני רוצה רגע לבדוק, אני יכולה לפנות לעמותה, לטלפון,
1: ובעצם
0: לקבל את הפרטים.
1: הנה, יש לנו שתיים, אצלנו שבאות מכפר סבא, פעמיים בשבוע. אז יש טלפונים, ויש, לא חסר לה להגיע, ואני חושבת שקודם כל להסתכל באינסטגרם ולראות גם את הפעילויות.
0: כן.
1: ובאמת שיותר יחשפו לזה.
0: אוקיי, מצוין. והשלב הבא מה הוא? נניח, ואני יודעת שיש בכפר סבא את זה, מה השלב הבא?
1: להתקשר, לטלפן, לראות רגע שנייה איך זה הולך, איפה אפשר להתנדב, כי זה ברחבי כל הארץ.
0: כן.
1: זה בסיסים, יש גם ב-8200, ויש גם בחיל האוויר, לא חסר.
0: כן.
1: איפה שמתאים להם, עושים שיחה, רגע היכרות, צריך גם להיכנס לדיור, זה בשילוב עם הדיור.
0: שזה קורה, אני מניחה, אחרי השלב של התיכון למעשה.
1: בדיוק.
0: אוקיי, אוקיי. אז למעשה אתם פורסים בפניהם את כל האפשרויות.
1: נכון.
0: אוקיי, זו שיחה חשובה. באיזה שלב את ממליצה הכי מוקדם, נניח, שאפשר לפנות אליכם? כשבני כמה הילדים, נניח?
1: אני לדעתי שנה לפני שהם מסיימים, שנה וחצי אפילו.
0: שנה לפני שהם מסיימים.
1: כזה להתחיל את התהליך, בלעת לאט, לא בלחץ.
0: זה גם נורא משתנה, כי אני יודעת שאם זה בית ספר נרוטיפיקלי לצורך העניין, והילדים במסגרת של חינוך מיוחד זה שונה, ואם זה עד גיל 21, כמו בתי ספר שהם כולליים, טיפה אחרת, שם הגיל טיפה יותר מאוחר.
1: בדיוק, כל אחד גם רמה אחרת, רגע לראות איזה תיאור מתאים לו.
0: כן. אני יודעת שלמעשה אם אני רגע מדברת על צרכים מיוחדים, אז אלון פה דיבר על CP, שזה שיתוק מוחין, גם קשיים פיזיים, נכון? גם כיסאות גלגלים, כלומר כל קושי רגע אני אגיד, שמגיעים איתו, הוא אפשרי. זאת אומרת, נכון. אתם עובדים עם כל קושי, עם נכון. כל צורך מיוחד.
1: נכון.
0: זה אמירה נורא חשובה, כי הרבה פעמים, אם אני רגע יש לי קושי בעיוורון, או אם יש לי שמיעתי אפילו, או כל דבר, זה לפעמים מאוד יכול להגביל. וכאן את אומרת, אנחנו עובדים עם כל הסוגים של המוגבלות.
1: נכון.
0: חשוב מאוד. מדהים. אני רגע מסתכלת על הזמן שלנו, ואני רוצה לשאול, לחזור אליך רגע, אלון, כי אנחנו ממש לקראת סיום. אם יש עוד משהו חשוב שאתה רוצה ככה לומר, לשאול, אולי. אתה יכול גם להתקיל את עלייה בשאלה, רק אומרת. מה שנקרא, אם עוד לא העזת לשאול אותה משהו, זה הזמן.
2: אני יכול לנוען לצועל אותה, סתם.
0: יש משהו שבא לך עוד להגיד או לשאול?
2: שאני נגיד שנה לפני שסיימתי את הלימודים אמא שלי התקשרה אליהם
0: כן
2: ואמרה להם שאני רוצה להיכנס ואז בעצם אני סיימתי את הבית ספר, ואז ישר נכנסתי לדירה ביבנה, כן.
0: מדהים. ואיפה אתה גר? זאת אומרת, שלא ביבנה? אמרת לי קודם בשומרון, נכון?
2: כן.
0: הבנתי. חתיכת מרחק. מדהים.
2: רק בסופה שם אנחנו חוזרים להורים.
0: כן, כן. וזה כיף להורים שלך שאתה חוזר אליהם. וסך הכל, אם אתה מסתכל על זה, בא לי לשאול אותך, איפה אתה רואה את עצמך קדימה? כאילו 10 שנים מהיום.
2: וואו.
0: כן, אני יודעת, זו שאלה מה זה גדולה. רק תקרב את המיקרופון אליך, כי בא לי שנשמע אותך.
2: וואו, וואי.
0: איפה אתה רואה את עצמך עוד 10 שנים?
2: 10 שנים.
0: אתה יודע מה, עזוב, 5.
2: יו.
0: גדול, אה? אתה יודע, אני אשאל אותך אחרת, איפה בא לך להיות? איפה בא לך להיות?
2: וואו, וואו, לא חשבתי עליי.
0: רוצה רגע לחשוב על זה? אני יכולה לעבור לטליה לשאול אותה, ואז אני אחזור אליך.
2: אני חייל, יש לי זמן, מה אתם?
0: טוב, אתה אומר, אז אני לא שם עדיין, זה בסדר, זה אחלה תשובה אגב.
2: לא, איזה.
0: הכל בסדר. היית רוצה להיות עדיין עם מדים, או בלי מדים כבר עוד 5 שנים?
2: וואו.
0: תשובה אמיתית.
2: כן.
0: כן? מהמם.
2: חד משמעית.
0: זה מהמם שאתה אומר את זה. הייתה לי הרגשה שזה מה שתגיד. תודה. אני רוצה לשאול אותך, אז איפה את רואה את עצמך בעוד 5 שנים?
1: כבר אחרי שטיילתי.
0: איפה באת לטייל?
1: מתחילה ללמוד. לא יודעת, כל מקום בערך. אחרי שרכשתי ולמדתי ו...
0: מה בא לך ללמוד? את יודעת כבר?
1: האמת שבא לי עיתונות, תקשורת.
0: מדהים.
1: מקווה מאוד.
0: טוב, בכל זאת מדובר צהל, זה מחייב.
1: מקווה מאוד.
0: מדהים, מדהים. אני רוצה להגיד לכם מה זה תודה.
1: תודה רבה.
0: תודה על מה שאתם עושים. תודה על זה שהסכמתם לבוא לכאן רגע ולדבר את זה. ואלון, אתה מה זה אלוף שתדע לך? אני זוכרת את הפעם הראשונה שלי מול מיקרופון ככה, וזה מה זה לא פשוט, זה מרגש מאוד, וזה... אתם אלופי עולם שאתם עושים את זה. כי הקול שלכם נורא נורא חשוב, שלכם, שלך אלון באופן ספציפי, שלך, טליה באופן אישי ושל העמותה, זה דברים שאתם עושים. אז אנחנו גם נשים בסוף הפרק קישור לעמותה, וככה כל מיני פרטים שאפשר להשיג אתכם, גם את הלינק לאינסטגרם, ואני מה זה מאחלת לכם, שתגדלו ותגדלו ותגדלו ותגדלו, ושיהיה מקום לכל החיילים שלנו, בצבא המדהים הזה שלנו. תודה על התרומה שלך. הכל כך, אתה יודע, אני רואה אותך עם דמעות בעיניים, אני מתרגשת, כי אני אומרת לציו, בא לי לראות את הבן שלי, יושב כאן עם מדהים, את יובל שלי, ומרגיש כמוך, שהוא מישהו משמעותי בעולם, שהוא תורם, שיש לו אחת כמו טליה. ממש תודה לכם על זה.
1: תודה רבה.
2: בכיף.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: החדשות. כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, עכשיו חצות. ההסלמה במפרץ, הנשיא טראמפ אומר כי נקה באיראן חזק הלילה ומחר וכי האיראנים משוגעים. טראמפ אמר כי האיראנים לא מכבדים הסכמים וכי אם היה להם נשק גרעיני הם היו משתמשים בו בתוך רגע. טראמפ איים להשמיד את האתר הגרעיני בהר המקוש. הוא יעד אפשרי לתקיפה, אולי תראו את זה, אמר הנשיא האמריקני. חיל הים האמריקני הודיע הערב כי הסגר על נמלי הים של איראן יאכף ממחר ב-11 בלילה שעון ישראל. נמסר כי הוא יחול על כל כלי השיט העוגנים באיראן, בלי קשר לדגל שהם מניפים, חוץ מהספקה הומניטרית. מפקד חיל הים של משמרות המהפכה איים הערב כי אם תחדש ארצות הברית את המצור הימי, כוחותיו לא יאפשרו מעבר סחורות מכל סוג באזור המפרץ הפרסי, הים הערבי וים סוף. כך מוסר כשבנו יחזקאל קורנברג. תגובות נזעמות באופוזיציה ובארגוני אנשי מילואים להעברת חוק יסוד לימוד תורה בכנסת. יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט אמר כי ראש הממשלה שלא השתתף בהצבעה פחדן. הנה עוד כתם שלא ימחה, כתב אייזנקוט. יושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט כתב כי ממשלת השבעה באוקטובר נכנסת לספרי ההיסטוריה כממשלה הכי אנטי ציונית בתולדות מדינת ישראל, שפועלת נגד משרתיה ונגד התורה. בפורום נשות המילואימניקים אמרו כי הכנסת החליטה שמשפחות המילואים ימשיכו לשאת בנטל לבדן במקום לפעול להגדלת מספר המשרתים ולהפחתת העומס על המשרתים ומשפחותיהם. שוב ניסיון של פעילי ימין לחדור באופן לא חוקי לסוריה. כוח צה"ל שפעל בנקודה מנע את התקדמות האזרחים ועיכב אותם. בצה"ל גינו את האירוע מתווסף לעוד אירועים מסוג זה, ומדגישים כי מדובר בעבירה פלילית המסכנת אזרחים ופוגעת בפעילות המבצעית של כוחות צה"ל. בצבא פנו לרשויות אכיפת החוק ואמרו כי מצופה מהם למצות את הדין עם המעורבים ולפעול בנחישות נגד התופעה. בעקבות חשיפת כאן חדשות ולפי הארגון המארגן מחאות נגד גיוס חרדים ומעצר עריקים מקבל תמיכה ממשלתית, פנה מרכז האופוזיציה בוועדת הכספים חבר הכנסת ולדימיר בליאק למנהל רשות המיסים שי אהרונוביץ' בדרישה לשלול מעמותת דרך חכמה את האישור המזכה תורמים בהטבת מס. כתבנו דניאל גרובייס דיווח במהדורת כאן חדשות כי בשנת 2024 קיבלה העמותה תמיכה ממשלתית בהיקף של כמעט 800 אלף שקלים. היא מחזיקה גם באישור המעניק זיכוי במס לתורמים. לפי נתוני הארגון, בשבוע האחרון לבדו גויסו באמצעות העמותה יותר משלושה מיליון שקלים לטובת המאבק נגד גיוס חרדים.
3: עכשיו, כאן תחזית.
2: התחזית עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום רביעי עוד התחממות קלה, בעיקר בהרים. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: אתם על כאן חדשות, ברשת ב'.
5: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית קובה נוביק.

0: עליו ועליי ועצוב לי וחלס נגמר לי האקס. זוכרים שהייתי צריכה שיבוא עד אליי, אז היום אני שמה לו ברקס. נקסט, הפעם אדיקציה לבקס.
1: אל תעני לוחים שלי, טוב, זה חייב להיפסק.
0: כל השירים שלה אותו הדבר, טוב, בסדר, קיבלתי כפרות, שענו לי את הבית.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

שלם בלב. אם תעצרי, תחכי.

0: שלך.
1: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.